0: Última hora, Radio Galega.
1: Saúdos, boas noites. Nova xornada de folgas na nosa comunidade. Hoxe, ás 10:30 da mañá, en Vigo, a agrupación Alianza pola Vivenda presenta a manifestación baixo o lema A Vivenda Cóstanos a Vida, a cal celebrarase este venres no marco da campaña Vigo polo Dereito ao Teito dentro do ciclo de manifestacións estatais. En a cidade de Lugo, a CIGA encabezará unha manifestación convocada para reclamar a patronal do comercio de alimentación que constitúa unha mesa negociadora para discutir o convenio que apuntan finalizará xa o 31 de decembro do ano pasado. Esta terá lugar ás 11 da mañá en Fronto Freud da Rúa Montero Ríos e despois, contra as 12, moveránse ata o Gadis de Quiroga Ballesteros da cidade. A CIGA Servizos denuncia que pese o tempo transcorrido e a insistencia da organización, a patronal non amosa ningún tipo de vontade para chegar a un acordo, posto que todavía non convocou as partes, o que o seu xuízo está a provocar unha perda do poder adquisitivo e de dereitos para o persoal do sector. Unhas movilizacións que se realizan no marco das da pasada semana na provincia da Coruña, máis concretamente en Ferrol e na cidade herculina. Os transportistas exixen ao goberno o pagamento das bonificacións ao combustible prometidas para paliar os efectos da guerra de Irán. O sector asegura que o retraso destas axudas está a asfixiar a tesourería das empresas e critica a insuficiencia das medidas. Malla que entrou en vigor a rebaixa do IVA e axuda dos 20 céntimos por litro, os transportistas denuncian que aínda non cobraron as compensacións. Escoitamos así a Natalia Blanco, xerente da Asociación Empresarial de Transportes de Mercadorías por Estrada de Galicia, e a Ramón Alonso, presidente da Federación Galega de Transportes de Mercadorías.
2: Isto provoca nas empresas de transporte unha tensión de tesorería porque eles adiantan o gasóleo, non? O goberno debería ter en conta que non podemos traballar con esta incertidumbre. Estamos a 2 de xuño e necesitamos saber que vai pasar o día 30.
3: Casi desesperada porque desde o minuto teñen que pagar máis polo gasóleo, pero tamén máis polo AirBlue, máis polos vehículos, máis polas horas de traballo, pero de momento nin un céntimo por ningún lado, non?
1: O Consello de Ministros aprobou onte unha partida de 260 millóns de euros para impulsar a construción de máis de 1.600 vivendas accesibles. Os recursos adicaránse á posta en marcha de 22 novos proxectos dos cales 3 desenvolveránse en Galicia, concretamente nos concellos da Coruña, Carballo e Lugo. Segundo a ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, con esta nova aportación supéranse os 2.000 millóns de euros investidos en vivenda pública. Rodríguez alentou tamén que son case 70 os proxectos de construción e rehabilitación de inmobles a nivel nacional.
4: En estos momentos tenemos en marcha 68 proxectos en todo el territorio. Son 44 actuaciones de edificación, es decir, de construcción ya de vivienda, de 3.266 viviendas concretamente, y otras 24 actuaciones de urbanización de esos suelos para después poder construir allí más de 22.000 viviendas.
1: E volvendo cara a Murcia, con respecto ao lume, non hai novidades polo momento, polo que se supón que os efectivos desplazados a Talá, que serían ao redor de 420, co reforzo mandado pola UME de 170, seguen con labores de control e extinción do incendio, que lembramos xa arrasou 110 hectáreas de masa forestal, segundo os datos máis actualizados. Polo momento, pese a certos danos materiais, non hai que lamentar perdas persoais, algo que xa ratificaba a última hora da tarde donte o presidente da comunidade, Fernando López Miras.
5: Hay que ser muy precavido, ahora mismo muy prudente, porque como digo, insisto, estoy aquí en el puesto de mando avanzado con todos los efectivos de emergencias. Lo que nos transmiten es que no hay constatación de que haya ningún daño personal, que las viviendas que se han desalojado ha sido sobre todo por prevención y sobre todo por el riesgo de intoxicación con el humo.
1: No que atinxe a meteoroloxía, agárdase un ceo parcialmente cuberto con máis nubes na metade oeste onde se restrarán orballos co avance da tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un descenso con valores mínimos en Lugo de 11 graus e as máximas ascenderán lixeiramente pero con valores baixos para esta época do ano, chegando aos 28 en Ourense. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecendo a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web.

0: 24.gal.
1: Pois sí, dende logo, pois boa noticia dentro desa mala nova, non, que ese incendio, que non haxa que lamentar danos persoais e que a meirande parte das evacuacións fanse simplemente por precaución para previr pois esas posibles intoxicacións. E agardamos, non, que canto antes este xa todo xa baixo control e que o poidan extinguir, porque bueno, pois iso. Ao final tamén nos tivemos o noso aquí o verán pasado e o gallá este tipo de noticias tamén nos sirvan para lembrar que temos que poñer moita atención aos cinco sentidos en este tipo de actuacións, porque o verán está aí. Tivemos xa varios días solleiros antes destas chuvias que están vindo, pero bueno, que non perdamos de vista que temos que ter moita precaución co cuidado dos montes. Moitas grazas, Valeria, ata as 3 da madrugada.
0: Graciñas.
1: Nos seguimos aquí co Pensando en Ti. Son as 2:06, entramos na segunda hora deste mércores, 3 de xuño, e temos, como sempre, as liñas a vosa disposición para conversar con nós. As habituais, o 981-540-956 ou 981-540-966. Tedes tamén o WhatsApp do programa para deixarnos mensaxes, notas de voz, o 687-967-147. E parece que poñamos algunhas desas mensaxes, Juanra, mentre estemos de fondo aí a Ruliña, que tamén é unha das nosas artistas de cabeceira esta temporada aquí no Pensando en Ti.
2: Buenas noches, Pepe, Juanra. Hombre, Pepe, a ver, cuando se contrata una orquesta, se hace un contrato. Y ese contrato lleva unas cláusulas. Si la orquesta no cumple esos requisitos, pues lógico que no se le pague. Joder, no se va a tirar el dinero, tío. Hoy en día, para hacer una fiesta buena, las comisiones están muy mal, todo. Todo muy mal, cada vez las fiestas, van bajando. La gente que tiene puestos y todo eso, es muy difícil ya que vayan yendo, ¿entiendes? Bueno, un saludo para amigo Luis. Hombre, Luis, ¿qué tal, amigo?
1: Luis do Couto, ¿no?
2: Para aquí, amigo, para acá, sí. Vente para acá.
1: Sí, vente.
2: Para Carlita, amigo, le devuelvo el beso, besito. Para todas mis amigas y amigos de la radio que andan por ahí perdidos y sin sentido. Bueno, vuestro amigo Carliño, siempre con alegría y buen humor. ¡Viva Vigo, viva Vigo! ¡A la Celta! ¡Feliz noche, chicos! ¡Chao, chao!
3: Home, boas noites, con todo o respeto, sí. Pareceme a mí que como a xente nova non vai ás verbenas, pouco futuro teñen as verbenas. Eu sigo dicindo, bueno, pois o que sigo dicindo, e é que esta sociedade está demasiado centrada nas persoas maiores. Teñen aloxamentos, pensións, teñen residencias, teñen viaxes. E que lle estamos aportando a xente nova? Que é o que lle estamos aportando a xente nova? Egoísmo, porque eu non vexo que Galicia nestes momentos se preste a xente nova toda a atención que se merece. Así nos vai a ir, xa veremos.
4: Home, unha de quita de pon, joder, unha rampla de quita de pon, sabes? Non toca patrimonio, non ten que ser de pedra, pode ser de aceiro, como di el, sabes, cunha rodas e un anclaje para que se fije no chan, para cando veña a persona este ao lado da zona de difícil acceso para poder suplementala e que ele poida subir coa silla. Malo será que non haia nunca na iglesia unha persona que poida arrimarlle e desarrimarlle a rampla, sabes? Parece mentira a estas alturas da vida que estamos. Pero incluso se podía facer dunha forma que incluso esta persona pudera, cun mecanismo de cero forza, poder poñela no sitio e poder quitala. Valía por Dios. Ah, por certo, Capelán, eres un fenómeno, tío. Espero volverte a ver tocando. Qué puto temazo movendo nos marcos, tío. Solo escuitar unha vez, facía tempo que non escuitaba. Como yo me confundo, pero creo que

0: Se va a escuchar unha vez que me puxeron en no albergue Jamarte cando traballaba ali.
1: Pois pode ser. Pois moitas grazas, home. Sí, é o que digo, que ao final o que nos propoñía Lino, non, de Caldas, tentar combinar de algún xeito o cuidado do patrimonio, que é certo que non se escapa a ninguén que temos pois construccións como igrexas, capelas e demais, que son históricas, pero que de algún xeito sen pois meternos moito e tentar conservalos o máis posible, podemos facer tamén accesibles ás persoas que poidan ir, pois eso. Rampas de quitepón, como dicía este ointe, construccións de madeira que non teñen que estar ancladas, digamos, que non impliquen, pois eso, masa, cemento, bloques, tal, que estropeen ou que afeen tamén de xeito estético a construcción. Pero bueno, que aquí depende quizáis tamén de que sexa a propia poboación de xeito solidario quen se movilice, porque nos o mellor agora estamos moi ben, non? Pero pensemos que podemos estar o día de mañá pois nunha cadeira de rodas e queremos seguir indo á misa, pois ao mellor temos que mobilizarnos agora cando estamos ben, por se algún día estamos mal ou polos que están mal agora. Así que, bueno, a ver se nos va listo tamén para reflexionar un pouquiño, non? Sobre as situacións que xa creo que un ointe nos chamaba a unhas semanas atrás para poñer un pouco o foco, non, nas dificultades que atopaba, por exemplo, nunha cidade como Vigo para moverse polas rúas, non? Pois iso, que as cidades, as vilas, os monumentos teñen que ser accesibles a cantos máis cidadáns mellor. Antes de saudar o seguinte ointe, permitídeme que xa hai tempo, que permíteme, Juanra, temos máis audios. Porque vou facer un repaso a Facebook, porque levamos dous ou tres días que non saudamos a comunidade de Facebook e van pensar que nos esquecemos deles. Temos, mira, a Pili Rodríguez, Roberto Mata, Carliños, que tamén nos mandaba mensaxe, pois el tamén deixa mensaxe de voz e comentario no Facebook. Pois claro que sí, Carliños, un saúdo para ti tamén. María do Carme García, Amelia Nunes, que nos deixa aquí unha foto da muralla de Lugo de noite iluminada. Juan Manuel Esperón, nada, Pili Rodríguez aquí que xa comenta, Aurora Rodríguez, José Pombo, Manuel Méndez, que nos desexa unha excelente semana para todos, Mari Gómez, que nos saúda dende Tordoia, María Xosé Cartelle, tamén, un bico para ela, Cris de Neda, que nos di que sempre está a escoita, aínda que non diga nada. Como que non dis nada? Si sempre estás comentando no Facebook, eres unha das ointes máis activas, cousa que che agradecemos tamén. Un bico para ti, Cris. Fina Bonet, que tamén nos manda un saúdo. Marisa Sánchez e Mercedes Pego. Pois, bueno, agradecervos a todos e a todas os que estades aí sempre comentando dende que facemos a nosa publicación na páxina da rede social Facebook, pensando en ti, nada, pois que podes comentar como sempre aquelo que vos apeteza na nosa rede social, no noso WhatsApp, no 687-967-147, ou tamén no noso teléfono para participar en directo. Escoitamos máis mensaxes de voz.
2: Boas noites a todos, aquí Fernando Montero. Cris, por vente correndo, que aquí na tua terra te xurta a mitad, hasta 6 grados. Teña, saúdos, boa noite e boa ruta. Vamos para lá, que hoxe vamos a variados.
3: Hola, Pepe. De aire acondicionado, nada. Soy alérgica y no puedo ponerlo porque entonces me muero. Pero bueno, ahora ya en el coche, con las ventanitas un poquito abiertas y tal, mejor, pero de verdad, una pasada, un calor agobiante, asfixiante. ¡Oh! Hasta me costaba mover los palés, madre de Dios. Pero bueno, ahora ya sin tener que hacer ningún esfuerzo y bueno, refrescando la cara, agüita y bueno, esos remedios que hay. Pues nada, vamos para allá. Saludos para Juanra, para ti, para toda esa gente que saludo siempre, paseante, Fernando, Lois, por supuesto, Sheila, Carla, bueno, Carliños de Vigo. Un saludito para todos. Hay un amor bonito que
1: sabe a festejo. Non sabía eu que había xente alérxica ao aire acondicionado. Pois pobre Cris, porque se tiña que vir a 32 graus. Cris, se nos estás escoitando, isto xa

0: Claro.
1: Da Boa, non vale da mala, te que ser da Boa. Llevo o Eucerin, que é unha moi boa crema, sabes? A compro por internet, que ves a levar a la taquera farmacia, porque fan ofertas. Che sale, o mellor aforras 10 euros, compras de un litro, compras a crema de un litro, e o mellor aforras 10 ou 12 euros. Nese litro de
0: bueno, aparte
1: de crema.
0: Que vamos, para o cuidado dun anai non reparas en gastos, lóxicamente, non?
1: Home, si, sí, Pepe, ver se podes encoller máis barato.
0: Si, sí, pero pues, digo que non vas andar escatimando, dixi, collo da Boa, non vas coller da mala.
1: Claro, pero collo da Boa, pero máis baixo precio.
0: Home, claro, parvo serías, non?
1: Me entendes? Se a podes coller a 16 euros, como estou collendo, non a vou coller na farmacia a 24 ou 25 euros. A 26, sabes? Entonces, é lógico, non?
0: Bueno, claro, eu non digo nada, e cada un sabe do seu.
1: Claro, é Dios de todos. É que te iba a dicir, este o sábado fomos a Santiago, meu fillo máis eu.
0: Ajá.
1: De paseo, pola mañá.
0: E que tal?
1: Ben, estuvo ben. Fomos a dar un paseo, tomamos algo, estuvemos aí, paramos nunha... En cabaña, na churrería de cabaña, primeiro paramos, almorzamos ali, e despois xa fomos por a autopista, xa fomos directos para Santiago, e paramos por Santiago, por ali, a tomar algo por ali, e despois a volta, viñamos hasta Órdenes, e comimos o pulpo en Órdenes.
0: Uh-huh. Onde?
1: E despois, pulpería Valverde, o Verde, ou algo así. Despois fomos para... Coñimos a autopista outra vez e fomos para casa.
0: Pero por que fostes a Santiago? Porque tiñale de lo xa planeado, quedara de salir con alguén?
1: Tiñamos planeado ir dar unha volta a Santiago. Por salir da casa.
0: Pero non sei, o sea, que decir, porque xa tiñades previsto iso, porque que relación ten o teu fillo con Santiago, non sei, por que Santiago e non outro sitio?
1: Por ir hasta Santiago, que Santiago é bonito.
0: Sí, por suposto que sí, pero non sei eso, si o mellor porque pois o teu fillo ten ali a moza, ou porque, non sei, fostes á catedral, fostes pedirlle algo ao apóstolo.
1: Fomos hasta Santiago, por aí, por Santiago, dando voltas, aparcamos o coche... ali nun hotel, nun parking público que non tivemos que pagar nada, era gratuito o parking, e nada, e fomos dar unha volta por ali, todo por ali, e estuvemos, hasta chegamos, salimos ás 10:30 da casa, e chegamos ás 3 da tarde a casa.
0: Pois daquela entro, este é un día interesante.
1: Sí, depois estuvo na miña casa pola tarde, estuvo na miña casa toda a tarde, hasta 7 ou 8 da tarde.
0: Moi ben. Pois alégrome de que tamén eso, sigas compartindo ese tempo de lecer co teu fillo.
1: O fin de semana, o sábado, nada
0: bueno,
1: máis.
0: Pero
1: o
0: está
1: domingo,
0: ben.
1: Cando pode. Porque ahora, por exemplo, mañá ten unha reunión na universidade. Eu xa estuve estudiando todo o día.
0: Mira ti que aplicadiño é.
1: E o domingo estudiou todo o día. O domingo estudiou desde pola mañá hasta as 10 da noite.
0: Caramba.
1: Parando para comer e parando un pouco, un par de horas, así, de vez en cando. O sea, unha hora traballa 5 ou 6 horas ou 7, e outra hora para e así, fai así.
0: Bueno, a ver, é un traballo tamén, estudiar, eh?
1: Arre, carai, é un traballo moi grande. Ele traballa, porque ele está facendo as prácticas cunha empresa de Canarias.
0: Pois que se aplique ben, que se aplique ben, que...
1: Ah, ben, non lle queda outro remedio. Ten que aplicarse, se quere traballar e cotizar, para o día de mañá ten que aplicarse, capelán.
0: Exactamente.

0: Pois é, con Barricada, un dos grupos míticos do rock deste país dos últimos 40 anos, podemos dicir. Imos saudar a Xosé Manuel de Laxe. Como estás, amigo?
1: Ola, boas noites. Aquí estamos ben, non?
0: Moi ben, pois nunca peor aquí, que diría o outro.
1: É que hoxe estou un pouco así no blau, hoxe non... Parece que estaba así, é naco, xa non tuve o dia de ir à plaia. Pois bueno, non me gostou para ir à plaia, tampouco. É nada, seguimos por aquí, bueno, hasta dentro de un mes é San Fermín.
0: Bueno, sí, más o menos.
1: Más o menos, sete, pero bueno, está ben, habrá que dar unha volta de los encierros.
0: Pero sí, fuches xa máis veces.
1: Bof, agora non sei, xa non as conto, as veces que fun.
0: Bueno, a verdade é que os que nunca fomos, que vemos as imaxes pola televisión, son bastante impresionantes. O día do chupinazo, iso é unha cousa fora de serie.
1: O día do chupinazo, se te metes aí na plaza, ali naquela, ali no tumulto de xente, pois bailas, andas no aire. Andas no aire. Pero bueno, vai moita xente. O tema de San Fermín é unha culpa de San Adrián, eh? Ali hai de todos os lados, ali encontras todas as nacionalidades.
0: Bueno, porque ao final tamén é unha festa que se popularizou en todo o mundo, e viaxa xente de todo o mundo para ver o chupín.

0: Nazo para ver os encerros.
1: Eu vou ver os encierros, é o que me gusta. Levanto-me cedo às 4:30, 5, ou 4:30, 5. Melhor até ali, está colhendo um sitio, quero assim dizer, um sitio, tens que apartar um pouco os cadros borrachos, sabes?
0: Bueno, só, pero, por desgracia, hai que apartalos en máis sitios dos que nos gustaría.
1: Sí, pero tens que estar aí. Se chegas ali às 7 da manhã, non está que luchar as barreras todas cheias de xente, non?
0: Sí, que ademais seas, cando saen, as 8 sempre, non? As 8 da mañá.
1: As 8 da mañá, un pouco, tiran o foguete e a ti tens que estar ali se cadra 3 horas para ir pasar aquele minuto. Eu vou moito ali, ponho-me ali en mercaderes. Ou senón, tamén na entrada, o ano pasado, coñindo este, que ben, rezajaron-se para atrás, como corría a xente, porque os toros na entrada foi no segundo ou no terceiro. Ao rezajar-se foron para atrás outra vez. Tres toros.
0: Caramba.
1: Estaba ali na entrada da plaza, eu, ali, que dei-me ali, de mala gana. Porque cheguei así un pouco, fui pro outro lado e ainda non estaban as barreras que lle aberta, a mí xa estaba onde eu me poño, xa estaba collido, xa estaba xente sentada, me la tirei pro outro lado. É bonito, depois hai moitas cousas, a Fermín é como o San Froilán grande. Tens de día, se vas por día, tens moitas cousas. Aí, por exemplo, o verso KUR que era lá. Tamén fa unha feira de Jando.
0: Donde non? Nos San Fermín?
1: Si, sí, aí o sábado. Caldo, pero non tengo así fijo, hai unha feira de...
0: E ti viste este de branco co pano vermello e todo?
1: Bueno, se teño un pantalón blanco, sí, tampouco, pero o pano vermello hai nos furaños por ali.
0: Sí, non?
1: Xa aparca o coche, eu sempre vou aparco ali na estación de autobús, que hai un bom aparcamento. Son terrenos pajas, pero bueno, pero estás, ali estás fijo. É de lixa xa que de nada, vas andando. É como se xa está un, dois, tres, cá, como aquí os que están vendendo os relojos, igual, están vendendo paños. Mais a bufalda que a cintura que leva, todo eso. Pero normalmente xa esteño dun ano para outro.
0: Bueno, claro, se ao final tes esa relación, non, con Navarra e demais,
1: a min aquilo que dame do apartamento que teño aí ali, pois 40 km.
0: Xa.
1: Ainda non.
0: Sí, ao final que irás que non é eso, que é unha festa xa non de interese turístico nacional, internacional, porque é iso, porque chaman moito a atención os encerros, o chupinazo,
1: o
0: último día que é o que cantan o pobre de mí, non?
1: O pobre de mí é o último día.
0: O último día, sí.
1: Cantan as tónicas, claro. Tambén hai o chiqui, o que fan despois, os rapazes, os chavales. Pero bueno, eu nunca fumo. Agora, fui enseñar as bobes a xente.
0: Bencho, Bencho, son o José Manuel.
1: Agora abriu-se unha boca agora un pouco. Está pensando no canto. É un sitio que hai que ir. Que eu nunca fui, é como San Andrés Teixido. Hai que ir. É unha festa importante, un evento.
0: Sí, a ver, o que pasa é que tamén eu entendo que poida ter ese efecto chamada, pero ao mesmo tempo un pouco dicir, buf, vou me meter eu aí que cantidade de xente que hai e demais para non? Que a veces pode provocar o efecto contrario.
1: Bueno, como é ir ver o que lle gustou fútbol, ver un partido, vamos a ver, un Real Madrid, un Barcelona, con no sei, un intro, con, entendo, de
0: sí, eu entendo que queres dicir, que hai ocasión.

0: Eso, pois, únicas que dicir, pois, eso, por que non vou ir, non?
1: Claro, vai, van pa aí, pagan unha entrada sobre, enorme.
0: Sí.
1: A ver, e nada, porque tan aló... Entendes, non?
0: Sí, é que pasa, que tamén hai xente que eu entendo, non? Que cada vez hai máis xente que rexeita as festas que teñen que ver co maltrato animal, non? E entón, pois, decir, oi, pois vou ir a unha festa onde se maltratan os touros e demais, pois ao mellor non lles apetece.
1: Pero non lle veixo que maltrate nada, os bueno. Touros, os cibas non se corren eles polo seu pé.
0: Sí, pero despois, despois os touros acaban sendo toreados.
1: Os touros despois acaban sendo toreados, pero claro. Como non ir ao conoño con o toreo, que non vai, fora.
0: Xa. Bueno, pero eu entendo que tamén a xente as que non lle gustan os toros, pois eso, que o fagan que sexan activistas nese caso, non? De decir, pois mira, non concordo con que se faga esta festa e que despois que eu creo que tamén hai un efecto, eso, de rexeitamento por unha parte por esa aglomeración tan brutal que hai de xente que se ve todos os anos e logo é certo que, bueno, pois que dende os últimos anos véñense reportando, non, problemas de xa non son de persoas que consumen alcohol en exceso, sino que, bueno, pois vimos desgraciadamente o caso da manada deste abuso sexual contra esta rapaza, logo denunciáronse posteriormente tamén outro tipo de abusos similares, entón eu entendo que para moita xente poida resultar unha festa que non resulte atractiva por esta cuestión.
1: Son disculpas todo o que tarde vin, porque de maltrato do tema da rapaza ou da manada non fui solamente ali, pasou en moitos sitios.
0: Claro, claro, pero bueno, como que se popularizou a raíz desta festa e demais, pois e que a raíz desta denuncia viñeron outras moitas, non? Que evidentemente hai que denunciar este tipo de circunstancias sempre.
1: Claro. Sí, hai que denunciar, pero todo iso é meter un fango. Hai xente que lle interese, non sabes, veñe, botarlle lama. Veñe lama en cipe.
0: Non sei que interés oculto pode haber en denunciar unha agresión sexual, vamos.
1: Non te estou dicindo por denunciar a agresión sexual. Eso está ben.
0: Claro.
1: Que denuncie e todo. Pero tan, non sabes, deron yoga bámbola, uf, como se fora, como se ali anduveran... Entendes, a violar xente. Eu nunca...
0: Bueno, pois foi o que pasou, basicamente,
1: sí,
0: non?
1: Pero estou narrando que non pasara.
0: Claro,
1: pero...
0: claro, que pasa? Que despois, claro, sí, evidentemente, pois hai medios de comunicación sensacionalistas. Hainos.
1: Sí.
0: Hai medios de comunicación que defenderon a estes agresores sexuais, tamén. Bueno, eso logo vai en función da interpretación de do que cada un fai dos feitos, lóxicamente, non?
1: Non estou mirando... Vamos a ver, son unha persona que... Con ese... Se me gustou en algún sitio, vou ao sitio...
0: Claro, non, pero que digo, que pode ser...
1: Pensando,
0: claro, eu non estou facendo un xuízo de valor de eso, José Manuel. Eu digo que pode haber persoas que vendo o que sucedeu que digan, oi, pues, non vou ir aí, que tal? Sabes, pode haber persoas que libremente fagan esa interpretación, claro, e é lógico.
1: Non estamos falando de mil, estamos falando de un millón ou de un millón e pico, que se canta xente ali, que era día de oito días.
0: Claro, non, é que por ali pasan milleiros e milleiros de persoas.
1: Fillos de todas as
0: claro, claro, claro. E eu xa te digo, eu teño amigos que viven ali en Pamplona, vamos, estou máis que invitadísimo a ir, xa te digo, non descarto que poida ir, porque dende logo creo que polo menos merece a pena vivir ese ambiente. O ambiente festivo, o ambiente de celebración, de ir a estas sociedades gastronómicas que teñen as cuadrillas para ir a almorzar, porque, bueno, a min teño me contado que montan xa dende primeira hora da mañá para a comer, sabes, para almorzar fuerte, para ir aos encerros, para despois estar...
1: Todos os días, ali montan unha festa todos os días, sinti algún perdo totalmente, eu conocí... Caso de que perdeu un norte, os sete días perdidos, e despois o pobre de mí era porque miraron a cuenta e mi madre me dicía, ai, Dios mío, como vou a hacer agora e tal, pues, bueno, pero para no que venxas non te acordes.
0: Claro, para no que venxas estás novo.
1: Xa estás novo, para no que venxas estás novo. Tal.
0: Por eso. Pois, claro, aí xa non estaremos en... Eu xa non estarei con

0: vos porque estarei de vacacións, pero bueno, a ver se para setembro seguimos aquí, nos chamas e nos contas que tal che foi.
1: Algún ano xa te falei desde ali, así, falando. Desde ali, como estou agora, estar ali esperando, sentado da barreira, falando con Marcial ou con
0: Río. Xa, claro, porque estás desas horas, ou ainda estás, ou xa estás.
1: Claro, sí, yo voy a ver que estuve aquí en tal sitio.
0: Claro, pero eso, ou ainda, bueno, ou xa, dependendo da hora que sexa.
1: Sí, no, a cinco, claro.
0: Aí xuntas echa noite co día, non? Moitas veces.
1: Abro o día ali.
0: Que ben. Pois nada, supoño que ainda falaremos algunha vez máis antes de que vayas para lá e antes de que nos vayamos nos de vacacións, pero bueno, desexamos sobre todo que o pases moi ben.
1: Agora, claro, chamo cedo para entrar e levo máis de 15 días sin falar.
0: Non, 15 días non. Xa tes entrado outro día.
1: Outro día é unha semana pico. Pero normal que así tú ten que... Temos un conto. Bueno, e depois, nada, hai que dar tamén, vou lhe dar parabéns a Darío, que foi ganou o campeón de manomerista. Nada, ganou lhe Artola a final. Bueno, só que a xente non... Ese partido aquí non lhe interesa, a pouca xente interesa.
0: Bueno, aquí, claro, son deportes que, como comprenderás, aquí en Galicia, pois non teñen tanto tirón.
1: Eso ten tiro na Liga Navarra, na Rioja,
0: no, País Vasco. No País Vasco, uf, cuidado,
1: Ali pode xogar a Real a Leti ese día naquela zona.
0: Que vamos, que lles dá igual.
1: Lles dá xa testigo al balón, ali que era un pelote. E bueno, eu non xogaba nada por este rapaz da Rioja, pensaba que o Artola que o iba, pero nada, 22-6. Mandou foi un partidazo.
0: Pois así me gusta que esteas tamén atento a todo o que sucede ala. Xosé Manuel.
1: Pola mañá en canal este.
0: Na ETV votará, non? Supoño.
1: No Mega votan sempre repetición. Este domingo votan o partido eso do Arena. Foi xojado ali en Pamplona, a final este ano. Bueno.
0: Pois nada, ata outro día, a ver se falamos, xa che digo, antes de que marchemos de vacacións.
1: Antes de que dir hasta luz.
0: Moi ben, pois unha aperta grande. Se vas, con sentidiño,
1: Ben, boa veña, estou vir a lua, estou indo cada mes. Mes a medio.
0: Pois eso, ti, aproveita, pero con sentidiño sempre.
1: Si, sí, agora a mí únicamente que me biólogo.
0: Bueno, con eso non se bromea, Xosé Manuel.
1: Non se bromea.
0: Bueno, veña.
1: Veña.
0: Ata o guiño.
1: Vale.
2: Ole, que buena lección. Carlos Heras, creo. Oh, tío, sí señor. Me acaba de dar la vida. Samuel desde Arcade, aunque soy de Rondela, que soy choqueiro. Sí, señor, tío. El mensaje de espabila, me cago en Dios, levántate a la cama y a dominar el mundo. Buah, por siempre estará desde muy niño metido en mí. Aunque yo me lo tomé de otra manera, tronco.
3: Hola, buenas noches, soy Tere de Coruña, pero estáis hablando de los Sanfermines. Aún falta un mes y pico, porque es desde el 7 de julio San Fermín. Estamos en junio.
0: Sí, eso sabemos.
3: Un vecino, buenas noches.
0: Sí, Tere, xa dixo eso Manuel, dixo queda un mes para os Sanfermines. Él contou unos que él vai todos los años, pero sí, advertimos xa que quedaba un mes, claro.
4: Hola, buenas noches, rapaces. Buenas noches para todos. Ahora que está falando ese señor aí do San Fermín e todo eso, nós cando viñemos aquí para Ourense, que eu tiña 14, 15 anos, ya meu pai esas cousas, bueno, ele tiña aquí un curmán, aquí en Ourense, que dunha vez, debeu ser o primeiro ano, insistiu-lhe tanto ao meu pai que fora ver as corridas de toros, unha corrida de toros, e tanto lhe insistiu que foi. Pois chegou o meu pai á casa descomposto, porque, claro, unha cousa é, olle, se mata un animal,

0: sexa, pero el foi ver aquí la corrida de toros, chegou a casa e dixo, bueno, eu ver aquilo, cando lle puñían o picador, que bueno, que o picaba no lombo e tal, dice, cando empezou o sangue, a, dice, subiu como máis de 2 metros, o sangue o picalo é así. Bueno, puxose malísimo, malísimo, e xa dixo que nunca máis na vida que iba a velos, ni, bueno, nin velos na televisión, que nós nunca os vimos na televisión, porque claro, na televisión non se ve así o sangue para arriba. Bueno, a pasar un bo mércores e unha apertiña grande para todos. Veña a cuidarse. Chao, corazón.
1: Un bico grande.
2: Boa noite, son Chone de Coruña. Esta é a pescata de ayer pola mañá.
3: Caramba!
2: Desde as 5:30, 6:15, máis ou menos, hasta as 9, que fun a pescar. Boas noites.
3: Que maravilla. Oh, estou pensando eu, Choni, se estás escoitando, un día tens que esperarme cando saia daqui e levasme contigo. E enséñasme algo de pesca, porque eu non dou pillao nada, mira pa aí. Que pintaza, eso que serán... Que son pintos, marajotas, sarjos, churrasco. Pero vamos, que... Chone, se ves que tal, pois iso, esperasme unha mañá cando eu saia daqui e imos percar xuntos a ver se aprendo algo que falta me fai. Saudamos a Benito de Ordes, boas madrugadas.
4: Boas noites.
3: Que tal, como estás, compañeiro?
4: Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
3: Alégrome.
4: Muy bien, así por órdenes. A ver cómo anda el país.
3: Bueno.
4: Si no falo ahora, no, o anterior, que dijo que comerá el pulpo en órdenes.
3: Sí.
4: La pulpería Verde Galicia.
3: Verde.
4: Verde Galicia, sí.
3: Verde Galicia, vale.
4: Sí. Así andamos por aquí.
3: Muy bien.
4: Ti por aí?
3: Pois nada, nos aquí tamén.
4: Bueno, pois eu por aquí tamén. Moi ben, un momento, gracias a Dios. Ben. Non dormi moito, pero está escoitando, é o máis interesante.
3: Bueno, mira, ti que anduveches por moitas festas, supoño.
4: Sí.
3: Non sei se escoitaches esa noticia que comentábamos ao principio, que foi unha orquestra que non cobrou, porque eran moi malos, sei que.
4: Bueno, eso pasa, ¿eh? Eso pasa porque aquí habrá 2 kilómetros aquí ao lado do río de Chichama Leira, e tamén trouxeran aí unhas rapazas moi guapas e todo eso. E todo era pleibo.
3: Uh-huh. Pero e tan malo facían, o sea, de chegar a xente a buchealos e todo.
4: Sí, ali al menos estaban, eso é, me dando para eles e todo eso, é, esto era un moi mal. Uh-huh. Sí. Después quedaron no medio da canción, Después ainda estuveran no outro lado aí, no lado de Betanzos tamén.
3: Ajá, pero isto fai moito tempo?
4: Isto pode haber 4 anos.
3: Uh-huh.
4: 4 ou 5 anos. Que foi que estuveran en San Pantaleón, después viñeron pa aquí, pa Leira, e tiñan playbook, e estaban facendo cantar, e quedaron as escuras.
3: Uh-huh.
4: Non sei que fallo, estuveran na noite do palco, e quedaron as escuras. Estaban abiertas en un pajar, no sé si eso, porque ahora aquí muchas cosas se te pagar anticipado, que no es como 10 gente.
3: Uh-huh.
4: Eso te pagar ya anticipado, para hacer otra cosa y se te poner el carta antes de ninguna cosa. Mismo para ir a una excursión o para lo que sea, y antes de ninguna cosa te poner el cartelinho.
3: Bueno, primero. A ver, claro.
4: Eso, se van mal también, tienen que ser responsables. Habería pena calciera tamén.
3: Uh-huh.
4: Eu ando moito por aí, por certo, e tamén sei moito...
3: Claro, pero daquela parece che ben que non cobraran. Pois se o fixeron tan mal...
4: Non, se o fixeron tan mal, a min eu son a favor do da comisión, que non lle pagaran.
3: Claro.
4: Que non é.
3: Sí, pero eu creo que tamén, o sea, que é un caso como moi puntual, que vamos, a mí nunca me pasou de ver así a alguén tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, que eu houbera que decir, mi má, non merece cobrar.
4: No.
3: Porque ois, para subirse a un escenario hai que ser moi valente, eh? Non...
4: Non valemos calxera.
3: Claro, e a veces pode ser que pois non teñas o día, que eu entendo, imagínate, que

0: que teñas o seres cantante, pois que esteas mal da gorxa ese día, que esteas despistado porque che pasou calquera cousa, que un día non des unha nota no sitio porque, bueno, hai circunstancias. Circunstancias, sí, pero que sean todos os da orquestra, todos malos, tamén xa é, madre mía, xa é casualidade.
1: Para ver un que sea para estar en...

0: visto de todo, ou teño visto de todo. Que levaban unha orquesta, pois, un día tamén ponían outro show de outro cantante. E pasaba pola orquesta boa. Que non é iso, pero eso pasaba. O mellor sitio onde é máis formado de todos é a Luna.
1: Sí.
0: Ali era un conjunto, eso. E cando toco o conjunto, hai música de iso. Cando eso, temos música de discoteca. Eso sí, aí temos de todo.
1: Pese que ti, mira, tamén onte con Pepe dos Pozos falábamos do mismo, que moito lle queredes á Luna, eh?
0: Aí o que moito, que hai máis que ca ordens. Se vas a apoiar, apoiamos máis á Luna ca ordens.
1: Bueno, a ver, se tuveras unha sala de festas para xente así da tua idade tal en ordes, ao mellor xa non ías á Luna.
0: Ai, non quero saber nada de ordens.
1: Bueno, non tes cerca, aí a Hosfer non funciona tamén.
0: Ok.
1: A de Mesón do Vento, non se cha, non é Hosfer.
0: Ah, é o Hosfer do Mesón.
1: Funciona, non, Hosfer. Tamén, para xente así.
0: Sí, funciona tamén, para aí hai catro vellos mariñeiros.
1: Bueno, eu teño unha teoría con eso, Benito. Ti non vas a Hosfer porque xa te conocen. E daquela vas á Luna pa aproveitar que eres carne fresca.
0: Quero carne fresca. Ali hai de toda a carne, de primeira, segunda,
1: no, xa sei. Ti vas ali, porque como non te conocen, aproveitas.
0: Bueno, ali te é de todos os tamaños, de todos os sabores. E pois boas rapazas tamén as hai, pero pasan todos os lados. Eso pasa en todos os sitos. En todos os sitos hai unha lexa de mal camiño.
1: Claro, se vas onde ali te coñeces, xa non podes andar facendo o mal.
0: Non, que non podo facelo, pero non debo facelo mal, pero...
1: Claro, mal non se debe facer nunca, pero xa me entendes.
0: Sí.
1: Como dicía onte Pepe, non podes volar a cometa.
0: Sí, pero eso, moitas veces somos... Hai que saber onde pisas tamén. Non é iso.
1: Ti xa sabes que, pero... sabes como me decían a min, o que alonxe vai mocear, ou tacha leva, ou vai buscar.
0: Ou vai buscar, sí.
1: Claro, tamén pola volta a un xo conocen.
0: Sí, cando ven a volta xa conocen, pois van. Aí no autobús de Santiago, que xa conocen máis xe.
1: Claro, home, aí xa tamén son desos de sempre, non, supoño, os asiduos.
0: Somos de sempre.
1: Xa máis ou menos vostedes controlados ali, non?
0: Sí. Daqui vamos, polo menos, daqui de Ordnes, van polo menos uns 12.
1: E de xunto xa para Santiago, para coller o bus?
0: Sí. No, eles levan coche, o autobús e poi veño. Tenho outras que me traen pa aquí hasta horas.
1: Ah, vale, tes chofer privado, para vir hasta horas.
0: Tens chofer privado.
1: Caramba, pero ti vives como un marajá.
0: Eu vivo como un rei.
1: Claro, como un rei nun cesto, e o cesto polo río abaixo.
0: É cesto polo río abaixo. Sí.
1: Pois nada, home, a seguir gozando, que é o que queremos, que sigades disfrutando da vida que ben o merecedes.
0: É o que levará deste mundo.
1: Eso é, desta vida llevarás...
0: Panza de llena e nada más.
1: Correto. Pois un abrazo, querido amigo.
0: Vale.
1: Moitas gracias por chamarnos. Cuídate moito.
0: Un saludo, gracias.
1: Chao.
0: Chao, gracias, chao.
2: Tiño un pesar que me mata.
1: Saudamos agora a Juan, que está en Lugo. Boas noites, como estás, Juan?
3: Hola, boas noites, camarán.
1: Como estás?
3: Ben, igual nin te acordas de min. Merenguito.
1: Como estás?
3: Nada, olvídate, que es moi ben, moi ben. Oiches, con panchitos cojonudo, hostia. Hasta vamos a cenar, fíjate.
1: Bueno, e que te contas esta noite?
3: No, quería te... Estuve chevendo desde o principio e iso de o acceso ás iglesias.
1: Sí, o que nos comentaba Lino, dende Caldas, non?
3: Sí,
1: que facer as iglesias accesibles para as persoas de mobilidade reducida.
3: Sí. Levo te vendo desde o principio do programa. Bueno, fui anotándose cosas que, bueno, creo que son interesantes por falar.
1: Ajá, moi ben.
3: Para que xente... Mira, eu teño a miña muller, por desgracia.
1: Sí.
3: Teño a nunha silla de rodas.
1: Sí, lembramos, non? Que xa nos contabas nas túas primeiras intervencións, que de feito te hemos falado ata con ela, todo.
3: Sí. O sea, estaba contenta conmigo porque cuido ben, estamos... O sea, dentro do que se pode...

0: acumulando denuncias relacionadas con outros cans dende o ano 2016. No xuízo que tivo lugar o xoves pasado, o Ministerio Fiscal solicitou a pena a que agora foi condeado o acusado, mentres que a acusación particular exixía 4 anos de cárcere e a defensa a súa absolución. Na sentencia aludiuse a evidente falta de custodia, control e cuidado dos cans, 2 mastins e 3 pastores carea, que cometeron o ataque mortal. A xuízo tamén fixo mención a obligación do pastor de ter os cans con certas condicións de seguridade que impediran dito perigo ou risco, algo que non aconteceu posto que os animais atopábanse soltos. Ademais, tamén se salientou a ferocidade e carácter dañino dos animais, algo que se puido constatar grazas aos testemunhos de veciños da zona que de primeira man viran a agresividade dos cans o ladrar e abalanzarse sobre viandantes, unha actitude que sinalaron repetíase cada vez con maior asiduidade. A Suiza tamén incluíu o veredito dun perito especializado que declarou no suizo que os animais eran claramente perigosos pese a non atoparse estas razas no catálogo de animais altamente perigosos. A sentenza imposta pola Suiza de 2 anos e medio de cadea haberá que restarlle 20 días que o acusado pasou retido en prisión provisional. Nesta xornada podería pasar a disposición xudicial o autor confeso da morte da súa parella na localidade da Alacantina de Callosa de Segura. A vítima chamábase Patricia, tiña 48 anos e 2 fillos maiores de idade dunha relación anterior. A súa parella presentábase este martes ante a Garda Civil confesando que as ganara no domicilio que compartían e cando o persoal sanitario chegou ao lugar soamente puido certificar o seu falecemento. A muller, que sufrira violencia de xénero por parte de outro home, non o denunciara, pero el si tiña denuncias de anteriores parellas. O Concello de Callosa de Segura celebraba onta tarde unha concentración de condena a que se sumaron centos de veciñas e veciños en a que participaron familiares da vítima. Cando o Ministerio de Igualdade o contabilice, este sería o 23º crime machista deste ano. As autoridades lembran as vítimas e a súa contorna, que teñen 2 números de teléfonos que poder chamar para informarse e asesorarse, que son de balde non parecen na factura, pero que deben borrar do rexistro de chamadas. Son o 016 e o 900-400-273. En Galicia, a Fiscalía pide para o acusado de matar a súa exparella en Bayona en novembro de 2024 18 anos e 9 meses de cadea por un delito de homicidio coas agravantes de xénero, parentesco e abuso de superioridade, e ademais súmaselle outra máis por incumprir de forma reiterada a orde de afastamento que tiña en vigor. Tamén solicitan 5 anos de liberdade vixiada, inscripción obrigatoria do identificador do seu ADN na base de datos policial pola súa perigosidade criminal e que pague unha indemnización monetaria duns 340.000 euros á familia de Estela, que tiña 36 anos e unha filla de 9. Segundo relato da Fiscalía de Vigo, o acusado agrediu-na brutalmente e a vítima tardou en falecer un mínimo de 12 horas nas que o home puido chamar ás urxencias, pero non o fixo. De feito, acabou chamando, pero o persoal sanitario mobilizado supuido certificar a morte da muller unha vez accedeu á vivenda. Entón fuxiu e estivo 6 días escapado ata que se entregou e dende entón atópase en prisión preventiva. No que respecta a meteoroloxía, non se resistan variacións nas predicións aportadas por Meteo Galicia. As temperaturas máximas registradas neste momento topanse no Porto de Marín en Pontevedra con 17,2 graus e as mínimas na parroquia do Cebreiro no Concello de Pedrafita do Cebreiro en Lugo con 5,8. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e outras noticias na nosa páxina web g24.gal.
1: Pois noticias das que menos nos gusta escoitar, dende logo, neste espazo informativo como este novo crime machista, por suposto, que dende aquí non me cansarei e non nos cansaremos de repetir que temos que poñer todos da nosa parte para axudar as vítimas, poñéndonos a súa disposición, denunciando sempre que poidamos ser testemunhas ou coñecedores de algún caso de violencia contra a muller, así que nada, unha vez máis, aínda que soe repetitivo, animamos a todas aquelas mulleres que poidan estar sendo agora vítimas de calquera tipo de violencia que busquen axuda, que denuncien e que, pois que Aquí están tamén o medio público para...

0: poder axudala así como lugar de pues poder desabafar todo aquilo que precisen e ogallá chegar a ese día no que contemos esa cota cero de vítimas da violencia machista. Moitas grazas, Valeria, como sempre, ata as 4 da madrugada co Vindeiro Boletín Informativo. Nos estamos nas 3 e 6 minutos. Estoy pensando en ti, mércores 3 de xuño, estábamos falando con Juan, dende Lugo. Sé que saías coita, amigo.
1: Sí, estaba escoitando as noticias. Mira, eso pasó a min, pero pasó ao revés. A min denunciándome por maltrato a dúas mulleres, a dúas. Por conveniencia, por quererme quitarme cartos. Además que teño sentencia absolutoria de que era a meu favor, de que o que querían era quitarme cartos. E se todo é falar. Bueno, tamén así como o home tense que defender, así como a muller tense que defender. Ou non? Eu digo che que teño dúas sentencias absolutorias que me dixeron que estaba maltratando a dúas mulleres que non é a miña pareixa de hoxe en día, e demostrei diante dun juez de que eu non maltrataba nada, ao contrario.
0: Pois perfecto, entón o sistema judicial contigo funcionou, non?
1: Funcionou conmigo, sí, pero tamén te digo unha cosa. Así como hai que proteger as mulleres, hai que proteger os homes, ou non?
0: Sí, porque cantos homes morren por violencia das mulleres contra eles o ano?
1: Que es unha cosa que eu sempre me preguntei.
0: Claro.
1: Que hai violencia de género, pero que lle chamas a violencia de género? De género é contra a muller e non contra o home.
0: Eu repito, si tes o dato de cantos homes morren asasinados polas súas mulleres o ano.
1: Non o tes porque non o hai.
0: Porque non morre ningún.
1: Porque non morre ningún. A non ser os que maten. Porque te maten. No, que eso é, sí, eso está aí.
0: Que é o que está aí, Juan? Vamos a ver, non podemos permitir facer demagoxia con isto, vale?
1: O que non podemos permitir é ter a vergonza suficiente, o sea, a sinvergüenza suficiente como vai decir, as mulleres son débiles, os homens son... aquí estamos. Non, somos iguales.
0: No.
1: Somos totalmente iguales.
0: Aquí ninguén está falando da debilidade, está falando de que van 23 mulleres,
1: vale,
0: no que vai dano, asasinadas
1: homes
0: polas súas parellas ou exparellas.
1: Cantos homes?
0: De momento cero.
1: De momento cero, porque non llevo tan a conta. Pero bueno,
0: Juan,
1: non
0: eso é mentira.
1: Eso.
0: Juan, Capelán, non fagas demagoxia con isto, non cho vou a permitir.
1: Vale, demagoxia, vale.
0: Non cho vou a permitir, vale?
1: Vale, xa volvemos, nunca me permites nada.
0: Sí, pero que che permito, permítoche expresarte libremente, pero non facer demagoxia con algo tan grave como é a violencia contra as mulleres, vale?
1: Un momento. Que son o primeiro que respeto a unha muller, Son o primeiro que respeto a unha muller. Faltaría máis.
0: Claro.
1: Hostia, oixes, son un caballero.
0: Claro.
1: Abro a porta de xa en calquer establecimento público.
0: Claro, con iso xa...
1: Son un home respetuoso.
0: Sí.
1: Cuidado conmigo, cuidado.
0: Sí, que por eso, pero non podes dicir...
1: Escúchame unha cosa, Capelán. A min, a este mundo, trouxeme unha muller.
0: Vaya, como a todos, non? Ata agora, creo.
1: Pero de vida. Home, por
0: que eu saiba, non hai ningún home que nacera de outro ser humano
1: andamos,
0: que non fose unha muller.
1: Logo estás conmigo, coño.
0: No.
1: Digo, bueno... Pero vamos ao tema. Ao tema que se estaba dicindo antes de facer máis iglesias. Máis iglesias ou máis monumentos, porque as iglesias van se quedar obsoletas.
0: Sí.
1: Aquí non hai un cura que tenga unha mesa boa. A non ser que te vayas á catedral, ou a non ser que te vayas a un sitio de culto como debido, eu creo que non hai, bueno. Bueno, vamos a cambiar de tema. Bueno, o que me dicías tú, o que falaban aquí, xa te digo, que levo na libreta escrito todo, cambiamos de tema, que isto é moito máis bonito. Cada un pensa que ten que pensar.

0: bueno, eu respeto moito a todo o mundo, Cuidado. Outra cosa, as festas. O tardeo, sabes que é o tardeo, non?
1: Sí.
0: Pois mira, o tardeo, amigo moi avó, yo tenía a Gloria, o meu padriño, a mí levábame ás 3 da tarde e íamos a campo da festa. É moi ben, porque levaba a merenda e comíamos no campo da festa escoitando unha orquesta posta no remolque dun tractor e tocando unha pandereta. Acordaste de eso? Que máis ou menos é de mi edad. E eso era bonito, non? E comer ali toda a familia, eso era mellor que ben. O non? E agora ben, volve o tardeo. Que dentro de a tecnología toda que temos, e os teléfonos móviles, toda a tontería esta, que sí, que xa xuda moito, pero ao mesmo tempo, faite perder, porque te perdete, metete na casa e tal, o tardeo pa min é mellor que ben. Hombre, que se perderon a discoteca, a luna e todo eso, sí, todo lo que se perden, pero prefiero o tardeo, eu penso que prefiero o tardeo. Hombre, non sei, dame unha opinión túa, que...
1: Sí, no, eu non sei que opinión queres que che dea.
0: Hombre, digo, queres o tardeo ou estás de noite?
1: Pois mira, eu prefiro que cada un faga o que mellor lle conveña.
0: Pero
1: sempre con sentidiño, sin tomar cousas raras,
0: no, por supuesto que no,
1: e comportándose cívicamente.
0: No. Sí, por supuesto. Ti sabe que te chamé eu a ti fai un ano así de que había xente que se portaba mal aquí. Acabouse todo porque entre os veciños fixémonos fuertes. E bueno, falouse con eles e que non valía a pena porque, bueno, non valía a pena. Outra cosa, igual me estendo moito.
1: Sí. Xa, sí, eu creo que xa podemos ir dando paso a outros ointes,
0: sí,
1: porque xa levamos un bo anaco conversando, se che parece ben.
0: Sí, pero escúchame,
1: deixamos temas pendentes para outro día, vale?
0: Pero escúchame unha cosa,
1: sí.
0: A que non me faze favor.
1: Sí, sí, escoítote.
0: Sí, mira, fillos dos estrambonios, pate entre caballeros, podes apañar?
1: Pois esa creo que non a temos. Teremos outras, pero esa non sei se a temos,
0: Bueno, tiñeche aquí que falar dos Sanfermines, pero bueno.
1: Queda para outro día, que ainda queda moito para os Sanfermines, vale? Ainda queda un mes. Veña, un saudiño, Juan, ata outro día.
0: Bueno, sinto moito se molestei,
1: No, en absoluto. Molestar non, pero non se pode facer demagoxia con certos temas, vale? Que son moi serios.
0: Non fago demagoxia,
1: vale.
0: Fago demagoxia.
1: Veña.

0: Claro, a ver, ti que eres cantante profesional casi. Ti non viches a noticia esa de que houve unha orquesta que non cobrou porque sei que eran moi, non me abro dicir malos, pero que non, bah, que non se conxuntaban.
1: Hombre,
0: moito.
1: Se cobran moito, encima, se ainda non cantan así como ten que facelo, pois casi que me parece bien. Claro, ten que cantar ben, porque eu teño visto tríos e fano moito mellor. Tocan moi bonito, tríos hasta dúos. Bueno, fan tremenda festa. Sí, teño visto de eso. Lo que pasa es que, bueno, a mí yo tanto orquesta, claro. No, a mí yo no mango, no sabe mucho, bueno, olvídase la canción, o cualquier cosa, no sé. A ropa sí que ya le van bien posta. Pero bueno, importante es que canten bonito, que para un bailar, que canten bien. Hombre.
0: Eu penso que eso é o mínimo que se lles debería exixir, non? Como cantantes, que canten,
1: claro,
0: ben, que afinen, que saiban as cancións.
1: Sí, claro, despois habrá que pagar, que claro, non, ni modos. Hai que pagar o diñeirinho. Tamén cobran de carajo, cobran moito, Se mandan de carajo, porque claro, como o pulpo está caro, eles tamén cobran. Ni modos. Aquí en Vimianzo non, nos días de feira non che pon pulpo.
0: No, como que non che poñen pulpo?
1: Non hai ningún puesto de pulpo, así como...
0: A ver, ten que haber, eso hai que indagar,
1: Non, aquí non, o cae é churros.
0: Pero o churro non sei se xirá moi ben, para o teu.
1: Non, eu non, ainda non comi ningún. Non, a verdade que non. O outro día pasei por un puesto, pero deixei nos quedar. Aunque a tentación era grande, pero bueno, seguí pa diante. Seguí pa diante e dixen, bueno, será outro día que como os tus, oxe, non. Eu tomo para innovar, ao mellor, eu tomo un agua mineral con gas, un pinchinho de tortilla, así que eu...
0: Bueno, moito cuidadinho con eso, Que sabes que tens que cuidar moito a alimentación.
1: No, xa, claro, xa. No, aquí na residencia xa nos dan así comida especial para diabéticos.
0: Xa, pero se te despois andas comendo por fora, non sei eu.
1: Non, bueno, hoxe foi que me invitaron outra vez ao Montevideo.
0: Claro, ti invítante, e saltas ta dieta, e despois que pasa?
1: Hai aquí un que non quer ir solo, porque se, bueno, sintes aburrido, levo-me a min, tá porque lle caigo ben, si non, non me levaba. Entonces, imos comer, e non sabía que tiñan un loro ali na porta do Montevideo. Aí ali un loro que sei que fala todo.
0: A ver se vai ser familiar do loro que ten Mari Carmen a de Vigo.
1: Non sei, pero o loro é che bonito, é así blanco con gris. Eu mirei no hoxe, hostia, mira onde está o loro, pensei que era mentira. Mirei no ali, pero o único que me fixo foi esa... silbarme. Eu puxeme a cantar ya ali unha canción, a ver se eu sabía, pa aprenderlo a cantar. Pero non empezou me...
0: O loro silbabache?
1: Sí, silbou-me, sí. Bueno, está ben, da boé. Pero sí que é un pouco grosero, coa xente.

0: ¿Cómo va a ser grosero a mí?
1: Y yo boto bromas a la gente. Pero a mí no me dice nada, solo me silbo.
0: Bueno, pues menos mal. A ver si le enseñas a chamarte por lo nome.
1: O que tiñera frío, porque estaba ali fora, un pobre tiña frío. Estaba medio a temblar, y yo, bueno, no te razón que falla algo de frío. Es todo bien, pues ali... Había hecho bastante gente, no restauran ese.
0: Bueno, pero ti xa sabes, eu, Manuel, a min gustame que te divirtas, que fagas vida social e todo iso, pero eso, ten sentidiño co tema da alimentación, sabes que tens que cuidar moito.
1: No, xa, eu xa non quería ir, xa lle dixen a él, non vou.
0: Ti non querías ir, non, home, a ti mandaron, te obligaronte.
1: Dixen, me vou, que comer solo, que non sei que máis, e ímos no taxi, vimos no taxi, e bueno, vale. Pois vamos. É fun cun eso. No, a verdad, que o churrasquito estaba bien bueno, sí. Non é por nada,
0: Bueno, claro, pero...
1: Estaba buenísimo. Me encantó.
0: Bueno, pero eso, ti sabes se o podes comer todos os días ou tal? Eu penso que eso
1: no,
0: tens que ter cuidado,
1: Todos os días non, que outra vez xa dixo que non vou, que... Non podo tamén andar por aí paseando, teño que estar aí dentro da residencia, a menos que teña que salir así de unha emergencia ou algo. Pola feira sí, porque tamén quero dar un paseo. Mais ben por dar un paseo, para camiñar, sabes?
0: Camiñar benche ben, eso sí que é verdade.
1: O médico mandoume camiñar.
0: Sí, pero non che mandou comer churrasco, verdad que non?
1: No, eso non me mandou.
0: Pero cómelo igual.
1: Xa teño aquí a dieta.
0: Xa. No. En a dieta pon churrasco?
1: Non pon. No.
0: Ah, vale.
1: Danos pescado, pero tamén é sabroso,
0: Sí, claro, pero que terá que ver o pescado co churrasco?
1: No, pa aquí é o que dan aquí, no, na residencia, dan pescado, dan carne, dan así. Está bueno, a mí gusta.
0: Bueno, ti ten... Eso, tens que cuidar moito a alimentación, Manuel, que estás delicado, xa o sabes.
1: Sí. Yo sei eu que estou delicado. Aunque ahora, bueno, sinto-me bastante ben,
0: Sí.
1: Sí, sinto-me mellor cali no que na casa, porque na casa non tomaba as medicinas como había que tomalas. Pero aquí tomas, porque xa me pon as enfermeras xa me pon as medicinas, e pinchame cando me fai falta, e todo eso.
0: Bueno, pero eu xa sabes que me preocupo moito por ti, que daquela vez cando estabas maliño pedinche que chamaras a ambulancia, que sempre estou pendente de que te cuides.
1: Eu entendo que
0: o churrasco apetece, eu entendo, pero igual deberías tamén consultarlle ao médico se podes saltar a dieta, pois imagínate, pois un día a semana poderás comer churrasco, pois ao mellor se che di que sí, pois xa o tomas con outra calma,
1: no,
0: sabes?
1: Si e dices,
0: pois sei que ese día podo comelo.
1: Se o faje unha vez ao mes, siempre,
0: bueno, de momento van dúas veces que falamos e dúas veces fuches a comer o churrasco.
1: Ah, porque me invitou aquí o amigo meu. Bueno, agora é amigo, que ainda fai pouco que o conozco, pero xa somos amigos. Que, eu ainda se fixen amigos bastante, se é mulleres tamén.
0: Bueno, eso xa o sabemos, eso xa nos chegou o rumor.
1: E cante de vez en cuando, cante unha cancioncita, vale, claro isto.
0: Pero daquela vale, xa te empezas a facer coñecido, non?
1: Sí, hombre.
0: Aí na residencia, como é, Modus Vi?
1: Vimianzo, sí. Residencia de Vimianzo.
0: Exactamente, pero mira, tío, que tens que facer, que eu non me consta que nos fixeras, foi propaganda do programa.
1: Propaganda,
0: claro, que nos fagas publicidade do programa, porque
1: sí,
0: nos escoita xente.
1: Se eu digo, hai un día estábamos aquí, estábamos que facíamos

0: moito calor.
1: E
0: salín eu pa fora, e viñeron 4 mulleres, nunca se había visto, pero a min conocerome. E tu veñe que cantar la de la mochilita azul.
1: Eso xe non lo dixache o outro día, sí, que che foron aí ver un, foron te ver unhas fans.
0: Sí, sí, sí. Pasei no bastante ben, cantei aí.
1: Pero ti dices bueno, que teñen que escoitar pensando en ti.
0: Home, no, elas claro que escoitan o programa, que son amigas de Olga.
1: Ah, de que Olga?
0: A de Arteixo. Arteixo.
1: De sí. Olga de Arteixo, vale.
0: Sí, que quedou de vir por aquí tamén.
1: Ah, de ir, sí, visita. Un día, de ir, supoño, non?
0: Sí, sí, sí, que dixo que sí.
1: Bueno, pues
0: hasta, to, hasta Toño, que Toño é de cerca de aquí.
1: Toño Casais, sí.
0: Sí.
1: Efectivamente.
0: Sí, díxome que había de vir por aquí tamén.
1: Pues seguro que vai.
0: Ocupado. E díxome que traballou aquí en Vimianzo, que traballaba nas carreteras por aí. Cando, bueno, cando non era famosa, agora non, pero traballou aquí en Vimianzo. Bueno, a verdade que é un sitio bastante bonito aquí,
1: Home, eu xa cho dixen, ti non me querías facer caso.
0: Non o sabía.
1: Claro,
0: e agora...
1: claro, pero porque ti eres desconfiado.
0: O primeiro de julio hai o asalto ao
1: castelo. O castelo, efectivamente, unha festaza, chulísima.
0: Sí, sí. Nos temolo ao lado. Solo é salir da residencia e xa temos un castillo ali.
1: Que sorte.
0: Sí, temos lo ao lado. Aí está un castillito. E bueno, pues aquí todo bien, todo bajo control.
1: Pues alégrome moito, home. Pues a seguir así, Manuel. Vale.
0: Sí.
1: Pero ti acórdate de decirlle a xente que ten que escoitar o pensando en ti.
0: Sí, claro. Xa, no,
1: que te escoiten a ti e que nos escoiten a nós.
0: Xa, yo digo que,
1: vale.
0: Que vexan un programa.
1: Eso, tamén. E o teu compañeiro de cuarto tamén. E a toda a xente aí da residencia tamén.
0: O meu compañeiro está xa a dormir.
1: Claro,
0: ahora,
1: non, agora non lle dixas, home.
0: Como un tronco está.
1: Agora non lle dixas, pero... despois tesnos que aí no comedor, falar coa xente, decir, veña, todo mundo escoitar pensando en ti.
0: Pois si, hai algúns que ten unha radio pequena, como mal que teño eu tamén.
1: Por eso?
0: Sí, sí. Pedro quedou de pasar por aquí.
1: Xa irá, home, tamén non pensa que ele está lonxe.
0: Sí, no, pero ele vai ir a Ferrol. E cando veña a Ferrol, quedou de pasar por
1: aí aquí. Aí a do Niños, sí.
0: Esta tamén dixo Mari Carmen de Lugo.
1: Que dixo que te ia ir ver.
0: Sí, pero agora estou me chamando por teléfono e non...
1: Home, non a chames agora, que o mellor está dormindo.
0: No, no, agora non, estes días... E o teléfono sempre suena que... En este momento, non sei que...
1: E notarías mal o teléfono? Que o mellor non te acordes que da outra vez xa vos pasou que non vos daba desposto de acordo?
0: No, no, o teléfono eu teño ben, que eu agora teño un móvil novo.
1: Ah, vale, vale, pois daquela logo nada.
0: Si, estou chamando, non recebo, non ten chamado aí para a radio.
1: Quen?
0: Mari Carmen.
1: Manda todas as noites, mándanos o santoral.
0: Ah, bueno, entonces está ben.
1: Si, si, si, todas as noites nos manda o santoral, o sea que ela está ben.
0: Ah, bueno, eso que me importaba.
1: Pues eso, que saibas, a ver se das contactado con ela.
0: Tamén chamei a Toñito o teléfono apagado fuera de cobertura.
1: Uy, é que claro, bueno. Mira, eu non quero ser, como se adoita dicir, paxaro de mal agoiro, pero ela igual escoitou que saudabas moito así as fans e tal, e ao mellor celous un pouco.
0: Non se cela, que ela xa sabe que somos amigos. Que é a miña, máis nada.
1: Bueno.
0: Non temos nada, somos
1: xa, home,
0: amigos.
1: Pero sodes moi amigos.
0: Sí, sí, claro. E non me gustaría ir a la Villa García, que tamén la paso, ben.
1: Sí.
0: Pero bueno, non sei, calquer día o millor

0: De momento estou aquí ben en Vimianzo.
1: Claro que estás, é máis ben que vas
0: Porque
1: estar, xa verás.
0: Pensaba ir alá ao pueblo ás festas e todo, pero si aquí tamén non sei.
1: Home, claro, se estés aí dentro de nada, que máis queres?
0: Estouche por aquí millor en Vimianzo, non teño nin que andar no autobús para arriba e para baixo.
1: Moito cuidadiño co churrasco, vale, Manuel, consulta yo ao médico antes de nada, faime o favor.
0: Sí,
1: vale,
0: sí.
1: Porfa.
0: No, bueno, para tomar unha juiña así, unha agua
1: pero
0: mineral.
1: Si che,
0: jugar,
1: si che teñen, escoita, se si che teñen a dieta estricta, tela que seguir
0: sí,
1: de
0: sí,
1: forma estricta.
0: Ahora,
1: non te podes sair nin nada, entendiches?
0: Sí, sí,
1: tens que ter sentidiño,
0: Sí, ademais, sinto-me millón porque me estou tomando as medicinas como teño que tomar.
1: Eso é, eso é. Pois así
0: bueno,
1: tens que seguir.
0: Chama van as enfermeras. Xa pon ali e pincharme tamén. Porque eu antes na casa, claro, a veces quedaba sin medicinas e unha cousa e outra non levaba o control das pastillas.
1: Pero agora sí, non?
0: Sí, oh, no, agora sí. Agora tomo... Ainda tomo unha cantidad boa, Por lo menos 12 pastillinhas van ben. O día,
1: Caramba.
0: Sí. Cada unha vai ponde ten que facer efecto. Pero bueno, sinto-me ben, sí.
1: Pois eso. Eso é o que tens que facer. Sempre caso ao personal sanitario, vale?
0: Sí, sí, non sei, eu fago que levo-me ben con todos.
1: Bueno, pero unha cousa é que te leves ben con todos e outra cousa é que lles fajas caso.
0: Sí, sí, que lles fago caso, sí, hombre.
1: Vale.
0: Sí,
1: moi ben.
0: Fago,
1: así me gusta. Veña, pois unha aperta, amigo, cuídate moito.
0: Bueno, pois un saludo a todos os oyentes. E que non haiga malos agüeros, que haiga sempre... Siempre que la gente sea buena, no mala.
1: Eso, sobre todo ser boiño, cuidar de uns de outros, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, pues entonces hasta luego, ahí nos vemos.
1: Veña, unha apertiña grande, Manuel.
0: Pa Toñita e outro saludo pa Mari Carmen.
1: Eso, ti dar saúdos a quen corresponda.
0: Hombre, e a Pedro tamén, como mellor está máis.
1: O mellor está escoitando.
0: Sí, sí. Bueno, pues entonces hasta luego, mi cuate.
1: Veña, hasta logo, Manuel, que descanses.

0: Imos entón agora para Santiago e saudamos a Emilia. Boas noites. Hola.
1: Mira, era un pouco, a ver se apuntei aquí unha cousa.
0: A ver.
1: Que chamou un oyente.
0: Sí.
1: Chamou un oyente que tiña dificultade de movilidade como reducida, con respecto a poder entrar en museos e igrexas.
0: Sí, era Lino de Caldas dicía, ou como que manifestaba, non? Ese, como unha reivindicación para que a xente con movilidade reducida poidese acceder, pois, por exemplo, a igrexas, non? A lugares de culto que sí, que son monumentos e son construccións históricas, pero claro, que como non se poden tocar.
1: Sí, pois, que se encontrou coa pedra difícil, cun muro. Sí, entendemos.
0: Claro, eu dicía que isto é unha reflexión que eu facía con ela así en voz alta, que digo que seguramente poderá haber estruturas móviles,
1: sí,
0: ou feitas,
1: sí,
0: de algún xeito que non sexan tan invasivas para a construción, pero que se poidan poñer para a xeito de rampa, non?
1: Sí, efectivamente. Entón eu, comentando con Alejo, con meu marido, que se chama Alejo, que por cierto, deixe contar que é fan de Verducido.
0: Sí.
1: Que ten toca a guitarra, tal, e bueno, é igual, en outro momento falaría de eso.
0: Bueno, daquela, oiches, temos que facer aí unha xuntanza entre os dous.
1: Sí, entre os dous, Alejo é, no, pero ele é cantautor de arquitectura. Ele fixo algo de música, todo, algo,
0: sí,
1: no conservatorio. Mira, pero volvendo atrás,
0: sí,
1: que a...

0: grande dificultade, pero non meto, non sei, en este mundo, como decían meus papás en paz, xa antes dicían, todo xa, a morte non será, pero demais vaise buscando o camiño,
1: claro. Basta.
0: Entón, eu, nós fixemos así como un guión, alegora pola tarde, e está entre a Intermodal e a Catedral, como se fora unha filial, entende, Renfe? O sea, ten moito poder, claro, a Intermodal, imagínate, o que é a Intermodal, se viaxas. Entón, non é que sea unha cousa fácil, así de tal, pero non é imposible, eh? Non é nada imposible. Porque son as tres, nós fixamos como un guión, que non sabemos onde estamos, para que Santiago de Compostela, chico, é Santiago de Compostela. As tres cidades, Roma, Xerusalén e Santiago.
1: Santiago, claro, terceira, claro, é que, terceiro lugar de peregrinación máis importante para o cristianismo.
0: No? Claro, claro, claro, claro. Bueno, pois nada, non era para xa non chequero por cada vez moita xente. Entón tiña outra cosa. Ah, sou con respeto a Manuel. Que a miña filla, a do medio, pero non me gusta comentar, que ela xa de mamá, tudo, está no 061. O sea, é sanitaria, non, Alexia.
1: Sí.
0: Entón, dille, hai que decirle a Manuel, que Dios lo ve todo. Que rotan para, sí. non sabes, ela empezou pobriña de primaria. Sí. Bueno, como pudo, entrou,
1: claro.
0: pero tuvo que rotar por ali e por aí. E van, de vez en cando van a Vimianzo, van aquí, van tiño. A ver se me te dixo, sí, porque os Cerro Santón escuten que tamén pensando en ti, eh?
1: Non me digas.
0: As ambulancias, paran no campus, porque traballan moito, hai moitísimas ambulancias, moitas, moitas.
1: Caramba, pois pues deso sí que non teño constancia, pois pues, aproveito que os mencionas.
0: Oye, son 28 ambulancias, 13 sí. helicópteros, que son os que tanto hai un accidente, non sabes, de,
1: sí, claro.
0: de donación de órganos. Bueno, un día falamos de se queres.
1: Sí, sí, porque me parece moi interesante tamén o tema, pues porque
0: ela, no, chaman todos eles.
1: Fan unha labor, 40, vamos.
0: 40, espera, 40 é a do medio, o maior tamén é sanitario en Mallorca, pero bueno, non me gusta comentar porque xa logo me di, mamá, tú andas presumiendo de que somos hijos sanitarios. No, no, no, tú
1: no, pues podes, dende logo podes presumir, eh.
0: Porque necesito ver as artes a cativa que ven a hora de Suiza. Chega ahora mañan pola mañan, ben, que estuvo en Fortaleza, non sabes, en Brasil?
1: Sí.
0: Pasou a Suiza e ahora ven a Palma de Mallorca, está coi man ali maior. Pero bueno, se si contas algo, di, no, tú, anda falando a radio e tal. Digo yo, mire, eu falo como Manuel de Bertú, como me dá a miña gana. Se eu quero falar, falo. E non hai libertad de expresión, pois mire. O que pasa que creo que me entendes ti. Si, como é unha cosa, o ente público vosso, pois, olle, xa está en América. Ten unha repercusión a nivel mundial, non? Porque eu oigo falar a este americano, como se chama? Antón, non?
1: A Crujeiras.
0: Está en América.
1: Luis Crujeiras.
0: Sí. Entón, claro, as cousas, sabes...
1: que está en New Jersey, en Estados Unidos.
0: Sí, sí, encantador, é maravilloso.
1: Sí, señor, sí que é. Ah, non fai tempo que non nos chama.
0: Sí, porque chama... Pero claro, como lle dixe a outra... Cara, non che, agora que non escoita nadie... non sabes como dixe?
1: Sí.
0: A Moza de Carballo. Que resulta que Moza de Carballo foi asistente dun irmã miña que quedou viúva.
1: Non me digas.
0: Sí, Monse, é simpatísima. Vive na calle, aquí son na calle do Muño, indo para Razo, hacia Maltica, e Muño, que son como se foran, chaman a ruta do colesterol, Razo,
1: sí.
0: Muño, Maltica, todo por aí, pois ela traballou, pero uxe, ao mellor estás coitando, pero non lle parece mal, é que ela é encantadora.
1: A Monse de Carballo, non, muller, non lle parece mal, ao contrario, que por exemplo, ela é encantada de que lle mandedes saúdos que hai, Vicky de Vigo tamén sempre ten un saúdo para ela, con moito cariño, e ela acórdase de vos tamén.
0: Bueno, pois mira, deixate quedar que xa che molestei ahora.
1: Non molestaches nada, pero mira...
0: Eu foi para axudar, se podemos axudar, porque os meus fillos, sabes que? Os tres, que son tres, pois nos enseñámonos a humildade, non, que non foron ostentosos, pero ainda así, ya sabes que a veces aquí nas hortas ou de, ah, claro, incluso o capelán digo unha cousa que a veces molesta. Parece que solo falades co rico, non sabes, empleen esa palabra. Ou con tal, digo, pero se non somos ricos, somos, meus pais eran labradores, non tiñan prácticamente nada, tres irmáns, fomos, saímos como podemos, pero con dificultades grandísimas, grandísimas, como dixen no programa. Pero a xente xa sabes que a veces, pois, eu que sei, se... bueno.
1: A veces xulgamos un libro solo pola portada.
0: Sí. Sí, sí. Bueno, pues bueno, nada.
1: En fin, nada, agradezo xa chamada, Emilia. Cando queiras falar dese persoal sanitario que dis que nos escoita ou que lles mandamos un bico enorme, pois pues, falaremos tamén porque me parece, xa che digo, moi, moi necesario.

0: moi importante, imprescindible a súa presenza. Así que, bueno,
1: bueno, pois pues, un millón de gracias, capelán, que somos galegos todos, somos bergantiñáns, porque a túa, tú non me la feches ti. Eu teño tres irmás en Coruña, cinco en Carballo.
0: Bueno, están daquela moi pretiño de min.
1: Sí, sí, sí, claro, claro.
0: Claro, bueno, é que eu como son de Arteixo, e que estamos aí no límite, non sei se son das Mariñas ou da Costa da Morte, de Bergantiño, sabes, estamos aí nunha especie de limbo, pero eu considérome máis da Costa da Morte, casi que da comarca das Mariñas.
1: Claro, claro. Bueno, pois pues nada, hasta outro día, capelán.
0: Ata cando te queres, Emilia, un bico grande.
1: Chao, chao, chao.

0: A ver se haremos ahora. Galega do Grove, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, señor Campelán.
0: ¿Cómo estás?
1: Es que se me cortó, ¿sabes? Tengo usted que perdonar.
0: Nada, estás más que perdoada, contame.
1: Gracias.
0: Bueno, contame,
1: mira,
0: contanos.
1: Conto vos. Non é, no, a cousa non é moi larga, é cortiña, pero a mí gustaríame saber si alguén de audiencia, sobre todo primeiro, saludaros a todos, pasen boas noites. Si hai en algún concello de Galicia no Departamento de Igualdade si están implantando en algunha parte que uno non sei, por eso pregunto, clases de defensa personal.
0: É posible. Entonces, que en algúns concellos a través do, pois iso, do Departamento de Igualdade ou ben sexa a través xa non das entidades locais, senón o mellor de asociacións de mulleres,
1: sí,
0: asociacións
1: de mulleres rurais,
0: sí, seguramente.
1: Ver, aquí,
0: mira, eu coñezo, por exemplo, en As Pontes hai unha persoa, hai un profesional da defensa persoal e da seguridade que fai este tipo de cursos para mulleres a través de distintas asociacións do concello.
1: Ajá.
0: Pero supoño que dependerá, porque... pois iso, tanto das entidades locais en sí como de como das de asociacións, non?
1: Sí, pero bueno, no Departamento de Igualdade, por ejemplo, aquí no Concello do Grove, a ver, aquí hai mulleres, hai centros de mulleres rurais, de feito eu pertenezco a un. Bueno, sí, hai faz tai chi, fai nanchillo, cada un fai o que lle gusta, pandereta, todo eso, non? Pero, sin embargo, preguntín no Departamento de Igualdade, de momento que eu teño pensado presentar un escrito, antes de presentar o escrito, pues quería saber, claro, si hay más concellos de Galicia donde

0: imparten esas clases, que penso que son moi importantes.
1: Moi importantes para precisamente para defenderse as mulleres ante agresións.
0: Exactamente.
1: Xa non só no ámbito familiar, senón pois no ámbito diario, como estamos observando, non, constantemente.
0: Eso, que te sintas cómoda, sobre todo que vayas tranquila pola calle, ¿no? Como yo, que tes un tirón de bolso que aparece unha tontería, ou que leves un collar que ou algo que chama atención ou que che poden a man, é a seguridade que ti como persona ou como muller, que te poidas sentir que en calquer momento sepas que te podes defender.
1: Sí, eu xa te digo que ves cousas e escoitas cousas eres, a veces, non? Xa non só polas noticias, senón, bueno, pues porque o ves.
0: Que exactamente.
1: Que a violencia está aí, certo tipo de violencia, a veces máis verbal, pero outras veces chega a ser física, e xa non, xa digo, non só no ámbito da familia, no ámbito do matrimonio ou da parella, que é, pues eso, para min, non sei, penso que algo como sociedade estamos facendo mal, pero tamén habería que incidir por outra banda, creo. Isto xa digo, é unha opinión personal e é un tema nos que permítome opinar porque sí, porque quero, básicamente porque me parece que hai que chamar a atención sobre isto, que son tamén as institucións as que teñen que protexer as vítimas e as posibles vítimas, e logo que tamén o problema está na educación, porque se seguimos vivindo nunha sociedade na que os homes seguen pensando que teñen dereito a humillar, a bater e mesmo ata matar as mulleres polo simple feito de ser mulleres e de consideradas da súa propiedade, pois entón algo estamos facendo mal como sociedade, porque claro, a maioría, bueno, na grande parte dos casos, todos cometen este tipo de actos violentos porque din ou miña ou de ninguén.
0: Exactamente. A ver, é un tema bastante complicado. Si nos ponemos a falar de él, sería muy largo. Porque, habría que cambiar un poquillo a ley. Porque hay maltratadores y hay acosadores que, lógicamente, a veces enteraste. Porque, sobre todo, los centros de ocio, que es donde se buscan las víctimas, supuestamente, ¿eh? Entonces, claro, ahí yo pienso que debería de haber un control de las personas que ya están, ¿no?, fichadas por un motivo u otro.
1: Claro.
0: Tenían que haber una conexión de policía con que llevan ese tipo de negocios.
1: Claro, que por ejemplo,
0: vimos, al menos estar controlados.
1: Claro, no.
0: Porque eso está pasando.
1: Estas víctimas que as que estamos contando aquí nos a través dos servicios informativos, moitas delas o seu asasino estaba xa denunciado ou tiñan ordes de afastamento. Mesmo aquí vimos un intento de asasinato en Galicia dun home que quitou a pulseira de control de proximidade. Quitouna,
0: sí, ainda non hai poucos días que pasou.
1: Claro. Entón eu creo que tamén son neste caso as institucións as que están fallando de algún xeito, as que lles están fallando as vítimas. Sí. E nós como sociedade, cando hai xente que se preocupa máis de gravar ao agresor agredindo a unha vítima que de intervir, é que un non sei, sabes?
0: Pois ten a mesma culpa que o que
1: non sei se ten a mesma culpa ou non, pero a min, dende logo, horrorízame.
0: Exactamente. O sea, que ti ves que están agredindo a unha persona e coñes o teléfono, te podes a gravar. Non entendo. É algo que non entendo. Porque eu xa sería incapaz, ou mellor collería o teléfono e xa ño baticaría na cabeza, independientemente da agresión, pero estás defendendo a unha persona. Non estás gravando e colgando nas redes sociales. E que é un tema, xa se digo, é un tema moi delicado e cabería moito, moito que mover. Porque eu a veces pregúntome e digo eu, igualdad de homes e de mulleres. Perfecto. Muy bien. Agresións.

nin verbales nin físicas, pero para ninguna das dúas partes. Para ninguna das dúas partes. Pero eu a veces pregúntome e digo,

0: esta, digo yo de verdad, cuando aparece una víctima, ala, 5 minutos de silencio y 3 días de luto. No lo soporto, tío. No lo entiendo. Respeto, pero no lo entiendo. Porque para mí eso no es solución. La solución es tomar medidas, es buscar algo, buscar a maneira de que esas personas non o teñan tan fácil.
1: Sí, sí, de que non volvan a poder agredir a súa parella, exparella.
0: Unha dunhas cousas que deberían era, si ti eres un agresor, está demostrado de que o eres, está fichado na policía, lógicamente, esa persona, aparte de tal de ter un control, non? Pois, tería que ter outra máis seguridade dependiente de que esa persona no teña tan fácil, porque hai personas de que, lógicamente, tiñan que ir directamente a cárcel e pagar o pecado aí. Pero non pagar, que hai moita xente que ten cartos, pagan a multa e al día seguinte que está na calle. E al día seguinte está en la calle.
1: Sí, esa é, digamos, a parte xurídica ou administrativa ou da digamos, institucional, non? Pero eu creo que o máis importante é iso, que son van 23 mulleres. 23 mulleres asasinadas en España. Mesmo algún fillo, quero dicir que...
0: Exactamente.
1: Sabes, que eu non entendo... Como hai xente que di, bueno, é que te levan ao límite, digo, pero é que nada xustifica, nada nesta vida xustifica quitarlle a vida a outra persoa, nada.
0: Nunca.
1: Por sabes, eso, por moito que digas, é que os levan ao límite, que eu podo, digo, vaya por diante, que eu sei, claro que hai denuncias falsas, claro que hai mulleres...
0: Exactamente.
1: Poden querer aproveitarse dos homes e aproveitar o sistema, pero cantas hai? Se son, non chegan nin o 1% das denuncias falsas.
0: No, é que as hai.
1: Pero que non chegan nin o 1%. Pero que as pode haber, claro que as pode haber. É claro que pode haber mulleres que asasinen a súa parella, por suposto, claro que sí.
0: Tamén,
1: que pode ser.
0: Tamén,
1: pero cando vimos dunha sociedade que históricamente permitía que o home exercera violencia contra a muller, históricamente, falo dos últimos 40, 50, 60 anos,
0: exactamente,
1: 80 anos, cando era o normal, cando entre mulleres se dicían, cando unha filla ia casar, dicía a nai, bueno, filliña, e se che levanta a man a Juanta, que é o que hai. Isto non mo estou inventando eu, Isto non é unha invención, nin é unha fantasía, isto non hai máis que preguntar no vosso entorno.
0: E ainda non é que pasara, é que desgraciadamente, claro, a estas
1: entón,
0: alturas...
1: Cando vimos dunha sociedade
0: pasando,
1: que normalizou de tal xeito a violencia contra as mulleres polo feito de ser simplemente mulleres, polo feito de casar e sentir que o home era o dono da vida da súa muller, da súa esposa, cando vimos históricamente iso, temos que ir mudando ese modelo, temos que ir mudando esa educación. Entón, claro, eu realmente non vou a negar que exista pois algún caso de unha muller que asasinara ao seu home.
0: Lógico.
1: Non vou a negar que poidas haber algunha muller que denunciara falsamente a súa parella ou exparella para quitar proveito. Pero que, ollo, tamén non podemos confundir denuncias falsas con falsa intención con que homes foran denunciados por violencia de xénero e saliran absoltos, que non é o mesmo sair absolto, porque ao mellor se iba absolto por falta de probas ou porque a muller retirou a denuncia por os motivos que se demostrase que a denuncia é falsa. Non confundamos. Entón, como é un tema tan delicado e eu, repito, vou estar sempre do lado, neste caso, das persoas pois menos favorecidas, históricamente a muller é a menos favorecida. E as estadísticas están aí. É que eu non me estou inventando nada, é que simplemente con botar a vista atrás e que pescudemos un pouquiño no noso entorno, vamos a ver e vamos a coñecer casos. O que pasa é que antes, como

0: como se normalizaba. Dicía, bueno, pues tal, aparecía unha muller collo hinchado, nada, non pasou nada, tal, ou con golpes ou eso. E era o normal, porque ao mellor, pois o marido, pois, porque non quería que, que o contrariasen, pois batíalle a muller e era eso, eu. Isto que digo eu de, filliña, aguanta, que é o que hai.
1: Exactamente.
0: Eu non me invento isto, que eso está
1: complicado, pero penso que en ese sentido, sobre todo, si esa persona está declarada culpable, ten que ir directamente a pagar a cárcel. O que non deberían de ter é ese non dereito, pero esa posibilidad de que yo tengo dinero, pago la multa y estoy en la calle.
0: Sí, ou resulta que porque eso, teño mellor poder adquisitivo, pago, teño un mellor abogado e eso, pues...
1: Y punto. Y le mandan a hacer servicios sociales, espera, que os servicios sociales non hai mandalos ao monte de pico y pala, no señor, en centros sociales, a repartir cuatro comiditas y tal y que bueno, cual y ala.
0: Eu creo que é eso, que nós non imos arranxar nada, nós como cidadáns individuais,
1: bueno,
0: lógicamente, pero sí que podemos poñer da nosa parte, como digo sempre, pois pues estar sempre poñéndonos a disposición das persoas que o necesiten. Se eu sei que no meu entorno pode haber alguén que estea sufrindo ese tipo de violencia, pois pues o primeiro que podo facer é tentar ser próximo a esa persoa e dicirlle, mira...
1: Diante de min, desde logo, eu non o consinto.
0: Ou a chegarte claro a esa persoa e dicirlle, mira, eu creo que che está pasando isto, se necesitas falar, aquí estou.
1: Exactamente.
0: E animar a xente a denunciar sempre.
1: Me gustaba quitar este tema, porque penso que é moi importante. É moi importante porque sigue habendo moito machismo escondido. E tamén sigo, tamén penso que hai mulleres que tamén que son moi aproveitadas de parte a parte, pero a diferencia que eu quedes ti de números de mortos, de mortas, a de homes, aí te la diferencia.
0: Eu creo que todos temos que reflexionar iso, facer acto de contrición e dicir, que podo facer eu para mellorar isto?
1: Exactamente.
0: Simplemente iso.
1: Eu que quero é encontrarme por la calle tranquila ou por donde eu queira andar. Eu me gusta andar sola, quero me sentir segura e tranquila de que si alguien por algún motivo me acosa ou me tal, que eu me sinta segura de poder defenderme.
0: Sí, deberías poder sentirte segura sin necesidade de ter que defenderte.
1: Exactamente. Ti, bueno, tío dicheches, ti falaches ben. Pero, al menos, ten la tranquilidad de que ti, en calquer momento que che pase calquer cousa, que te poida sentir, decir, bueno,
0: exactamente,
1: sei facer esto.
0: Pues moitas gracias por la túa chamada.
1: No, gracias a ti por atenderme tan prontiño.
0: Veña, un bico.
1: Un biquiño a todos. Veña, gracias.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, boas noites. Ollando cara ao exterior, a tensa conversa que mantiveron a pasada madrugada Donald Trump e Benjamin Netanyahu non serviu para que Israel detivese a ofensiva sobre o Líbano. O medio estadounidense Axios revela que Trump fixolle unha chea de reproches e incluso insultou o primeiro ministro israelí por intensificar as operacións militares no Líbano. Israel lanzou intensos ataques contra a cidade libanesa de Nabatie e vilas dos arredores. 4 persoas morreron nun bombardeo israelí nas inmediacións dun hospital en Tiro e outras desfaleceron en distintos puntos do sur de Líbano, mentres Hezbollah tamén segue a golpear obxectivos en Israel. En Washington, Israel e o Líbano volven sentar para as negociacións de paz. En Teherán, as autoridades iranianas aínda non responderon á última proposta dos Estados Unidos. Irán anunciou onte a suspensión das conversas, pero trala intervención de Donald Trump, que falou con Netanyahu e con Hezbollah, o presidente dos Estados Unidos confía en retomar pronto o diálogo. O xefe da diplomacia estadounidense cree posible acadar un acordo nuclear

0: con Irán nos próximos días, escoitan a Marco Rubio.
1: Aceptaron negociar aspectos do seu programa nuclear dos que un ano antes se negaban a falar, non digamos a discutir.
0: Rubio salientó que o obxectivo é acadar un acordo nuclear e a reapertura do Estreito de Hormuz e descartou ofertar a cambio o levantamento de sancións a Irán.
2: No, that's not been discussed, that's not been offered.
0: E de volta outro lado do océano, Rusia lanzou a pasada madrugada máis de 600 drones de longa distancia e 73 mísiles. A gran maioría dos aparatos non tripulados e algo máis da metade dos mísiles polas defensas foron interceptados polas defensas antiaéreas ucraínas. Pero 33 mísiles, moitos balísticos e outros tantos drones acadaron os seus obxectivos. En Dnipro morreron polo menos 16 persoas nesa ofensiva e outras 7 perderon a vida en Kiev. O ataque tamén golpeou a cidade de Yarvik. O exército ruso seguiu onte lanzando proxectis contra Ucraína nun intento de Moscova por tomar a iniciativa ante o estancamento da situación no campo de batalla. O presidente ucraíno e o seu ministro de defensa salientaron que o bombardeo masivo doxe demostrou que Kiev é vulnerable aos mísiles balísticos. Volodymyr Zelensky pídelles aos Estados Unidos e aos aliados europeos máis axuda para reforzar as defensas antiaéreas do país. E as tropas ucraínas, mentres, continuaron con sus ataques contra territorio ruso. Unha persoa morreu nun bombardeo con mísiles na rexión rusa de Bryansk e os proxectis ucraínos tamén acadaron unha refinería na provincia de Krasnodar, no sur de Rusia. O comisario do Interior, Magnus Brunner, aplaudiu onte o acordo acadado a noite anterior entre o Consello e o Parlamento Europeo para encrudecer a política de retorno e consolidar así a externalización dos centros de deportación a territorios extracomunitarios, seguindo o exemplo de Italia con Albania, xa que sinalou que estos avances permitirán pola Casa Europea en orde. Este novo regulamento reemplazará unha directiva sobre os retornos que suma case dúas décadas e crea así o encaixe legal perfeito para que os gobernos externalicen as súas competencias migratorias, permitíndolles chegar a acordos con terceiros países para a creación de centros de deportación nese territorio onde trasladaránse os migrantes, os que selles foi retirado ou denegado o asilo unha vez accedan á Unión Europea e que se atopan á espera de ser expulsados ao seu país de origen ou de tránsito. Estes centros atoparanse baixo a xurisdicción do país de acollida coa condición de que cumpran cos dereitos humanos, respeten o dereito internacional e cumpran o principio de non refoulement, o que significa que non poderán realizar devolucións en quente. Brunner fala así do privilexio que poder viaxar libremente pola Unión Europea e o importante que discernir que ten quen ten dito privilexio e quen non.
3: Visa-free traveling to the European Union is a privilege.
0: Europea é, por suposto, un privilexio. Este privilexio conleva tamén responsabilidades e o noso traballo deixar claras cales son estas responsabilidades. Este acordo, ademais, contempla que unha detención de ata 30 meses para as persoas nacionais de terceiros países que presenten risco de fuga ou supongan un risco para a seguridade. Esta deberá ser ordeada por unha autoridade administrativa ou xudicial e será de ata 24 meses coa posibilidade dunha prórroga de 6 más se cambian as circunstancias, xorde nova información ou mellora a cooperación co terceiro país en cuestión. Ademais, un nacional dun terceiro país se traslada a outro Estado membro e existen motivos para a súa detención, poderá aplicarse un novo período de detención. En o que respecta a meteoroloxía, non se resistan variacións nas predicións aportadas por Meteo Galicia. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e outras noticias na nosa páxina web g24.gal.
4: Pois moitísimas grazas, Valeria Salazar, por traernos como sempre esta última hora e emprazámoste para as 5 da madrugada co derradeiro boletín informativo desta noite. Moitas grazas. Son as 4 e 5 minutos deste mércores 3 de xuño. Tedes os teléfonos de contacto a vosa disposición, 981-540-956 ou 981-540-966 se queredes participar en directo con nós. Se preferís deixarnos unha mensaxe de voz, podedes facelo a través do WhatsApp do programa no 687-967-967. un 4-7.

0: Se buscas a túa media laranxa, contanos como es ti. Como queres que sexa a persoa que andas buscando e proba sorte.
1: Laranxa, limón, laranxa. ¡Ah! ¡Un pomelo!
0: Veño, me veño, caso que baile ben, anda. Non sexas ni froso e chama o 981-540-997 que nunca faltou un roto para un descosido.
2: Hola, buenas noches, me llamo Tony, de Vigo. Busca amistad, conocer a personas se encuentre sola o solo. Gracias.
0: Oferta e demanda, que nunca faltou un roto para un descosido.
3: En Rivas Otes que instala la aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti.
4: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
5: Galicia por diante con Luís Ojea, de luns a venres ás 6 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Zapatero imputado e o goberno en shock. Por primeira vez en democracia, expresidente do goberno investigado por un caso de corrupción. Listo para a sentenza o suizo a José Luis Ábalos logo dunha última sesión onte maratoniana.
7: Me juego la poca vida que me queda.
6: Co foco hoxe en Andalucía, coa ampla victoria do PP, pero sin maioría absoluta, co descalabro histórico do PSOE.
5: Radio Galega. ¿Dónde estás, tío?

0: Na asociación de veciños donde vivo eu, antes da pandemia, estábamos 7 ou 8 mulleres facendo defensa personal. Estaba un home que non sei se había sido policía ou non me lembro ahora porque xa foi. E tuvemos que deixalo pola pandemia. E despois xa non volveu a poñer máis o concello. Que a min demo unha mágoa, que estaba moi ben, moi ben. Bueno, nada máis, xa non vos molesto máis. Unha aperta para todos.
1: Estou super triste, de verdad. Non podo nin falar. Que disgusto tan grande. Eu saqueino aquí no río onde se baña toda a xente, ás 10:30. A Enzo e a súa irmanciña, que aquí está, a Xaxa, que está sentada no sofá. Eu non iba soa, iba acompañada de un morenito, pois daqui do albergue, da Llariz. E de repente, pois, íbame sentar e veo a Xaxa chorando e dixen, Enzo, e que va? Enzo xa non apareceu. Non me explico que foi o que pasou. Porque, pois, non había nadie no parque daqui do río. E non sei, acabo agora de chegar con meus fillos, desesperada, de buscarlo por nada. Me viñe sin él. Mañá vou facer uns cartéis. Que desapareció de él. Ai, Dios mío. A ver se alguén pois, non sei. Conté, por favor. Eu pedía que vou devolver. Porque sou, para min, son no todo. El ten 3 mesiños. Eu, de verdade que non podo dormir e non me podo explicar. Non me podo explicar, nos treamos todo, todo, todo. Con focos por un lado, por outro lado. E como se aterra outra cara, Dios mío. Non encontro explicación.

Participa no programa marcando os teléfonos 981-540-956 e 981-540-966.

0: son las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, boas noites. Hoxe é o segundo día da proba de acceso á universidade da nosa comunidade, despois dun día de onte, no que os alumnos e alumnas tiveron que se enfrontar ás asignaturas xerais pola mañá e outras tantas das específicas na quenda da tarde. Na proba de lingua castela e literatura destacou Lux de Rosalía no comentario de texto, mentres que escritores clásicos como Unamuno ou Machado apareceron na parte de literatura. No exame de Historia de España, os temas protagonistas foron a Guerra Civil, e o reinado de Alfonso XII. En Historia da Filosofía, o estudantado tivo que se enfrontar a textos de Nietzsche e Platón, así como un exercicio que relacionaba a obra de Kant coa inteligencia artificial. Así reaccionaban os estudantes de segundo de bacharelato á aparición da cantante nas probas de onte.
3: Todos contábamos con algo da actualidade, como a guerra ou algo así, ou Trump, pois resultou ser Rosalía.
4: Un texto que teníamos que relacionar como, o sea, que se relacionaba la sensación de vacío en la sociedad actual, o sea, sentirse perdido, no saber a dónde perteneces, con el álbum Lux de Rosalía, el que salió el año pasado.
2: A tarde estivo protagonizada por materias específicas como xeoloxía, plástica, momentos culturais e artísticos e as temidas matemáticas de ciencias sociais.
5: Agora o examen que tivemos era matemáticas de sociales. Supongo que habrá xente que saíulle peor ou mellor, pero a min gustoume, saíme ben. Eu creo que aspiro ao 10, foi o so duro de roer. E nada, a ir a casa, descansar un pouco, comentar a familia como son as sensacións do primeiro día.
2: Galicia está sendo protagonista do endurecemento da vixilancia para que non se copien

0: Nas probas de Stan, os membros das comisións delegadas poden revisar calculadoras, lentes, bolígrafos ou calquera elemento que consideren preciso. Víctor Arce é o delegado da Ciuga.
1: Fíxose moito fincapé nesto, a xente responsable saben que non poden ter os móviles nas aulas. Eu estou convencido de que non imos detectar ningún.
0: Lembrarlle a audiencia que mañá a Coruña será o escenario do amistoso entre Irak e España no marco do Mundial de Estano. O partido terá lugar ás 9 da noite e a selección vermella chegará ao propio día do partido pola mañá. Todo despois dunha última xornada de estramento previo a este encontro que terá lugar hoxe e a rolda de prensa previo ao partido na que comparecerán Luis de la Fuente e Borja Iglesias, que é o único galego que se atopa nas filas da selección pro Mundial de Estano. Tamén na nosa comunidade, a partir das 10:30 desta mañá na cidade olívica, a agrupación Alianza pola Vivenda presenta a manifestación baixo lema A Vivenda Costa Nosa Vida, a cal celebrase este venres no marco da campaña Vigo polo Dereito Teito, dentro do ciclo de manifestacións estatais. En a cidade de Lugo, a Ciuga encabezará unha manifestación convocada para reclamar a patronal do comercio da alimentación que constitúa unha mesa negociadora para discutir o convenio que apuntan finalizará xa o 31 de decembro do ano pasado. Esta terá lugar ás 12 da mañá en fronte ao Froi da Rúa Montero Ríos e despois, contra as 12, moveranse ata o Gadis de Quiroga Ballesteros da cidade. A Ciga Servizos denuncia que, pese ao tempo transcorrido e a insistencia da organización, a patronal non amosa ningún tipo de vontade para chegar a un acordo, posto que todavía non convocou as partes. Unhas movilizacións que se realizan no marco das da pasada semana na provincia da Coruña, máis concretamente na cidade de Ferrol e na cidade de Herculina. O que respecta ao lume de Murcia, segundo unha mensaxe da conta Emergencias Murcia da Canle Xe de Protección Civil de Murcia, o lume xa está sen chama activa, quedando certos puntos quentes, pero sen risco, din. E agárdase que nas vindeiras horas dease por estabilizado. Supoñemos que os efectivos, aínda así, supoñemos que os efectivos desplazados a Talao, redor de 420, seguen coas labores de control e arreafiamento deses puntos quentes, un incendio que, lembramos, arrasou 110 hectáreas de masa forestal, segundo os datos máis actualizados. Segundo sinalan tamén nesta mensaxe, as primeiras hipóteses apuntan a que o lume pudo ser intencionado. Lembrar que a Garda Civil xa mobilizara o seu servizo de protección da natureza para que comezara coas pesquisas de investigación sobre a orixe do lume, despois do que o domingo pasado se producira outro que rematou con 2 hectáreas de terreo forestal. O presidente da comunidade, Fernando López Miras, sinalou na súa conta de Xe que os medios aéreos reactivaranse a primeira hora doxe. No que respecta a meteoroloxía, non se rexistran variación nas previsións aportadas por Meteo Galicia. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas outras noticias na nosa páxina web g24.gal.
2: Pois, como é sabido, estadísticamente case sempre cae Platón na proba de selectividade. Sí. O que é curioso é que non fose Rosalía de Castro, senón outra Rosalía a que caese nesta proba, que, bueno, chamou a atención, dende logo, de moitos alumnos e de gran parte dos medios de comunicación, pero entendo que sempre hai cuestións de actualidade, non?
0: Sí, así normalmente que, sí. Por eso tamén a inteligencia artificial con Nietzsche.
2: Claro, exactamente. Pois, bueno, pues, supoño que en o tema de Rosalía tra-tra estará a rapazada moito máis posta camín, seguramente, e tamén felicitarnos en xeral a todos porque imos poder gozar dese partido preparatorio da selección española contra Irak, que é poder ver tamén a Borja Iglesias, o representante, sí, da nosa comunidade nese próximo Mundial de Fútbol, e felicitar tamén aos servizos de conservación e cuidado do Estado de Riazor, porque despois da celebración do ascenso o domingo quedou un pouquiño, bueno, estragado o céspede, algunhas bancadas e demais, e mira que se pediu que a xente tibera sentidiño, pero bueno, felicitar as persoas
0: este
2: que traballaron.
0: Este tipo de cousas sempre pasan.
2: Sí, pero bueno, a ver se tamén reflexionamos un pouquiño, sí, que se pode facer unha invasión de campo un pouquiño máis pacífica, sí, e non pasa nada. Pois, Valeria Salazar, como sempre, un prazer compartir contigo este tempo de radio, e ata mañá.
0: Moitas grazas.
2: Nos entramos xa na derradeira hora deste Pensando en Ti, son as 5:06 do mércores 3 de xuño.

0: Temos dous teléfonos a vosa disposición, o 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podes deixar mensaxes de voz no 687-967-147 ou podedes comentar na publicación da nosa páxina da rede social Facebook Pensando en Ti. Aí estás, por exemplo, pois mirade, María Gloria Sánchez xa nos deixa non unha foto como nos deixa habitualmente de Viveiro, xa un vídeo directamente. María Gloria Sánchez vai xa subindo, escalando aí a na súa proposta gráfica. Mercedes Pego tamén nos saúda, Fina Corral e Olga da Pobra, Olga Rodríguez, tamén nos deixa unha imaxe dende a Pobra do Caramiñal. Supoño que é o que se ve dende a súa fiestra. Así que, nada, pois aí quedan esas opinións tamén. Bueno, Cris de Neda tamén di que efectivamente que ela, como persoal sanitario, que tamén acudiu a varios servicios de violencia, e que, bueno, pois que a xente debería ser máis consciente do que sucede a veces nestes casos. Temos xa esa chamada disposta, Juanra. Temos aí ao outro lado do teléfono a Beatriz dende Oroso. Boas madrugadas.
1: Hola, buenas madrugadas.
0: ¿Cómo estás?
1: Bueno, con dor.
0: ¿Qué te pasó? Contanos.
1: Pues nada, eu entrei en urxencias no clínico, fun por unha... Bueno, tiña calambres, atopábame mal. Entrei con anemia, unha baixada de minerais.
0: ¿Pero cando agora mesmo?
1: Non, xa... Foi o 29 de outubro do ano 2024. Uh-huh. E de esa, pois, bueno, cheguei a urgencias, eu chamaron desde a casa de meu fillo, eu perdín o coñecemento, pois, na casa, perdín o coñecemento na casa de meu fillo, levaron unha ambulancia, eu non me enterei, cheguei ao hospital, bueno, estuve en críticos, e me dixeron que todo era debido unha anemia grandísima, unha baixada de minerales, e resulta que me dixeron que me iban a trasladar para o hospital provincial de Conso. En ese intre viñeron a lavarme unha auxiliar, veu sola, e colleu polas sábanas, quixome cambiar de camella, pasoume para outro lado, e ao pasarme para outro lado, ela sola botoume hacia outro, na outra, intentoume botar na outra camella, os meus hombros foron hacia atrás. Eu senti un dolor terrible, lusáronse meus hombros, e colleu, eu lle dicía, por favor, que parara, que me doía moitísimo, se reía de min, xiroume hacia o lado esquerdo, e fraturoume todo o hombro esquerdo, e logo viroume para o lado dereito, para lavarme o outro lado da espalda, e fraturoume o outro lado. Deixoume completamente inválida. O peor é que venen... Eu gritando, agarrando, me dixo, levo 30 anos traballando e nunca ninguén, ainda non matei a ninguén. Eu berraba de dolor, e era horrible. Entonces, bueno, entrou o meu home, porque estuvo tarano fora, e xa veu que eu gritaba de dolor, contei o que lle me pasaba, pero ninguén facíame caso, me decían, veu, chegou a ambulancia para trasladarme, e me trasladaron como se fuera unha persona sin trauma, sin nada. Con un dolor terrible me dicen, Beatriz, ninguén grita de esa maneira por unha anemia. E eu que me pasou isto, pero bueno, nadie me facía caso.
0: O sea, ninguén avaliaba esas lesións, claro.
1: Nada. Cheguei ao hospital provincial, ali ingresaron un endocrino, que era para onde iba, para o meu tema da... Bueno, esta anemia tan grande, de baixada de minerales, magnesio, potasio. Estuve 5 días ou 4 laiándome, pero gritando dunha maneira bestial, pero brutal, do dolor.
0: No, claro, que tiñas os sombreiros fraturados ou o brazo.
1: Sí, os dous sombreiros fraturados, cruzados e fracturas con minutas desplazadas.
0: Xa.
1: Entonces eu berraba que me traían isto paracetamol,

0: Eu seguía gritando, nada, me facía ningún caso. Entonces mandaronme a un servicio de unha habitación, unha psiquiatra, como se eu estuara máis na cabeza. Lle valoraron, pero que eu co dolor dicía tonterías, o sea, meterme unha medicación tipo psicótica, e claro, eu vía cousas encima do dolor.
1: Sendo encima que, provocabache alucinacións.
0: Sí, o sea, o meu home intentaba se me arrimar a min, porque eu vía, non sei, como se fora deforme esas caras, como se forma así, xente fora de outro mundo. Era unha cousa brutal, foi brutal. Despois colleron os ombreiros e os brazos, empezaron a poñer negros e hinchado hasta as puntas dos dedos, os dous. Claro, o meu home asustouse tanto, dicía, pero vamos a ver, aquí que veña un médico, e o meu filho igual, gritando, por favor, que veñera un médico, veo a endocrina, que me leveu en principio no clínico, e me dixeron, pero vamos a ver, a ti que te pasou? Isto como tens así? E eu contei como había pasado, e dixo, eu creo que eso tiene que ser un problema de la sangre, isto íamos chamar a hematología. A la vai, fixeronme pruebas de hematoloxía, viñeron os resultados e dixeron, mira, ten anemia, ten o que ten, pero fallo un TAC, aí eu creo que hai algo máis. Traumo TAC, e xa me dixeron, nada, pois luxación e fracturas comminutas dos dos hombros.
1: Pero cantos días estiveches hasta que cho detectaron, claro?
0: Hasta que me detectaron, pois deberon ser como unos 7 días ou... Claro. Eu mentes tanto gritándome para morrer, Ben, tan pronto me detectan, collen e pasaronme para traumatoloxía. Primeiro, para a traumatoloxía. Depois, en traumatoloxía, bueno, dixeronme que eran unhas fracturas gravísimas, que me tiñan que operar, pero que eso non fora ningún auxiliar ni nada, que eso, esas fracturas tiñan que haber sido porque cando perdín o coñecemento con os minerales, convulsionei, que esas fracturas tiñen que ser espontáneas, como que en din, non? É unha porra, que houve un acordo dun minuto, acordome da cara de auxiliar, a soño todas as noites, cando quedo dormida un pouco. E despois desto foi, botei, bueno, un mes e pico, un mes e dous días ingresada, facéndome probas. Mientras tanto, no me daban para dolor más que para acetamol en Nolotil. Metíanme, porque eu, claro, botero os minerales baixos, doume como unha especie de epilepsia vocal, como se fuera lo focal, como unhas convulsións.
1: Sí, porque por falta de
0: minerales,
1: de elementos,
0: magnesio, no... Sí, magnesio tiña 0,02 o algo así. E o potasio tamén, eso afecta o sistema nervioso. Bueno, os neurólogos tomaronme poñendo tratamiento e hasta que se me... os niveles eran normales, non me operaron. En esto, cando me van a operar en trauma, operaronme os dous hombros á vez. Cosa que eso xa non deberían haber feito.
1: ¿Operar xos dous á vez?
0: Sí. Entonces entrei en quirófano ás 8 da mañán, eran as 3 e pico da tarde, bueno, salieron o meu home dicindolle que fora moi complicada, que tuvera, bueno, transfusións, tal, pero que eu saliría adiante, que saliría máis ou menos a cousa, pero que iba a tardar en despertar. A todo isto, agora vengo duro. Se non faran poucas, pois a todo isto que pasou, que colleron, eu estaba ao salir do quirófano, no despertar, me querían despertar, eles pensaban que eu estaba en coma, me estaban na cara, e a ti desperta, pero eu estaba desperta, pero estaba paralizada de tanta anestesia e tantas transfusións. Eu estaba escoitando, pero non podía abrir os ollos. Era como se estuvera encerrado no meu corpo.
1: Bueno, a mellor era un efecto da anestesia, non? Entendo. Desde
0: no,
1: que che costara que despertar.
0: Que me costara despertar porque me meteron moita anestesia. Pero que eles pensaban que eu estaba en coma, saliron fora. Eu estaba como paralizada

0: eso chamase o síndrome, polo que eu estuve, bueno, enterando no síndrome de enclaustramiento. Cando pensan que ti estás dormida, pero ti non estás dormida, estás consciente e hipervigilante. O que pasa é que non te podes mover.
1: Claro, estás como si fora eso, paralizada.
0: Sí, como estuvera encerrada no meu corpo, paralizada, sí, completa.
1: Sí, sí, sí.
0: E nada, chamaron ao meu homo, os meus fillos, e mandaron pasar e te dixeron que, bueno, que era cuestión de horas que se despediran de mí, porque, bueno, o pronóstico que tiña era moi grave, que non iba... Eu escoitando todo. Nisto, tuve como unha especie de que quería respirar e non podía, e tuveronme que entubar. Eu entubarme mal. Eu notei como, por en vez de o tubo, por donde te tenía que ir, iba mal colocado.
1: Ah, que che foi en vez de por las vías respiratorias, polo esófago ou que?
0: Sí, ou estaba, ou iso, ou estaba mal colocado. Eu que sei é que se o tubo deixaba baixar, se o tubo iba para baixo, por en vez de darme así, se non quitábamos. Eu xo que teño os dentes como poden, que a lengua, que era o único que podía mover un pouco, a lengua intenté enroscar o tubo e manterlo, e botei 23 horas sujetando entre os dentes e a lengua. Estuve todo o tempo sujetando os dentes o tubo, porque se o tubo deixaba escapar, afogábame. Eu sentía mentras tanto, bueno, ahora poñer propofol, ahora fentanilo, sentía falar os médicos, sentía ahora poñedes vale un achorro, ahora bueno, foi unha tortura non o siguiente. A todo isto, deixaron entrar o meu home outra vez un rato.
1: Para despedirse.
0: Sí. O meu home pasou, e bueno, levamos casados desde os 16 anos, imagínate, eu teño ahora 59.
1: Desde os 16?
0: Sí, sí.
1: Pero tiñades 16 os dous?
0: Era 16 e 17.
1: Ai, Dios mío.
0: Sí, foi a mellor cousa que fixe na miña
1: por facer un paréntesis aquí en todo o que nos estás contando, pero serades uns nenos.
0: Sí, pois éramos nenos e depois nenos con nenos. Pero bueno, menos mal que fixen todo eso, senón agora non podería, pois, imagínate, se tu eras fillos, como teñen algunhas amigas miñas, eu teño un neto xa de 16, que bueno, 15 vai facer 16.
1: O sea que eres unha avoa moi xovenciña.
0: Home, fomos a vos aos 37, 38 anos.
1: Pero se te redes casi no libro Guinness dos récords.
0: Sí.
1: Que pasada.
0: Poucos. Sí, levamos 43 anos casados.
1: Buah.
0: Pero bueno, era lo que te decía. Poito, foi así todo. Entonces, entrou o meu home e me decía que, vamos, que non me morrera, por favor. A mín caíanme vaguas por dos.
1: Claro. Porque ti escoitábalo, non podía respostarlle.
0: Sí. Claro, non podía respostar. Nin nada, o sea, non podía darlle unha señal de que eu estaba escoitando.
1: Pero nin sequera o verte chorar se deron conta de que estabas consciente.
0: No, él sí, él, porque aparte de eso pasou unha cosa. Cando entrou a urxencias, ou no UCI, dixo, oye, mira, eu creo que cando entro o meu fillo, os monitores empezaban pum, pum, pum, pum.
1: O sea, como
0: pum,
1: que se subía a frecuencia cardíaca, non?
0: Sí,
1: esto que che teñen controlando, non? Os, bueno, sí, o típico que sí, vemos nas películas.
0: Eu escoitaba o respirador, como respiraba. E máis sentía o pip, pip, os monitores. Entón, cando eles entraban, eso aceleraba así. E avisou, e dixo, non, hombre, eso parece che a ti, non sei que, pero non, non escoita nada, ni nada, era estar sedada. Estaba sedada, así, eles intentaron sedarme, pero eu pensaba, non quero morrer.
1: Xa.
0: E disto que me dixo, non morras, levamos toda a miña vida, toda a nosa vida xuntos, e morres, morro eu, por favor, non me deixes. En isto, houve un momento que non me vas a creer, pero eu subín, vinme desde arriba, desde o teito da habitación. E vim como se eu estuvera na UCI, estaba, vime, co tubo posto, vim os médicos que andaban por ali, vino él, pero desde arriba. O sea, tuve unha visión.
1: Sí.
0: O mellor foi cousa da anestesia, non sei.
1: Sí, poido ser eso, unha experiencia destas que lle chaman extracorpórea,
0: pues sí,
1: un...
0: Sí,

0: viaxe astral.
1: E eu tuve eso, o sea, ouvime fora do corpo. E ao mesmo tempo aí eu senti a voz de miña avoa, que foi unha muller moi deitadora.
0: Sería entón o que lle chaman unha experiencia cercana á morte destas, non? Un ECM.
1: Sí, sí, no, aquí estuve, creo que como casi 3 minutos morta. Ah. O según dixeronme despois. Dixeron, eu vin eso, sentín eso, non vin luces nin nada, eh? Eu vinme desde arriba, como se ti te miras desde o teito.
0: Sí, sí, sí, sí, sei como, vamos, por como describe xente que di que tivo ese tipo de experiencias, que se ven como dende fora do seu corpo,
1: sí,
0: que ven todo, con todo o que está sucedendo como dende fora.
1: Sí, eu me vin fora, eu sentía nos meus, no meu adentro sentía a miña avó, a miña nai me dicía, non é a tua hora, loita, loita, respira, respira. Entón, porque foi un momento no que eu, ca lingua e cos dentes, soltei o tubo do cansancio, porque se me daba sono. E soltei, no, se me foi hacia baixo, e de repente volví en sujetar o ancha, me volví ao corpo. Eu, entón, despois o meu fillo, teu un momento a miña filla, eu, entón, espotei así 23 horas, ata que chegou unha doutora que acabou un cambio de turno. A min se sudaba a chorro, pero teño marcas na cara do... Me romperon as venas da cara. O sea, do que tal eu ali pasei intentando non morrer.
0: Xa.
1: Foi terrible.
0: Loitando contra, bueno, por sair dese des estado de parálise, claro, tamén.
1: Sí, sí, sí, por salir de aí. Chegou unha doutora e miou pa mí, como veía caerme baguas, e xo, Beatriz, intenta, eu creo que ti non estás en coma, eu creo que ti estás consciente, e intenta mover, e xa pasaran 23 horas, e moviño un pouco as cejas, calquer movimiento. Miou pa mí e me dixo, porque eu, claro, caos dentes, calín, o intentaba botar o tubo, que o endocarteraquero que tiña metido, hacia fora, pero non podía, porque eso sujeta atrás da cabeza.
0: Claro.
1: E o calingua intenté non botar fora, e eu volví a mover os ollos e me dixo, mira, te vou te desentubar e punto que sea, bueno, que sea. Entonces me dixo, ahora mesmo vou te poner, saco o tubo e meto o vasón. Cando sacou o tubo estaba a puntiño, e eu xa collín aire, Dios, piven xa, volvín a sentirme viva outra vez. Vin o tubo completamente, faltaba un pelo para que os meus dentes o romperan de todo, estaba con sangre o tubo, puxo ali nun lado unha batea. E foi correndo a avisar a miña familia, entraron e lle dixeron, mira, bueno, a doctora abrazouse a mí, puxose a chorar comigo, me dixo, Dios, o que tú me eches que sufrir, o fuerte que eres, esto me parece increíble, porque estabas mal entubada. E aí dixo a meu home, mira, nos, por favor, denunciade que esto é unha moi grave negligencia. O sea, foi unha tras outra.
0: Bueno, e que fixeches? Denunciaches?
1: Sí, teño ahora todo, estou esperando despois, pues penso a ver se o saco a prensa cando estea. Porque todo isto, en un brazo puxeron unha prótesis completa, unha prótesis invertida no brazo dereito, pero me quedou dañado un nervio cubital, teñome que operar o nervio porque eu só podo mover dos dedos dunha man, e no outro puxeronme moitísimos tornillos e clavos para intentar unir eses trociños pequenos. Se me hubieran puesto otra prótesis, pero no. Metéronme tanta tornillería que pudreuse mi hueso todo. Ahora le hago esperando. La última vez que vivo trauma fue el 14 de octubre del año pasado. Y me dijo, mira, tan pronto puedo te pedir un TAC, porque tan pronto te hago un TAC, hay que sacar todos los tornillos y ponerte otra prótesis invertida. A ver si se pode, porque agora hai que sacar todo eso e o oso está todo destruído, o sea, todo destrozado, reabsorbido. Non teño huesos.
0: Bueno, pues a ver que sabes cando, sabes xa as datas do
1: As datas, levo desde octubre esperando que me fajan

0: puñetero tac.
1: Sí, no, digo as datas do xuizo, vaya, do...
0: Ah, do xuizo. O xuizo non, porque o xuizo, como o proceso ainda está aberto, porque ainda estou pendiente de... Ainda non entrou en, dentro de... Xa falei ca procuradora, xa levaron todo ali. As datas do xuizo ainda non, porque isto vai levar. Ahora me van ter que poñer esta prótese en outro lado. Pero bueno, eu teño un soño, bueno, estou con estrés postraumático, claro. Pero me perdeu o traballo por cuidarme, porque eu teño que vestir, lavar, peinar, dar de comer.
1: O sea, eres dependente.
0: Total. O sea, os dous brazos, te imagínate o que é eso. Si non tes, eu ando cas pernas, pero non podo facerme as cousas solo con dous dedos. Ahora pedí un alto voluntario. Eu traballo nun museo en Santiago, na Casa do Cabildo, ali en frente en Platerías. Eu traballo cos dedos, con dous dedos que podo no ordenador, meto datos. E bueno, despois explico a xente a exposición. E mandoume, dixo, estou indo a unha psicóloga por medio dunha asociación de mulleres con discapacidade. Bueno, isto é terrible, porque estou aí na psicóloga e, bueno, teño todas as noites, estou como agora, desperta, con dor, como teño agora. E o rato que quedo dormida, soño, a mesma o soño, todas as noites. Revivo a pesadilla.
2: Xa.
0: Todo eso. E ninguén, aparte ninguén, calquer médico que yo digo que sea, como que se tapa mentre, non sei, unha situación te sientes tan tan pisado, e logo pedimos discapacidade, dependencia, tardaron un ano e pico, me chaman para valorar, me chaman por teléfono unha traballadora social e me dixeron que me iban poñer un médico despois por teléfono. Quen pode valorar unha persona por teléfono? Eu teño un hombro todo que se ven todos os tornillos, teño o hombro todo botado para diante, non o podo apoyar na cama. Durmo sentada, atada con unha sábana a unha silla, porque se me deito na cama, clávanse nos tornillos.
1: Claro.
0: O sea, é unha tortura. Isto é horrible. Ahora, venme a discapacidade, eu xa tiña unha discapacidade de antes, bueno, por un tema dunha... Dun accidente que tuvera, que estuvera xa en coma, xa había tempo, foi no 2006, e tiña unha discapacidade de un 65, e má querían baixar, a tipa esta que me chama, me teña permanente, quería má baixar a discapacidade.
1: Baixar, sí, pero, digo, por Beatriz, por ir concretando, sabes que, por ir pechando xa... e deixando espazos, se te parece, tamén para outras chamadas. Que é o que nos querías, a onde querías chegar con esta exposición?
0: Con esta exposición, onde quería chegar? O má que funciona todo, a sanidade pública, aparte, o maltratado que se sinte un paciente que está totalmente desprotegido, e que ainda encima os organismos que están pois para axudarte, como joden que che den unha discapacidade para facilitar a vida, ao contrario, te estén ignorando completamente.
1: Bueno, eu, o sea, claro, eu lamento moitísimo, de verdade, lamento moitísimo que tiveras que pasar por todo isto. Lamentabilísimo, vamos, que foras froito de tantas negligencias xuntas, pero sí que non me gustaría que generalizaras, sabes, porque ti estás falando dende a túa experiencia persoal, pero hai moitísima outra xente que nos pode estar escoitando que sí que ten moito que agradecer a sanidade pública deste país.
0: Eu teño moito que agradecer.
1: Claro, pois logo non podemos dicir, sabes, e me parece moi arriscado de repente generalizar cando hai moita xente que está salvando a vida grazas a...
0: A
1: labor aparte, inconmensurable dos profesionais da sanidade pública que se deixan a vida literalmente moitas veces por salvar a nosa.
0: Mucho. Para min a doctora que me salvou a vida, para min foi un anxo, o sea, se xa muller non chega a estar aí, eu agora non

0: estaba aquí. O sea, si non é porque ela se dá conta de que eu estaba mal entubado, o sea. Se non é por ela, eu estaba no outro lado.
1: Sí, claro, evidentemente. Claro, entonces de verdad que lamento profundamente que pasaras por todo esto, pero claro, que sí que no me gustaría, ¿sabes?, generalizar y hacerlo extensivo a toda a sanidade, porque claro.
0: No, a toda, no.
1: Claro,
0: no,
1: claro.
0: No,
1: eu entendo que queiras poñer o foco no teu caso concreto, que a xente pois poida escoitar a túa historia e solidarizarse contigo, lógicamente.
0: Eu só o único que pido sí. É que un pouco, que a veces, por exemplo, como cando eu pedía que tiña dolor, e pedía que fora unha placa, a veces non só hai pensar que no, eso, o sea, facer tamén un pouco de caso cando un paciente sentirme completamente só, abandonada, non...
1: Claro. Eso sí, claro, que eu entendo que ti sentíxeste completamente desvalida nese sentido ou desasistida.
0: Desasistida totalmente, que eu de son, aparte eu defendo a sanidade pública,
1: claro, claro,
0: médicos,
1: claro, eu tamén entendo que queiras reclamar o teu. Sí que che agradecería, Beatriz, se che parece oportuno,
0: sí, sí.
1: Según vaya avanzando o proceso xurídico, digamos, pois que nos vayas contando que tal, sabes, que nos vayas poñendo, oye, pois mira, sae meu xuizo tal día, ou hai esta sentenza, ou tal, para... Bueno, parecenos un caso bastante paradigmático, e sí que nos gustaría saber como vas.
0: Eu tiña pensado despois si poñer pasar a prensa os medios de comunicación.
1: Claro.
0: Un pouco
1: bueno,
0: tamén
1: pois se queres contárnoslo a nós, non porque sexamos morbosos, nin moito menos, senón porque porque empatizamos contigo.
0: Sí, sí. Por eso non é, a ver, eu se chamei un pouco porque, vamos, estaba... Ás veces, cando tes dolor...
1: Claro, non tes... Sinteste desesperada, claro, non tes a quen recurrir.
0: Sí, eu por exemplo, estaba con meu home, teño que dormir de lado nunha silla, pero non me podo deitar. Claro. Entón, eu fago, a veces, vou para baixo para que... O sea, para deixar o dormir a ele, porque senón... Ese día, nada que me sinte, pois pues, está pendiente, entendes? Bueno. Entón, estamos os dous sin... Si, aparte de eso... O sea, perdemos o trabajo.
1: Xa nos dixetes. Bueno, a mellor agora co tema da lei de dependencia, pois podedes percibir algún tipo
0: sí,
1: de axuda.
0: Como... Sí, pero me veo da dependencia, me din que non teño dereito a unha tener unha terceira persona. Como ves? Flipe.
1: Claro,
0: o sea,
1: claro. Bueno, supoño que poderá recorrer, non? Imagino que haberá
0: sí,
1: lugar. Haberá posibilidad de recurso, non?
0: Sí, claro, porque me valoraron claro, por teléfono.
1: Pues por eso. Pues Beatriz, agradezo xa chamada, de verdade que repito, empatizamos moito contigo, que nada, moitos azos de parte do equipo do programa e tamén de parte de toda a audiencia, e bueno, agás dunha persoa que di que parece que disfruto co sufrimento dos demais, non sei se ti veches esa percepción mentres conversábamos.
0: Ah, no, por favor.
1: Claro, no, digo que hai xente que igual malinterpreta ou é malintencionada nas súas afirmacións. Xamais vou a disfrutar co mal alleo, nin moito menos. Tedes que entender que como programa ten que haber espazo para todo tipo de testemunhas, como é este caso a de Beatriz de Oroso, que sinte a necesidade de compartir con nós esa dor que sinte física e emocional. Así que aquí tes o teu lugar para expresarte sempre que o precises. Vale, Beatriz?
0: Vale, era un momento que estaba un pouco baixa.
1: Eu o gallá, esta conversa polo menos che servira para desabafar un pouco e animarte
0: sí,
1: algo. Vale.
0: Un pouco, porque a veces é como que te sintes...
1: Xa, impotente, supoño, non é a palabra o mellor.
0: Sí, impotente, soa non porque teño... A familia alrededor.
1: Claro, por sorte, bueno, ademais, claro, tes ata netos sendo tan nova, que eso é unha sorte.
0: Sí.
1: Bueno,
0: pero...
1: mira, polo menos ata che saquei un pequeno sorriso aí lembrando os netos.
0: Sí, que ás veces, pois mira, ese pequeno, ou falar con alguén, a veces é moi gratificante poder falar, pero eu, vamos, apoio a sanidade pública como unha loca nas manifestacións. Pero unha persona que defendo...
1: Xa. Pois sí, claro, pero eu entendo o que diste, que dende a túa perspectiva ti sinteste abandonada por este caso, polo sistema sanitario. O gallá, atopes vos profesionais que poidan darche solución. Vale, Beatriz.
0: Vale.
1: Unha aperta grande, de verdade.
0: Vale,
1: un bico. Moito ánimo.
0: Vale, chao.

0: Imos agora ata Soutomaior. Imos saudar a Sheila. Boa noite, bona nit. Sheila, como estás?
1: Estás moi catalán, oxe.
0: Bueno,
1: tal?
0: Como sei que ti sabes parlar al catalá, pois saúdote tamén en catalán, que nós somos un programa internacional, escoitado máis alá das nosas fronteiras.
1: Unha miqueta, Nada, nada, non entendo ni papa. Iso, cada vez poño o programa este de La nit de los ignorants.
0: Sí.
1: A ver se
0: damos después contactado con eles antes de rematar a temporada.
1: Nunca me deu, porque sabes que pasa? Eu, para min, o catalán, teño que pensalo moito. O sea, non son capaz de facer traducción simultánea. Sabes?
0: Ti é máis que todos os que non sexamos catalans, claro.
1: Pero, jova, pero gallego enténdese mellor.
0: Muller, claro.
1: Pero quero dicir, é máis similar ao castellano. Mira, pasoume unha cosa curiosa, nada. Este fin de semana, cando veo mi irmán, sempre ven cunha amiga de Alicante e ela entende perfectamente o gallego. Dice, no, é moi parecido a castellano e tal, se entiende, pode haber alguna palabra e tal. Pero sí, a maioría da xente que ven de fora pilla máis que... sabes, eles teñen palabras así máis rebuscadas, máis diferentes. Pero bueno, sí, está guai. Pero eu escutei, moitas veces escuto o programa nesa primeira hora que hai diferencia e, ostras, aí van na llama, eh? O sea, isto é, hola, que tal, non sei que, corto unha, buenas noches, que tal, van esas dúas horas de programa que ten, iso é...
0: Claro, ti imagínate que tiberamos nós só dúas horas.
1: Sí, pero...
0: Teríamos que ir a fume de carozo para poder atendervos a todos.
1: Pero tal cual, pero aquí lo é, buenas noches, buenos días, que tal, non sei que, o sea, marchar unha e entrar outro, así, ras, sin descanso. Van, sí, van... Non le van a coña, vamos, aquí lo van...
0: Sí, vai na llama.
1: Sí. Pois mira, quería che falar, porque mira, xa te iba a chamar o lunes para saludar a unha compañera que resulta que é orella peluda tamén.
0: Unha compañera túa de traballo.
1: Sí, estaban as azúcar, saludei as azúcar, vi de mi dela. E onte, como estaba preparando o tema dos compañeros de traballo, dixo, este é a miña. Pero, jo, despois poñeme a escutar o programa, e digo, va, chamo despois. E que debes sin chamar? Que resulta que estaba outro día, había falando, bueno, un saludinho para Beatriz, a chica que acaba de chamar ahora, sí. Que, un abrazo, que parece que están mucho pasando así estas cosas todas juntas, me cago en la leche, parece que non levanta un cabeza. Pues resulta que eu estaba un jueves, fume facer, porque me chamaron para un cribado de ester de cáncer de cuello de útero, que eu non sabía que facían eses cribados. Sabía o do cáncer de colon, o das mamografías e tal, pero do cuello de útero non. Entón resulta que che dan a opción de facer unha casa ou ir ao médico e tal. Entón eu dixi, ir a matrona, digo, bueno, xa que estamos, va, xa a primeira vez que faz, e topei malí con esta compañera de había tropecentos mil anos, de cando empezamos na limpieza. Claro, que eu era benjamina, sabes, eu tiña nada. E chamase Mari Carmen das Eiras, que me dixo que me escuitaba falar, e dixo, a ver se se anima a chamar. E resulta que esta chica, fíjate, cando era na época esta do boom das limpiezas de obra, da construcción, eu estaba me sacando carné. E hubo un momento que me amarguei tantísimo, porque tuve un mogollón de problemas con o meu monitor, e eu chegaba chorando e dicía, xa non quero sacar o carné.
0: Como o da autoescola.
1: Sí. E dicía, xa non quero sacar nada, sabes? O sea, eu cheguei a un punto que dijo...
0: Que desistiches.
1: Sí.
0: Por desánimo.
1: E sí, porque sabes que pasa? Bueno, esta é unha teoría que tiña Ro, a filla de Carmiña, que dicía, como eu xa traballaba, él sabía que dependía de mí, non dependía de uns pais que podían ir a por él, sabes? Entonces non me quería mandar nunca examen. E non me deixaba conducir, ojo, que eu, o sea, eu podo dicir que aprendía a conducir fora, despois da outra escuela. Non me deixaba cambiar de marcha, non me deixaba dar marcha atrás, non me... Sabes, eu solamente podía cambiar de marcha cando me dicía, ahora. E vamos a aparcar, e non me deixaba mirar por os espellos. Eu tinha que mirar para diante e decíame, gira todo volante de izquierda, gira todo volante do outro lado, e eu estaba así sentada como un robot mirando para diante. Sabes, ele non me deixaba facer nada. Entón eu cheguei a un punto, cando eu queria facer algo, que quero facer? Tal, non sei que. Depois, claro, queres decir exames, suspendedes, tal. E así eu cheguei a un punto que eu iba chorando a Pontevedra, viño de volta, e fíjate, mandábame parar antes de chegar a Arcadi, pa que eu parara de chorar, porque me dicía, a ver que van pensar, si te miran chegar a...
0: Inda por riba.
1: O sea, sí,
0: en vez
1: claro,
0: de tratarte ben e de animarte...
1: Efectivamente. A él daba igual que fora chorando...
0: Pues menudo

0: logro, non?
1: Sì, o importante era chegar al cade, que eu chegara ben e que nadie
0: me mirara. Ah, claro, porque ninguén te vira chorando e non che preguntara que che pasa.
1: Efectivamente. Entonces Mari chegou a un punto que me dicía, niña, ti vas a sacar o carné como sacamos todos. Te lo ofrecer a San Antonio. E ela fixera unha promesa. E dixo, bueno, así como se fan estas cousas. A San Antonio, para que eu sacar o carné e eu fora libre e tú eras minhas cousas como todo o mundo. Ela de se acordar deste rollo. Sí, pero pasei mal, pasei mal en serio.
0: Porque... Se me imagino, claro. Sobre aparte todo iso, porque era unha cousa que che corría presa, digamos.
1: Claro, porque aparte de vino, pues non fai che falta un coche. Entonces, ti sabes que eles teñen para facer os exámenes un dispositivo que pita, por si teñen que botar máis os pedales.
0: Uh-huh.
1: Entonces, te imagínate, a víspera do exámen, e fíjate que cousa, que isto pasa hoxe.
0: Uh-huh.
1: Isto pasa hoxe, Deus mío, pero como era eu, sabes, ti, claro, con 18 anos, eu nunca fui así de contestar, ni nada. E díxeme, mira, ven o que faz, ou algo así, e conectou o couso, en plan, eu tiño control, sabes, empezou a darlle así aos seus pedales, para que eu mirara que ele en calquer momento,
0: uh-huh.
1: ele en calquer momento podía pisar os pedales, sí. Fixera ou non fixera falta.
0: Que ele controlaba por riba de ti.
1: Claro,
0: uh-huh.
1: Entendes, e lo que se quería era que eu seguira facendo prácticas e seguir aí pichando. Sí, pasei realmente mal. Esas últimas prácticas, aparte o mellor, imagínate, nunha rotonda, pisaba che los pedales e ti quedaste de repente sin nada, sabes, era horrible. Entonces, claro, que debes ir a examen, que debes ir a examen. Sí. Después venía un suspenso, se choraba. Ay, Dios mío. Sí, foi unha moi mala experiencia.
0: Vaya, pois é unha mágoa, porque, bueno, realmente cando un é docente, desexa da materia que sexa o que ten que buscar e promover, pois que o alumno que irá aprender e que estea nun ambiente cómodo.
1: Sí, fíjate que eu, nese aspecto, o xe, eu cando empecé a conducir, fíjate, con unha C15 roca destas antiguas, destas...
0: Sí, das do reparto.
1: Madre mía, bueno, era increíble. O sea, nos ao final, eu como digo muchas veces, eu como tiña coche propio, dixemos o que nos deba cane máis, pero nos aprendemos a conducir de cero. E aparte eu recordo, como non sabía dar volta, nin dar marcha atrás, ni aparcar, ni nada, porque non me deixaba facer nada, o sea, eu tiño carné físico solamente, pero sabía arrancar. Mira, que acabamos aquí a Arcade, eu deixaba o coche no principio do pueblo e todo, para non meterme no centro. Por si acaso tiña que facer alguma maniobra e me saturaba. E fíjate como foi,
0: pues
1: os meus inicios. Sí, os meus inicios de conducir. E iba andando a todas partes. O sea, eu solamente baixaba do pueblo hasta aquí, hasta Arcade. E despois daqui íbamos andando a todas partes. E volvía a subir hasta arriba de todo. Sí, para non ter que meter o coche. Hasta que me fui aventurando. Sí. Foron aí. E esta chica que te dico, ela... Sempre me dicía así, dice, niña, aí te vou ofrecer a San Antonio para que eu sacar o carnet tranquila e tuveremo o carnet como dicía, valo sacar como sacamos todos.
0: Claro, pero digo eu, non te terías que ofrecer mellor a San Cristóbal, que é o patrón dos conductores.
1: Non sei, pero San Antonio creo que é o patrón tamén. Bueno, San Antonio dicen que todos son enamorados de todas estas historias, pero aparte algo ten que ver
0: con San Valentín.
1: No, San Antonio.
0: Vamos a ver.
1: No, mira, aparte voy a cantar una copa, bueno, yo cantar no, voy a decir letras sola, de una zarzuela que dice, a San Antonio, como es un santo casamentero, pidiendo matrimonio, no sé cómo, sin cantarla no soy capaz de decir, pero sí, San Antonio es de los enamorados también. Sí, sí.
0: Bueno, día cantiga San Antonio de Catoira, casamenteiro das bellas.
1: Bueno, depois como dice, nunca se rebella, casa as novas tamén.
0: No, di, San Antonio de Catoira, isto canta no Treixadura. San Antonio de Catoira, casamenteiro das bellas, porque non casa las novas, que mal che fixeron elas.
1: Vale, pois ese tamén a cantades vos nos conciertos.
0: Sí.
1: O que pasa que eu sin a música non sou capaz de dicir xa letra. Sí, pero San Antonio tamén, dos enamorados. Pero sí, é de moitas cousas. O sea, é un destes santos que a xente ten mogollón de devoción, pero eu non xerei dicir. O sea, tanto non tiego, pero é que é un santo. E iba a limpiar a casa dunha señora.
0: Ah, pensei que ibas a decir, iba a limpiar eu a casa.

0: a San Antonio.
1: Uy, no, millor miria, si jo fos a limpiar la casa dels Santos, igual me daban algún favor. No, no, una señora que era súper devota de San Antonio, e como tiña os dous fillos que eran solteiros, e unha vez, claro, non sei que me dixo, pediña a San Antonio por ele, a mí fixo-me tanta gracia, e digo eu, por que? Pa que se case, pa ser solteira. No, muller, a señora indignouse moito, pero eu, o sea, eu tiña con a concepción de San Antonio co de Catade, co de xuntar parexa, resulta que non, que era que eu tiña por moitas cosas, incluso... Sí, pero non sei, jo, mira, entrei neste tema non sei seguir, porque sei que, decir, sei que San Antonio que é un santo que ten moitísimos devotos porque que lle pide moitas cousas, pero non sei dicir. Non sei expuñir o tema, vamos,
0: bueno,
1: basicamente.
0: Pues, bueno, pues, non sei, é que aquí é que máis sabe de santos é Mari Carmen de Lugo.
1: Ai, pois pues a ver se si nos explica.
0: Claro, sí, pasa sí, que non sei, ela solo nos deixa a mensaxe do santoral, por exemplo, Manuel de Verducido xa dixo que non a daba localizado, non sei eu por onde andará.
1: A que a Mari Carmen?
0: Sí.
1: Pois pues non sei, pero os santos dixos igual,
0: hoxe. Sí, por eso, pero a mellor non chama. Pero por saber, se San Antonio é tan milagreiro pos... Bueno, pos condutores ou pos namorados ou non sei pa qué.
1: Será un pouco de todo, eh? Será así un... un destrumutivo, se que lle pides pouco ser...
0: Claro, será a navalla suiza dos santos.
1: Efectivamente, sí, igual pode ser unha cosa
0: que tanto che vale pa unhas berrujas como pa un namoramento como pa aprobar o carné de conducir.
1: Mira, os das berrujas, estaban contando que a veces un día, ahora acordou-me porque comprei, andaba unha chica, estaba aquí en Sotomayor, nunha casa, e andaban vendendo uns botiños pequeninos de aceite de San Benito para ir coñendo cartas para aceite e tal, e comprei, eu digo, sempre que andan por aí a pedir, sempre lle... sempre ir do alco, non os das comillóns. Entonces, mire, eu de pequena tiña armas cheas, cheas, cheas de espullas, e miña madre me adina, e fíjate, eu non sei se iso funcionaba ou non, collía as lermes, pasaba armas polas estrucas, e despois tiña que deixarlas espechadas nun muro, nos buratos dos muros, e fíjate que cousas.
0: Pasaba tamén, hai unha fonte en San Fins do Castro, que se celebra creo que é o 1º de agosto, e cando se le celebra o berro seco, e hai unha fonte ali que tamén a xente vai lavar as berrugas con panos, que mollan o pano na fonte e despois deixan ao sol, e supostamente iso quítache berrugas, manchas,
1: bueno,
0: e demais.
1: Bueno, pois a min pasou-me así, pero co de San Benito de Lérez, eu como era pequena andaba seca todo, eu non recordo isto, andaba todo o mundo a coller o aceite, a min pasaron así por riba das cabezas e chuzaron as mans naquela pila de aceite. E a mí nunca jamás me volver, o sea, salir a las verrugas, e nunca más me volveron a hacer, ¿eh? O sea, yo recuerdo de cuando era pequeña, yo con mi madriña por vacas, sí, andar sempre pichando lermes por los muros.
0: Pues espera, porque nos di, tános dicindo Puri, de Leirado, que o San Antonio de Padua, que se celebra agora o día 13, que é o patrón do seu povo, que dicían sempre as bellas que as mozas guapas que lle puñan flores deixabas solteiras para él. Que di o refrán, San Antonio
1: mira.
0: De San Juan, San Antonio Pillabán.
1: Bueno, entonces, pues algo tenga que ver tamén con de conducir, senón que me dará a min algo de suerte. A miña Mari Carmen...
0: Aprobaches, non?
1: Hombre, toda a primeira, muy faltaría máis. E aparte non sabes o que pasou, era un día de chuvia, estaba o centro de Pontevedra atascado de bote en bote, e eu fun parando e o señor de bolsa de aburrir, e díxome, detenga el vehículo. O sea, non me demandou ni aparcar, sabes, chegamos a unha especie de esplanada ali e dice, no, mire, detén el vehículo aquí. Pois eu anduve, nada menos, tamén se me mandan dar máis, suspendería seguro.
0: Bueno, pois mira, foi casualidade que te mandaron parar e listo.
1: Claro, o sea, eu sabía seguro, segurísimo, que quería salir da zona de examen, porque dali sabía salir. Como yo, si me manda salir do centro, pois xa me fa capicho o lío.
0: Ou ao revés,
1: que...
0: porque ao mellor canto máis no centro te metan, máis complicado pode ser porque pillas coches en mal aparcados ou
1: claro.
0: Peóns que a veces che cruzan así un pouco...
1: Efectivamente, pero a zona de examen está nas aforas. Entonces, como das aforas, un cachiño de general hacia o centro. Chegamos ao centro, mira, a ponte da barca, aquí no estaba colapsado. Entonces, claro, pasaba tempo e nos íbamos a nada, e menos. Entonces, cando conseguimos salir da ponte, había así un carga e descarga, e díxome...

Pues nos imos marchando xa ata aquí, o pensando en ti desta madrugada deste mércores 3 de xuño, que, bueno, tivo un poquinho de todo. Mañá máis, agora quedades coa actualidade a primeira hora do día de Galicia e do resto do mundo, co Galicia por diante, que dirixe e presenta Luis Ojea.

0: Son as 6:02, cordiais e moi bos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Esperta Galicia con ceo parcialmente cuberto, con máis nubes na metade oeste, onde pola tarde non se desbota que poidan rexistrarse orballos. Este mércores xa vai sendo mércores 3 de xuño. Con xuíces e fiscais reverándose contra os ataques do goberno ao Poder Judicial. Leva días Moncloa aferrándose á teoría da conspiración e alimentando sospeitas de que poida haber unha guerra sucia judicial e se este armando unha operación para derribar a Sánchez e o Poder Judicial pompe en paredes. Reclama o Consello Xeral do Poder Judicial ao goberno respeto á independencia judicial. Tras unha semana de ataques directos e frontais dende o goberno, Poder Executivo, o Poder Judicial. Os xuíces que investigan os distintos casos que salpican o entorno político e persoal de Sánchez.
2: Hai mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hai un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
0: O Consello Xeral do Poder Judicial advierte que unha campaña como esta do goberno erosiona a confianza dos cidadáns na xustiza e debilita os cimentos dunha sociedade democrática avanzada. Un comunicado que aínda lle parece demasiado tibio a 5 das 7 asociacións de xuíces e fiscais, que consideran de enorme gravidade todos estes ataques e presións dende Moncloa, os xuíces que investigan casos que afectan o entorno do presidente. A Asociación Profesional da Magistratura, a Asociación Francisco de Vitoria, o Foro Judicial Independente, a Asociación de Fiscais e a Asociación Profesional Independente de Fiscais, 5 denuncian nun comunicado conxunto a campaña orquestada dentro do goberno para atentar contra a independencia judicial. Pero en Moncloa, como que no he hecho ver, non se moven ningún milímetro da súa estrategia de alimentar sospeitas de que poidamos estar diante dun golpe judicial coordinado coa dereita política e mediática para derribar o goberno.
3: No somos ingenuos cuando vemos determinados hechos que protagoniza el Partido Popular. Hechos. Como, por ejemplo, que el líder de la oposición públicamente anuncie determinados procedimientos judiciales que solo él parece conocer.

0: conocer y que luego se producen, que no respeten la presunción de inocencia.
1: O gobierno, te imagino, para petarse en esta teoría, da conxura global para derribar a Sánchez, para eludir asumir ningún tipo de responsabilidad de política por los múltiples casos de corrupción que van saltando alrededor de Pedro Sánchez. De escándalo en escándalo, xe varios, a espera de que nas próximas horas poida trascender o sumario do caso de Leire Díez e as cloacas de Ferraz, publica hoxe el Confidencial que Auco cazou a Leire en dúas reunións cun contacto da Fiscalía Xeral do Estado na etapa de García Ortiz, marzo de 2025, reunións na propia sede da Fiscalía. Desvelan na súa información José María Olmo e Beatriz Parera. Dase a circunstancia de que nunhas grabacións filtradas hai meses xa se escoitara a propia Leire ofrecerlle un ascenso a un fiscal se lle facilitaba material contra Luzón, o xefe de anticorrupción, e garantirlle a un empresario trato de favor da Fiscalía se lle daba munición contra balas, o xefe da UCO.
2: Yo estoy en Dubái ahora.
3: Ya me has dicho, vale. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. Este país viaja, no hay ningún problema.
1: Audios de febrero do ano 25, Leire ofrecendo tratos de favor da Fiscalía. Agora, explica el Confidencial na súa información, a UCO tería probas de que Leire, naqueles días nos que ofrecía ese trato de favor da Fiscalía, falaba efectivamente co entorno do fiscal xeral do Estado na propia sede da Fiscalía Xeral do Estado. Veremos que van dando de sí estas investigacións. Se Seica, conta hoxe o diario La Razón, aínda está sumando ese xentes da UCO máis material, porque nos últimos días teríanlles entregado empresarios presionados por esta trama de Leire de Cerdán novo material, novos audios e mensaxes que estarían estudando, pero que xa constataron que evidenciarían presións efectuadas por esta trama de Leire e Cerdán que está investigando o xuiz Pedraz na Audiencia Nacional. Veremos se hoxe se acaba publicando o sumario do caso Cloacas. Hoxe será en todo caso tamén un día clave no xuizo do caso do irmán de Sánchez. O turno da UCO. Han declarado hoxe 9 axentes da Garda Civil que investigaron o presunto enchufe de David Sánchez, logo de que xa onte unha das candidatas que aspiraba á praza que lle deron o irmán do presidente asegurar ante o tribunal que a ela a avisaron días antes das probas de que o posto era para Sánchez.
4: Me dijo que ya sabía para quién era el puesto de trabajo, que era para el hermano de Pedro Sánchez.
1: E denunciaba que a ela, de feito, non chegaron a facerlle ninguna pregunta na súa entrevista e que lle puxeron un cero en experiencia, pesar de ter experiencia, e en idiomas, malia falar inglés e portugués.
4: Que mucho interés no tenían porque no me escuchaban mucho ni me hicieron preguntas ni luego me felicitaron, me dijeron que tuviese mucha suerte en mi vida profesional y entonces eso pues ya pienso que es una insinuación para que pues no les interesa mi calidad.
1: Nas últimas horas tamén trascendía, publicábase que a Deputación elaborou dúas actas con distinta puntuación para baremar os 11 candidatos que se presentaron a este posto no que o irmán de Sánchez gañou a súa praza. Unha das actas antes e a outra despois de contratar a David Sánchez. Veremos que aportan sobre isto os axentes da UCO. Mañá será o turno dos acusados. Mañá escoitaremos o irmán de Pedro Sánchez. Outra primeira vez nesta legislatura, das primeiras veces e os moitos escándalos, nunca antes fora xuizo por corrupción un parente directo do presidente do goberno. Noqueado o goberno por este aluvión de escándalos que ademais arrastran a vida política nacional a unha situación de bloqueo, con Sánchez en minoría e sen control algún da axenda política, pero decidido con todo a resistir e estirar a agonía da legislatura ata 2027, consciente de que os seus socios, aínda que marquen retóricamente distancias con Moncloa, en realidade non acaban de estar dispostos, a lo menos por agora, a deixalo caer. Nin aínda que lles poñan en bandeixa unha moción puramente instrumental e sen Vox.
5: I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
1: O líder do PP desdeña con sonoro portazo calquera negociación con Junts.
6: Vamos a hablar de cosas serias.
1: Na súa intervención onte no Círculo de Economía en Cataluña deixaba claro Núñez Feijóo que él non busca tallos.
7: No sé qué harán otros,
2: No pretendo remodelar.

0: 12 minutos pasan das 6 da mañá deste mércores 3 de xuño, no que tamén lles contamos estoutos temas destacados da última hora. SAIC, a multinacional chinesa, marca como obxectivo que a súa factoría MG de coches eléctricos en Ferrolterra se consolide no tempo. Unha idea lanzada onte pola multinacional tras se confirmar que elixiu Galicia para a súa primeira planta de fabricación en Europa. Confirma que a principios de 2027 empezará o proceso de creación desta nova factoría en Ferrol e a finais de 2028 sairán os primeiros coches que se montarán nesa fábrica. O director de marketing de SAIC en España e Portugal explica os motivos de escoller precisamente a nosa terra para ter a súa primeira factoría. José Antonio Galve.
1: Tiene acceso a mano de obra cualificada, tiene una red de proveedores plenamente ya establecidos con perfecta capacitación, tiene acceso a puertos marítimos como el Ferrol, que permite la descarga de buques roll-on, roll-off.
0: Galve explica que unha vez superada a barreira dos 300.000 coches vendidos en Europa, xa ten sentido ter unha fábrica local, de aí a factoría en Galicia e a vocación de futuro.
1: É unha relación duradera. MG tiene ya 102 años de antigüedad, pues que hay mínimo que otros 100 años más de relación de industrialización con España y con Galicia. Se abre un horizonte de posibilidades infinito.
0: Con estes presupostos, o sector do metal opina que a implantación de SAIC marca un fito para o futuro industrial de Galicia. O clúster da automoción da nosa terra nun comunicado celebra esta implantación e agarda que se creen novas oportunidades para a cadea de valor galega. Novas oportunidades tamén para o emprego, como suliñaba a secretaria xeral de Comisións Obreiras, Amelia Pérez.
2: Ese plan de xamento inicial dese número de traballadores e traballadoras que precisa esa planta de SAIC, despois entendemos que se ten que incrementar con esos proveedores para reforzar ese polo do auto, na zona norte da nosa terra.
0: O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, desexa que dinamice outros sectores.
3: Vai a dinamizar, ¿no? Eu penso que é un punto de referencia que demostra que Galicia é competitiva, que Galicia ten os mimbres adecuados para poder ter tecido industrial competitivo, e o que necesitamos agora é agilidade por parte dos temas, vamos a decir, administrativos.
0: En Ferrol, tras ser declarado polo goberno local proxecto de interese municipal estratégico, o alcalde José Manuel Rey Varela afirmaba:
4: estamos competindo non só por liderar a industria en Galicia, sino que estamos competindo por liderar a industria en España, en Europa. Por iso podemos dicir hoxe que Ferrol volve a estar no mapa das grandes cidades.
0: Segunda xornada hoxe das probas de acceso á universidade en Galicia. Quenda hoxe para os exames de primeira lingua estranxeira, historia da arte, química, física e xeografía, entre outras materias. No primeiro día, ademais de nervios, de algunha que outra decepción e alegría, sorpresa, como ven sendo habitual nos últimos tempos, en lingua castelá. Couse Rosalía, non a nosa, a da Perla, porque a cantante barcelonesa Rosalía, o seu disco Lux, foron obxecto de análise na proba de lingua castelá cun artigo de opinión sobre a artista. A xeración do 98 mentres caeu en literatura. Aí tocou escoller entre Machado e Unamuno.
5: Todos contábamos con algo da actualidade, como a guerra ou algo así, ou Trump, pois resultou ser Rosalía.
6: Un texto que teníamos que relacionar como, o sea, que se relacionaba la sensación de vacío en la sociedade actual, o sea, sentirse perdido, no saber a dónde perteneces, con el álbum Lux de Rosalía, el que salió el año pasado.
0: A inteligencia artificial, a guerra civil ou Simone de Beauvoir foron outros temas das primeiras probas nas que este ano destaca en Galicia o endurecemento da vixilancia para evitar que non se copie Víctor Arce e o delegado da Ciudad da Comisión Interuniversitaria de Galicia.
7: Fíxose moito fincapé nesto, a xente responsable saben que non poden ter os móviles nas aulas, eu estou convencido de que non imos detectar ningún.
0: Mañá xove rematarán as probas cunha única sesión matinal de exames. E a Xunta reivindica corresponsabilidade con sindicatos para lograr o novo plan de atención á diversidade en Galicia. O conselleiro de Educación, nun acto ante en Santiago, destacou que con 118 millóns de euros orzamentados se busca un impulso a un ensino personalizado e inclusivo a través do reforzo de 400 especialistas en pedagogía, terapéutica, audición e linguaxe e orientación, tanto en primaria como en secundaria. Román Rodríguez.
8: Un nivel de integración moito máis grandes, moito máis fortes, pero iso tamén implica un maior aporte pois de recursos de xeito constante, non? E bueno, en ese sentido, nos próximos anos e de xeito, como xa digo, dialogar

0: Cas organizacións sindicais se van incrementar pois, en 400 profesionais ou as prazas relacionadas con atención á diversidade, tanto en secundaria como en primaria.
1: E é que este novo plan vai se implementar de forma progresiva de aquí a 2030, co objetivo precisamente de mellorar nesa atención alumnado con necesidades educativas específicas nos centros de ensino de Galicia. O plan foi consensuado coas organizacións sindicais Comisión Sobreiras, UGT, AMP e CESIF. Complétase, entre outras accións, coa formación específica para o conxunto do profesorado e co reforzamento de equipos de orientación nos centros. Os sindicatos que asinaron este pacto valoran moi positivamente que a atención a diversidade se poña no foco da xenda educativa en Galicia. Escoitan a Borja Campos, de Comisión Sobreiras Ensino.
2: Non podemos conformarnos. Esta afirmación non pode rebaixar a exixencia, senón para reforzala, porque a atención a diversidade non é unha actuación puntual, ninguna campaña dun curso ou de dous, é unha obriga permanente do sistema educativo, é unha condición imprescindible para garantir o dereito á educación en igualdade de oportunidades.
1: O Goberno aprobou o Estatuto Marco en pleno conflito cos médicos. Fixo co apoio das forzas sindicais mayoritarias coas que pactou o texto en xaneiro, pero sen os sindicatos médicos. O aprobado anteproxecto de lei do novo Estatuto Marco para as profesións sanitarias terá que pasar agora un trámite de audiencia pública antes de chegar ao Congreso, onde se votará a súa aprobación definitiva. A ministra portavoz, Elma Saiz, defendía as medidas contempladas neste anteproxecto. Reiteraba tamén que os asuntos polos que continúa a reclamación sindicais dos médicos son competencia das comunidades autónomas.
3: Cabe recordar en este punto que una parte muy importante de las reivindicaciones que siguen planteándose no dependen ya del ministerio. Son las comunidades autónomas quienes tienen competencia sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y de buena parte de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
1: Dende as forzas sindicais médicas cualifican de irresponsabilidade de que se apruebe unha proposta pola que lembran os médicos levan protestando xa meses. De feito, o Comité de Folga mantén as mobilizacións convocadas a nivel estatal entre os días 15 e 19 deste mes. Mercedes Tallón é a vicepresidenta do sindicato Omega.
4: Creemos que es una irresponsabilidad tremenda por parte del gobierno haber aprobado este estatuto. Sabemos que todavía queda recorrido porque esto aún tiene que pasar diferentes trámites, pero bueno, no por eso deja de ser inmensamente decepcionante.
1: Dende Galicia, o conselleiro de Sanidade sostén que o goberno trata de cargar esas comunidades o conflito que ten con sindicatos e defende Antonio Gómez Caamaño que en Galicia xa se introduciron todos os avances sobre os que tiña competencias.
5: Moitas das reivindicacións dos sindicatos médicos en relación a condiciones laborales xa están negociadas. Xa hemos llegado a un acordo con diferentes representantes dos traballadores. Por a nosa banda non podemos facer nada máis.
1: Por certo, que para aclarar as dúbidas que haxa sobre ese reparto competencial, mañá venres está prevista unha reunión extraordinaria do Consello Interterritorial de Saúde. E hoxe podería pasar a disposición xudicial o autor confeso da morte da súa parella na localidade da cantina de Callosa de Segura. Cando o Ministerio de Igualdade o contabilice, será o 23º crime machista deste ano, Isa Vázquez.
6: Chamábase Patricia, tiña 48 anos e dous fillos maiores de idade dunha relación anterior. A súa parella presentábase este martes ante a Garda Civil confesando que as ganara no domicilio que compartían. Cando o persoal sanitario chegou ao lugar, só puido certificar o falecemento. A muller, que sufrira violencia de xénero por parte de outro home, non o denunciara, pero él si ten denuncias de anteriores parellas. O Concello de Callosa de Segura celebraba a pasada tarde unha concentración de condena que se sumaron centos de veciñas e veciños, en a que participaron familiares da vítima, Amparo Serrano e a alcaldesa.
7: Callosa de Segura es una ciudad que apuesta por la vida libre de violencia. Tenemos que reforzar el acompañamiento a las mujeres que puedan estar en situación de riesgo. Hoy guardamos silencio por Patricia. Mañana tendremos que romperlo para que ninguna mujer tenga que volver a pasar por esto. Gracias a todos y a todas por decir con vuestra presencia que aquí en Callosa la violencia machista no cabe.
6: As autoridades lembran esas vítimas e a súa contorna que teñen dous números de teléfonos que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas, o 016 e o 900-400-273.
1: Na Audiencia Provincial da Coruña van continuar hoxe as declaracións das testemunhas no xuizo pola morte de Joel Quispe na Noiteboa de 2023 na cidade herculina. Segundo unha das que xa declarou, o autor confeso pediu que lle desen a navalla coa que o apuñalou mortalmente, dicindo que lle daba igual ir preso.
6: As testemuñas que comparecían este martes formaban parte do grupo do que polo menos dous integrantes pelexaron aquel día con Joel.

0: El Quispe, segundo declararon, despois de que él lle dese un puñazo a un dos dous condenados por lesións. Dixeron que todo pasara moi rápido, que o mozo estaba bastante alterado e que eles beberan moito. Contaron que no transcurso da liorta chegaron os acusados para socorrer á vítima, reprochándolle logo que se revolvese contra eles. Foi entón cando un declarou que lle oíu dicir o autor confeso do apuñalamento mortal o que van escoitar.
1: Dijo como que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso.
0: Outro declarou que oíu dicir, agora sí que a cagaches vas te enterar, pásame a navalla. A defensa do autor confeso sostén que pediu que lle pasasen a navalla para que Joel Quispe deixase de agredilo, non para matalo.
2: Con un único fin de que cuando el Quispe se fuera, de que se asustara, de que se fuera y de defenderse.
0: O abogado da nai da víctima descarta a legítima defensa, destacando que lle asestou apuñalada no corazón e mantén a acusación de asasinato. Considera ademais que hai indicios abondos contra os outros dous acusados, algo que as súas defensas rexeitan. Adún nega que lle entregase a navalla o que confesou e asegura que este lle arrebatou. Tamén o rexeita a fiscalía. A fiscal tampouco ve indicios obxectivos de que o autor confeso da apuñalada mortal actuase con aleivosía, por iso acusa de homicidio e non de asasinato.
2: La intención de matar, en este caso, que nosotros entendemos que ha sido una intención directa.
0: Cualifica a súa acción como un acto de violencia letal e despiadada.
3: No Concello Coruñés de Fene, Policía Nacional e Local buscaban a última hora donte un home residente na parroquia de Sillobre que se deu a fuga tras lle cortar a orella a outro. De momento, non trascendeu se o presunto agresor foi localizado. Os feitos, segundo varios medios, rexistraban solos na parroquia fenesa de Sillobre. Un home cunha fouce asustaba a varios veciños que o vían camiñar entre os coches pola estrada. Ao parecer, esta persoa, residente nunha casa ocupada do municipio, tería atacado coa fouce sen mediar palabra a un home que non coñecía de nada fronte a unha farmacia e acabou cortándolle a orella. A vítima foi trasladada ao hospital para ser operada, pero o agresor conseguiu marchar. En o capítulo económico, a presión dos Estados Unidos sobre as empresas con intereses en Cuba empeza a facerse notar. A cadea española Iberostar, a segunda con máis hoteis na illa, abandona a maioría dos seus establecementos hoteleiros en Cuba, 12, por temor a sancións e metelles presión así a outras cadeas como Meliá e Barceló. Abandona Iberostar a xestión deses 12 hoteis que son propiedade de Gaesa, conglomerado militar no punto de mira da administración Trump. E Galicia recibirá este ano do Estado un concepto de entregas a conta e liquidación das de 2024 máis de 10.900 millóns de euros dos 170.300 que o Goberno Central transferirá ás comunidades, unha cantidade un 7,7% máis que no exercicio anterior. Así o destacaba o ministro de Facenda, Arcadia España, tras informar ao remate do Consello de Ministros da aprobación do correspondente Real Decreto Lei aprobado polo Goberno.
4: ¿Cómo hemos podido llegar a este volumen de recursos tan importante? El primero es gracias a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno de España, con las cifras que acreditan la buena salud de nuestra economía, bien sea en términos de déficit, en términos de empleo, con los datos que hemos conocido también.
3: O Consello de Ministros aprobou unha partida de 260 millóns de euros para impulsar a construción de máis de 1.600 novas vivendas accesibles a través da empresa pública Casa 47. Os recursos adicaránse á posta en marcha de 22 novos proxectos, dos cales 3 se van desenvolver en Galicia, concretamente nos concellos da Coruña, Carballo e Lugo. Escoitamos a ministra Isabel Rodríguez.
5: En estos momentos tenemos en marcha 68 proxectos en todo el territorio. Son 44 actuaciones de edificación, es decir, de construcción ya de vivienda, de 3.266 viviendas concretamente, y otras 24 actuaciones de urbanización de esos suelos para después poder construir allí más de 22.000 viviendas.
3: A Xunta estende e mantén no tempo os convenios que están a asinar coas 25 confrarías de pescadores afectadas pola mortalidade do marisco polas fortes chuvias e que está votado inicialmente con 23 millóns de euros. A conselleira Marta Villaverde comparecía onte no Parlamento para informar que tamén se está a negociar co sector outras medidas para os vindeiros 5 anos. Vota iso sin falta máis axuda do Goberno Central, Luis Oreiro.
6: Son 23 millóns de euros para as 25 confrarías de pescadores afectadas pola mortalidade nos bancos marisqueiros por mor da baixa salinidade que trouxe o temporal de chuvia. Cada unha decide o mellor xeito de recuperar os seus areais, porque cada un é diferente. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, bota de menos o Goberno Central neste esforzo.
7: Somos a única administración que ten movilizado recursos para esta situación excepcional e activando medidas concretas como os convenios de colaboración que fortalecen a cogobernanza. Nos cumprimos, señorías, cumprimos, pero sigue faltando que o Goberno Central asuma a

0: súas responsabilidades, aínda que solamente sexa bonificando as cuotas da Seguridade Social.
1: A oposición de PSOE e Bloque acusan a Marta Villaverde de falta de planificación e de acudirlle ao sector como unha compañía de seguros cando xa se produciu o sinistro. Tampouco lles parece paga a bonda os 700 euros que lles dá a Xunta ás mariscadoras que traballan na recuperación dos bancos. Marta Villaverde lembra que as axudas son competencia exclusiva do Goberno Central, do Instituto Social da Mariña, que nin sequera contempla ningunha para as mariscadoras.
0: O ISM ten un sistema de protección que non sirve para o marisqueo, que xa yo estamos dicindo a protección social que ofrece o ISM non cubre cando as traballadoras non teñen ingresos. Terán que modificar ese sistema de protección.
1: A conselleira do Mar lembra tamén que o Goberno Central non destinou axudas polos temporais a Galicia, malia declarar a la comunidade zona afectada por emerxencias de protección civil xa o pasado día 10 de febreiro.
2: E imos agora coas reaccións dos gobernos tanto central como galego aos bons datos do paro do mes de maio. A vicepresidenta segunda e ministra de Traballo, Yolanda Díaz, destaca o novo récord de cotizantes.
3: Cuando hicimos la reforma laboral y cuando decidimos subir el salario mínimo, nos dijeron que destruiríamos el empleo en nuestro país. Y la realidad es tozuda. Es al revés, exactamente.
2: No Xunta celebran o mellor maio da serie histórica. José González, conselleiro de Emprego.
4: Eu creo que estes datos, e digo con toda a prudencia, reflicten claramente a boa evolución do mercado laboral galego, un mercado laboral dinámico que crea ademais emprego de calidade. E isto ten moito que ver co bo comportamento tamén do noso tecido empresarial.
5: Radio Galega, onde estás ti?
2: Os amantes do rock dos anos 60 e do rhythm and blues están de sorte. Lee Green, cantante de Baltimore, actúa estes días en Galicia. Hoxe faino na Sala Capitol de Santiago nun evento solidario cunha parte da recadación vai para a Fundación Andrea. O día 5 vai actuar no Teatro Jofre de Ferrol. Lee Green participou no American Idol hai 8 anos e tamén prestou a súa voz para interpretar a Little Richard na película Elvis de Baz Luhrmann.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Seis e media atrapados no aluvión de escándalos que cercan a Pedro Sánchez, os casos de corrupción que salpican o entorno político e persoal do presidente, con novas informacións hoxe en prensa sobre algunhas desas causas judiciais abertas. Por exemplo, o caso das cloacas, na espera de que se faga público nas próximas horas o sumario do caso, o que publica hoxe el Confidencial é que a UCO cazou a Leire 10, a fontaneira de Ferraz, en dúas reunións con contacto da Fiscalía Xeral do Estado na etapa de García Ortiz, marzo de 2025, reunións da fontaneira de Ferraz na propia sede da Fiscalía, nos momentos nos que se lle escoita era en varias grabacións estar ofrecendo tratos de favor da Fiscalía, ofrecéndolle ascenso a un fiscal se lle facilitaba material contra Luzón, o xefe de anticorrupción, ou garantindo trato de favor da Fiscalía, un empresario se lle pasaba munición contra balas o xefe da UCO. Tempo que facía eses tipos de ofrecemento, hoxe sabemos, di el Confidencial, que se reunía, era na sede da Fiscalía, ao menos dúas veces, con alguén da Fiscalía Xeral do Estado, na propia sede de Fortuny da Fiscalía Xeral do Estado. E conta, ademais, o diario La Razón, que a semana pasada aportaron novos audios e grabacións de Leire e a trama 4 empresarios a UCO. Veremos que aporta ese material que están investigando na Garda Civil. Veremos se se acaba publicando o sumario deste caso, veremos se tamén que din os axentes da UCO, que serán hoxe protagonistas da sesión da xornada hoxe do xuizo o irmán de David Sánchez, caso Enchufe, logo de que onte unha das candidatas que aspiraba a esa praza que lle deron o irmán do presidente asegurara ante o tribunal que a ela avisaron días antes das probas de que o posto era para Sánchez. Denunciaba ela que, de feito, non chegaron ni siquiera na súa entrevista a facerlle pregunta algunha, que lle puxeron ademais un cero en experiencia cando era tiña xa daquela experiencia contrastable. Os casos distintos que se van sumando ao redor de Pedro Sánchez, ante os que Pedro Sánchez reacciona atrincheirándose na teoría da conspiración. Fronte a ese ataque

0: frontal, directo do goberno Poder Judicial ante esa campaña de cuestionamento da independencia judicial. Plantábase onte, poñía pen pareo ante o Poder Judicial, un comunicado do Consello Xeral do Poder Judicial pedíndolle respeto ao goberno á independencia judicial. E ainda lle pareceu tibio ese comunicado. 5 das 7 asociacións de xuíces e fiscais que temos neste país que consideran e remarcan un comunicado conxunto a enorme gravidade que ten que o Poder Executivo lance unha campaña de desprestixo contra o Poder Judicial. A Asociación Profesional da Maxistratura e outras 4 asociacións máis denuncian nun comunicado esta campaña orquestada dende o goberno para atentar contra a independencia judicial, coa que Sánchez trata de parapetarse frente a este aluvión de escándalos que o teñen noqueado e que teñen bloqueado tamén o conxunto da actividade política nacional, con Sánchez en minoría sen control algún da xenda política, pero decidido con todo a resistir e estirar a agonía da legislatura ata 2027. Pedía donte o presidente Rueda dende o círculo, dende o cumio anual do Círculo de Economía en Cataluña, a elección xa isto debe acabar canto antes o país debe abrir unha nova etapa, remarcaba o presidente da Xunta, que participaba pasada tarde nun foro a 3 co presidente da Generalitat Salvador Illa e o lendacari Pradales, en a que o presidente Rueda pedía que o financiamento autonómico se acorde en foros multilaterais e plantábase fronte ao plan de Moncloa de abrir unha negociación con reunións bilaterais en busca de apoios, a ver se alguén apoia ese modelo que xa pactara hai moitos meses Facenda con Esquerra a medida de Cataluña, modelo que Galicia rexeita porque non cubre as necesidades de financiamento da nosa comunidade, remarcaba Rueda nese foro a 3 a pasada tarde con Illa e Pradales.
1: Galicia por diante, Luis Ojea.
2: Nos deportes, o director deportivo do Celta, Marcos Garcés, recoñeceu onte que os xogadores polos que máis sondaxes recibiron son Billy Otsberger e Ilaix Moriba, aínda que asegura Marco Garcés que non existen polo momento ofertas por eles nin por outros.
3: A pesar de que non tenemos acercamentos oficiales por alguno de nosos jugadores, pois sí, non oficialmente nos hacen moitos sondeos respecto a nosos jugadores. Nuestra intención sería conservar el bloque lo más que se pueda, lo mismo que hicimos el año pasado, pero sería difícil para mí en ese momento decir un número respecto a los ingresos o egresos.
2: Entre tanto, os traballeiros no césped de Riazor avanzaron a bo ritmo, polo que o partido amigable de mañá xoves entre as seleccións de España e Irak, previa disputa do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, poderá disputarse no estadio Coruñés. A selección española vai chegar o mesmo día do partido á cidade herculina. O xogador do Barcelona, Dani Olmo, explicaba que ante unha cita como mundialista non caben excusas.
4: Para un mundial non hai excusa, o sea, da igual jugar 30, 40 que 60 partidos. Eu personalmente tenía un pouco de tempo tamén para descansar, ahora tenemos tiempo también para prepararnos bien físicamente y mentalmente para lo que viene, así que no hay excusa. Yo creo que el equipo llega en muy buen estado, hay jugadores que se están recuperando, pero que si todo va bien llegarán y en condiciones para seguir ayudando y aportando, así que estamos todos al 100% preparados.
2: O Deportivo da Coruña incidiu nunha mensaxe clara sobre o futuro de Jeremai tralo interese do novo Sporting de Portugal na súa fichase. O xogador non está a venda. E tarde, e noita longas a destas últimas horas na cidade das Burgas, coa celebración da Unión Deportiva Ourense polo ascenso á Primeira Federación coa súa afección. Vaciano, polas rúas de Ourense, escoitan o capitán Baro e o adestrador Borja Fernández.
5: É un día único, o que fixemos é historia, xa dicen que o que non chega a casa máis tarde das 8 da mañá non merece nada, porque o que fixemos é historia. E a noite ten que ser histórica, mínimo.
6: De camiño de Cuenca celebramos, pero tiñamos moita gana de que fora aquí con tanta xente, na Plaza Mayor, pola rúa, despois na fonte de Concepción Arenal.
2: Máis equipos galegos, o Racing Club de Ferrol e Javi Vázquez chegaron a un acordo para que o técnico madrileño se converta no novo adestrador do primeiro equipo verde. No baloncesto, o Breogán segue afianzando o seu proxecto de cara a vindeira temporada e anuncia a renovación de Danko Brankovic, xogador desexado por varios equipos da Liga Endesa. E boas novas pro tenis galego dende Roland Garros. O vigués Martín de la Puente derrotou ao seu compañeiro en dobres, Judet, co que hoxe precisamente comeza o torneo por parellas. En cuartos de final, Martín de la Puente vais enfrontar ante o xaponés Miki ou o neerlandés Espargaren. De la Puente, amosabas así de optimista con este primeiro paso dado.
7: Contento co partido, contento co debut. A verdade, o principio, Costoume un pouquiño acostumarme á pista grande, sempre difícil ao primeiro partido dos Grand Slams, e a verdade é que aquí

0: Cangas estase como en casa, moi feliz polo comeu rendemento e polo nivel mostrado.
1: Peor resultado tivo o madrileño Rafa Jódar, que caeu en cuartos ante Zverev, un dos favoritos do torneo, logo que xa están fora todos os principais favoritos, entre eles Skinner, que caía pues, das primeiras de cambio por un golpe de calor.
2: Servizos informativos, Radio Galega.
1: Collemos agora as portadas dos diarios galegos para mirarmos cales son os titulares destacados. Na maior parte deles segue habendo aínda ecos dese anuncio en clave industrial para Galicia de importancia, a chegada de SAIC, di Labo de Galicia, afianza o liderado de Galicia na automoción española. A planta de MG en Ferrol fabricará 60.000 coches o ano na súa fase inicial. Van Xiaqiu, o enxeñeiro que lidera a expansión europea da firma chinesa. Diario de Ferrol, aí lemos, emisarios da multinacional SAIC visitaron hai xa meses os centros de FP de Ferrol con especialidades de automoción en busca de futuro persoal. Atlántico Diario di, a planta chinesa de Miguel en Ferrol abre contratos á industria viguesa. Empresas de automoción defenden que SAIC se integre cos sectores consolidados, patronales e sindicatos ben ben a investimento e piden unha oportunidade pros proveedores galegos. El Correo Gallego mentres di que o proxecto de SAIC para Ferrol apunta a ensamblaxe de coches despezados. En El Progreso, aínda que un pouco máis agochado na súa primeira, lemos o alcalde de Baspontes, Valentín González Formoso, cauto sobre o proxecto de coches chineses de SAIC, evita facer valoración, se o que nos di El Progreso sobre este proxecto anunciado nas últimas horas. Xa, doutros asuntos, lemos en La Voz de Galicia, o Sercas busca fórmulas que melloren a atención primaria. Sanidade pon en marcha un plan para facilitar que se comunique a cancelamento de citas. Tamén leva a súa portada con fotografía incluída unha entrevista co seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, co seguinte titular destacado: é o momento de que Jeremai demostre en primeira división todo o que demostrou en segunda. E tamén engade, Borja Iglesias é un fenómeno en todos os aspectos e pode darnos un grandísimo rendemento. De afirmacións estas de Luis de la Fuente para La Voz de Galicia. Outro dos temas que comparten a maior parte dos diarios son o comezo das probas de acceso á universidade pues deste ano, cos exames de onte, nomeadamente coa introdución da cantante Rosalía de Unamune da Inteligencia Artificial entre os temas a exame nestas PAU de 2026, como lemos, por exemplo, en La Voz de Galicia ou en Diario de Ferrol, que neste caso destaca con fotografía incluída dun momento dese dos exames o futuro de 832 alumnos que son os que se examinan no campus de Ferrol da PAU deste ano. En Atlántico Diario tamén lemos, entre outros asuntos destacados, bloqueo no porto de Vigo con esperas de 10 días por unha normativa europea. O sistema de certificados para importación de produtos pesqueiros está xerando demoras e sobrecustos. Vigo presenta a súa candidatura a ser porto nodal. El Correo Gallego destaca o seguinte: a comisaria xefa liga a alta movilización social en Santiago ao seu estatuto de capital. Nuria Palacios destaca que o volume de actividade policial é moi superior ao habitual nunha cidade do seu tamaño. Xa perfila o plan de seguridade por son do camiño e as festas do Apóstolo e mantén a interlocución directa cos veciños para atender as súas preocupacións. El Progreso, entre tanto, leva a súa portada que Alfonso Villares aposta na súa toma de posesión pola política de cercanía, tras tomar posesión como delegado da Xunta en Lugo. Tres conselleiros de El Progreso arroupan ao novo delegado da Xunta, que asegura que traballará para que Lugo siga mellorando. A outro tema destacado por El Progreso, o encontro onte no Cercle de Economía en Cataluña dos tres presidentes das tres comunidades históricas, do presidente da Xunta, do Lendacari Vasco e tamén do presidente da Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. E aí, nesa fotografía dos tres, destaca a seguinte afirmación de Rueda: o que de todos fálase entre todos. Faro de Vigo, dinos: Galicia registrou 20 mortos en só 9 días de calor en maio. A cifra de falecidos multiplicouse por 5 respecto a 2025 tras recibir a comunidade o impacto dunha masa de aire africano. En Ourense rozáronse os 40 graus. E xa de outros temas tamén destaca o seguinte: San Sebastián e Bilbao queren compartir sede. Máis opcións, di Faro de Vigo, para Balaídos de cara a ser posible sede do Mundial.

0: De fútbol de 2030. En la región Barrocase, 21 destinos, 2 ocupas de edificio incendiado. Fotografía de portada para esa celebración entre todos los aficionados de Unión Deportiva Ourense y ese ascenso a Primeira Federación. La opinión de A Coruña también leva un tema vinculado ao deporte. O Deportivo vende a histórica sede da Praza de Pontevedra ao grupo empresarial de Brigantia. O club culmina o proceso de traslado do seu centro operativo, que ten Obegondo como referente, confía en mellorar o límite salarial con esta venda. El Ideal Gallego, entre outros asuntos, destaca o acontecido onte nunha nova xornada do xuizo polo acoitolamento mortal de Joel Quispe no Noiteboa de 2023. Para dicir, a fiscal destaca que o ataque a Joel Quispe foi letal e despiadado e a defensa rexeita que houbera intención de causarlle a morte.
1: Galicia por diante.
0: Tras mirar los titulares doxe, miramos agora os titulares dos 3 de xuño da historia. No viaxar polos 3 de xuño da historia, facemos primeira parada no ano 1876 en Cambados. Ese día nace o que logo sería coñecido como poeta da raza, o enlace entre o rexurdimento e a modernidade en Galicia. Nace Ramón Cabanillas. O 3 de xuño de 1899, mentres, morre un dos compositores austríacos máis coñecidos sobre todo polos seus valses. Falamos de Johann Strauss, autor de composicións como esta que nos acompaña, O Danubio Azul. O 3 de xuño de 1924, mentres, morre un dos grandes escritores da literatura universal, o checo Franz Kafka, pai da metamorfose ou do proceso.
2: This is the result of the war's first air raid on Paris. Something over 200 planes dropped 1,000 bombs on the French capital.
0: Un 3 de xuño de 1940, como contaban na axencia Reuters, se gardou o British Pate, a Luftwaffe alemá bombardea París, limiar do que sería a ocupación de Francia na Segunda Guerra Mundial. Imos agora 42 anos adiante, o 3 de xuño de 1982 en España. O general Jaime Miranx del Bosch e o tenente coronel da Guarda Civil Antonio Tejero eran condenados a 30 anos de cadea polo intento de golpe de Estado do 23 de febreiro de 1981. E chegamos agora, se lles parece, ao 3 de xuño de hai xusto 10 anos.

0: Ese día, o mundo sabe da morte dun dos deportistas icónicos. Morre o boxeador Muhammad Ali, nado como Cassius Clay, varias veces campeón do mundo, icona do deporte, pero tamén icona dos seus valores, dos valores que representou. A CBS estadounidense dábase conta do pasamento de Ali.
1: The greatest is gone. Muhammad Ali, three-time heavyweight champion and arguably the world's most famous athlete, died last night at a Phoenix area hospital. He was 74 years old.
0: E chegamos ao 3 de xuño de 2017. Estamos en Londres. Oito persoas, entre elas o mozo español nado en Ferrol Ignacio Echeverría, morre nun atentado terrorista na zona da Ponte de Londres. Foi o chamado o heroe do monopatín porque Ignacio usou o monopatín para se enfrontar a un dos terroristas cando intentaba auxiliar as vítimas. O seu pai, tamén chamado Ignacio, lembraba así o ano pasado nun dos actos de homenaxe.
2: Desgraciadamente perdió la vida. Non era a primeira vez que Ignacio daba a cara por outros e moitas das veces con un coste personal.
3: Radio Galega.
0: Estamos a mércores e o noso caixón de xastre está inzado de libros.

A escolla literaria deste mércores acaba de sair do forno. Onte presentábase oficialmente en Vigo e puñase xa a venda nas librerías a nova proposta da escritora viguesa María Oruña. O seu título é La Cámara de las Maravillas, un thriller psicolóxico ambientado en Madrid que nos propón varios debates. Que é a arte e cal é a legitimidade da súa orixe? A viguesa María Oruña volve a sorprendernos cun enigma. Desta volta, co título La Cámara de las Maravillas de Placíjanes, evócanos as Wunderkammer, os cabinetes de curiosidades do século XVI, onde coleccionistas privados reunían coleccións de obxectos exóticos e extraordinarios. A escritora lévanos ao Palacio Dourado, un espazo inventado inspirado no Palacio Madrileño de Linares, onde a familia Mendoza reúne a élite do mundo da arte para inaugurar Pentimento. E para facelo, trasládanos a unha festa onde a ostentación é o código e a música italiana parte da banda sonora.

0: a Cámara das Maravillas un xogo de intriga, máis ben un thriller psicolóxico neste caso, no que nos temos que ir a Madrid como punto neurálxico do mercado do arte. E comezamos nunha gran festa nun palacio que está inspirado nun real que hai en Madrid. E hai, por suposto, un robo moi inxenioso no ático deste palacio. Bueno, para enredar un pouco o asunto, resulta que na festa que se está celebrando neste lugar, pois está ali un ladrón de guante blanco que, según se di, é o millor de toda Europa, pero que está regenerado, que xa non rouba máis. Pero o feito é que él está ali cando sucede este roubo. Entón, que misión dos lectores averiguar se foi él ou non, destapar a doble cara que poden ter as persoaxes e, por suposto, tamén pasalo moi ben descubrindo as curiosidades do mundo do arte.
1: Pero aínda máis enredo, porque a velada tamén ten un asasinato. Todo un baile, un xogo, ao que nos traslada a autora, que xa avisa fronte o que se podería pensar, non estamos ante un enigma de cuarto pechado.
0: Non é un enigma de cuarto pechado, que resultoume unha idea tentadora, xa o fixen no cuarto libro da serie de Porto Escondido, pero dixen, non, vou facer algo que non fixera antes, que é un thriller psicolóxico. Aparentemente, leva menos tempo que facer unha novela histórica, pero, como digo eu, ser listo leva moito tempo tamén. Argallar que podes facer para sen facer trampas enganar o lector, levalo por los camiños que ti queres, non?

0: Pero chegados a este punto, que levou agora a María Oruña a afondar no mundo da arte como escenario e transunto?
1: Xa me empezou a picar a curiosidade cando estaba traballando no Albatros Negro. Descubrín como traballaba a Brigada de Patrimonio Histórico, que ten sede en Madrid. Son menos de 20 axentes en total, contando coa xefatura. E abraioume que fora unha brigada tan descoñecida, non? En que facía un traballo tan importante. Entón, ademais de amosar como traballan e que tipo de asuntos levan, que o millor non captan tanto a atención da prensa porque non implican normalmente delitos de sangue, non? Pero, sin embargo, sí que supoñen a nivel internacional, penso que era como o terceiro delito en cantidades económicas que movía en todo o mundo, non? E ademais quería tamén traer un tema para debate público dos lectores da impunidade colonial no mundo do arte. É dicir, todo o que temos nos museos hoxe ou que non está en España, que está en outros sitios, con excusa de non é que fomos invadidos en tan século, ou é que no Museo Británico hai cousas de Grecia ou de Egipto ou de non sei onde, non? Coa excusa de que non, naquela época estaban máis

baixo o noso dominio, non? Todo isto é lexítimo, non? Debería de voltar o seu lugar. Bueno, ademais de, pues como dicía ao principio, non? Todo o mundo vinculado

0: Ellas, os personaxes, a narración introducenos logo nos feitos que hai que investigar e aí cobran especial protagonismo Amanda Mendoza, a quen a autora define así.
1: Rectitude total. É a perfección absoluta en canto a xestión dunha beleza despampanante e sobre todo desconfiada. É a parte racional da historia.
0: O ladrón agora seica reformado Dimas Chevalier.
1: Iso típico canalla encantador que teremos que averiguar se é un delincuente ou non.
0: E os axentes Marc Bru e Mencía Rivera.
1: Pois Marc é a excentricidade levada á máxima potencia, un inspector da Brigada de Patrimonio Histórico, e Mencía é un de nós. Mencía é unha persoa normal e corrente que non entende nada porque ela é policía de homicidios e non comprende nada, non sabe por que vale tanto diñeiro un cadro, nin unha escultura, nin entende por que hai que pagar por iso e non por unha hipoteca. Entón vamos a ver como pelexan un pouco eses dous mundos, non?
0: A autora, unha vez máis, convida as persoas lectoras a xogar e xa fixo mesmo antes de estar o libro nas librarías. Nas súas redes sociais publicou unha fotografía nun lugar que ben pode ser o Palacio Dourado e ela está ataviada como se fose unha das convidadas. Todo ben montado, hecho de pistas que poden axudar a descubrir parte do enigma.
1: Hai que ver que levo posto, incluso que complementos levo. Por suposto, vou moi elegante, pero levo unha pistola na man, porque fíxome moitísima gracia, en canto puxen a foto, todos dicían, ah, que guapa o vestido, de que marca é, e que guapa e tal. E digo, sí, sí, pero levo unha pistola na man. Era como que, bueno, eso daba igual, non? sí, evidentemente, simplemente a foto, máis alo dos pequenos detalles, que son pistas, quere recrear un pouco ese mundo elitista, como unha antesala desa Cámara das Maravillas que se vai describir na novela, que como un guiño, ¿no?, os gabinetes de curiosidades.
0: Así que xa escoitaron, María Oruña está de volta e regresa cun novo reto.
2: Galicia por diante.
0: Mosteiro do sur de Alemanha recupera agora a historia dos coñecidos como santos das catacumbas, María Calvo.
3: O ataque produciuse esta madrugada na cidade romanesa de Galati, preto da fronteira con Ucraína. O dron impactou contra o décimo andar dun edificio recente.
0: Esta non era a crónica de María Calvo contándonos desa curiosidade, deses esqueletos humanos cubertos de seda, ouro e pedras preciosas que un mosteiro do sur de Alemanha recuperou agora para a historia e que son os coñecidos como santos das catacumbas, son as reliquias relixiosas que son tan fascinantes como inquietantes. Son esas reliquias, como dicimos, das que nos daba conta María Calvo nesa crónica. Xa, doutros asuntos, saiban tamén, en capítulo cultural, que 2.500 votos decidiron que Un mar que soña, de Andrea Nunes Brións, fose escollida como mellor poesía de 2025 en Galicia, e Indiches Down, de Ana Gago, a mellor poesía de 2025 en Portugal, no premio Aritmar. Os podios das dúas categorías completáronse con V, de Elizabeth Oliveira, e A incomunicación, de Andrea Maneiro, para Galicia, e Trocar de auga, de Daniel Jonas, e Música de Ninar no buraco, de Pedro Pereira López, para Portugal. E tamén saiban que o ciclo Músicas Salas ao Vivo leva 20 vos concertos a 9 espazos galegos entre abril deste ano e febreiro de 2027, unha programación apoiada pola Xunta con 50.000 euros que conta con 18 formacións.
2: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
6: ovos de millo, clase L, de galiñas alimentadas con millo, dúcia, 3,29 €. E queixo fresco de Burgos El Ventero, terrina 500 gramos, 2,75 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Radio Galega Música está en cada espazo.

0: No que ti estás e ahora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque A Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura ou humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos. Radio Galega, onde estás ti? Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
2: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
1: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
2: Exactamente.
1: E de momento a corda vai aguantando, non?
2: Home, penso que aguantará uns anos máis.
0: Radio Galega, onde estás ti?
3: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7:02, cordeis e moi bons días. Experta Galicia con ceo parcialmente cuberto, con máis nubes agora pola mañá na metade oeste, onde pola tarde incluso non se desbota que poidan registrarse orballos. Este mércores xa vai sendo mércores 3 de xuño. Con xuíces e fiscais rebelándose contra os ataques do goberno ao poder xudicial, leva Díaz Moncloa cerrándose a teoría da conspiración e alimentando sospeitas de que poida haber unha guerra sucia xudicial e se este armando unha operación para derribar a Sánchez, o Poder Xudicial pon pé en parede. Reclámalle o Consello Xeral do Poder Xudicial ao Goberno respeto á independencia xudicial. Tras unha semana de ataques directos e frontais dende o Goberno, Poder Executivo, o Poder Xudicial, xuíces, investigan os distintos casos que salpican o entorno político e persoal de Sánchez.
2: Hai mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hai un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democrático.
1: O Consello Xeral do Poder Xudicial advirte que unha campaña como a esta do Goberno erosiona a confianza dos cidadáns na xustiza e debilita os cimentos dunha sociedade democrática avanzada. Un comunicado que aínda lle parece demasiado tibio a 5 das 7 asociacións de xuíces e fiscais do país, que consideran de enorme gravidade todos estes ataques e presións dende Moncloa os xuíces que investigan casos que afectan o entorno do presidente. A Asociación Profesional da Magistratura, a Asociación Francisco de Vitoria, o Foro Xudicial Independente, a Asociación de Fiscais e a Asociación Profesional Independente de Fiscais. As 5 denuncian nun comunicado conxunto esta campaña orquestada dende o goberno para atentar contra a independencia xudicial. Pero en Moncloa, como que non hai chover? Non se moven ningún milímetro da súa estrategia de alimentar sospeitas de que poidamos estar diante dun golpe xudicial coordinado coa dereita política e mediática para derribar o goberno.
3: Non somos ingenuos cando vemos determinados hechos que protagoniza el Partido Popular. Hechos. Como, por exemplo, que el líder de la oposición públicamente anuncie determinados procedimientos judiciales que solo él parece conocer e que logo se producen, que non respeten...
1: O goberno teima en parapetarse en esta teoría da conxura global para derribar a Sánchez, para eludir así asumir ningún tipo de responsabilidade política polos múltiples casos de corrupción que van saltando ao redor de Pedro Sánchez. De escándalo en escándalo, xe varios a espera de que nas próximas horas poida

0: trascender o sumario do caso de Leire Díez e as seus placas de Ferraz. Publica hoxe El Confidencial que a UCO cazou a Leire en dúas reunións cun contacto da Fiscalía Xeral do Estado na etapa de García Ortiz. Marzo de 2025, reunións da Fontaneira de Ferraz na propia sede da Fiscalía, segundo desvelan na súa información José María Olmo e Beatriz Parera. Dase a circunstancia de que nunhas grabacións filtradas hai xa meses escoitábase a propia Leire ofrecerlle un ascenso a un fiscal se lle facilitaba material contra Luzón, o xefe de anticorrupción, e garantirlle trato de favor da Fiscalía a un empresario se lle pasaba munición contra balas o xefe da UCO.
1: Ya estoy en Dubai ahora.
2: Ya me has dicho, vale. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. Este país viaja, no hay ningún problema.
0: Segundo publica El Confidencial, as investigacións da UCO demostran que nas mesmas datas nas que Leire ofrecía este tipo de tratos de favor da Fiscalía, ela falaba coa Fiscalía na propia sede da Fiscalía co entorno do Fiscal Xeral do Estado. E, por certo, que a UCO está recibindo estes días seica novo material. Conta o diario La Razón que varios empresarios entregaron nos últimos días novas grabacións nas que se evidenciarían as presións desta trama. Trama que investiga o xuiz Pedraz na Audiencia Nacional se ve que montada pola Fontaneira de Ferraz, co exsecretario de organización do partido Santos Cerdán, e financiada a través de facturas falsas coa complicidade da actual xerente do PSOE. Segundo apuntaba o magistrado na outra semana pasada, no que ordenaba o rexistro de Ferraz, veremos que indicios, que probas incorpora agora o sumario. E veremos se hoxe acaba publicándose ese sumario do caso Cloacas. Hoxe será en todo caso un día clave tamén no xuizo do caso do irmán de Sánchez. É o turno da UCO, van declarar hoxe 9 axentes da Garda Civil que investigaron o presunto enchufe de David Sánchez, logo de que xa onte unha das candidatas que aspiraba á praza que lle deron o irmán do presidente asegurara ante o tribunal que a ela a avisaron días antes das probas de que o posto era para Sánchez.
3: Me dijo que ya sabía para quién era el puesto de trabajo, que era para el hermano de Pedro Sánchez.
0: E denunciaba que a ela, de feito, non chegaron a facerlle ningún tipo de pregunta na súa entrevista. E lle puxeron un cero ademais en experiencia, a pesar de tela, e en idiomas, María, falar inglés e portugués.
3: Que mucho interés no tenían, porque no me escuchaban mucho, ni me hicieron preguntas, ni... Y luego me felicitaron, me dijeron que tuviese mucha suerte en mi vida profesional y entonces eso pues ya pienso que es una insinuación para que pues no les interesa mi calidad.
0: Nas últimas horas tamén trascendía, publicábase que a deputación elaborou dúas actas con distintas puntuacións para baremar os 11 candidatos que se presentaron a este proceso no que o irmán de Sánchez gañou a súa praza. Unha das actas antes e a outra despois de contratar a David Sánchez. Veremos que aportan sobre isto hoxe os axentes da UCO. Mañá será o turno dos acusados. Mañá escoitaremos o irmán de Pedro Sánchez. Outra primeira vez nesta legislatura, das primeiras veces e os moitos escándalos, nunca antes fora xuízo por corrupción un parente directo do presidente do goberno. Noqueado o goberno por este aluvión de escándalos que ademais arrastran a vida política nacional a unha situación de bloqueo. Con Sánchez en minoría se encontrou algún da axenda política, pero decidido con todo a resistir, estirar a legislatura e a súa agonía de legislatura ata 2027. Consciente de que os seus socios, ya que marquen retóricamente distancias con Moncloa, en realidade non acaban de estar dispostos, ao menos por agora, a deixalo caer. Nin aínda que lles poñan en bandeixa unha moción puramente instrumental, es en Vox.
4: I el senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
0: O líder do PP desdeña con sonoro portazo calquera negociación con Junts.
5: Vamos a hablar de cosas serias.
0: Na súa intervención onte no Círculo de Economía en Cataluña deixaba de máis claro Núñez e dijo que él non busca tallos.
6: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
0: Contundente, expeditivo, líder do PP.

0: facendo esa moción de censura instrumental para un goberno sen Vox que limpe as institucións e logo convoque eleccións. O que pasa é que o dixo en pleno xuízo pola Kitchen, en unha legislatura na que todo depende de Junts, o partido de Carles Puigdemont veu no rescatar do seu propio lanzamento ou condicionar calquera negociación a que vaya o propio Feijóo a Waterloo para falar co expresidente. Unha proposta que coincidía co discurso do líder popular ante o empresariado catalán e que ninguén contempla como real. Tampouco Junts, que dico a boca pequena que quere comicios porque sabe que pasará irrelevancia en canto goberne a dereita. Soamente o ultrabitoquiles animou a viaxe nas redes sociais, o cal xa indica de que estamos a falar. Pero Feijóo tiña presións para tomar a dianteira e iso está a facer. O presidente do PP tamén o ten moi difícil co PNV, porque non se pode separar o futuro do goberno central dos acordos pros executivos autonómicos en Castela e León e Andalucía, onde si negocian cos de Abascal, nin tampouco dos pactos que virán tras as municipais do próximo ano. A elección xa é do 23. Coa extrema dereita non hai máis compañeiros de viaxe.
1: T14. SAIC marca como obxectivo que a súa factoría de MG de coches eléctricos que vai erguer en Ferrolterra se consolide no tempo ideal lanzada onte pola multinacional chinesa tras confirmarse que elexiu Galicia para a súa primeira planta de fabricación en Europa, Nova, que celebran todos os actores tanto económicos como sociais e políticos da Bisbarra. Sería Rúa, bons días.
2: Hola, que tal? Moi bons días. A multinacional chinesa confirma que a principios de 2027 empezará o proceso de creación da nova planta de producción en Ferrol e a finais de 2028 se irán os primeiros coches que se monten nesa fábrica. O director de marketing de SAIC en España e Portugal, José Antonio Galve, explica os motivos para escoller Galicia.
3: Tiene acceso a mano de obra cualificada, tiene una red de proveedores plenamente ya establecidos con perfecta capacitación, tiene acceso a puertos marítimos como el Ferrol, que permite la descarga de buques roll-on, roll-off.
2: Galve explica que unha vez superada a barreira dos 300.000 coches vendidos en Europa, xa ten sentido ter unha fábrica local, dai a factoría en Galicia e a vocación de futuro.
3: Es una relación duradera. MG tiene ya 102 años de antigüedad, pues que mínimo que otros 100 años más de relación de industrialización con España y con Galicia. Se abre un horizonte de posibilidades infinito.
2: Con estes presupostos, o sector do metal en Galicia opina que a implantación de SAIC marca un fito para o futuro industrial galego. O clúster da automoción de Galicia nun comunicado celebra a implantación e agarda que se creen novas oportunidades para a cadea de valor galego. Novas oportunidades tamén para o emprego, como suliñaba a secretaria xeral de Comisión Obreiras, Amelia Pérez.
4: Ese plantexamento inicial dese número de traballadores e traballadoras que precisa esa planta de SAIC, despois entendemos que se ten que incrementar con esos proveedores para reforzar ese polo do auto.
2: O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, desexa que dinamice tamén outros sectores.
5: Vai a dinamizar, ¿no? Eu penso que é un punto de referencia que demostra que Galicia é competitiva, que Galicia ten os mimbres adecuados para poder ter tecido industrial competitivo, e o que necesitamos agora é agilidade por parte dos temas, vamos a decir, administrativos.
2: Edén de Ferrol, tras ser declarado polo goberno local proxecto de interese municipal estratégico, o alcalde José Manuel Rivarela afirmaba:
6: estamos competindo non só por liderar a industria en Galicia, sino que estamos competindo por liderar a industria en España, en Europa. Por iso podemos dicir hoxe que Ferrol volve a estar no mapa das grandes cidades.
1: Segunda xornada, está aí outra das fotos do día. Segunda xornada hoxe das probas de acceso á universidade. Quenda hoxe pros exames de primeira lingua estranxeira, historia da arte, química, física, xeografía, entre outras materias. Onte, no primeiro día, houve sorpresa seica, como ven sendo habitual, ademais, xa nos últimos anos, na materia de lingua castelá. Couse Rosalía, non a poeta galega, a outra cantante e artista hoxe moi recoñecida no mundo actual.
2: Sí, tras os nervios dos primeiros compases, a primeira xornada das probas Pau deixou alegrías e algunha que outra decepción entre os máis de 13.400 mozos e mozas inscritos nesta convocatoria de 2026. Por suposto, tamén houve sorpresas. A cantante Rosalía e o seu disco Lux foron o xeito de análise na proba de lingua castelá cun artigo de opinión sobre a artista catalá. A xeración do 98 caeu en literatura. Aí houve que escoller entre Machado e Unamuno.

0: Todos contábamos con algo da actualidade, como a guerra ou algo así, ou Trump, pois resultou ser Rosalía.
1: Un texto que teníamos que relacionar como, o sea, que se relacionaba la sensación de vacío en la sociedad actual, o sea, sentirse perdido, no saber a dónde perteneces, con el álbum Lux de Rosalía, el que salió el año pasado.
2: A inteligencia artificial, a guerra civil, o Simone de Beauvoir foron outros temas das primeiras probas nas que neste ano destaca o endurecemento en Galicia da vixilancia para evitar que non se copie. Víctor Arce é delegado da CIUGA, da Comisión Interuniversitaria de Galicia.
3: Fixos en moito fincapé nesto, a xente responsable saben que non poden ter os móviles nas aulas, eu estou convencido de que non imos detectar ningún.
2: Mañá xoves rematan as probas cunha única sesión matinal de exames.
4: Por certo, que en clave educativa ainda lles contamos que a Xunta reivindica corresponsabilidade con sindicatos para lograr un novo plan de atención á diversidade en Galicia. O conselleiro, nun acto en Santiago onte, destacaba que con 118 millóns de euros orzamentados buscase un impulso a un ensino personalizado e inclusivo a través do reforzo de 400 especialistas de pedagogía terapéutica, audición e linguaxe e orientación, tanto na primaria como na secundaria.
2: Sí, un novo plan que se vai implementar de forma progresiva de aquí a 2030 co obxectivo de mellorar na atención ao alumnado con necesidades educativas específicas nos centros de ensino de Galicia. Entre as principais medidas do plan, pois dotar as aulas con persoal especializado en atención ao alumnado con esas necesidades. Na consellería destacan a medida tendo en conta que en Galicia o 95% do alumnado con necesidades educativas está integrado en aulas ordinarias. Román Rodríguez.
5: Un nivel de integración moito máis grandes, moito máis fortes, pero iso tamén implica un maior aporte pois de recursos de xeito constante, non? E bueno, en ese sentido, nos próximos anos e de xeito, como xa digo, dialogado cas organizacións sindicais, se van incrementar pois en 400 profesionais ou as prazas relacionadas con atención á diversidade, tanto en secundaria como en primaria.
2: Os sindicatos que suscribiron este acordo, Comisións Obreiras, UGT, AMPE, CESIF, valoran moi positivamente que a atención á diversidade se poña no foco da xenda, pero exixen seguir mellorando en recursos. Borja Campos, de Comisións Obreiras Ensino.
6: Non podemos conformarnos. Esta afirmación non pode rebaixar a exixencia, senón para reforzala, porque a atención á diversidade non é unha actuación puntual, ninguna campaña dun curso ou de dous, é unha obriga permanente do sistema educativo, é unha condición imprescindible para garantir o dereito á educación en igualdade de oportunidades.
4: O Goberno aproba o Estatuto Marco en pleno conflicto cos médicos e faino en clara oposición dos médicos, fixo o Goberno, baseándose nas forzas sindicais mayoritarias, cos que pactou o texto en xaneiro, pero sen os sindicatos especificamente que representan os médicos do país. O aprobado anteproxecto de lei do novo Estatuto Marco para as Profesións Sanitarias terá que pasar agora a trámite de audiencia pública antes de chegar ao Congreso, onde se votará a súa aprobación definitiva.
2: Defenden dende o Goberno as medidas contempladas no anteproxecto, entre elas a reducción das gardas médicas, que pasan dun máximo de 24 horas a 17, tamén a limitación da xornada semanal a 45 horas. Explicaba a ministra portavoz Elma Saiz, que tamén reiteraba que os asuntos pendentes que reclaman os sindicatos médicos son competencia das comunidades autónomas.
7: Cabe recordar en este punto que una parte muy importante de las reivindicaciones que siguen planteándose no dependen ya del ministerio. Son las comunidades autónomas quienes tienen competencia sobre salarios, sobre plantillas, sobre organización de los servicios y de buena parte de las condiciones de trabajo de los y las profesionales.
2: Dende as forzas sindicais médicas cualifican de irresponsabilidade que se aprobou unha proposta que, lembran, está erguendo as protestas dos médicos. De feito, manteñen a folga deste mes do 15 a 19. Mercedes Tallón é vicepresidenta do sindicato Omega.
8: Creemos que es una irresponsabilidad tremenda por parte del gobierno haber aprobado este estatuto. Sabemos que todavía queda recorrido porque esto aún tiene que pasar diferentes trámites, pero bueno, no por eso deja de ser inmensamente decepcionante.
2: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sostén que o goberno trata de cargarlle esas comunidades o conflito que ten cos sindicatos médicos e defende que no caso de Galicia xa se introduciron todos os avances sobre os que tiña competencias.
9: Moitas das reivindicacións dos sindicatos médicos en relación a condiciones laborales xa están negociadas. Xa hemos llegado a un acordo con diferentes representantes dos traballadores. Por a nosa banda non podemos facer nada máis.
4: No plano internacional, os Estados Unidos e Irán volven a intercambiar ataques poñendo de novo a probas conversas para reabrir Hormuz e sentar as bases dunha negociación que acabe coa guerra. Washington atacou a illa de Keshem e un petroleiro que se dirixía a un porto iraniano. Teherán, por a súa banda, respondeu atacando un buque

0: estadounidense lanzando misiles contra instalaciones militares de ese país en Kuwait y Bahrein. O precio de barril, vuelve claro, alza.
1: O intercambio de ataques, o maior orden de entrada en vigor do alto fogo vai facer dous meses, prodúcese en un momento delicado para as conversas indirectas entre as partes, un día despois de que Irán a suspendese pola intensificación da ofensiva de Israel no Líbano. Tel Aviv e Beirut volven sentar estes días a mesa de negociacións en Washington, mentre os israelis continúan cos ataques no sur do país veciño, algo que Teherán insiste en denunciar como unha violación da tregua. Donald Trump negaba de novo este martes que a República Islámica deixase de falar con eles a través dos mediadores, afirmando que o fixeran esa mesma xornada. Pero o seu secretario de Estado recoñecía o no Senado o amosarse esperanzado en retomar canto antes os contactos para ver de chegar a un acordo. Marco Rubio asegura que non lle levantarán as sancións a Irán a cambio da reapertura de Hormuz sen condicións e que calquera alivio económico dependerá de que entregue as reservas de uranio enriquecido. Esas negociacións sobre o programa nuclear quedarán para unha segunda fase e poderían durar ata 3 meses. O pacto para sentar as bases e reactivar o paso polo estreito podería concretarse hoxe, mañá ou a próxima semana. Iso dixo na súa primeira comparecencia no Capitolio dende que os Estados Unidos e Israel lanzaron a ofensiva contra Teherán.
0: E outro dos escenarios está en Cuba, e a presión dos Estados Unidos sobre as empresas con intereses na illa empeza a facerse notar. A cadea española Iberostar, a segunda con máis hoteis en Cuba, decidiu abandonar a maioría dos seus establecementos por temor a sancións. E metelle presión tamén a outras grandes do sector como Meliá e Barceló.
2: As empresas hoteleras españolas revisan a súa presenza en Cuba pola crecente presión de sancións por parte da administración Trump e tamén pola falta de combustibles. Iberostar, a cadea balear, confirma que abandona a xestión de 12 hoteis na illa, establecementos que son propiedade de Gaesa, que é un conglomerado militar no punto de mira da administración Trump. Meliá, tamén balear, que encabeza o número de hoteis na illa do Caribe, de momento non se pronunciou, pero este paso da súa rival metelle presión. A saída de Iberostar prodúcese tamén pouco despois do abandono da canadense Blue Diamond, a terceira hoteleira máis importante número de activos. Este paso no sector hoteleiro tamén ten reflexo no aéreo. Iberia suspende a ruta a La Habana e só a mantén Air Europa.
3: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Sete e 25 vai serguendo o país. Imos ver como o vai facendo este mércores. Imos ata Coruña. Cristón Baura, bons días.
4: Moi bons días. Coceo completamente cuberto hoxe, pero sen chuvia e con 16 graus de temperatura tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico fluido.
0: Lugo en Malón, hola, moi bons días.
5: Bons días, tampouco chove en Lugo, pero o ceo está tamén totalmente nubrado. 13 graus de temperatura e normalidade no tráfico.
0: ¿Y qué tal por Ourense, Alberto Rivera? Hola, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. A diferencia do norte de Galicia, aquí mandan e mandan moitos claros con respecto ás nubes a esta hora da mañá. Temos 15 graus de temperatura. Hoxe as máximas irán máis arriba que onte. Chegaremos rozando os 30 graus ao longo do día. Obviamente non chove. A mínima sí que marcamos tamén aquí na provincia de Ourense, Calvos de Randín, con 5 graus e medio. E en canto tráfico a esta hora da mañá, fluido e sin ningún tipo de problemas.
0: Arrias Baixas, Mar Novas, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días de novo. Aquí tamén temos nubes, non chove, refrescou un chisco ambiente. En Pontevedra o termómetro marca 16 graus, un chisco menos en Vigo, 15, e temos o tráfico fluido.
0: Que sabes de Compostela, Celia Rubio, bons días.
2: Hola, que tal, moi bons días, 13 graus de temperatura, ceo cuberto, non chove, tráfico fluido.
3: Radio Galega. Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
0: Que previsións hai para hoxe, Naraje, bons días?
8: Bons días, para hoxe agárdase que unha fronte pouco activa e atravesa a nosa comunidade na segunda metade do día. Así teremos ceos con abundantes nubes e algunha precipitación en xeral de carácter moi feble. En canto ás temperaturas, para hoxe agárdase un lixeiro ascenso das máximas, aínda así quedarán en valores baixos para esta época do ano. Os ventos soprarán do suroeste, serán ventos frouxos no interior, moderados na costa, con intervalos fortes nos arredores de Bares.
3: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
9: Galicia por diante.
0: Ainda lles contamos primeiro, un dos escenarios hoxe vai estar en Fene, nese concello a policía

0: nacional y a local, andaban a última hora dante buscando un home residente en la parroquia de Sillobre que seica se deu a fuga tras cortarlle a orella a outro. De momento non trascendeu se o presunto agresor sería foi localizado.
1: Efectivamente, os feitos, segundo varios medios, rexistraban o luns na parroquia fenesa de Sillobre. Un home cunha fouce asustaba a varios veciños que vían camiñar entre os coches pola estrada. Ao parecer, esta persoa, residente nunha casa ocupa do municipio, tería atacado coa fouce sen mediar palabra a un home que non coñecía de nada fronte a unha farmacia e acabou cortándolle a orella. A vítima foi trasladada ao hospital para ser operada, pero o agresor conseguiu marchar. Axentes das forzas de seguridade desplazábanse onte ata a casa ocupada, onde adoita recibir o suposto agresor, á espera de recibir orde xudicial para poder entrar. A última hora da tarde de onte non trascendera que tivese sido prendido.
0: E aínda outra imaxe hoxe en todos os xornais, a princesa Leonor concluindo a súa formación no curso básico de paracaidismo impartido na base de Alcantarilla, Murcia, como adestramento adicional a primeira da familia real en levar a cabo este curso de paracaidismo.
1: Sí, Leonor finalizaba a súa formación do curso básico de paracaidismo na Escola Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada na base aérea de Alcantarilla, Murcia. Unha educación adicional á súa instrución militar que estaba a realizar na Academia Xeral do Aire e do Espazo. Segundo explicou Zarzuela, a princesa de Asturias está capacitada para efectuar saltos paracaidistas en automático, así como outros membros das distintas unidades paracaidistas do Exército Aire e do Espazo, do Exército de Terra e da Armada ou da Garda Civil. Unha formación pola que recibiu, xunto a medio centro de compañeiros, un diploma co distintivo de cazador paracaidista. A herdeira ao trono está rematando así de completar o terceiro dos tres cursos académicos nos que se estruturou a súa formación castrense, que a levou primeiro a Zaragoza, onde recibiu formación militar básica, despois a Escola Naval de Marín, onde realizou o cruceiro de instrucción no buque Escola Juan Sebastián del Cano, ata chegar agora á Academia Xeral do Aire do Espazo.
0: E media sete e media. Saímos os quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. E atopamos hoxe moitos titulares sobre os distintos casos de corrupción que cercan o goberno. Primeira parada, caso Cloacas, aí xe bastante sobre isto. El Confidencial, por exemplo, conta hoxe que a UCO cazou a Leire Díez en dúas reunións cun contacto na Fiscalía Xeral de García Ortiz. Os investigadores sospeitan que a fontaneira do PSOE se reuniu co seu enlace no Ministerio Público en marzo de 2025 na propia sede da Fiscalía Xeral do Estado na Rúa Fortuny de Madrid. Unha conversa gravada polo fiscal Ignacio Estampa, maio do 25, revelaba como Leire lle prometera que falaría coa Fiscalía Xeral do Estado para conseguirlle un ascenso ou un mellor posto. E segundo desvelan os audios da reunión das cloacas do PSOE co empresario Alejandro Hamlin, acordaranse que os coitábamos aí cousa dun ano, Leire ofrecía ya ese investigado beneficios judiciais a cambio de información contra o terente coronel. Pois ben, o que di hoxe el Confidencial é que esas investigacións que está practicando agora a UCO probarían que Leire falaba efectivamente nesas datas nas que ofrecía tratos de favor da Fiscalía co entorno do propio fiscal xeral do Estado. Información hoxe del Confidencial Olmo e Parera neste medio. La Razón, por a súa parte, desvela que a UCO analiza novos audios e mensaxes das cloacas do PSOE. Conta este diario que varios empresarios, 4 en concreto, entregaron estes últimos días á Garda Civil máis audios e mensaxes desta rede de Leire Díez. Nova documentación, di o periódico, que evidenciarían as presións que a trama capitaneada por Cerdán transmitiu a distintos investigados en causas xudiciais. Artículo 14. A UCO interroga a abogada de Coldo García que se prepara para ser imputada no caso de Leire Díez. Ese interrogatorio teríase producido seica onte pola mañá. A Garda Civil, di artículo 14, sospeita que a abogada de Coldo o foi quen ofreceu un soborno a Carmen Pano, a empresaria que di que levou efectivo a sede socialista. Era abogada de Coldo, desmintió. El Debate, cuarta información sobre o caso Cloacas, o xuiz Pedraz, di El Debate, pedirá unificar as dúas causas judiciais que hai sobre estas cloacas do PSOE na Audiencia Nacional. Unha era a que levaba o propio Pedraz, outra está nun xulgado de Madrid co magistrado Zamarriego. As dúas investigacións contra a trama que apunta Leire Díez como fontaneira socialista comparten algúns elementos comuns que aconsellan fusionar, explica Pedraz, os sumarios por seguridade xurídica e eficiencia procesal. Outra das causas abertas é o caso do enchufe do irmán de Sánchez. Imos achegándonos aos días claves deste xuizo na Audiencia de Badajoz. Conta El Español que o xuizo se lle está torcendo

0: irmán de Sánchez, que a argucia das dúas actas da deputación reforza que o posto se creou para él. Este mércores testificarán varios axentes da UCO, entre eles o tenente coronel Balas, un dos que foi obxectivo de Leire 10 no caso Cloacas. O xornal El País é o que está desmarcándose dunha certo consenso interpretativo sobre como vai o xuizo. El País apunta que David Sánchez suma novos testimonios favorables neste xuizo sobre a súa contratación. Apunta sobre isto artículo 14 que eses testigos que cambian a súa versión traballan para a Diputación do PSOE. Os testigos empregados pola Diputación pasan de sinalar unha cousa na instrucción, que souberon que o posto estaba amañado e non era necesario, a agora no xuizo non recordaron dicir que foi moi útil ese posto que ocupou David Sánchez. El Mundo, ABC, La Razón, fíxanse noutros testigos. El Mundo, a testigo clave, pon en xaque o concurso que gañou o irmanísimo. ABC, unha candidata ao posto do irmán, destapa no xuizo para ir a prova. La Razón, dous testigos apuntarán os indicios contra David Sánchez sobre o seu posto de traballo en Badajoz. E ainda tamén pendentes do caso Zapatero, con información hoxe de Juan Malamete en El Mundo, que apunta que Zapatero vai renunciar a teoría do lawfare, pero buscando anular as probas, que é o obxectivo da súa defensa. Sostén Zapatero, di El Mundo, que a axuda de Estados Unidos no caso non cumpriu os conductos e cree que selle seguiu sen orde xudicial. Defenderá ante o xuiz que non fixo nada e retarao a demostrar que influiu en funcionarios do goberno. Di que, dixen Lamet, que Zapatero falou con Sánchez, que Zapatero atribúe a súa imputación ao conflicto con Trump e que, en todo caso, o entorno de Zapatero ten medo o que declare Julito, o presunto testaferro sinalado polos axentes como presunto testaferro do expresidente. Polo demais, tamén o foco no choque institucional entre Poder Judicial e Poder Executivo logo desta campaña do goberno cuestionando a independencia judicial e alimentando a teoría da conspiración dun golpe judicial para derribar a Sánchez. Conta ABC, leva a primeira destacado que xuíces e fiscais se rebelan contra a espionaxe das cloacas do PSOE e advirten de que tomarán medidas. 5 das 7 asociacións de xuíces e fiscais consideran tibia a reacción do Consello Xeral do Poder Judicial ante os ataques do goberno. Unha estrategia de intimidación institucional, denuncia o diario de Vocento no seu editorial esta mañá. Tamén no seu editorial La Razón saúda o comunicado ante de xuíces e fiscais en defensa da democracia. Toca recoñecer e respaldar a coraxe e compromiso de tantos servidores públicos como contrapesos aos abusos dun poder incontrolado convertido na peor amiaza pro noso Estado de Dereito. A democracia non está garantizada e menos con Sánchez de por medio, di La Razón no seu editorial. El Mundo fíxase precisamente en que a Moncloa sen tabú segue disparando contra os xuíces. Non somos inxenuos, insisten na teoría Moncloa de que hai unha operación en marcha para derribar o goberno. Sobre o taboleiro político e o bloqueo do taboleiro político neste escenario de múltiples casos de corrupción, conta ABC que Feijóo mantén vivo o debate da moción de censura pese o desafío de Junts. A estrategia medida e meditada de ABC pasa por incomodar os socios ata o final, cun horizonte xudicial moi complicado para Sánchez, mantendo en estado de alerta o executivo. El País titula Feijóo rexeita a exixencia de Junts de tratar a moción de censura en Waterloo. As peticións do partido de Puigdemont imposibilitan, di El País, a iniciativa contra Sánchez. El Confidencial, Feijóo enterra a moción de censura e avisa aos empresarios de que Junts vai ata o final. El Mundo, a dureza de Feijóo descoloca o cercle de economía que non vislumbra a moción. Outro ano perdido, remarcan. E en Galicia, aínda cos ecos da aterrizaxe do xigante chino SAIC en Galicia, a chegada de SAIC afianza o liderazgo de Galicia na automoción española, titula La Voz. A planta china de Miguel Ferrolterra abre contratos á industria briguesa, sinala Atlántico. Diario de Ferrol conta que emisarios da multinacional estiveron visitando xa hai meses os centros de FP de Ferrol con especialidades de automoción en busca de futuro persoal pla planta. Moito sobre a mesa, na mesa de debate do Galicia por diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, moi bons días.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Roy Rodríguez, bons días.
3: ¿Qué tal? Muy bons días.
0: Pregunto vos primeiros por estos últimos apuntes que estamos sumando en prensa sobre os distintos casos e todo isto que hoxe contando o caso Cloacas, a espera de que, a verse hoxe, acaban de publicar o sumario deste caso.
2: Está na nube moi arriba, non? Porque non dá chegado esa información na que se poderán coñecer moitos máis detalles dos que sabemos ao todo agora, que non son máis que pingas, non? De información que se vai filtrando, pero o que xa parece claro é que a suposta xornalista de investigación era algo

0: máis ou algo menos, porque en realidade o que vemos é que dende xa fai moito tempo Leire Díez estaba no entorno máis próximo ao Partido Socialista e parece que a súa función efectivamente era de ser fontaneira canto menos, non? Iránse coñecendo eses detalles e teremos posibilidades, supoño, de empezar a unir cousas e a fiar algunha das cousas que ata de agora parecían deslavazadas e desconectadas, que vemos como empezan a conectarse, non? Esa relación de Leire Díez con torno do fiscal xeral do Estado, bueno, pois introduce unha nova peza, introduce unha nova información que veremos a donde nos leva, pero eu insisto no que o que non me cabe duda é que esta señora levaba moito tempo traballando para o Partido Socialista ás ordes das persoas que mandaban no Partido Socialista, non? Así que aquelo de que era unha descoñecida, que pasou por ali algunha que outra vez, pero que non pintaba absolutamente nada, xa vemos que de entrada non é certo.
1: Sí, realmente esperemos que se esclareza todo, non? Porque isto faille un dano tremendo a unha institución como a Fiscalía, que en teoría é independente, non? Unha institución independente, pois que fai unha fontaneira, unha suposta fontaneira dun partido político tendo reunións con membros desa Fiscalía, non? Que obxectivos ten, que se decían estas reunións? Pois isto evidentemente merece unha aclaración e merece que se depuren tamén responsabilidades, porque eso, dano que se lle está facendo a institución é tremendo. Menda, non? Pois veremos, esas reunións estaban destinadas a recopilar información de algún tipo dos investigadores que investigaban pois casos sensibles que afectaban o presidente do goberno, o seu entorno, o partido e incluso o goberno, pero bueno, isto hai que aclarar outras últimas consecuencias e desde logo as explicacións non poden ser atacar o medio de comunicación ou atacar os investigadores, non? Pois a ver se coñecemos efectivamente ese sumario e de paso tamén a ver se coñecemos ese libro de investigación que iba a publicar Leire, non, que todavía seguimos esperando.
2: O caso do Irmán, El País di que suma en David Sánchez testimonios a favor, outros medios apuntan que están poñendo moi en cuestión eses testimonios sumados onte a versión do Irmán do presidente, hoxe vai a UCO.
0: Sí, e se xuntamos ambas as dúas cousas, vemos que o que temos en riba da mesa son dúas versións. Por unha banda, a da candidata, ¿no? Que onte declaraba en contra da limpeza do proceso, daba detalles que ao seu modo de ver pois ian en contra do que deberá ser un proceso de selección pública, pero digamos que do outro lado están as declaracións de máis dunha dúcia de funcionarios públicos que defenden a limpeza dese proceso. A candidata fracasada, podemos chamar, ten na súa contra unha cuestión que onte tamén se puxo en riba da mesa, que é elemental, non? Se ti non estás de acordo co resultado da aplicación do baremo a ese concurso, que tens que facer dentro do plazo establecido recurrir esa resolución. Ela non o fixo, non? E parece que 8 anos despois, pois ao mellor non é o momento de poñerse a reclamar estas cousas. Con todo, se chegan probas da falta de limpeza dese proceso, pois evidentemente o Irmán de Sánchez vai a ter un futuro complicado. Se non é así, coas declaracións que vamos coñecendo, bueno, veremos en que acaba todo isto, non? Pero a priori, onte o que pudemos coñecer é unha versión A que fala de que o proceso foi xuxo e unha versión B que di que non viron absolutamente nada que lle chamase a atención ou que pudiesen cumplir as normas existentes.
1: Bueno, efectivamente, o entorno de David Sánchez celebraba o luns que estes directores de orquesta dixeran o contrario o que dixeron en fase de instrucción, non? Parece ser que hubo un cambio importante de versión. Onte, pois, non foi xa un día tan bo para o irmán de Pedro Sánchez, porque efectivamente, pois, aquí hubo xente que se presentaba para obter este posto de boa fe, que se presentaba con ilusión, que se presentaba pois cunha preparación, cun currículum, e resulta que, según dixo onte esta directora de orquesta, pois 2 días antes lle dixeron que o posto estaba dado, non? Que aquí non había nada que facer e que se presentase, pois o posto ia ser para o irmán de David Sánchez. Eu, desde logo, escoitando o irmán de David Sánchez en fase de instrucción, escoitando as súas respostas ás preguntas da Suiza a Viezma, a min non me cabe duda de que isto é un dedazo como unha catedral. Despois veremos que din as sentencias, non? Pero desde logo, se isto é así, máis alá do horizonte judicial que poda ter o irmán de Pedro Sánchez, hai responsabilidades políticas, non? E responsabilidades políticas que alguén teria que asumir se confirma este dedazo. Eu creo que non ten boa pinta para o irmán de David Sánchez.

0: Pero efectivamente, óseos os asentes da UCO pois teñen un papel importante, non, unha das xornadas claves deste xuízo, porque a acusación popular se basea nestas investigacións da UCO. Óse, pois se os asentes se reafirman e digamos dan unha versión sólida, pois será complicado para a acusación, se aparecen fendas, se non quedan claras certas cousas, e hai lagoas, pois será un día mellor para a defensa de David Sánchez.
1: Isto que apuntará mete en el mundo do caso Zapatero, expresidente que vai centrar a súa defensa en anular as probas que poida haber, cuestionar que se lle poido facer un seguimento judicial sen orde judicial, pero que teme o que poida contar Julito.
2: Bueno, evidente, dixémolo o primeiro día e vemos ademais como co cambio de abogado, ¿no?, coa contratación desta nova abogada exfiscal, vemos que Julito, o que polo menos deixa entrever, é que pode ter un cambio de estrategia de defensa. Ese cambio de estrategia de defensa pasaría por utilizar a súa abogada, utilizar no mellor sentido da palabra, utilizar a súa abogada para negociar coa fiscalía beneficios penitenciarios, ¿no? Que significa isto? Significa que para que isto sexa posible, o que ten que facer é cantar, ou o que habitualmente decimos, tirar da manta. Como non vai a ter medo Zapatero ante iso? Julito ve que se enfronta a moitos anos de prisión se acaban demostrando os delitos dos que se lle acusan, e evidentemente o medo é libre, non? Zapatero, pois vai a ter que ir a rebufo un pouco do que pase co seu presunto socio, non? E a rebufo do que poida dicir, do que poida negociar e do que poida pactar. Evidentemente, se consegue a anulación do procedemento, tería gañada a vía fácil, pero non sei eu se será tan doado, porque lembremos que este non é un caso que se instruía, que se investigue única e exclusivamente en España, senón que hai unha investigación a nivel internacional, hai reclamación por parte de Fiscalía Suiza e Francesa tamén. Entón, bueno, é un caso moito máis complicado do que podría ser un caso interno, que xa chegaría de abondo, non? Pero Zapatero ten un horizonte canto menos de tensión e canto menos de complexidade.
0: Bueno, evidentemente, cando ti contratas unha abogada exfiscal, experta en chegar a acordos coa fiscalía, pois xa sabemos en que consisten eses acordos, non? En que ti tes que dar información nova, información que non se coñece, información que permita aos investigadores seguir tirando do fío, non? En principio, cando ti contratas un abogado, sabes que estilo ten, igual que cando contratas a un adestrador de fútbol. Zapatero, efectivamente, vai por outra vía, non? Vai pola vía de buscar vicios ou buscar defectos no procedemento para intentar anulalo. Eu logo se fora Zapatero, tería coidado con cabrear ou con meterlle moito dedo no ollo ao presunto testaferro, non? Porque o mellor, pois, o presunto testaferro toma nota e pasa factura. Zapatero parece que intentou de algún xeito ou o seu entorno, pois, botarlle a culpa de todo ao tal Julito, dicindo que, bueno, que non era un trigo limpo e que non era unha boa influencia, non? Bueno, pois o mellor pois o tal Julito toma nota e intenta salvarse o primeiro, non? Aquí o primeiro que falla, normalmente o primeiro que empeza a cantar, pois soe ter ventaxa.
1: O choque institucional entre goberno e poder judicial, co Consello do Poder Judicial pedindo respeto institucional logo desta campaña do Executivo, ainda onte insistían nela, de alimentar a sospeita dun golpe judicial para derribar o goberno. Comunicado do Consello Xeral do Poder Judicial, que ainda lles pareceu tibio a 5 das 7 asociacións de xuíces e fiscais do país, que insisten na gravidade deste tipo de estrategias e campañas dende outro poder do Estado, como é o Executivo, contra o Judicial.
2: Sen dúbida, non? A gravidade, porque o choque entre os dous grandes poderes do Estado, hai un terceiro, pero estos son dous grandes, o Poder Executivo e o Poder Judicial, pois evidentemente non fai máis que erosionar as bases do sistema democrático, que estamos falando disso, estamos xogando con iso. Que o Consello Xeral do Poder Judicial onte reaccionase con un comunicado, parece que unha forma de chamar a atención, e ao mesmo tempo o ton, que a mí non me pareceu para nada tibio, é bastante contundente, pero distintas asociacións judiciais pois quererían aínda máis contundencia, pero máis alá disto, esa chamada de atención, ese toque ao Poder Executivo, pareceme que é importante, porque entendo que é unha chamada a baixar o suflé e a non seguir utilizando estes argumentos para que o Executivo se poida defender, non? Onte mesmo María Jesús Montero seguía con este tipo de argumentación. Parece que o Executivo pues non se dá por aludido, pero dende logo tería que haber unha certa reducción de mensaxes cruzados explícitos e implícitos precisamente por parte do Executivo contra o Poder Judicial.
0: Home, que o Consello Xeral do Poder Judicial teña que emitir un comunicado para defenderse do Goberno, para defenderse do Poder Executivo, de outro poder.

0: distinto xudicial, pois xa é significativo, non? O Consello Xeral do Poder Xudicial non se está a defender dunha mafia de delincuentes, non se está a defender dun grupo terrorista, non se está a defender dos narcos, se está a defender dos ataques do goberno, que efectivamente creo que o respeto ao Poder Xudicial non é compatible coa descalificación permanente que estamos a escoitar todos os días, pois parte, pois por parte de ministros como Óscar Puente, como Óscar López ou como portavoz, por exemplo, do Partido Socialista, Pachi López, non? Xente que eu creo que entende bastante menos de dereito que os xuíces e fiscais que están investigando certos asuntos, non? Pero unha cousa é que o goberno fale de lawfare, digamos, para intentar distraer a atención de todos os problemas que o cercan, e outra cousa, esa falamos antes delo, é que o Partido Socialista, o partido que sustenta o goberno, pois esa o epicentro supostamente dunha cloaca que o que trataba pois é de sabotear precisamente a acción da xustiza dos casos que podan incomodar a Sánchez e o seu entorno, non? Eu creo que por isto hai varias asociacións, creo que son tres de xuíces e dúas de fiscais, que consideran blando ou pouco contundente o comunicado do Consello Xeral do Poder Xudicial, e que eu creo que o goberno vai moito máis alá, desde logo, da discrepancia, non? Unha cousa é discrepar e outra cousa é, digamos, ver unha conspiración global na que inclúe a xuíces e fiscais para intentar derribar un goberno elexido democráticamente, non? E iso é o que se nos está dicindo, que isto é unha conspiración, non sabemos moi ben quen está detrás, pero unha conspiración para rematar cun goberno elexido democráticamente, non? Unha cousa é discrepancia e outra cousa é isto que estamos a escoitar día sí e día tamén, incluso desde a sala de prensa do Consello de Ministros, non? Eu creo que isto é especialmente grave e incluso eu coincido, non, en que o mellor o Consello Xeral do Poder Xudicial se queda corto, que tiña que falar máis veces.
1: O goberno aferrado á teoría da conspiración nun momento no que está cercado Sánchez por os distintos escándalos que vai sumando, e se constata que vai poder, se quere, se os socios o siguen sostendo, estirar a legislatura o tempo que considere, porque non parece que vai a prosperar esa moción instrumental sen Vox que lle ofrecía nas últimas horas o Partido Popular a Junts. Escoitábamos onte a Turul pedir un encontro en Waterloo co fugado Puigdemont, a Feijóo rexeitar dando un portazo a esa posibilidade nunha intervención que hoxe hai varios medios que titulan de contundente, expeditiva, incluso dura o xornal El Mundo no Cercle de Economía en Barcelona.
2: Sí, eu non sei quen deseñou esta estrategia dentro do Partido Popular, porque era evidente que estaba abocada ao fracaso, non? E ademais conseguiu desviar a atención sobre eses temas xudiciais dos que vimos falando durante toda esta semana. Era evidente que o PNV non podía esquecer moitas das cousas vividas nesta última legislatura, unha delas anecdótica, pero, bueno, pois que tivo unha certa repercusión cando o Partido Popular se opuxo, non, a devolución do palacete aquel de París, supoño que vos acordaredes das declaracións de Tellado, co cal todas as pontes rotas co PNV, e dende logo todas as pontes rotas con Junts. Quen recurreu esa lei de amnistía? Foi o Partido Popular. Entón, a resposta de Turul de onte, estábamos expectantes a ver o que dicía nesa entrevista que tiña na radio, e dixo que parece que estaba na folla de ruta, non? O que tiña que decir: si queredes algo de Junts, teredes que ir a negociar co que manda aquí, que supostamente é Puigdemont. Pero parte dos que mandan ali estaban presentes na sala, naquela reunión do Cercle de Economía de Cataluña, porque son os empresarios catalás que son os que financian de algún xeito a estadía de Puigdemont en Waterloo xa durante varios anos, non? A diferencia de outras veces, esa capacidade de empatizar coa xente que está presente na sala, onte Núñez Feijóo foi a plantarlles un reto ou a botarlles un pulso, non? O que lles foi a decir é que con axuda súa, isto non o dixo, pero entendíase, ou sen axuda súa, el ia gobernar España, e que xa veremos o que pase cando goberna España. Parecía máis unha ameaza que, bueno, esa capacidade, non, de empatía que outras veces amosa. Foi a lanzar un órdago, e de momento parece que ese órdago vai a ter que agardar polo menos ata o ano 27 ou varios meses ata que Sánchez decida convocar eleccións.
0: Bueno, eu decía todo onte, non? Eu creo que a Feijóo, pensando egoístamente, o que lle convén é que Sánchez siga no poder, que Sánchez se siga desgastando, que os suíces sigan facendo o seu traballo, que o goberno pois se siga dando esta imaxe lamentable de non poder gobernar, de non ter maioría no Congreso, de non poder sacar nada adiante. Eu creo que isto, ao final, pois canto máis tempo se demore, mellores van a ser os resultados para o Partido Popular. En todo caso, motivos para presentar unha moción de censura e para desalojar a Sánchez de Moncloa e rematar con esta anomalía de legislatura que levamos aí de sobra, non? Outra cousa é que isto se vaya a facer ou vaya a facer Feijóo a calquera precio. Evidentemente, o que non vai facer Feijóo é suicidarse políticamente indo a ver a Puigdemont, un prófugo da xustiza que todavía está esperando por unha amnistía na

que Feijóo foi especialmente crítico, non? Isto evidentemente é unha trampa e non o vai facer, pero é unha operación a da moción de censura que era xa complexa, prácticamente inviable desde o principio, non? O PNV

0: 175 millóns de euros, no outro récord de primeiro trimestre, e acelera tamén as súas vendas no segundo. Adiantou que a súa facturación entre o 1 de maio e 1 de xuño medrou un 11,5% respecto ao mesmo período de 2025, grazas, indican de fontes de Inditex, a un impacto positivo por efectos de calendario.
1: Acaban de saltar as primeiras grandes cifras, pero habrá que ver despois polo miúdo como vai sendo ese detalle do balance que presenta o xigante de Arteixo. Por lo demais, María, colapso no tráfico de peixe en Vigo polo sistema CACH de certificación electrónica das capturas ante a Unión Europea.
2: Sí, do tema de Inditex podedes coller a pista do ano pasado, repetimos, porque gracias a Dios, con Inditex imos en bucle, sempre felicitando estes resultados. Efectivamente, estes fados do destino, unha cousa dis, un día dis unha cousa, o día seguinte tes unha dose de realidade, tes que reverter todo o discurso do día anterior, pois pasa, non? Estamos, precisamente onde falábamos, non, da importancia da axilización dos trámites de acompañamento, etcétera, da administración, no caso da fábrica de coches, xa temos que falar de todo o contrario, neste caso derivado da Unión Europea. Este sistema, moi fácilmente ou moi sinxelamente, o que é unha especie de pasaporte digital, non? Que todos os barcos, os importadores, que non os exportadores, teñen que cubrir, non? Polo tanto, o problema é que o sistema non está alimentado informáticamente, polo tanto, tens que ir dato a dato, barco a barco, contenedor a contenedor, lote a lote, etcétera, etcétera. E ademais, insisto, recaíndo os trámites no que compra ou no que trata de importar o pescado. Para entendernos, sería algo así como chegar ao aeroporto co pasaporte e que tivésemos que alimentar documentalmente todos os datos persoais. Imaginados o que pode pasar. Pois imaginado que está a pasar no co sistema CACH. É dicir, se está traducindo esta burocracia, pois as estimacións das que se están a falar, estamos a falar de retardos ou retrasos de entre 6 e 25 días, é dicir, até un mes, dun sobrecusto de máis ou menos 3.000 euros por contenedor e de unha reducción de unha caída do 25% nas importacións de pescado e conserva. Claro, ninguén di que non estamos na mesma de sempre, non? Ninguén di que non sexa necesario regular. Claro que é necesario regular e claro que a trazabilidade é unha garantía para todos, non? Porque, entre outras cousas, te permite combater a pesca ilegal e te permite que o pescado, esas cruzas que tantas decimos, non, das diferencias de entre nós e os terceiros países, é dicir, que o que entre de fora pois entre cumprindo as normas. Isto todo é moi necesario, claro, pero hai que pensalo, hai que planificalo e hai que dotalo de infraestructura, porque senón, paradoxalmente, o que estás a facer é castigando aqueles barcos que están cumplindo a normativa, é dicir, aqueles que cumplen co que Europa está estipulando son precisamente os máis penalizados con estes retardos. Algo, por certo, especialmente sensible en Galicia, non? Onde sabemos que pues, estamos a falar dunha cadea estratégica. Por lo tanto, por resumir, a burocracia, por eso ao contrario do de onte, non? É verdade que pode xerar seguridade xurídica, pero tamén incerteza. Te pode ser un mercado, pero pode facelo menos competitivo, como é o caso. Ou pode ordenar unha actividade, ou pode bloqueala, como é o caso tamén. Entón, simplemente un recordatorio, dicir, a mesma Galicia que precisa atraer coches eléctricos, pois precisa que a Unión Europea non nos asfixe con trámites mal diseñados, absurdos, donde ademais en sectores onde somos referentes.
1: Grazas, María. Pregunto vos antes de pechar pola selectividade que outra das fotos do día deu moito que falar esta prova con Rosalía como protagonista.
3: Bueno, sempre hai sorpresa, non? Ademais, non sei se vos sodes quen de recordar o vosso comentario de texto. Eu non podo esquecelo. Asinaba Baldano. Entón, dentro desta lógica do factor sorpresa da selectividade, pois coido que non está mal traído o tema de Rosalía, porque ademais todos os estudantes coñecen a artista, o que non sei xa ese comentario de texto en que senso se podía realizar, non? Pero non saían moi descontentos, nin con grandes sorpresas. Coido que foi un día de moitos nervos o de onte, hoxe xa será máis relaxado, pero o peor momento son as 9 da mañá, non? Ante cando cheguei á facultade ás 8:20, estaba xa moitísima xente ali, cheos de nervos, e sin embargo cando saín xa o ambiente era completamente distinto, moito máis relaxado e moito máis de confianza.
4: Bueno, unha imaxe que se repite ano tras ano, non é normal, é normal, son normales os nervios porque os rapaces pois están a xogar moito, non, non por aprobar a selectividade aprobada ces universidade, que a verdade é que máis do 90%+ aproban, senón porque ao final pois tamén a nota que saques vai marcar o teu futuro con respecto ao que vayas a estudiar. Eu non lembro esa

0: Exactamente quen entraba no meu comentario de texto, pero si sí sei que foi o que me salvou a selectividade, porque xa que hai moi boa nota no comentario de texto, en contraste con outras asignaturas onde non a experiencia non foi tan boa. En todo caso, bueno, pois sorte a todos os rapaces, e bueno, Rosalía, pois ese logo é un tema dos de máis actualidade que se poden topar para comentar.
1: Sobre todo os que ainda quedan exames hoxe e na maña, que ata maña seguen todas estas probas de acceso á universidade aquí en Galicia. Graciñas Roy, graciñas María. Agora as 8 seguimos contando noticias na Radio Galega.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Son as 8, saludos cordiais e moi bons días.
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Esperta Galicia con ceo parcialmente cuberto, con máis nubes na metade oeste, onde pola tarde non se desbota que poidan registrarse orballos este mércores. Xa vai sendo mércores, 3 de xuño. Con xuíces e fiscais rebelándose contra os ataques do goberno ao Poder Judicial. Leva Díaz Moncloa aferrándose á teoría da conspiración e alimentando sospeitas de que poida haber unha guerra sucia xudicial e se este armando unha operación para derribar a Sánchez. E o Poder Judicial pompe en paredes xa. Reclama allí o Consello Xeral do Poder Judicial o goberno respeto á independencia xudicial tras unha semana de ataques directos e frontais dende o goberno, o Poder Executivo, o Poder Judicial, os xuíces que investigan os distintos casos que salpican o entorno político e persoal de Sánchez.
3: Hai mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hai un goberno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos.
1: O Consello Xeral do Poder Judicial advirte que unha campaña como esta do goberno erosiona a confianza dos cidadáns na xustiza e debilita os cimentos dunha sociedade democrática avanzada. Un comunicado que aínda lle parece demasiado tibio a 5 das 7 asociacións de xuíces e fiscais do país, que consideran de enorme gravidade todos estes ataques e presións efectuados dende Moncloa aos xuíces que investigan casos que afectan o entorno do presidente. A Asociación Profesional da Magistratura, a Asociación Francisco de Vitoria, o Foro Judicial Independente, a Asociación de Fiscais e a Asociación Profesional Independente de Fiscais, as 5, denuncian un comunicado conxunto esa campaña orquestada dende o goberno para atentar contra a independencia judicial. Pero en Moncloa, como que o hecho, non se moven ningún milímetro. Da estrategia esta súa de alimentar sospeitas, conxeturas de que poidamos estar diante dun golpe judicial coordinado coa dereita política e mediática, din, para derribar o goberno.
4: Mire, non somos ingenuos cando vemos determinados hechos que protagoniza el Partido Popular. Hechos. Como, por exemplo, que el líder de la oposición públicamente anuncie determinados procedimientos judiciales que solo él parece conocer y que luego se producen.
1: O goberno teima en parapetarse nesa teoría da conxura global para derribar a Sánchez, para tratar de eludir así, de asumir ningún tipo de responsabilidade política polos múltiples casos de corrupción que van saltando alrededor de Pedro Sánchez. Escándalo en escándalo, hoxe varios, á espera de que nas próximas horas poida trascender, veremos, o sumario do caso de Leire Díaz e as cloacas de Ferraz, publica hoxe xa el Confidencial que Auco cazou a Leire en dúas reunións cun contacto da Fiscalía Xeral do Estado na etapa de García Ortiz, marzo de ano 2025. Reunións da Fontaneira de Ferraz na propia sede da Fiscalía, segundo desvelan na súa información hoxe José María Olmo e Beatriz Parera. Dase a circunstancia de que nunhas grabacións filtradas aí xa meses escoitábase ya a propia Leire ofrecerlle un ascenso a un fiscal se lle facilitaba material contra Luzón, o xefe de anticorrupción, e garantiría tamén trato de favor da Fiscalía a un empresario se este lle pasaba munición contra balas, o xefe da UCO.
5: Que haces, Dubai, ahora?
6: Ya.

0: cuponazo. E o vendedor ten un traballo adaptado á súa discapacidade.
1: Todo iso por xogar as lotarías da 11?
0: Todo iso e máis, porque cada vez que xogas a 11, faz que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
1: Que ben!
0: Cando te atopas cun vendedor da 11, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
2: 11. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
3: Galicia por diante. Luis Ojea.
4: O foco tamén no complexo industrial que se anuncia en Ferrolterra, a planta de SAIC, no Porto Exterior de Ferrol, o nodo logístico nas Pontes para industria auxiliar de componentes de cara a suministrar eses componentes para eses 120.000 vehículos que pode chegar a producir esa nova planta de vehículos en Ferrolterra. Consultamos, falamos esta mañana no Galicia por diante co presidente da Confederación de Empresarios de Ferrol, vicepresidente da Patronal da Coruña, Cristóbal Lobarrola. Moi bons días, que tal, como está?
5: Que tal, bo día.
4: Que supón para o norte de Galicia, para Ferrolterra, un proxecto desta magnitude?
5: Pois supón moito porque somos unha comarca que leva a padecer dende hai décadas un proceso de reconversión industrial dende principios dos 80 do século pasado, no que pois as políticas a nivel europeo e a nivel nacional implicaron pois unha aposta máis por unha economía de servizos e de consumo máis que pola industria. Afortunadamente para nós, pois nestes últimos anos a realidade internacional amosou que manter unha industria nacional é necesario. Polo tanto, houve un cambio de rumbo, un cambio de paradigma que foi pois un verdadeiro renacer na nosa zona. Así agora mesmo, xa dende os últimos aproximadamente 3 anos, mostrouse un importante cambio de tendencia no ámbito da industria na que xa temos moita tradición na zona, como é o sector naval e o sector enerxético, e agora isto pois vese aínda confirmado e apuntalado moitísimo máis coa chegada dunha fábrica do sector automotriz.
4: Estamos falando dun investimento de 200 millóns de euros coa potencial creación de ata 2.300 postos de traballo de entrada entre directos e indirectos entre a fábrica e o nodo logístico nas Pontes. Iso pode ter un efecto arrastre en o conxunto do tecido industrial e productivo da cidade?
5: Sí, por suposto. Isto ten un efecto arrastre positivo, en primeiro lugar para todo o sector industrial da zona. Evidentemente entendemos que uno dos motivos para instalar a fábrica en Ferrol, en As Pontes, é precisamente pois a fonda tradición industrial, a existencia de empresas, traballadores cualificados nesta área. Todo isto pois fai que esas empresas industriales vayan a verse potenciadas de seguro por este novo proxecto. Tamén as empresas do sector automotriz galego, moitas na zona de Vigo, vanse ver beneficiadas. Entendemos que isto vai xerar pois que algunhas pois ábranse na nosa comarca, outras operen dende Vigo, e logo tamén, por suposto, pois este un proxecto destas características que ten un carácter tractor, pois vai tamén a favorecer os outros sectores transversalmente.
4: A fábrica empezaría a construirse en 2027 para que estea operativa xa en 2028, querese acelerar todo o proceso de implantación. Que retos quedan pendentes de aquí a lo para que todo funcione como ten que funcionar en 2028 e empece a pleno rendimento xa esta fábrica de automóviles eléctricos?
5: Bueno, primeiro que o que son todos os trámites administrativos levense coa máxima axilidade. Cómpre salientar que a iniciativa foi declarada tanto pola Xunta de Galicia como polo Concello de Ferrol como iniciativa empresarial estratégica, o que permite reducir os tempos destes trámites. Pero agardamos que non haxa ningún problema de tramitación, nin burocrático,

0: este aspecto de que entre todos consigamos que a tramitación sexa máis rápida. Doutra banda, temos os problemas ligados ás infraestructuras. É certo que, segundo está previsto, as obras do ferrocarril o porto exterior deberían estar concluídos para esas datas, e non só do ferrocarril o porto exterior, senón do enlace da infraestructura ferroviaria con ese tramo. Agardamos tamén que non sexa ningún atranco o remate destas infraestructuras para a posta en marcha, para a operativa da fábrica. E logo, un tema non menor vai ser o da atracción de talento para traballar na empresa, porque estamos a falar de moitos postos de traballo. Xa un mantra que temos a dificultade de encontrar mano de obra cualificada, lógicamente, pois, conseguir 1000 empregos directos cualificados, pois vai requerir de apostar por programas intensivos de formación para a toda a poboación local da zona que poidera estar interesada en traballar, pero probablemente tamén de atraer talento de outras zonas para que se asenten aquí en Ferrolterra.
1: Cristóbal Dorro, vicepresidente da Confederación de Empresarios da Coruña, presidente da Confederación de Empresarios de Ferrol. Un placer, graciñas por atendernos.
0: Un placer, un saúdo.
1: A idea é reducir tramitación, axilizar toda a tramitación e reducir burocracia. Sempre do contrario, outro asunto que abordamos con María Bastidora. Moi bons días.
2: Tal,
1: o colapso no tráfico de peixe en Vigo polo sistema de certificación electrónica da Unión Europea.
2: Sí, viva a Europa, cero papéis. Efectivamente, estamos a falar dun sistema, no sistema CACH, que en que consiste? Bueno, pois pues un conxunto de obrigas que fai que, por exemplo, os quen importa peixe ou quen importa conservas, pois pues teña que declarar toda a trazabilidade da cadea, é dicir, quen pescou, cando pescou, como se pescou, de onde ven, como foron as artes empregadas, etcétera, etcétera. Claro, esto, a idea está ben porque regular é necesario, porque garante a trazabilidade da producción, porque combate a pesca ilegal, porque garante de algún xeito que o que entra pois cumpra máis ou menos as mesmas normas que temos aquí no marco da Unión Europea, pero o problema é que o sistema pois non está informatizado, non está digamos alimentado de xeito automático. Que quere isto dicir isto? Pois quere dicir que quen importa ese peixe ten que cubrir os datos prácticamente un por un todas estes que estamos a comentar, non? Básicamente o comentaba antes, é como se te chegas aeroporto e o pasaporte non está informatizado o teu dato, polo tanto tens que poñer dentro teu nome a ta dirección pasando polo DNI, etcétera, etcétera. Imaginadevos as colas, pois imaginadevos as colas que se están producindo precisamente por esta obriga, porque ademais é unha obriga que tampouco atinga a todos, é dicir, os terceiros países, por exemplo, non necesariamente teñen que facer esta declaración, polo tanto todavía complica máis. Entón, que é o que está producíndose? Pois evidentemente retardos, esperas, se está colapsando a entrada ou se está incluso inmovilizando pesca, inmovilizando produto. Isto, claro, se traduce directamente a custos, non? Sobre custos administrativos, pero custos directos tamén. Máxime en Galicia, onde sabemos que esta cadena para nós é estratégica, é dicir, aquí hai frío, hai logística, hai mercadorías inmovilizadas, mercadorías que non chegan a tempo aos procesos de transformación ou mesmo aos mercados, é dicir, todo un conxunto de cousas que revirte directamente entre esas empresas, co agravante ademais de que aquí quen está realmente penalizado é quen cumple, é dicir, quen quere cumplir coa normativa, quen quere cumplir co sistema e cos requerimentos que pon Europa enriba da mesa é precisamente quen ten que cubrir todos estes datos, pedir os papéis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se está estimando, fixadevos, demoras de case un mes de sobrecustos de aproximadamente 3.000 euros por enriba por cada contenedor, e aproximadamente unha reducción do 25% das importacións. Entón, se onde falábamos da importancia da xilización, da burocracia, do acompañamento, dos trámites, de que se poidan facer esas pasarelas de coordinación entre as distintas administracións, etcétera, etcétera, ou se temos que poñer arriba da mesa xusto o contrario. É dicir, a burocracia pode dar seguridade xurídica, pero pode tamén xerar incerteza, pode proteger os mercados, pero pode tamén facelos menos competitivos, como este caso. Pode ordear unha actividade ou pode directamente bloqueala, que é o que estamos vendo. Que non pode ser a burocracia unha coartada para multiplicar trámites absolutamente absurdas moitas veces, e dende logo que non

0: cabe na cabeza de ninguén é que o sistema de loita contra a pesca ilegal sexa precisamente castigar aqueles que a combaten e que fan as cousas como as teñen que facer.
1: Grazas, María. E en Páxina Política analizamos o escenario que temos sobre a mesa con Ricardo Fernández Colmenero.
2: Moi bos días, Luis. Waterloo deixa de ser un municipio de Bélxica para converterse nunha PH para chegar ao goberno de España. Por necesidades do guión, Junts decidiu fai tempo que se algún quería tocar poder en España, primeiro teria que demostrar que estaba disposto a viaxar máis lonxe que os seus votantes. Ainda que o método roza o teatral, o fondo do asunto é máis serio do que parece. O PP necesita a Junts e Junts necesita humillar a dereita. O PP leva anos construindo a idea de que Puigdemont non é un interlocutor aceptable e que hai liñas que non se cruzan. Pero Junts non pode ser máis coherente co seu papel, o de converter cada maioría en algo negociable e cada crise política en España nunha oportunidade. Nese movimento, máis que unha moción de censura para cambiar un goberno, o que cambiaría sería a lectura de toda unha década. E iso semella imposible. Mañá máis.
1: 8.25 Deportes, Antón Vietes, hola, moi bons días.
3: Que tal, bons días?
1: Co foco no mercado do Celta.
3: Sí, porque despois do fichaxe oficial de Alex Febas, o Celta quere buscar mínimo dous defensores e un centrocampista máis, ademais de alixerar o cadro de xogadores coa primeira saída que será de Carlos Domínguez.
1: E xa pensando tamén na previa de España-Irak.
3: Mañá, o partido amigable de preparación para España de cara ao Mundial que comeza en 8 días es España-Irak en Riazor.
1: E a festa da UD Ourense.
3: Durante toda a noite onte na cidade das Burgas con unhas 4.000 persoas na Praza Maior.
1: Grazas, Antón.
4: Radio Galega. Onde estás ti?
5: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
7: ovos de millo, clase L de galiñas alimentadas con millo, dúcia, 3,29 €. E queixo fresco de Burgos El Ventero, terrina 500 gramos, 2,75 €.
6: Gadis, en confianza.
8: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
9: Non sei. Uf, no que non sei. É que...
10: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
11: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen as rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
12: Cuidar o souto é cuidar o aire, a auga, a terra, a biodiversidade. Cando alimentamos os nosos porcos con castañas, cuidamos o souto. Cuidamos unha paisaxe viva que non se pode perder. Por iso en Coren, cuidamos o auténtico. Coren, 100% galegos.
13: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
14: Me siento hoy...
13: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
15: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán con este ofertón como a segunda unidade ao 70% nos lavabaixelas Fairy indicados. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
13: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo

0: Mundo del pintor, será porque existen productos de calidad eficientes y más saludables. Por la su amplia gama de pinturas, herramientas y cores. Porque fabrican a sus marcas Iversa y Caparol con precios súper competitivos. El Mundo del pintor. 23 tiendas en Galicia.
1: Telévalo móvil en Rivas Otes que instala la aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti.
2: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e a galegaaudio.gal.

E media, 8:30. Saímos os quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país e atopamos moitos titulares hoxe sobre os distintos casos de corrupción que cercan o goberno. Primeira parada, caso Cloacas. El Confidencial conta que a UCO cazou a Leire Díez dúas reunións cun contacto da Fiscalía Xeral de García Ortiz. Os investigadores sospeitan que a fontanera do PSOE se reuniu co seu enlace no Ministerio Público en marzo do ano 25 na propia sede da Fiscalía Xeral do Estado na Rúa Fortuny de Madrid. Sabíamos que unha conversa gravada polo fiscal Estampa en maio do 2025 Leire prometía a ese funcionario que falaría coa Fiscalía Xeral do Estado para conseguirlle un ascenso ou un mellor posto. Pedía ya a cambio información contra Luzón. E sabíamos tamén daqueles audios da reunión de Leire Díaz e Dolcet co empresario Alejandro Hamlin, no que o equipo de fontanería de Ferrol ofrecía a este empresario beneficios judiciais a cambio, neste caso, de munición contra balas, o tenente coronel Balas, xefe da UCO. O que revela hoxe el Confidencial é que eses ofrecementos de trato de favor da Fiscalía se producían ao mesmo tempo, nas mesmas datas, que Leire Díaz efectivamente se reunía co entorno do fiscal xeral do Estado, apuntan Olmo e Parera hoxe na súa información en El Confidencial. La Razón desvela, entre tanto, que a UCO analiza novos audios e mensaxes das cloacas do PSOE, porque conta este diario que varios empresarios, catro en concreto, entregaron estes últimos días a Garda Civil máis audios e mensaxes desta rede de Leire Díaz. Esa nova documentación, di este periódico, que evidenciarían as presións da trama capitaneada por Cendán e que transmitiu a distintos investigados en distintas causas xudiciais. Terceira información sobre o caso Cloacas, esta vez en artículo 14, di este medio que a UCO interrogou a abogada de Coldo, que se prepara para ser imputada tamén neste caso Leire Díaz. O interrogatorio teríase producido sei que onte pola mañá. A Garda Civil sospeita que a abogada de Coldo foi quen lle ofreceu un soborno a Carmen Pano, a empresaria que dixera que tiña levado a Ferraz diñeiro en efectivo escondido en bolsas de plástico. Era a abogada de Coldo desmintio. E un cuarto apunte sobre o caso Cloacas, esta vez en El Debate. O xuiz Pedraz pedirá unificar as dúas causas judiciais sobre as cloacas. Sabe que hai unha que leva a él, sumario este que estamos esperando que se publique nas próximas horas, yo unha instrucción que leva un xulgado de Madrid, xuiz Zamarriego, de forma paralela tamén de ainda hai meses, o que plantexa El Debate que se van a unificar ambas causas. Outra das causas abertas é o caso do enchufe do irmán de Sánchez. Este mércores van testificar na audiencia de Badajoz varios axentes da UCO, entre eles o tenente coronel Balas. Conta o xornal El Español que o xuizo se lle está torcendo. O irmán de Sánchez, a argucia das dúas actas da deputación, reforza que o posto se creou pa él, apunta este xornal, e veñen a coincidir nesa interpretación tres xornais máis: El Mundo, testigo clave pon en xaque o concurso que gañou o irmanísimo; ABC, unha candidata ao posto do irmán de Sánchez destapa no xuizo paripé da proba; e La Razón, dous testemunhos apuntaran os indicios contra David Sánchez. En cambio, difire e aporta unha lectura distinta ao diario El País. David Sánchez suma novos testimonios favorables no xuizo sobre a súa contratación, di o xornal de Prisa. E apunta sobre eses testimonios, artículo 14, que os testigos que cambiaron a súa versión traballan para deputación dirixida polo PSOE. Eses testigos son empregados, apunta artículo 14, da diputación,

0: pasan de sinalar unha cousa na instrucción, que souberon que o posto estaba amañado e que non era necesario, a agora no xuizo non recordalo e dicir que ese posto de David Sánchez lles resultou moi útil. E aínda pendente tamén outro caso máis, o caso de Rodríguez Zapatero. Xe Juan Malamete en El Mundo conta que Zapatero vai renunciar a defenderse apelando ao lawfare, pero buscará anular as probas que poida haber contra él. Sostén El Mundo que Zapatero di que a axuda de Estados Unidos no caso non cumpriu os conductos e cree el que se lle seguiu sen orde xudicial. Apunta El Mundo que defenderá Zapatero ante o xuiz, que el non fixo nada e que retará o magistrado a demostrar que el puido influir en funcionarios do goberno. E apunta aínda La Met que Zapatero falou con Sánchez sobre todo este caso, que atribúe a súa imputación ao conflicto de Trump e que o que ten medo é o que agora poida declarar o seu amigo Julito. En pleno aluvión de casos, o foco está tamén no recurso do goberno comodín da teoría da conspiración, que alimenta con esa tese de que podemos estar diante dun golpe xudicial para derribar o goberno. Xuíces e fiscais rebélanse, titula en primeira o diario ABC. 5 das 7 asociacións de xuíces e fiscais aínda consideran tibian, apunta o diario de Vocento, a reacción do Consello Xeral do Poder Judicial ante os ataques do goberno. Unha estrategia de intimidación institucional, remarca o editorial hoxe de ABC. No seu editorial, La Razón saúda tamén ese comunicado ante de xuíces e fiscais. En defensa da democracia, remarca La Razón, toca recoñecer e respaldar a coraxe e compromiso de tantos servidores públicos como contrapesos dos abusos dun poder incontrolado convertido na peor ameaza para o noso Estado de Dereito. A democracia non está garantida, e menos con Sánchez de por medio, conclúe ese editorial de La Razón. En El Mundo, fíxanse en que, máis aló dos comunicados de Consello Xeral de Poder Judicial e asociacións de xuíces e fiscais, o goberno non se move un milímetro da súa estrategia. Titula El Mundo, Moncloa sen tabú contra os xuíces. Non somos inxenuos, aseguran, insistindo na teoría de que hai en marcha unha operación para derribar o goberno. Neste escenario, tamén a ollada na operación política do Partido Popular ofrecéndolle unha moción instrumental a Junts e PNV. ABC, Feijó mantén vivo o debate da moción pese ao desafío de Junts. A estrategia medida e meditada, di ABC, pasa por incomodar os socios ata o final, cun horizonte judicial moi complicado para Sánchez e manter así en estado de alerta o Executivo. El País titula Feijó rexeita a exixencia de Junts de tratar a moción de censura en Waterloo. As peticións do partido de Puigdemont imposibilitan a iniciativa contra Sánchez. El Confidencial, Feijó enterra a moción e avisa os empresarios que Junts vai cara o seu final. El Mundo, a dureza de Feijó descoloca o cercle de economía que non vislumbra a moción. Outro ano perdido, láianse os empresarios catalanes. En Galicia, a voltas co investimento captado anunciado esta semana en Ferrolterra, a planta de automóviles de Saica. Chegada de Saica, afianza o liderazgo de Galicia na automoción española, titula o xornal Labo de Galicia. A planta china de Megué en Ferrol abre a contratos a industria viguesa, destaca dende o Sur Atlántico Diario. Diario de Ferrol conta que emisarios da multinacional visitaron hai xa meses os centros de FP en Ferrol con especialidades de automoción en busca de persoal. Moito sobre a mesa, na mesa de debate do Galicia por diante, na que hoxe nos vai acompañar Mónica Nogueira, moi bons días.
1: Bos días.
0: José Vázquez Gago, bons días.
2: Bos días.
0: José Luis Jiménez, bons días.
3: Bos días.
0: E José Ramón Carballo, moi bons días.
4: Moi bo día.
0: Pero antes de entrar en debate, primeiro, a primeira lectura da mañá, como a todas as mañas destas horas, a de Vieito Rubido. Ola, que tal, moi bons días.
5: Bos días, Luis, e bons días, amigos ouvintes da Radio Galega. A situación está absolutamente atorada, é dicir, que está nun calexón sin saída e a vida política española vive un dos seus peores momentos. Eu teñolle que decir con toda franqueza aos votantes que agora mesmo están dispostos, ou aqueles cidadáns que están dispostos a seguir apoiando a Pedro Sánchez, que eu xa non o digo, xa non é unha cuestión de partido, nin do Partido Socialista, nin do Partido Popular, nin do BNG, é unha cuestión dunha sociedade limpa, dunha democracia que aínda teña valores. Porque, miren, soio no día de onte, o PSOE reconoceu que lle pagou 45.000 euros a Leire Díaz en lugar dos 15.000 que habían dito no sumario. Pero como ora xa saben, porque pediron 4 días de aplazamento para, eu supoño que para ler por algunha vía o sumario do caso das cloacas, pois ora

0: Coñecen que non declararon 30.000 euros porque non o sabían moi ben. A continuación, a xuiza que levou o caso á instrución do irmán de Sánchez foi amenazada polas cloacas, pero amenazada de verdad. Nadia Calviño aprobou un crédito especial para facer un informe especial sobre Plus Ultra. En o xuicio contra o irmán de Sánchez xa hai falsos testimonios de funcionarios da Diputación. Engádanlle vostedes que no, na rolda de prensa do Consello de Ministros atacan o Poder Judicial, a todo tipo de xuíces e fiscais, e pola súa parte o Consello Xeral do Poder Judicial tuvo que protestar unha vez máis por defenderse das acusacións do golpe judicial que dio o Goberno que están a facer xuíces e fiscais. É dicir, que estamos, en definitiva, ante unha situación absolutamente impropia dunha democracia, absolutamente de corrupción, de fin de ciclo, moi semellante a aquela vez que Bettino Craxi tuvo que fuxir de Italia para non responsabilizarse de o longo rosario de responsabilidades de delitos de todo tipo de corrupción por parte do goberno socialista italiano. Fin de ciclo, pero vai a ser moi longa a agonía porque o que ten que tomar a decisión non parece disposto a elo. Chámase Pedro Sánchez. Bos días e ata mañá.
1: Moi bos días, Vito, unha aperta forte ata mañá. Ten todo isto moitas aristas, deixademe que vos vaya preguntando caso a caso e ámbito a ámbito. Primeiro, pregúntovos por isto último que se publica esta mañá en prensa, todas estas informacións que hai sobre o caso Cloacas, a espera de que se acabe de facer público o sumario que aínda non se ten trascendido na súa integridade.
2: O último te refires a isto que comentaba Vieito da Suiz Viedma en Badaxoz. Isto é unha información que publicou no día de onte La Sexta, que non é sospeitosa, onde a señora Leire Díaz teríase posto en comunicación con un ex-xuiz extremeño, que está ex-xuiz porque estaba inhabilitado, e que tiña nas redes sociais unha obsesión patolóxica contra a propia xuiz Viedma, a que hostigaba, insultaba, ameazaba e increpaba. A señora Leire Díez debeu de pensar que era un perfil idóneo e riguroso para investigar a esta xuiz e, xunto co Perexil de todas as salsas, o señor Pérez Dolcet, montaron un chat entre os tres para colaborar, non? Isto, ao final, leva a preguntarse se o fin último das cloacas era actuar para, como di o propio xuiz Pedraz no seu auto, ser un elemento distorsionador das instruccións xudiciais, das operacións que se estaban a levar a cabo sobre membros do Partido Socialista e do goberno, ou se, polo contrario, o que buscaban era lixo para o chantaxe. É dicir, teño isto de ti, máis vale que ti non sigas por esa dirección porque a opinión pública poderá coñecer todo isto que teño baixo alfombra, non? Claro, isto aplicado a xuices, pero tamén aplicado a fiscais, pero tamén aplicado a policías, pero tamén aplicado a xornalistas. Lembremos aquelo de Quero a balas. O sea, aquel vídeo, en fin, que pasará a historia do xornalismo de investigación, no que esta señora reunida cun empresario que está nun paraíso fiscal en Oriente Medio, nun emirato, lle dicía aquelo de que os fiscais poden viaxar. Que sintoniza con outra das informacións coñecidas hoxe no diario El Confidencial, que di que a señora Leire Díez mantivo reunións no Palacio de Fortuny, sede da Fiscalía Xeral do Estado, cun interlocutor aínda non identificado, en distintas ocasións, non? Pois, de todas estas cousas, sería importante que alguén dera algún tipo de explicación, de aclaración, de isto por que pasaba. A resposta do goberno é todo isto é loufer. Todo isto é loufer. Isto é unha operación xudicial contra o goberno, contra este goberno. Logo entraremos con esta lectura acerca do loufer, dos atallos, de todas estas patrañas que di o goberno. Pero o que se vai coñecendo é que a cloaca era

0: bastante máis profunda e bastante menos friki do que dende o PSOE e o goberno nos queren facer creer.
1: Bueno, eu creo que estamos asistindo en paralelo a dúas operacións siniestras, oscuras, ilegais, seguramente, en diferentes puntos de desenrolo, non? Por un lado está a Kitchen, que se está xuzgando. Da Kitchen sabemos casi todo, sabemos quen a montou, quen articulou, quen a puso en marcha e quen a desenrolou. E da outra, que é esta operación Fontanera, ou como lle queirades chamar, pois xa ten varios nomes, pois estamos empezando a saber, non? A clave está no que decías tú, Luis, que falta por coñecer o sumario, non? E aí teremos todos os detalles, pero en todo caso sí que coinciden no plantexamento inicial, na xénesis, no obxectivo das dúas operacións, que era torpedear, obstaculizar, demoler investigacións judiciais que afectaban a dous gobernos e a dous partidos especialmente, non? Está claro que aquí en ambos casos se fixeron cousas ben feas, cousas que nunca se deberían ter feito, non? E que ademais no caso da segunda operación, a operación Fontanera ou Leire 10, hai un momento de lanzamento, non? Hubo que nun momento dado interpreta aquela célebre carta de Pedro Sánchez á cidadanía como unha instrucción, como un chamado a facer o que pudiera facer, non? O a famosa frase de Aznar, non? Pero, bueno, reinterpretada por ese grupo de persoas dentro do PSOE, e se puxeron a facer, e se puxeron a facer cousas tan raras, extrañas, ilegais, oscuras, siniestras, como as que estamos empezando a coñecer, non? Creo que a clave vai ser a mesma o obxectivo, a decir, será a mesma que na Kitchen, non? Saber ata onde escala esta operación. Quén diu a orden, quén estaba o tanto, non? E coido que para iso todavía falta moito, pero é verdade que a causa adquire, o caso adquire gravidade cada día que pasa e cada vez que se coñece un novo dato, non?
2: A ver, o que se vai sabendo, eu creo que confirma a vixencia do principio daquel de transposición que máis ou menos definiu Joseph Goebbels no seu día, que consistía en botarlle aos demais os defectos propios, non? Fala o goberno continuamente de Lofer, en realidade presuntamente o que practicaba Lofer era el, tratando de influir nas decisións judiciais, non? Enlaza con ese principio da propaganda, que consiste en botarlle a culpa ao resto do que faz ti para que pase máis desapercibido, non? O que se vai sabendo é moi inquietante, porque ademais implica directamente o partido, no momento no que supostamente a trama se pagaba con facturas falsas, presuntamente, e implica a xerente da formación, co cal a responsabilidade esténdese á formación política, que ademais non tivo todavía o reflexo instintivo de apartar a xerente do posto, co cal hai que supoñer, pois que, non sei, bueno, hai que supoñer, pode ser supoñer calquera cousa, porque un día apoiamos a Zapatero, que quizá mañá xa non o coñezamos de nada, como o día que nos levantamos a aplaudir a Ábalos e logo xa non o coñecíamos de nada, non, no Parlamento. Estas cousas pasan a miúdo con estes casos. Entón pode ser que mañá decidan que a xerente nunca coñeceron e que estaba aí un pouco na prórroga e tal. Pero mentras a manteñen e non aclaran as cousas, pois é evidente que sigue o partido vinculado a parte central. Van ampliando aínda por riba os pagos que se fixeron a esta muller, que primeiro era una señora así medio rara, non, unha pequena Nicolasa, una pues como destes programas que había antes, non, os que saían xente extraña que dice cousas raras sobre Raticulín e tal. E logo resulta que lle pagaron 45.000 €, o cal é bastante pagar para ser unha señora que non pinta nada, que non se entera de nada. Non está mal, dicir.
3: Eses pagos de 45.000 € serían entre o ano 15 e o ano 17.
2: Había outros previos, supostamente. Bueno, ela falou de outros, no ano 2009. Quer dizer, igual máis adiante van saindo máis cousas, non? E logo, cando se me dice unha cousa máis sobre o tema do sumario, cando sai o sumario, que parece xa que unha publicación ordinaria, non, como un xornal, pois sabremos máis cousas, pero hai que recordar que o sumario supónse que é reservado e que o teñen dereito a coñecer as partes, pero bueno, como neste país estamos na situación na que estamos, na que os xuicios xa se retransmiten prácticamente como partido en directo do domingo, non? Digo polo caso este de Sánchez, que do irmán, non, do presidente, que sai cada testemunha, cada testifical que hai, retransmítese en directo, e logo os sumarios publicanse como se fosen xa o diario oficial, pois creo que é algo que está mal feito. Pois aí saberemos máis cousas, pero non sei, en algún momento alguén deberá poñer orden todo isto. Os sumarios terán que volver a ser reservados.

0: testificais teránse que ver o final, cando todos teñamos unha visión conxunta do suizo, non parcial, pero creo que non vai ser cedo. Creo que imos seguir por esta sendo unha temporadinha.
1: Bueno, da dúcia de causas que cercan ao goberno de Sánchez, creo que esta causa das cloacas é casi que a peor de todas, non? Que ademais é como que en ela xúntase causas de un cachiño de cada unha das causas abertas, non? Esta señora Leire Díaz, que en principio nos presentaron eso, como ben apuntaba, desde como unha militante de base que pasaba por ali, e se está a ver con esa puntiña non máis do sumario que coñecemos, porque realmente o gordo aínda non o coñecemos, pero temos oídos e ollos, e xa coñecemos certas cousas que ponen en antecedentes que algo moi gordo estaba a acontecer, no, cos movimentos de toda esta xente, e que saían propiamente dende Ferraz, da sede do Partido Socialista, e como hoxe coñecemos, incluso unha destas pezas tan fundamental como esta Leire Díaz acudía á sede da Fiscalía Xeral do Estado e tiña conversacións, aínda non sabemos con quen, pero para estar ao tanto do que se cocía na Fiscalía Xeral, non? Tamén nos dixeron que non sabían quen era, pero esta militante de base reunirse máis de 22 veces co secretario de organización do partido, non? Que xa lle gustaría a calquera militante, a calquer partido, que o recibiran aínda unha vez na súa vida, o mellor no despacho do que manda de verdade no partido, non? As facturas falsas, as presións denunciadas tamén por fiscais, as palabras sobre balas ou a policía, bueno, é todo moi turbio e vemos que articulación dos poderes de unha rede para manexar os poderes importantes do Estado, que o que de verdad moven todo ese conglomerado do que eles incluso agora acusan os demais, ¿no? De facer esa conspiración a oposición que non ten nas súas mans el poder movilizar todo eso que eles coñecen de primeira man. La verdad que é gravísimo. Esperemos que pronto no Ministerio de Justiza den a tecla e podemos coñecer dunha vez esa parte do sumario que está por coñecerse, non?
2: 8:51, dixía antes Xosé que asistíamos casi os xuizos últimamente como se fosen partidos de fútbol. Estánse analizando hoxe o xuizo do irmán de Sánchez en dúas liñas e con dúas interpretacións distintas en prensa, uns fixándose nuns testimonios, outros xornais fixándose noutros dos testigos que foron pasando estes días. Agora, a partir de hoxe, empeza a fase máis decisiva dese xuizo. Hoxe vai a UCO, o tenente coronel Balas e outros axentes da Garda Civil que estiveron investigando este caso, e mañá xa directamente os propios acusados, entre eles o irmán de Pedro Sánchez.
3: Hai un elemento que non hai que perder de vista, que a fase no procedimento xudicial, na fase declarativa de testemunhas, na vista oral, ten un peso relativo e non decisivo. É moito máis importante o que se recada na fase de instrucción que o que sucede despois na fase declarativa. Por que digo isto? Porque estes traballadores da deputación que dixeron unha cousa en instrucción diante da xuiza Viedma e que onte pareceron perder un tanto a memoria, pois, en fin, fai tempo que non creo nas casualidades, non? Senón nas causalidades. Pero seguramente este movemento non é exactamente un feito que poida beneficiar sustantivamente a defensa de David Sánchez, ¿no? Logo está esta outra teoría que di que por que a candidata non elexida non recurriu a baremación e a elección de David Sánchez como a persoa para o posto que se lle fixo, non? A pregunta é: se ti como aspirante vas a un procedemento onde tes a profunda convicción de que eres un convidado de pedra e que chamáronte para cubrir o expediente e poder decir que houbo proceso selectivo cando todo estaba xa máis que decidido axudicado, que sentido ten recurrir cando o propio sistema está amañado? É dicir, que queres participar?

pardo do embolado, so, para que o sistema poida decir non, si isto fíxose cun rigor exquisito. En fin, eu creo que esta muller cunha traxectoria

0: como mero decorado para vestir como proceso selectivo, aunque estaba a ser un dedazo en toda regla. Entonces, as dúbidas pues siguen ahí, claro.
1: Bueno, coido que mañán opinaremos distinto de calquera cousa que podamos decir hoxe, ¿no? Porque como hoxe é a declaración dos axentes da Guardia Civil e do Teniente Balas, posible que aporten información que vai ser relevante. Me parece que son os que máis información teñen e os que máis poden aportar neste xuizo. O que temos ata agora son moitas dúbidas, non? Porque hai efectivamente testemunhas nun sentido e no outro, testemunhas celebradas pola defensa e celebradas tamén pola acusación según o sentido de cada unha delas, non? Pero o que sí temos é a certeza, polo menos eu a teño, non? De que a condición de irmán de Pedro Sánchez foi determinante neste proceso de selección. Influiu, de alguma maneira, influiu, seguro, non? Pero a cuestión é, o presidente do goberno, irmán de David Sánchez, influiu no proceso de selección? Debe ya plaza a él porque él fixera algún tipo de xestión? Eu creo que todo eso é o que está por demostrar, non? Cometeu algún delito David Sánchez por ser irmán de Pedro Sánchez? Pois evidentemente non, non? Alguén pudo cometer algún delito para metelo a él en unha plaza que posiblemente foi creada a medida? Pois seguro que sí, non? Todo eso é o que está por determinar, non? Pero creo que é indisociable a obtención da plaza que a súa condición de irmán de Pedro Sánchez. Pero eso sería muy aventurado concluir que Pedro Sánchez tuvo una influencia directa, ¿no? En que lle diran a plaza a él, ¿no?
2: A ver, a justiza sabe que as testificais bueno, poden apoiar, pero non as teñe sempre como definitivas, porque o ser humano é falible. É dicir, eu podo dicir unha cousa na fase de instrucción, non? Logo ascendo, chego ao xuízo, a miña percepción do que pasou cambia, muda, porque bueno, pues porque descubro cousas novas no meu interior que me digan outra cousa, non? Entón digo outra cousa distinta. Para iso está a documentación. A documentación é moi útil, porque a documentación, como ben sabemos os jornalistas de papel que firmamos, cando poñemos burro con V, cando alguén logo pon, porque temos un mal día, non a propósito, cando logo alguén busca burro con V na hemeroteca, pois saímos nós. Entón, sabemos que o papel permanece, non? Entón, haberá que ver as probas documentais, que algunha hai, as declaracións dos axentes, que se supón que son neutrais, non teñen estes problemas de memoria que teñen as veces as testemunhas de outro tipo, e dai sairá algo. Eu non teño preconfigurada un veredicto, non teño moi claro o que hai. O que si teño claro é que este empeño, por lo menos para mí o que indica, este empeño do letrado do señor Sánchez en facer declaracións, intervencións moi sonoras, xa o primeiro día, isto unha falacia, etc. ¿No? A mí me parece que están máis dirixidas a que saian na televisión. E este empeño en sacar as testificais unha tras outra, outra testifical favorable ao irmán, cando todo o mundo que fai tribunais sabe o que acabo de decir eu, dende o meu punto de vista, o que fai é preconfigurar un discurso en caso de que a sentencia sea condenatoria para decir, claro, os xuíces volveron fallar mal, como se está dicindo no caso do fiscal xeral, as testificais, ves, todas as probas que tiña a favor, pero ainda se o condenaron, non? Creo que vai nesa línea.
3: Bueno, o feito de que os testigos que cambian súa opinión, o seu punto de vista de como veron as cousas na primeira fase de instrucción e agora no xuízo oral, que foron precisamente premiados, eso non di moito de que estamos a asistir a un verdadeiro intento de aclaración de que foi o que aconteceu, non? Eu o que di Carballo apoio totalmente, vai ser, creo que, moi difícil probar se é constitutivo de delito algúns dos feitos que acontecen neste caso. O que queda clarísimo é que é un dedazo absoluto. Non sabemos quen foi o que moveu exactamente os fíos para que o irmán de Sánchez, xa teño un lío na cabeza, de Sánchez, este asentado hoxe no banquillo, non? Pero o que está claro é que esas dúas actas que tamén coñecemos, ¿no? de das calificacións, os baremos e todo isto, que si unha xa un 100% impresionante o irmán fronte aos outros, ou como decía a testemunha de onte, de que xa lle dixeron que xa estaba dada a praza e non lle fixeron preguntas, non, simplemente foi ali para rellenar, ¿no? Facer de rexeo en todo este proceso, bueno, di moito do que está a pasar. Bueno, é a boa noticia que parece que o irmán de Sánchez ahora si coñece onde estaba a oficina, onde tiña que ir, non? Aunque o absentismo laboral tampouco é constitutivo de delito. Entón, bueno, imos ver que

0: pode sair daqui.
1: Veremos, ¿no?, que conta mañá o irmán de Sánchez. Analizamos varios dos casos que están sobre a mesa. Analizamos agora tamén as derivadas políticas, as estrategias políticas de goberno e oposición ante este escenario judicial. Pero van ser as 9. Saben que as 9 temos por costume saudar os compañeros do Bos Días da Televisión de Galicia.
2: Galicia por diante.
3: Hola, que tal? Moi bons días. 9 en punto da mañá. O primeiro que facemos, xa sabe, neste momento, conectar en directo a Radio Galega para coñecer en dalí as claves políticas, sobre todo da xornada, que pasan polo PSOE, que rectifica ahora Luis Ojea. Bos días, se di que lle entregou a Leire 10.45.000 euros polos traballos de comunicación en lugar dos 15.000 que dixeran nun principio.
1: Que tal, Almudena? Sí, moi bons días. Esa é unha das informacións, das múltiples informacións que hoxe temos sobre a mesa en torno a este caso Cloacas, o caso da fontaneira de Ferraz Leire 10, a pago que lle efectuou o Partido Socialista a Leire 10, 45.000, o triple do que recoñecía ata agora o propio Partido Socialista. Pero hoxe temos ademais outras informacións que poden ser importantes en prensa. No xornal El Confidencial, por exemplo, contan que a UCO cazou a Leire 10 en dúas reunións na sede da Fiscalía Xeral do Estado. Iso tería sido en marzo do ano 25, marzo do ano pasado, nas mesmas datas, no mesmo momento no que ela ofrecía tratos de favor da Fiscalía a outros fiscais e a varios empresarios. Sabíamos, xa escoitáramos os audios aqueles nos que se reunía, falaba cun empresario Hamlin, o que lle ofrecía tratos de favor da Fiscalía e beneficios judiciais, e lle daba munición contra o tenente coronel Varas, o xefe da UCO, e tamén sabíamos que lle ofreceu a un fiscal, a Estampa, tratos de favor, ascenso na Fiscalía, na carreira fiscal, se lle daba información, neste caso, contra Luzón, contra o xefe de anticorrupción. Nesas datas nas que Leire ofrecía ese tipo de tratos de favor da Fiscalía, agora desvela El Confidencial que tivo dúas reunións, alo menos dúas, na sede da Fiscalía Xeral do Estado, na Rúa Fortuny, con alguén da Fiscalía Xeral do Estado, no entorno do entón Fiscal Xeral do Estado Álvaro García Ortiz. Isa é unha das informacións que xa aparece en prensa. Outra, no diario La Razón, conta este xornal que varios empresarios, 4 en concreto, e achegaron a UCO nos últimos días, a semana pasada en concreto, novos audios e novas mensaxes de Leire Díaz e desta trama da fontaneira de Ferraz, que estarían analizando agora os axentes da UCO, da Garda Civil, todo ese novo material que evidenciaría, segundo apunta La Razón, a esas presións exercidas contra investigados e contra testemunhas en varios das casas judiciais do entorno do presidente do goberno. Veremos que máis vai saindo en torno a este caso, porque estamos aínda a esperar, Almudena, de que se faga público o sumario. Levantouse o segredo do sumario outro día, pero aínda non acaba de trascender e publicarse ese sumario deste caso fontaneira.
3: Sí, unha dos puntos a estar atentas. E ademais, Luis, toque de atención dos suíces, porque o Consello Xeral do Poder Xudicial pide respecto logo dos ataques a súa actuación, causas que lle afecta ao goberno e tamén o expresidente Zapatero.
1: Sí, o goberno leva dende a semana pasada, dende que Óscar Puente empezara a falar de métodos non democráticos para derribar o goberno, nesa estrategia da teoría da conspiración, da teoría da conxura global para derribar o goberno, alimentando as sospeitas e as conxeturas de que podemos estar ante un golpe judicial, unha guerra sucia judicial para acabar co gobernante. Puxo pé en parede o Consello Xeral do Poder Xudicial, dixo que hai que respetar a independencia xudicial, reclama ese respeto directamente ao goberno, facía público un comunicado o máximo órgano de goberno dos xuíces. Pero 5 das 7 asociacións xudiciais e fiscais que hai en España, 5 das 7, parece lle estivio aínda ese comunicado, e facían elas, por a súa conta, un comunicado aínda máis duro, subliñando a gravidade desta campaña de cuestionamento do poder xudicial que está facendo o goberno. E o goberno insiste, non se baixa dese relato, e insistía onte no Consello de Ministros, na rúa posterior ao Consello de Ministros, en alimentar esas sospeitas dunha guerra xudicial, dun golpe xudicial para derribar o goberno. A voceira do goberno, Elma Saiz, insistía en dicir que non se poden ser inxenuos en falar incluso de información privilexiada no Partido Popular sobre distintos dos casos xudiciais. O PP volve a denunciar esta estrategia, o igual que facían onte xuíces e fiscais. É un asunto que agora, xusto Almudena, imos abordar no Faladoiro do Galicia por diante. Con José Luis Jiménez, con José Ramón Carballo, con José Vázquez Gagüe, con Mónica Nogueira. Imos analizar as distintas estrategias que están sobre a mesa, goberno e oposición, ante este escenario de aluvión de casos judiciais. Primeiro, esta estrategia do goberno e a resposta por parte do Poder Judicial.
4: Que non é a primeira vez que o Poder Judicial ten que manifestarse, no, en defensa da súa independencia. Lembramos

0: Algún discurso da presidenta de Isabel Perelló nesta mesma dirección, non? É curioso o silencio das asociacións de corte progresista, tanto xudicial como de fiscais, silentes diante de este relato gubernamental acerca do lawfare, acerca das dúas velocidades da xustiza. Cando falamos de dúas velocidades, é paradóxico, non? Porque se ten a absoluta convicción de que todo o que está a sair prefabricado, non hai base, non hai fondo, non hai materia punible, non é moito mellor que sexa o máis rápido posible o tempo no que se poida dirimir e precisamente evacuar unha sentencia que decrete e declare a inocencia de todas as persoas implicadas? Non é moito peor cando unha causa se demora no tempo e se alongan os prazos sine die? Podemos poñer casos ben coñecidos aquí en Galicia, emanados do xulgado de instrucción número 1 de Lugo, con instruccións que nunca remataban, nunca. Algúns políticos que foran cabezas de turco da señora que estaba diante de ese xulgado. Pero podemos coñecer tamén, por exemplo, en Andalucía, o que xa que falan das dúas velocidades, a velocidade na que se instruiu o caso dos Seres, que tardou en xulgarse como 14, 15 anos. O xa que a lentitude non só ocurre coa Kitchen, non só ocurre con outros casos, tamén ocurren con non só con casos do PP, tamén ocurre con casos do Partido Socialista. Pero insisto, se o goberno ten a convicción absoluta de que o caso Leire, o caso Zapatero, o caso do irmán, o caso da muller, todo este entramado, o caso Coldo, o caso Ábalos, o caso Cerdán, se todo isto son fabulación xudiciais, canto antes poida ir a unha sala de xuizos e ser decretado todo falso, improcedente ou inexistente, entendo que moito mellor, porque reforzará precisamente a teoría de que hai unha mafia xudicial e policial que instrúe casos falsos para ir contra o goberno. Pero que non se pode sorber e soplar ao mesmo tempo. Non se pode decir, isto va moi rápido, e logo decir, pero, en fin, pero mal porque vai rápido. Pero non queremos que a xustiza vaya rápido. Entón, cale o problema, entón.
1: Non é a primeira vez, non, que un goberno recurre á teoría de lawfare. O que pasa é que antes non tiñamos bautizado todavía como lawfare, non? Pero para explicar unha operación judicial ou policial basta con recordar aquela famosa frase de Rajoy: non é unha trama do PP, sino que é unha trama contra o PP. Pero en todo caso,
0: vale, é unha aquela frase,
1: É que aí está o tema, que finalmente, aparte de que é unha mala idea, e é un mal síntoma, sobre todo, non? É unha mala idea porque o tempo pois acaba descubrindo a verdade, non? E as frases acaban embellecendo así de mal. Pero é un mal síntoma porque esta é unha estrategia habitual de outro tipo de sistemas políticos, os encabezados por Orbán, por Erdogan, por Trump mesmo, por Netanyahu, decir, nada que ver con unha democracia occidental avanzada como é a nosa. Por iso creo que ten especial relevancia o que hoxe publica o Mundo, citando a fontes do entorno de Zapatero e desvinculando Zapatero, el mesmo se desvincula desa teoría da conspiración do lawfare. O cal nos ven a decir que ese lawfare ao que se refire Pedro Sánchez e algúns dos seus ministros, porque non todos, ten máis que ver cos casos que lle afectan al personalmente. É dicir, é a explicación, o lawfare, para xustificar o caso que afecta ao seu irmán, do que acabamos de falar, e que afecta a súa muller, do que seguramente, se non falamos hoxe, non tardaremos moito en volver a falar, non?
2: Onte Moncloa, de feito, facía distincións, fontes de Moncloa, logo do Consello de Ministros, entre precisamente o fío que ti estabas apuntando, o caso do irmán, o caso da muller, cos outros casos.
1: Exactamente, porque ademais creo que dende Moncloa e do propio PSOE non se reaccionou desta maneira inicialmente ante o caso, bueno, inicialmente ante o caso de Zapatero sí, pero despois se corrixiu sobre a marcha. Se corrixiu sobre a marcha e con relación á intervención na sede de Ferraz, pois, de unha forma moi tibia. Eu creo que, por eso insisto en que se circunscriben a estes dous casos, pero cale o error de partida destes dous casos, que é o mesmo, por certo, que cometeu Isabel Díaz Ayuso ca súa parella, non? Que son dous casos que afectan a dúas persoas particulares, que efectivamente teñen unha relación familiar, afectiva, con marital, con Pedro Sánchez, e no caso anterior que decíamos, con Isabel Díaz Ayuso, pero que nin Isabel Díaz Ayuso nin Pedro Sánchez son responsables do que faga a súa muller, a súa irmán, ou mesmo o seu sogro, que tamén se lle imputaban determinado tipo de negocios dos que evidentemente non era responsable Pedro Sánchez.

0: O problema está en que ambos, en este caso Pedro Sánchez, asume estos casos como un problema de Estado e pon determinados, unha parte do aparataxe do Estado, digamos, falemos da Fiscalía, falemos da Abogacía do Estado, a defender a dúas persoas que, insisto, son dous particulares que teñen unha relación con él, pero dos que evidentemente él non é responsable en canto o que fan, non? Entón, bueno, eu creo que aí está un pouco a clave, son tanto Díaz Ayuso como Pedro Sánchez esclavos víctimas da súa propia estrategia.
1: Pasa que isto que comenta Carballo da estrategia de Zapatero que publica hoxe El Mundo, a mí me parece una torpeza, porque a anulación de pruebas puede ter efectivamente, puede librarlo de una eventual responsabilidad de penal, pero a responsabilidad de política o feito de que se coñezan por parte da opinión pública os seus negocios, con quen facía negocio, que facturaban a súas fillas, en concepto de que, quen eran os pagadores. Todo isto, máis a lo de que poida ou non poida ter unha responsabilidade penal, non anula a existencia de todo iso. É dicir, o que pode anular, no caso que isto prospere, que está por ver que prospere, é que a obtención, que pode faltar un requerimento formal para a obtención dese informe, pero non anula, o sea, non converte en nada ese informe, non o vacía de contido, o que di que o contido non pode ser aplicado no procedimento penal. Pero isto non vai deixar de en blanco, non vai a facer desaparecer o millón de euros que facturaban as súas fillas por maquetar informes, os negocios de Zapatero con análisis relevante, eses informes de consultoría escrita ou verbal, os escritos nin sequera os facía él, etc, etc. Isto non vai desaparecer por arte de birli birloque. Él poderá esquivar a eventual responsabilidade penal, pero a ollos da opinión pública todo isto vai seguir enriba da mesa.
2: A ver, eso sin dúbida. Imos ver, cando Mariano Rajoy, non vou defender a Mariano demasiado, pero cando di que a trama é contra o PP, refírese á trama de corrupción, que era unha trama non do PP, non? A excusa que poña el entón era que a trama organizarse dentro do PP sin que o soubera a dirección e que operaba contra os intereses do partido.
3: Por eso montaron a Kitchen despois.
2: Non, pero por eso digo que non o vou defender moito. O que estou dicindo é que esa frase concreta, estricta, outras cousas que se fixen, non, pero esa frase concreta, estricta non é comparable aos dos Carpuente destes días, o único que digo. Digo para aclarar, porque o dos Carpuente está noutra liga, está na liga, está na liga eso, de tal, non? A ver, eu, sobre o tema do Lofer, eu creo que o problema que hai, pero tamén o teña o anterior goberno, o teñen todos, é que os políticos, se os deixamos, hasta nos dirían que temos que comer o mediodía, que se están tentando facer. É dicir, como non controlan os xuíces, porque é moi difícil controlar un xuíz pois dun pobo, non, ou como a Suiz Viezma esta do caso do irmán, que lle toca por reparto o caso e ten que leválo para adiante, pois por eso queren quitar esa instrucción, por exemplo. É dicir, todo o que deixe, o poder executivo, se o deixamos, vai quererlo controlar todo. Xa ten ignorado o legislativo, quer dicir, onte publicábase que levan administrados máis de 30.000 millóns sen pasar polo Parlamento, non? O cal xa di, pois que non hai, o sea, non hai control das contas, nin hai nada. Están facendo un pouco o que lles apetece. Xa nos informaron no seu debido tempo de que o fiscal xeral era do goberno, non do Estado, e que dependía deles, non? O cal explica tamén, quero penso, o sospeito, porque esta señora Leire pasaba tanto polo despacho, non? Pola sede da Fiscalía. Unha señora que, por visto, era unha friki, pero a recibían na Fiscalía xeral. A mí non me reciben. Debo ter que facerme máis friki, supoño. Entón, nese empeño de controlarlo todo, pois inventaron a teoría esta do Lofer, e o que están é presionando os suíces, é presionando os fiscais, para ver se os acaban de meter tamén no horno. Porque no fondo, na roda de prensa, eu as veces creo que hai que escoitar o que dinos políticos na súa literalidade, non? Na roda de prensa romana que deu o presidente do goberno a semana pasada, deixo ben claro que a las eleccións neste momento sobrabanlle porque provoca inestabilidade, non? Que son as declaracións que se poden facer en Roma, na Plaza do Oriente, nos dous sitios, quer dizer, porque dicir iso, es que as eleccións provocan inestabilidade, nos temos que seguir na estabilidade, non? Que ven a ser, bueno, que fale o pobo a min, sóbrame, non? Eu estou vos levando polo bo camiño, fere un discurso que compare, en fin, entra moi mal no seu espírito co que é o sistema democrático, a vontade popular e todas estas historias, non? Teña máis que ver con outro tipo de vontades. E dentro desa visión, pois normal que queran controlar tamén os fiscais, os suíces, as policías, a guarda civil, que xa estiveron facendo todos os esforzos posibles por meterse man. Eu me marco niso. Quero dicir, a maneira de controlarlos, primeiro deslegitimalos.

0: e fan ben os xuíces, e farían mellor todavía en ser todavía máis corporativistas e ser máis duros todavía, porque en realidad non son tan corporativistas, quer decir, hai claras asociacións con vinculacións partidistas, non? Pois deberían de deixalas aparte, defender o seu chiringo, porque ao final o seu chiringo, por decirlo así coloquialmente, é o de todos. Quer decir, agora mesmo é unha das poucas institucións que funciona con certa independencia. En canto a perden, estaremos noutro sistema.
1: Lawfare, teoría da conspiración, a mellor perdémonos, non? Un pouco nas denominaciones, no que din uns, o que queren demostrar, pero o que todo o mundo creo que na calle controla perfectamente é que uns políticos, cando ven que os suíces meten na cadea ou sentan no banquiño o seu oponente, fan unha labora estupenda. Pero cando os suíces acusan aos nosos do que podían ser uns delitos moi graves, entón, no, son conspiraciones, son persecucións, queren acabar con nós, queren derrocar o goberno por métodos antidemocráticos, non? Bueno, o que está claro que os suíces están a vivir un e fiscais e periodistas están a vivir un momento de persecución clara de parte do goberno do Estado, ¿no? Esta reacción do Consello Xeral do Poder Judicial creo que é moi acertada, aínda que tardía. Penso que tiña que haber reaccionado antes fronte a todos estes ataques, e xa non digamos os de Óscar Puente, ¿no? Bueno, por outra parte, que as propias organizaciones profesionais tamén hayan dado un paso máis aló do propio Poder Judicial, pois indica o malestar de verdade que hai dentro desas filas, aínda que as organizacións máis de esquerda optaron a todía de hoxe por manterse caladas, non? Que non é tampouco san que se faga esa distinción tan clara, ¿no? Porque tamén eso amosa que quizáis está a dar a razón de que son partidistas, e precisamente son os que están ahora mismo do lado do goberno, curiosamente, ¿no? É gravísimo todo o que está a pasar, gravísimo. Xa vimos o que pasou co fiscal xeral do Estado. É gravísimo que o goberno siga a día de hoxe, despois dunha condena, dunha sentenza a este fiscal, siga dicindo que iso foi unha persecución tamén. Creo que é super grave.
2: 9-17. A estrategia do goberno, cerrada esa teoría da conspiración, a estrategia da oposición. O PP ofreceulle estes días unha moción instrumental sen Vox a Junts PNV. Junts onte dicía que se quere ofrecerlle algo a Junts Feijóo, que vai a Waterloo a verse con Puigdemont. Respondíalle Feijóo desdeñando cun sonoro portazo: vamos a hablar de cousas serias. Despois da súa intervención onte, moi comentada hoxe en prensa esa intervención onte no Círculo de Economía, hoxe vai Sánchez a ese foro onde estivo Núñez Feijóo, tamén o presidente Rueda, o presidente da Xunta, con Salvadorilla e con Compradores Feijóo. Dixo que non quería atallos, que non buscaba favores, se daba por enterrada esa moción, e a interpretación que fan hoxe todos os xornais. ABC di que, en todo caso, Feijóo vai manter vivo o debate este sobre a moción, que unha estrategia, di ABC José Luis, medida e meditada de Génova para incomodar os socios e a Sánchez.
3: É que con tema da moción de censura, eu creo que Feijóo non quere examinar o PSOE. O que está facendo Feijóo é examinar o PNV e Junts por un doble motivo, porque o PP tamén quere xugar neses territorios no ámbito electoral. Eu dixo moi claramente onte nas xornadas do Cercle de Economía, non? É dicir, se Junts non é capaz de volver a ser antiga Converxencia, é dicir, un partido catalanista de centrodereita con postulados liberais no económico, segue secuestrado por un prófugo da xustiza xogando na Liga Nacional Populista Indepe, pois eu creo que ese terreno de xogo inclínase moito cara a Alianza Catalana. Se hai un votante catalanista moderado, o PP vai poder ofrecerse, outra cousa é que o consiga, pero vai poder ofrecerse a ese electorado, non? Eu creo que onte Feijóo foi ao Cercle de Economía non coa vontade de agradar, porque, en fin, non creo que estivera no seu ánimo.

0: seno a mandar unha mensaxe. Vai haber cambio, sí ou sí, con axuda ou sin ela. Se eles queren axudar o empresariado, facéndolle ver a Junts que debe de abandonar segundo que posicións absolutamente nefastas para seus propios intereses políticos electorais, ben, senón, pois mala sorte, porque o cambio vai vir, o din todas as enquisas, evidentemente a Gasocis, en menos de un ano. É dicir, no punto no que estamos da legislatura, que queda un ano mal contado, o PP pode esperar perfectamente, porque todo o que vai seguir saindo vai ir en detrimento do propio goberno socialista. Un goberno sen orzamento, un goberno sen capacidade legislativa, un goberno asediado por investigación judiciais, etc, etc, ¿no? E logo está, eu creo que deberíamos tamén de empezar a desmitificar este unicornio blanco, ¿no?, do empresariado catalán, como se fora un reducto do xeñ, da seriedade, do rigor, do sentido de Estado, porque este empresariado catalán foi o que se tragou o procés e non mandou parar os representantes políticos cataláns daquela, estando estando Artur Mas na Generalitat e logo Puigdemont, é dicir, estando Antiga Converxencia, logo PDeCAT, etc, non mandou parar e tragouse todo aquilo co perxuizo que tivo para o tecido empresarial catalán, o despropósito do procés. E con esto dos atallos, el remato, este argumento argumento averiado que está poñendo en circulación o goberno respecto de que o PP busca atallos para chegar ao goberno, non hai maior atallo para chegar ao goberno que pactar con delincuentes a reforma do Código Penal para eximilos das súas penas a cambio de ser presidente do goberno. E este atallo foi o que atopou Pedro Sánchez logo das eleccións de xuño do 23 para ser presidente do goberno. A reforma do Código Penal para eliminar o delito de rebelión, para modificar o de sedición, a amnistía, os indultos, etc, etc. Isto sí son atallos, en fin, é dunha moralidade dubidosa. É dicir, estamos o que decía Gago, ¿no? É dicir, a proxección a cara o adversario, o que ti faz o que ti tes en mente. É dicir, o goberno proxecta sobre o PP todo o que ten feito dende que chegou o día 1 a Moncloa.
1: No prospecto que acompaña as mocións de censura, ¿no?, hai unha epígrafe que pon algo así como administrar a moción de censura, e nel se explica que as mocións de censura non se anuncian, que as mocións de censura se negocian e que a máxima discreción, se é posible, non? E que se presentan, en todo caso, cando hai acordo se presentan, non? E no epígrafe de efectos adversos pon que si sacas a pasear a moción de censura sin tela acordada, que se pode volver en contra, non? E eu creo que é o que lle está pasando ao Partido Popular, non? A situación é certamente singular a que estamos a vivir neste país, porque temos as dúas partes, os dous principales actores políticos, goberno e oposición, liderada polo Partido Popular, e ningún deles está a facer o que debería de facer, ¿no? Porque, dadas as circunstancias, eu creo que é máis que razonable que o PSOE, o goberno, presentara unha moción de confianza, e tamén é máis que razoable que, se non a presentara, a oposición presentase unha moción de censura, non? E ningún está a facer nada do que debería facer nunhas circunstancias normais.
2: 9:23, noticia de última hora. Seria, acaban de anunciar PP e Vox que hai acordo en Castelleiro.
3: Si, unha información que avanza EFE, confirmada por fontes da negociación, o PP e Vox pechan xa acordo de goberno de coalición para Castela e León e van anunciálo este mediodía.
2: Xosé.
4: Non, a ver, o tema da moción ben dado, o PP xa dixo que non ia facer, pero logo saiu Aitor Esteban, saiu aí uns días antes en Asagasti a dicir que isto non podía seguir e tal, e avivouse o debate, non? E logo certa prensa de Madrid, que vai dando leccións de xornalismo por toda España adiante, pero logo o practica solamente cando non afecta o poder, decidiu que era boa idea, que non me parece mal, xornalísticamente lexítimo e interesante, centrar a cuestión no Partido Popular. O Partido Popular, pois, non, tampouco pode dicir que non a quere facer. Entón, Feijóo di que non vou pecharme a nada, pero en realidad non ten moitas ganas, porque efectivamente queda un ano, como ben dice José Luis, e non é moito interese, non? A visita de onte de Feijóo a patronal catalana, a ver, a patronal catalana, eu creo que Feijóo aí empezase a dar conta de certas cousas, non? Que hai xente que sempre te din, tes que ganaste a esta xente, e logo te das conta que

0: esta xente nunca vai facer nada por ti, excepto cando lle convenha, que pena ser cando xa ses presidente, non? Entón, igual non está de mal, non está de máis dicirlo, non? Se dixo, mira, eu xa sei o que hai, vos sabedes o que hai, pois con ajuda, con a coa vos axuda sen ela, xa nos veremos no futuro, non?
1: Eu co que quedo preocupado,
0: xa o dicía o luns, eu coa posición de PNV e de Junts, non? Porque un partido poder, bisagra e poderoso cando traballa como tal. É dicir, o partido bisagra é poderoso porque decide quen goberna. Pero iso é un poder activo. Para decidir quen goberna hai que decidilo. E hai, en determinados momentos, que es que tes que quitar o goberno. Ou tes que poñer a outro. Véxase, moción de censura contra Mariano Rajoy. Non? O que pasa é que nestas datas os dous decidiron que están moi ben como están. Co cal xa non son partidos bisagra, senón que pasan a ser parte dun bloque. E polo tanto non teñen poder. É a realidade. É dicir, o seu poder remata onde remata o do bloque de investidura, que xa non existe, por certo. Entón teñen moi pouco poder. Poden tirar algunha votación, poden facer alguna cosa, poden pedir competencias, poden pedir cartos, poden ter sometido a chantaxe a presión ao goberno, pero non poden decidir a longo prazo que vai pasar porque xa están casados cun dos partners, non? Cunha das partes en liza, que neste caso é o bloque de Sánchez. Co cal quedan desdibuxados e arriscanse a que se hai un cambio queden completamente fora de xogo. É dicir, dende o meu punto de vista, se eu son un xogador bisagra, chegado o momento teño que actuar como tal, porque o seguinte que entre vai me deber algo a min. Pero como o seguinte que entre sen deberlle nada a ninguén, pois igual teñen problemas. Problemas non quero dicir nada grave, pero igual o problema é de que non pintas nada. Porque claro, se non actuaches como teu papel, pois pasas a ser parte do decorado. Entón, a ver cando se dan conta.
2: A política tamén ten moito de xestos, non? E creo que este paso adiante de Feijóo de propoñer esta moción de censura é un pouco unha forma de aquí estoy e estoy disposto a actuar, non? Que hai unha parte da sociedade que así tamén o demanda, non quedarse quieto, parado, simplemente dicir hai cuanta corrupción que pasa, pero non fago nada. Eu creo que foi boa idea propoñer, sobre todo como apuntaste, Gago, despois de que no PNV surdiran certos movimentos, toda esta demanda de toda esta cascada que falábamos estos días, de que efectivamente hai 184 diputados que están a pedir eleccións. Se Sánchez non entra por esa baza, pois non é descabellado pensar que debería de artellarse a lo mellor esa moción de censura, non? Outra cousa é que poda sair adiante, eso xa o saben dende o minuto un, non? Pero tamén, por outra parte, creo que esta reacción desmesurada a reacción de Junts de decir que vaya Feijóo a Waterloo a falar con Puigdemont é un pouco unha exaxeración, non? É un pouco meme, porque tampouco vimos a Sánchez nunca sentado en Waterloo falando con Puigdemont, en cambio chegaron a moitísimos acordos, non? Eso pode se artellar de moitísimas maneiras, poden falar si queren, cando dos queren falar, falan, pero eu creo que está moi verde, pero que non está mal o plantexarle que esa sería unha boa solución.
3: Quedamos menos de 2 minutos, pero pido vos un criterio rápido sobre ese acordo que se acaba de anunciar PP Vox en Castilla y León.
4: Pois a aplicación da lógica máis absoluta, non? É dicir, segue a liña de Extremadura, segue a liña de Aragón, e o máis relevante é que un acordo que se ten producido sen filtracións e sen ruído, non? É dicir, coa discreción que merece un acordo de goberno e que sairá adiante como saen moitos outros.
5: É a constatación da aritmética, non, neste país actualmente. O PP non pode gobernar sin voz e, polo tanto, bueno, pues ten que asumir algún dos seus postulados e seguramente aquí en Castela e León, cando coñezamos o acordo en detalle, pues veremos que efectivamente pues aparecerá por aí a prioridade nacional, non, por exemplo.
0: Eu coincido con José Luis. Quer dizer, que se leve con discreción a forma que teñen os dous partidos de tentar sacar algo bo do asunto.
2: Normalización do entendemento entre PP e Vox, creo que ten que pasar.
3: Pois ao mediodía seguramente xa coñecemos os detalles desa cuestión, iremos descontándonos informativos da radio e da televisión de Galicia, pero van ser as 9:30, temos que ir pechando o faladoiro esta mañá aquí no Galicia por diante. No que nos acompañou José Luis Jiménez, José Ramón Carballo, José Vázquez Gago e Mónica Nogueira. Graciña a Sos Catron, aperte moi bo día. Celia Rúa, bos días.
6: Ata mañá.
3: A 6 da mañá.

0: Radio Galega.
1: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
2: Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda. Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven á Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com. Prezos imbatibles en Rapimueble. Non hai quen dea máis por menos. Dormitorio de matrimonio 369 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Máis aforro e máis barato, só en Rapimueble. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e empeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
3: Hai horas nas que non precisamos respostas. Só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.
4: Radio Galega, onde estás ti? Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Perfectamente, si no entramos en detalles. Claro, esperemos que ustedes también estén bien desembarcando en la radio o ya acomodados, escuchando desde primera hora Luis Ojea en este Galicia por Diente, no que, como siempre, pretendemos ofrecerles información, historias y personajes que irán pasando os poucos en los próximos minutos aquí también en la Radio Galega. ¿Qué puede pasar, pues no sé, a las 10:30, a las 11:30? Non sabemos, nos, como sempre, temos unha idea do que pode pasar, pero a mañá radiofónica é así, voluble, vai cambiando, vai mudando, van aparecendo momentos, episodios, noticias, sobre todo en Galicia, que queremos ir contándolles aquí, na Radio Pública. Sempre coa súa complicidade, xa saben que poden escribirnos, poden enviarnos mensaxes, poden interactuar conosco nas redes sociais, no WhatsApp da audiencia, que sempre está aberto para vostedes, no 627-75-1970. Veña, que xa está ben de palique. Temos por aí compañeras e compañeros das redaccións da Radio Galega que nos van contar como están os ceos e como está a rede viaria. Estamos polas Rías Baixas, a ver como comezou este mércores 3 de xuño, 9:33, en Vigo, Pontevedra, Mar Novás.
1: Que tal? Pois por aquí temos os ceos cuberto, non chove, Kiko, pero sí que hai nubes de momento e con temperaturas un chisco máis moderadas que a onte. Ademais, algo de brisa que sempre refresca o ambiente. Temos ao redor dos 16 graus e medio, 17 en Pontevedra, exactamente máis ou menos en Vigo, ao redor dos 16 graus tamén. O tráfico un pouco máis complicado nos accesos de entrada e saída á cidade de Vigo, sobre todo, pero sen atrancos e sen incidencias.
0: Imos ver tamén como está sendo a mañá nas Rías Altas, na Coruña e Ferrol. Cristina Lombao.
2: Pois por aquí tamén temos o ceo completamente cuberto, sen chuvia e con temperatura agradable, iso sí, 17 graus, tanto na Coruña como en Ferrol. Canto ao tráfico, hai un punto onde se vai concentrando a circulación e a Rúa San Cristóbal ou a Avenida de San Cristóbal

0: Jordito, en dirección o polígono da Grela, e ademais temos que dar conta de que hai un camión avariado na subida da Rolda de Outeiro, altura do número 217, iso sí, tivo a ben avariarse no carril central, co cual a circulación é máis ou menos fluida nese punto. Circulen con precaución.
1: Da costa o interior, estamos en Ourense. María Blanco.
2: Moi boas, pois a esta hora os termómetros en Ourense rozan os 15 graus e medio. Agárdase unha xornada con nubes e claros e temperaturas en ascenso ao longo do día. E no tráfico, un camión cargado de porco sufriu un accidente ás 7:30 desta mañana, Nacional 525, a altura de Piñeira de Arcos, no concello de Sandiás, na Limia, concretamente no quilómetro 206. Como consecuencia do sinistro, algúns dos animais morreron e os que sobreviviron están a ser trasladados a outros camións. A estrada permanece aberta a circulación, aínda que se recomenda circular con precaución mentras continúan os traballos nesta zona.
1: Que temos que contar en Lugo, Beatriz Sánchez?
3: Que tal, moi boas. Pois que temos temperaturas moderadas, mornas en xeral por toda a provincia, con máximas de 17 graus na comarca da Mariña, 14 aquí en Lugo capital, co ceo cuberto e previsión de chegar hoxe aos 24 aquí nesta cidade das murallas. O tráfico é fluido, máis lento por Miguel de Cervantes, e atención porque hai refachos de vento de ata 72 km por hora en Viveiro, polo que está activado o aviso de precaución na autovía 8, no treito máis elevado desa autovía entrabada en el
1: Imos ver tamén como pintan as cousas en Santiago, na súa comarca. Emilio Blanco.
4: Pois con poucos cambios en Santiago, amence por segundo día con ceos cubertos e cunha temperatura parecida a onte. Os termómetros marcan a esta hora 14 graus, nunha xornada na que se espera unha máxima de 19, polo tanto a máxima baixa con respecto aos últimos días, dun xeito ademais considerable con respecto a fin de semana. No que atinxe a calidade do aire, Meteo Galicia sinala que se mantén nun grao favorable en xeral. En área metropolitana detectanse algunhas néboas matinais en zonas de Teo e Ames, polo que atinxe o tráfico é fluido e sen complicacións a esta hora, e non houbo ningún sinistro de consideración nas últimas horas en Santiago.
1: Pois é boa noticia, esa é a fotografía que temos nas cidades, nas áreas metropolitanas. Imos comprobar tamén o tempo que imos ter, a previsión meteorolóxica para todo o país.
5: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Para iso sempre conectamos con Meteo Galicia. Saudamos a Joel Cid. Joel, como estás?
6: Hola, moi bo día.
1: A ver, contanos un pouco este mércores en xeral. Bueno, xa non son as temperaturas que tiñamos na fin de semana pasada, ni moito menos, pero polo menos manterás así o tempo sin chuvia ou haberá que coller paraugas?
6: Sí, en cuanto ás temperaturas, xa non temos ese calor que tíamos días pasados, sobre todo a semana pasada, xa as temperaturas foronse normalizando ao longo desta semana. Oxe, mércores, temos unha zona de intermedia entre as altas e baixas presións. Comezamos o día co ceo bastante cuberto en moitas zonas de Galicia. Mermosá, nestas horas da mañá podemos ter algún orballo, especialmente no oeste e no suroeste da provincia de Coruña. Co avance do día, eses orballos podense estender a máis zonas, especialmente da provincia de Pontevedra e da provincia de Coruña. Xa nas últimas horas do día, metido na madrugada dos xoves, unha fronte pouco activa deixará precipitacións febles que se estenderán de oeste a este, sendo menos probables no leste da provincia de Ourense e no leste da provincia de Lugo. E hoxe pola tarde, os ceos máis abertos van ser en zonas do interior. Os ventos soprarán do suroeste, serán moderados, con refachos fortes en bares, e as temperaturas nesta xornada na França Atlántica estaránse demasiados cambios, normalmente valores suaves, en torno aos 19-22 graus. Hoxe as temperaturas normalmente volven subir na metade leste, onde os ceos van estar máis abertos. Por exemplo, en Ourense poderemos acercarnos aos 27-28 graus. Tamén eses valores estarán moi preto no sur da provincia de Lugo.
1: Sí, queremos facer plans para finde. Podemos máis ou menos ir albiscando como vai estar a cousa, Joel?
6: Pois son vamos seguir un xoves e venres con influencia, situación intermedia entre as altas e baixas presións. Novamente unha fronte pouco activa volverá a entrar nas primeiras horas de mañá xoves. E outra fronte, esta vez un pouco máis activa, entrará na noite do venres ao sábado. Ese sí que deixará algo máis de chuvia, así que se estenderán a máis zonas. E na fin de semana ao sábado, onde quedaremos pola mañá un conceo gris, unha precipitación feble na metade oeste, tendencia remitindo, quedará unha tarde de sábado en xeral bastante seca en toda Galicia, cos ceos bastante abertos. E o domingo parece a día de hoxe que quedaríamos baixa influencia anticiclónica e non chovería. Pa calor, parece que novamente a partir da semana que ven, especialmente o lunes e o martes, xa teríamos a unha influencia anticiclónica xa moito máis forte, con xa entrada de aire cálido. Estou coñelo con pinzas, pero parece que será a partir da semana que ven onde novamente volveremos ao verán.
1: Moitas grazas, Joel. Seguimos en contacto.
6: Grazas a ti, un saúdo, bo día.
5: Murpro.

0: Protec, especialistas en humidades, patrocinó o tempo.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec. Para que empecemos o día con boas noticias, velaí van as oportunidades para hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
6: ovos de millo, clase L de galiñas alimentadas con millo, dúcia, 3,29 €. E queixo fresco de Burgos El Ventero, terrina 500 g, 2,75 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Galicia por diante, na Radio Galega.
8: Coas superofertas do especial Elige Galicia. Aceite de oliva Bril 04 ou 1 grao, 1 litro 3,95 €. Detergente líquido Disiclin Acción Total 52 lavados ou quitamanchas 44 lavados 3,25 €. Super ben de prezo e super a un paso.
9: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
10: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
11: Atención, chamada especial para os clientes coa app Gadis Más. O seu cheque de 5 € con destino á súa carteira está a piques de botar a voar. Só tes que registrar as túas compras na app entre 1 e o 30 de xuño e se superan os 200 € en tiques, 5 € aterrarán directamente na túa carteira. Gadis.
12: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
13: Me siento hoy.
14: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
15: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
16: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 € o quilo. Cepavía cubeta dun quilo, 2,45 € a unidade.
15: Familia e máis aforro.
16: E máis teu.
15: Aforra cada día en autoservicios familia.

0: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Por certo, se circulan por Sandías, na provincia de Ourense, porque un camión con gando porcino emborcó. Están os marrouciños correndo polo medio da estrada. Está a Garda Civil tamén aí paralizando o tráfico para que non haxa ningún tipo de incidente importante. Teñano moi en conta, se circulan por ese punto do país. En Sandías, un accidente emborcó un camión con animais e están no medio da rúa, no medio da estrada, así que por favor, precaución. E así, entre exames de selectividade, no día do doador de órganos e tecidos, día mundial da bicicleta, do corredor e do sommelier, que hai que equilibrar, nesta vida hai que facer de todo, así imos escribindo as primeiras horas deste mércores 3 de xuño, aínda que mellor que quen escriba se chama Manuel Javois, que virá nuns minutos presentarnos a súa novela La Víspera, unha historia sobre relacións familiares, segredos, vidas complicadas e tamén moito humor negro. O libro comeza cunha nai despelexando un coello e pensando nos momentos máis desconcertantes da vida persoal. Non queremos destripar tanto como destripa protagonista o coello, pero logo conversaremos co autor, o compañeiro xornalista Manuel Javois, será un dos nomes propios da mañá aquí na radio. Lembren que poden escoitar a entrevista a Javois pola radio en agalegaaudio.gal ou tamén poden seguila por streaming en Mira Regué na plataforma agalegaaudio.gal ou tamén no YouTube da Televisión de Galicia. Será un dos nomes

0: propios, pero temos, como sempre, moitas historias e máis protagonistas que irán desfilando por este Galicia por diante. Cristina García, bos días.
1: Bos días, Kiko. Pois hoxe o segundo día da Pau e imos ter moi presentes a todos eses alumnos, alumnas que seguen aínda enfrontándose a eses exames que son tan importantes á hora de decidir o seu futuro. Así que estaremos aí. Pero tamén esta mañá queremos prestarlle atención a outra celebración que se produce hoxe, que é o Día Nacional do Doador de Órganos. Hoxe, Alcer, que, como saben, é a Asociación para a Loita contra as Enfermidades do Ril, fai celebracións en varias cidades galegas para homenaxear os doadores de órganos e as súas familias, que case sempre nos medios de comunicación coñecemos a parte dos que reciben os órganos, que está moi ben porque son historias moi interesantes, pero tamén están as historias pues, deses familiares que perderon un ser querido, pero que esa persoa que faleceu, os seus familiares foron xenerosos e quixeron salvarlle a vida a outra persoa ou a outras persoas. Hoxe coñeceremos algunhas desas historias. Tamén imos estar moi pendentes doutros sucesos. Por exemplo, en Ourense, como saben, está dando moito que falar ese incendio que se producía a fin de semana nun edificio ocupado no barrio da Ponte, ao lado mesmo do parque do barrio da Ponte. Pois ben, din algúns veciños que estas persoas que ocuparan este edificio que ardeu xa ocuparon un novo no mesmo barrio. Imos tentar comprobar se é certo, imos pulsar a sensación dos veciños que seguramente estarán pendentes de que sucede a partir de agora. E tamén en Monforte imos coñecer a historia dun chiringuito, el Anchoas, que durante 63 anos abría durante o período estival no Paseo do Malecón. E falo en pasado, digo, habría, porque este chiringuito, el Anchoas, acaba de ser derrubado. Xa non existe. Contaremoslles por qué, contaremoslles tamén cal é a idea que teñen agora os seus responsables.
0: Un mitiquísimo establecemento aí, de Monforte,
1: sí,
0: o
1: además,
0: Anchoas.
1: Que nome tan que curioso, se che queda, sí. Non? El Anchoas, que se che queda ese nome. Tamén iremos en Vigo ata o barrio do Cura. Alí as obras dun ascensor están facendo que en algúns dos edificios deste barrio noten tremores, teñan ata medo por esas obras. Normalmente, cando temos obras cerca, sempre notamos algo, pero estes veciños din que é exagerado. Imos tentar comprobalo e hoxe tamén estaremos moi pendentes dunha nova xornada do xuizo pola morte de Joel Quispe na Coruña.
0: Lembren, insistimos nese incidente no tráfico en Sandías, na Nacional 525, con gando pola rúa, con porcos concretamente na estrada. Está a Garda Civil regulando o tráfico. Dinos, Alberto Rivero, que hai algúns porcos mortos, pero a maioría están vivos, están percorrendo. Non me mires con esa cara, que ti vas por ele rapidamente, vas polos mortos. Que pasará bueno, con... Claro, porque algo hai que facer con esos porcos.
2: Pobreños, decir, que tal, vos días. Home, é moi triste, non?
0: É moi triste, é dos momentos máis complicados que estamos pasando neste programa.
2: Que un porquillo non acabe no caldeiro. No caldeiro de
0: Que
2: cocina.
0: É unha pena que quede por ali, non?
2: Sí, claro.
0: Que se perda.
2: Que se perda, non? Claro. Pero home, por favor, que collan esos porquiños e que os leven onde os levaban, que non sei onde sería, igual cambiaban de domicilio.
0: Sí, son unha morea deles, que están por ali, aínda que está a Garda Civil regulando o tráfico, precaución, amigo conductor, Nacional 525 en Sandías. Temo la carne, falta noso pan.
2: Ou empanada. Eu estaba pensando
0: empanada.
2: En comer empanada.
0: É moi de empanada,
2: Sí, teño sempre unha empanada en riba.
0: Sí, nunca. Sempre unha empanada. Sí. Na panadería Carracedo, en Arteixo. Alberto, como está, vos días?
3: Hola, buenos días.
0: A ver, empanadas ten?
3: Algúnha que decir.
0: E de que ten? A ver, para hoxe e para Ricardo.
3: Para hoxe, pois hai algo de bonito, bacalao, carne, zorza, pulpo, zamburiñas, berberechos.
0: Oi! Polo
3: con
0: cantiños,
3: hai algo de todo.
2: Berberechos, sí, hai tanto.
3: Berberechos tamén, sí.
0: Tendo empanada de zorza.
2: Para zorza sí, tamén,
0: é unha maravilla iso.
2: Por metades vai tamén, porque coño unha mitad de cada rapidamente.
0: Que ben. Contenos un pouco, Alberto, que teñen hoxe, se nos achegamos a panadería Carracedo, en Arteixo, por suposto teñen pan, pero que nos poden ofrecer? Que teñen por aí no expositor?
3: Pois temos un poquinho de temos bollería varia, temos algunha miloja, temos algunha larpeira, temos as empanadas, pouco máis, así, entre semana temos algunha cousa menos que nos fin de semana.
2: Ah, e de pan que temos, así que recomendo, cal é a especialidade?
3: O moletiño de sempre.

mociñas que van a baile con Ortiga. Eso ando en estos momentos en Radio Galega Música, siempre no su dial en agalegaaudio.gal. Boa música 24 horas do día e incluso da noite con Ortiga, por exemplo, que outro día estivo na Coruña tamén arrasando. Son brutais os seus concertos. Por favor, non perdan a oportunidade este verán de asistir a calquera dos concertos de bandas que están xa absolutamente asentadas neste país, que fan música dende este país pro mundo, que son extraordinarios, o caso de Ortiga e o caso de moitas bandas máis. Así que gocen deste verán de música galega o 100% nos próximos meses e tamén, por suposto, en Radio Galega Música.

0: Ahora no Galicia por diante.
1: A multinacional Inditex ganó 1.375 millones de euros y aumentó a sus ventas casi un 6% no primero trimestre do seu exercicio fiscal, lo que va ahí de febrero a abril. Cristina Lombao.
2: Neste período, o grupo aumentou as vendas respecto ao mesmo trimestre do ano anterior case un 6%. Tamén medrou o resultado operativo e a marxe bruta. O beneficio antes de impostos subiu ata os 1.762 millóns de euros. Inditex adiantou tamén un alza nas vendas en tenda para o seguinte trimestre fiscal, cun aumento do 11,5% respecto ao mesmo período do 2025. A multinacional galega anuncia tamén que proporá no Consello de Administración o pagamento dun dividendo de 1,75 euros por acción, un consello o que se incorporará ao expresidente de CaixaBank, Xosé Ignacio Goirigolzarri.
1: Os empresarios de Ferrol consideran que o futuro proxecto da multinacional chinesa da marca de coches MG suporá un efecto arrastre de impra a mellorar a capacidade de negocio das empresas da comarca. Así o afirmou esta mañana o Galicia por Diante o presidente da Confederación de Empresarios de Ferrol, Cristóbal Dobarro, que foi o que dixo Emilio Blanco.
3: A patronal de Ferrol considera que o proxecto industrial anunciado pola multinacional chinesa SAIC en Ferroleas Ponte supón a confirmación do proceso de reindustrialización que vive a comarca nos últimos tres anos. O presidente da Confederación de Empresarios de Ferrol, Cristóbal Dobarro, pide axilidade na concesión dos permisos administrativos para que a compañía de coches MG poida abrir no 2028 o seu centro de produción de Ferrol e a fábrica de componentes das Pontes. Tamén demanda programas intensivos de formación para conseguir os 1.000 empregos directos cualificados que se van requirir nesa futura planta de Ferrol. Fala de que o proxecto terá un efecto arrastre para mellorar as capacidades de negocio das compañías industriais da comarca e di que tamén vai beneficiar as empresas auxiliares de automoción de Vigo que poderían abrir novas sedes en Ferrol. Así se expresaba esta mañana a Radio Galega Cristóbal Dobarro.
4: Isto ten un efecto arrastre positivo, en primeiro lugar, para todo o sector industrial da zona. Entendemos que un dos motivos para instalar a fábrica en Ferrol, en As Pontes, é precisamente a fonda tradición industrial, a existencia de empresas e traballadores cualificados nesta área. Todo isto fai que esas empresas industriales vayan a verse potenciadas de seguro por este novo proxecto. Tamén as empresas do sector automotriz galego, moitas na zona de Vigo, vanse ver beneficiadas.
1: Moi pendentes tamén nestes momentos do accidente dun accidente de tráfico en Sandías, na provincia de Ourense, un camión que levaba gando porcino envorcou. Máis datos, Alberto Rivero.
5: O camión que transportaba porcos volcou no concello de Sandías en Ourense, causando a morte de varios animais. O condutor do vehículo saliu ileso. O sinistro tuvo lugar na estrada nacional 525, no quilómetro 206, altura da localidade de Pereira de Arcos. Por causas que se descoñecen, o camión saiu da vía e o virar causou a morte de animais que están sendo retirados neste momento. O resto dos porcos vivos están tamén sendo trasladados a outros camións. Aunque en un primer momento a estrada tivo restricións ao tránsito, nestes momentos xa se pode circular con normalidade pola zona.
1: Segunda xornada das probas de acceso á universidade en Galicia. Rosana Rei.
6: Quenda arestora para os exames de primeira lingua estranxeira como inglés, alemán, francés ou portugués. Despois retomarán as probas cos exames de bioloxía, historia da arte, debuxo técnico ou tecnoloxía. Mañá xove rematarán as probas cunha única sesión matinal de exames. As probas preséntanse máis de 13.400 estudantes nunha convocatoria, no que a organización reforzou a vixilancia para evitar o uso de dispositivos electrónicos.
1: E un apuntamento tamén en páxina política. Partido Popular e Vox pechan un acordo para gobernar en coalición en Castela e León.
6: As dúas formacións acaban de anunciar que hai acordo tras semanas de negociacións. Alfonso Fernández Mañueco, do Partido Popular, será investido presidente da Junta de Castela e León e Vox asumirá a vicepresidencia. Os dous comparecerán este mediodía para dar conta do acordo que se prevé sexa similar ou asinado entre as dúas formacións en Aragón e Extremadura. Máis información en G24.
1: Igual importante de hoxe non é hoxe, sino que son as vésperas de algo. Esta é a proposta singular que nos trae dentro dos minutos o gran Manuel Javois, hoxe aquí no Galicia por Diante. Pero antes imos de paseo por Berea, porque aí teñen as mellores tellas do país. Agora non está chovendo, pero vai chover, claro. Hoxe non, pero igual nas vésperas si chove. En fin, o que teñen que facer é chamar os amigos de Berea porque aí teñen sempre a tella de mellor calidade.
7: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra,

0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: ovos de millo, clase L de galiñas alimentadas con millo, Ducia, 3,29 €. E queixo fresco de Burgos El Ventero, Terrina 500 gramos, 2,75 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
5: Galletas mariñeiras da Veiga.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
9: Claudio, super cerca de ti.
10: Coa supercalidade do especial Elige Galicia. Zorza Torre de Núñez, kilo, 7,90 €. Yogur Larsa Sabores, 125 gramos, 32 céntimos. Super o teu lado para unha super compra.
11: Este xoves a selección española de fútbol xoga en Riazor, en o Galicia en Goles da Radio Galega e a galegaaudio.gal. Último partido de preparación antes da viaxe ao Mundial. España-Irak. Comezamos a 7:30 PM coa previa máis completa e rematamos ás 12 PM tras escoitar os protagonistas. Este xoves, o España-Irak, con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
12: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Hay un momento de novela de que les voy a contar, no que el protagonista, un dos protagonistas, dentro de un taxi, coloca sus auriculares en poner música para hacer como que escoita y cantaruxa este tema de King, cua que le papa en bucle varios días. Porque esta novela también va y diso de silencios, de sons, de relaciones, de secretos familiares, de cómo a vida transcorre o día antes de facer 65 años, mañá, 31 de decembro. O escenario Galicia, os protagonistas, calquera de nós, pero apunten este nome a lume, Amalia Constenla. La víspera, así se chama a nova novela que acaba de publicar Alfaguara, escrita polo único escritor capaz de lograr que Madrid pronuncien ben Sanxenxo. Manuel Javois, como estás? Bos días.
1: Tal, bos días, Kiko.
0: Ti tamén faz moitas veces o de poñer os auriculares para que non che molesten? Ou...
1: Non, eu poño, pero para escutar música sempre, si, camiñando e demais, non fago trampa.
0: Se os teño como xogadores do Madrid, non?
1: Se os teño postos, están funcionando, si.
0: Oi, este libro, estou vendo... o que está xerando tamén a críticas, opinións, fala todo o mundo de redención, dos segredos da familia, de segredos e de relacións persoais, pero aquí hai moito humor negro, o cal incomoda profundamente o lector.
1: Bueno, hai un humor que nós temos na vida, non? Tamén un humor que ás veces atrévese a facer cando a situación menos o convén, non? Pero tamén que che sana, que che fai ben. A min gustame moito que a xente lea historias incómodas, historias inquedantes, historias que non che dicen bo corpo e ao mesmo tempo que o fagas rindo, non? Que o fagas soltando unha carcasada inoportuna, non?
0: Iso peor que lle pode pasar ao lector porque te sientes un pouco ata mal, non? Estou me rindo,
1: sí,
0: de algo, pero, que non debería.
1: Pero ás veces un ten que recurrir o que se sa. Primeiro eu para escribir, porque eu non podo escribir unha historia así nun tono solemne, non son capaz, non me sae. E despois porque ás veces as historias que deixan interrogantes, que deixan preguntas que son moi incómodas, teñen que facerse a través de humor, a través dunha mirada moi irónica, para que non entre demasiado forte a historia ou o que estás contando.
0: Pero xa ao principio, bueno, sen entrar, por suposto, en detalles, hai unha muller que está despelexando un coello, que lle ven unha idea, un momento da súa vida durísimo á cabeza, e aí preguntámonos ata que punto un neno, unha nena, vive cousas que non vivimos cando somos maiores, non? Como a memoria pode xogar dun xeito tan directo nas nosas vidas?
1: Sí, mediante o son, non, do coello cando se está desfacendo nas mans de Amalia. Podes pensar tamén que estaba o recordo aí latindo, que en calquera momento podía sair. Por exemplo, ela sempre di que sempre pensa que nunca non lle dá moitas voltas o que acontecera cando era rapaza, non? Podese contar eses disparos que ela fixo con a pistola que pensaba que era de xoguete e resulta que era de verdade. Un pouco ao libro vai diso, non? Ao final a diferencia entre unha pistola de xoguete moi ben feita e unha pistola de verdade é a bala. Do mesmo modo, cando eu era cativo, pensaba que podía voar. Eu tiña convencimento de que podía voar. Que pasa? Que para demostrarlo tiña que tirarme da fiestra. Entón,
0: xa.
1: Chegar aí...
0: No, pero hai un momento tamén da vida no que non és consciente disso, non?
1: Sí,
0: de
1: sí,
0: que
1: sí,
0: efectivamente
1: sí.
0: Podes te tirar e vas voar.
1: Sí, ti sabes que se te tiras, voas. Al final aí hai algo dentro de ti que é mellor, non, mellor tírate dun baixo ou tírate dunha primeira planta, non? Coa pistola e con tantas cousas na vida como di Amalia, tamén é verdade que iso, non? Que ás veces para saber con certeza as cousas hai que primeiro desmontalas para saber de que están feitas e despois usalas, por exemplo, unha pistola.
0: O peor e o mellor deste libro é que hai moitas preguntas e cada un ten que buscar as súas respostas, non? Ou polo menos intentalo. E aí a conclusión que saca un ou que saquei eu é que ben marcha vida ou que ben marcharía vida se non tivésemos que facernos preguntas.
1: Xa, pero sería moi aburrida.
0: Sí?
1: Non seríamos tan complexos, non seríamos unha especie...
0: Pero seríamos máis felices, ou non?
1: Non sería unha especie única. Non creo que sexamos felices. Facernos preguntas fainos avanzar, fainos progresar. O progreso está feito de preguntas, non? E da ambición de ter unha resposta ou de ter varias respostas. A min gustame as obras de ficción e as obras de non ficción que me deixan preguntas que non formulara ou que non pensara antes. Isto sí que hai, aquí hai unha resaca do meu traballo como xornalista, especialmente como columnista de xornais, que que a mí me gusta la columna, non que me esté dando razón, que me esté dando unha resposta a algo que teña unha cabeza, senón que de repente fágame pensar unha pregunta na que uno non pensara, non? Esta novela, por exemplo, deixa un par de preguntas no aire bastante bastante interesantes que eu, por exemplo, tampouco me fixera, por lo menos tampouco tiña moita dúbida acerca das respostas, non? De repente hai respostas que tremen cando as preguntas fanse de outra maneira. A min gustame cando leo unha novela non que me faga unha persoa mellor, que non ninguna novela fai unha persoa mellor, non que me reconforte, non que me dé unha lección coa que quedarme, senón que de repente teña novas preguntas na cabeza que non tivera antes. Eso a mí me gusta máis.
0: E por que para buscar estas preguntas ou buscar estas respostas centras a relación nunha nai, nun fillo? Por que dirixes? Por que comeza aí?
1: Porque quizáis non hai amor máis puro de inicio, ¿no? De arranque, polo menos, ¿no? Quizáis non é ese o amor orixinal, ¿no? A muller que ten 9 meses a criatura no ventre, despois criado, dalle o peito, en fin, é o lazo, pero nos animais, nos seres humanos, é o lazo máis natural que hai. E de repente a pregunta é ata onde estás disposto ti para defender esa familia, para defender esa unidade familiar, para defender o amor que tedes entre todos. Ela está obsesionada coa apariencia, non? Con que a familia pareza de cara aos veciños, de cara ao povo, pois unida, feliz, todo está ben, os fillos tamén defenden ese amor fora da casa. Logo, na casa, pois, producense movimentos un pouco estranos, non? Pero que producense en todas nas casas. O carallo sempre traducilos. Saber como vamos a presentar isto diante dos demais, non? Esa é unha cousa moi
0: de... Como podemos convertir a nosa vida nunha foto de Instagram, non?
1: Sí,
0: que, en fin, de conta, sea así. Entra en Instagram e dixo, joder, todo mundo é feliz menos eu.
1: Ela cumpre anos. E o cumpre anos, para que sexa feliz, ten que estar toda a familia reunida na mesa. Da igual como estea na mesa, sabes? Se falta unha extremidade a un, ou se aún tivemos lo que quitar da UCI. Teñen que estar todos aquí xuntos, felices. Ela ten que contar no povo que está cociñando para todo o mundo, porque todo o mundo vai se reunir con ela no seu cumpre anos. E a partir de aí, pois, bueno, desatase as habituais catástrofes.
0: Amalia Gonstén, Lápiques de Facer 65, con grandes segredos nas súas costas. Chami Palmeira, futbolista que chegou a ocupar portadas e agora está en decadencia, pero logo hai un ronsel de nomes propios que son moi bons, ademais.
1: Eu paso moi ben con a xente secundaria das miñas novelas.
0: Ramón Palmeira, Mon Severino, con Luis Felipe Pérez, Mario Acuedutos, Vicenta Laparrochas, Aurora Pemento, por favor.
1: Eu paso moi ben con esas personaxes. E de feito, unha das guerras que teño coa miña editora é que ela, claro, que ela céntrate na historia. Eu tiro de personaxes porque todos teñen unha biografía moi, moi, moi divertida. Poño a escribila e finalmente aparto o lector da historia. Ten razón a miña editora, que temos 40 ou 50 páxinas, porque había aí... A mí estou enamorado, por exemplo, creo que era Marcelino Santamaría ou algo así, non sei, Marce. É un home que está obsesionado coa burocracia.
0: Ah, sí, encantalle
1: estar nas ventanillas das administracións públicas, facer papéis, todo o que detestamos profundamente nós. Pois ele está aí, un día aburrese, di, bueno, voy a cambiarme el nombre, ¿no? E dice, pero hombre, eso vai te levar un moitísimo e complicado. Bueno, mellor, un reto mellor. Morrelle o mozo a filla, e morrelle 11 de setembro de 2001 en Nova York. Claro, para ele eso é un reto, porque non morreu nos avións, non é unha víctima dos atentados terroristas. O tipo iba no coche, e como tantos, porque 11S tamén morreu xente en accidentes de tráfico, xente que estaba
0: natural,
1: a morrer por enfermidade, xente que pasou directamente olvido, máis olvido, porque non ía nun avión, non? Pero el di que, bueno, que ía nun coche o rapaz e que estranouse do movimento dun avión que baixaba, que voaba moi abaixo, entón dixo que tamén era unha víctima, son outras víctimas do 11S, non? A xente que despistouse co avión e finalmente, pues, saltouse un semáforo. E aí o vai cos papéis pleiteando contra Estados Unidos, mentre Estados Unidos está perseguindo a Bin Laden. Por lo tanto, no povo din, a ver, Marcelino, non alíes, que onde va a caer aquí, onde vas a acabar en Guantánamo, que están as cousas moi delicadas.
0: Sí. Claro, nos lemos, eu leo o libro e é dixerible e entendible e ademais se podo imaginar e pode ser realista, non sei se en Madrid, cando chega a editorial Alfaguara, todo isto é como realismo máxico, diga, Jabo, estáste pasando de freada, isto non vai...
1: Se están acostumados, sí, o sea, é a cuarta novela que publico con eles, é a cuarta novela ambientada en Galicia, é a cuarta novela ademais con persoases moi disparatados, rozando o que dís, rezando casi o realismo máxico, pero eu ben sei que esa xente existe, non ten por que ser particularmente galega, pode existir en outros lugares, pero hai que rascar un pouco para darte conta de que hai xente así maravillosa que necesita unha novela encima.
0: ¿Y cómo son as vésperas para Javois? Desde o punto de vista profesional, eu que sei, o día seguinte publicas unha reportaxe, ou publicas un libro, ou tes que ir á radio. O día antes destas cousas, como son?
1: O día antes, bueno, depende do que hace o día despois, pero xeralmente o día no que cabe o novelista, porque todo é susceptible de inventarse. Podo imaginar como vai o ser o día de calquera forma. Xógase unha final de Roland Garros, unha final de Champions, a miña boda, o meu cumpleanos, hai unha gran festa, hai un viaxe a outra parte do mundo. Podo inventalo todo, podo imaginar 2000 escenarios, ¿no? Podo pensar que vai a ser así, vai a ser asá, en fin, cabe calquer tipo de aventura, de imaginación. Logo, o día de autos, xa só cabe o xornalista, xa só hai que dar conta do que está acontecendo. Por eso sempre digo que a víspera é mellor, ¿no? Entes aí por facer todo. Manuel Vicente, unha vez entrevistei no cando estaba no diario de Pontevedra, eu non o coñecía. Logo compartimos o xornal, pero eu non coñecía nada, estaba no diario, fixenlle unha pregunta e dixenlle, tes tamén, me imagino, medo o folio en blanco, non? O folio non saber como seguir. El dixome unha cousa moi inteligente, dice, hai que terlle medo sempre o folio escrito, porque no folio en blanco aínda

0: de ser Cervantes. Pero no folio escrito xa eres ti quen es. Non hai volta de olla. Aquí estás ti. Non hai outro. No folio en blanco, pois, o día despois pode ser calquera cousa. Pode gañar o teu equipo 5-0, pode gañar o teu tenista.
1: Sobre todo, cando está publicado, xa non hai marcha atrás.
0: Eu cada vez que empezo unha novela, pois sempre penso, bueno, esta vai a ser a obra universal pola que serei recordado, e pouco a pouco a vida xa te vai poñendo no teu sitio, as frases xa van saindo ata onde ti chegas. En fin, todos temos un límite, hai que saber onde telo para non facer o ridículo, pero polo demais, a min gustame moito, gustame. Este momento no que estou agora, non este que estou falando desta novela, as novelas non sepa faladelas porque estropeanse, pero bueno, hai que facelo para que a xente coñeza, que te teñan presente, teña presente o libro. Agradezo xa moitísima visita, por favor, pero estou xa coa cabeza pensando cal vai a ser a seguinte. Ese momento está todo en blanco agora mesmo, non? Hai un par de persoas por aí, hai unha cousa. Ese momento é moi, moi, moi potente para...
1: E curioso, porque alguén, non sei se era un músico, dicíame, joder, sempre que facedes entrevista estamos falando dun disco e xa me estades preguntando cal é o próximo proxecto. Pero no teu caso é así, logo.
0: A mí encantaríame que me preguntasedes polo próximo proxecto sen
1: ter ningún proxecto.
0: Non teño ningún, por eso podo falar de calquera. Podo falarte dun tipo que vais emborrachando de novelas de caballerías, incluso. Podo ser Cervantes agora mesmo.
1: Que pasa que tal como está a vida política, estás tentado en escribir esa... A mí sempre me interesou cando, claro, cando todo o mundo, tamén vostedes, leen as reportaxes en El País ou cando temos oportunidade de ler a Javois. Digo, este tío ten que guardar tantísimas cousas que o día que día que se aparece un villarejo por aí de la vida.
0: No, bueno, esas cousas non estou. Eu non estou no como lle chaman eles o cogollo. Non fago pezas políticas ás veces, pero como paracaidista, por exemplo, pois pues hai
1: as andaluzas, por exemplo.
0: Bueno, sí, por aí, pois pues un día con Moreno Bonilla, un día con María Jesús Montero, fago a sombra, fago aí unha páxina cada un, vou a non sei, ao suizo de Ábalos, o suizo do fiscal xeral, agora pois un perfil de Leire Díaz, pero cousas que teño que descolgar o teléfono ou quedar con alguén, falar, non estou no día a día político. A veces pasan 5 meses e non teño absolutamente nada político, teño cousas de cultura, teño cousas de sociedade, de deportes, por exemplo. Non estou nesas, non, se me gravaron algunha vez, o único que me poden gravar, non sei, preguntas, moitas preguntas, pero respostas eu dou poucas.
1: E Manuel Javois como insigne madridista, que sabemos de Riquelme? Ti por quen vas? A quen vas votar?
0: Eu non vou votar a ninguén porque non son socio.
1: Que dis?
0: Hombre, non, eu non son socio. Xa sabes que eu escribín a letra do himno da décima.
1: Xa debe dar a capacidade de ser socio vitalicio.
0: Bueno, pois pues non me parece mala idea. Quien leve eso no programa terá o meu apoio. Terá o meu apoio. Eu non voto. Eu teño moito aprecio persoal porque tamén confío en mí para a letra por José Ángel Sánchez e por Florentino Pérez, claro, por suposto. Non coñezo. Coñezo a xente a outra candidatura que teña amizade con algún deles, pero estou bastante coincidiume con todo isto, por lo tanto non escribí ni unha liña, nin falei casi nada deste tema, porque pilloume moi longe, pilloume fortunadamente onde teño que estar, que na casa, en Galicia. Así que, creo que son este domingo, non? Son os sete, sí, este domingo son.
1: Este domingo xa? Ah, sí, claro, este domingo.
0: Este domingo temos eleccións.
1: Eleccións.
0: Na Casa Branca temos o Papa en Madrid tamén, a Feira do Libro, así que vai a ser
1: unha
0: fin de semana, non sei se quedarme aquí mellor.
1: Segues disfrutando do fútbol como primeiro día, ou xa como...
0: Eu disfruto moito, sí, a mí gustame moito, xa sabes, eu son moi do Madrid, e disfruto moito do Madrid, os demais case non os beso. Quero que sempre que gañen os equipos meus, o San Senso sempre estou pendente, o Pontevedra, e logo xa a Celta de Port tamén.
1: Aledoume
0: moitísimo, non aguantas todos os días Nacho Carretero e Arturo Lezcano, joder. Digo, como non suban este ano, bloqueo o móvil. No, moi feliz, pero creo que é a primeira vez que penso que aínda que fosen do Barça, que pasen, que gañen, que fagan o que queiran, porque aparte, levan aí un tempo, sí. Levan un tempo
1: en
0: división, por eso levan un tempo, claro. Aparte non deixaron o equipo en divisións chungas, en viaxes.
1: Me contaba además estes dous, que parecía como
0: en viaxes tremendos, aí estaban aos dous, seguindo o equipo con centeares, con milleiros de aficionados, por lo tanto eu sou felicísimo, ¿no? Non son hater, son non sei se anti-barcelonista, hombre, prefiro que perda, pero tampouco estou moi atento que faga. O ideal do madridista é unha certa condescendencia polos eternos rivais de e logo pois estar cos equipos da tua terra, da tua casa.
1: Sí. San Senxo segue sendo o descanso do guerreiro, non?
0: Sí,
1: Galicia.
0: Sí, no, eso sí, claro, sí, paseo moito, camiño, a veces coño, camiño pola monta, as veces camiño pola costa. Estou agora pendente de conseguir facer un San Senso San Vicente ida e volta, cos meus.
1: Cantos quilómetros aínda?
0: Son bastante,
1: chegan, pero sí, faz moito deporte?
0: Non, o deporte

0: Camiño. Eu fun hai un par de anos tive unha lumbalxia tremenda, fun oficio e díxome, "Faz deporte?" E eu, "Camiño moitísimo, que é verdade, camiño a veces 20 km, 25 a veces, as veces." Entón dime, "Manuel, a tua edad, caminar é ir de un sitio a outro, non é un deporte." A tua idade é facer deporte é outra cousa. De iso teño.
1: E escoitas audiolibros ou estás?
0: Música e penso no que estou escribindo e a música lévame. Son incapaz de escribir sen música, non son tampouco un gran entendido, pero gustame a música, teñola sempre posta.
1: E o libro en papel?
0: Sí. Bueno, leo moito en digital, porque viaxo moito ando co iPad dun lado para outro, nos avións e nos trens, leo moitísimo, e teño moitos libros así na biblioteca do iPad, pero logo cando estou gusta metelo en papel, claro.
1: O los estiveches en Vigo, onte Santiago, e hoxe estás na Coruña, libraría Moito Conto, seta da tarde con Uxiono Boneira.
0: Sí, o meu irmão Uxiono Boneira. Estivemos aí a semana pasada en Madrid, esta semana toca nos o Coruña. Andamos de xira, sen presentar libro a semana pasada. Vémonos moito, mirámonos moito e querémonos moito.
1: Que tal levas así o contacto coa xente?
0: Ben, moi ben, é o momento máis feliz, quizás, sorprendeu-me, fui moi feliz en Vigo e en Santiago, porque houve moitísima xente logo nas firmas, e entón pensas, caramba, que ben, non? Que privilexio poder publicar, que a xente te lea, que a xente vaya tamén ás firmas e logo comparta contigo que lle pareceu o libro, comparta contigo de que libro prefire, que dende cando te lees, ese tipo de cousas. Eu que escribín libros e publiquei libros e non tiñan lectores, tiñan menos lectores, non? E non había presentación, nin había prensa interesada. Coñezo ese outro lado, que é un lado que hai que coñecer sempre, porque non podes empezar de 0 a 100, que eso é moi malo para a saúde. Coñezo os anos eses, este momento entón aproveito máis, disfrútome mellor, porque sei o esforzo e a sorte tamén que tes na vida para poder disfrutar deste momento. Agora vou a feira do libro, vou ter xente tamén, agora non viren ni Dios, agora vou ter xente ali esperándote para que lle firmes e contaste unha historia. Vivo a Madrid non sei donde porque enterrabase de que firmabas ti. Ese tipo de cousas son preciosas, cando un escribe son saber que hai alguén outro lado, que tiras algo ao cristal e hai ruido, alguén se asoma, eso é maravilloso.
1: Xa é tradición coller un libro de a seguinte novela de Javois e mirar a ver cal é a frase que escolleches de Xacobe Casas.
0: Xacobe Casas é un amigo meu guionista, personal, tamén guionista, é un tipo cun talento desbordante, fantástico.
1: Pero guardas todas as frases que así, frases teño, míticas.
0: Iba a decir que temos moita correspondencia, pero ele escribeme moito, eu escriboulle menos, pero escribe moito, escribe mi mes, escribe ese mes sen vontade ningunha, eso robo eu para o libro, pero non fai este para este libro ni moito menos, de feito non ten ni idea. E alucíname a súa capacidade, a súa potencia, a súa forza, a súa poética. Eu creo que todos os libros podría de los aforrados se entendese a frase co que empezan, ¿no? Los pájaros pensaban que volaban, pero era el cielo que caía, cuando hablaba del 11M. Un hijo es como tener algo siempre al fuego, cuando falo de Manu, en fin, todo, contigo nunca sabía si sentirme veterinario o carnicero, cuando escribo mala herba.
1: Yo hasta pensé, pero este hombre existirá, existe, ¿no?
0: Escribo 200 páginas, él resume esas 200 páginas en una línea que yo meto al principio, por si alguien quería forrar esa lectura de las 200 páginas siguientes.
1: A ver si un día traemos, porque hoy se quería hablar con él, pero no voy a eclipsar a Manuel Javois, o meu amigo Manuel Javois. Javo, un prazer terte aquí sempre.
0: A vos, moitísimas gracias, moi moi cómodo e moi feliz nesta conversa, Kiko.
1: Vémonos nos bares, porque nas redes xa non.
0: Non,
1: fixeches ben.
0: Ando liscando. Quédame a Instagram, que estou bastante pilladito. Que estou bastante pilladito con Instagram, aparte permíteme escribir. Vou a escribir máis textos máis longos, así tamén entreno un pouco a cabeza. Pero o demais xa, nin Facebook, nin Twitter, nin nada.
1: Mellor nos libros, La víspera, de Manuel Javois. Grazas, Manu.
0: Grazas.
2: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.
3: Volve o verán, volven os plans, as gañas de moverse, de viaxar e volven os 10 días Kia do 4 ao 15 de xuño. Achégate ao teu concesionario e consiga o teu Kia desde 14.800 euros financiado con Banco CTLM. E o teu momento, consulta condicións en kia.com. Kia, socio oficial da FIFA.
4: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela ou visítanos en kia.com. Si estás buscando automóvil seminovo, llega a oportunidade de que estabas agardando. Ven a Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com. Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
5: Pensando en ti, con Pepe Capelán de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
7: Hai unha corda, si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe, pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
6: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
7: Exactamente.
6: E de momento a corda vai aguantando, non?
7: Home, penso que aguantará uns anos máis.
5: Radio Galega, onde estás ti?
8: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música. Na túa radio, en agalegaaudio.gal.
1: Dende fora pode parecer unha nimiedade, pero que estea tremendo edificio ou a sensación de que se move no caso de que haxe algún tipo de chamada nun ascensor cercano, pois fai que pois a xente teña certo medo, non? As obras nun ascensor do barrio do Cura en Vigo fan que trema un edificio que din os veciños e veciñas aí na rúa de San Francisco, non? En Vigo, Mar Novás.
9: Hola, ¿qué tal? Ese é un dos efectos destas obras, pero hai máis. Estamos aquí diante do edificio número 23. As obras do barrio do Cura están o carón, pero por detrás, por o edificio lindeiro, e acompáñanos César Barreira, que é o presidente da comunidade, desta sufrida comunidade, poderíamos decir. As obras sempre son incómodas, o sabemos, sí, sí. Pero isto pasa un pouco de claro oscuro. En principio, sin información, ademais, non, César?
10: Sí, a ver, nos non estamos en contra da obra do barrio Cura, en absoluto. A ver, afectados somos todos os veciños da obra, vale? Porque todos sufrimos tremores co pilotase das terras. Bueno, al final son obras que empezan a 8 da mañá, 6 da tarde, non sei cantas esta mega construcción pois é enorme, grúas, non sei cantas hai, entón todo día tes obra de seguido. Que pasa? Que nos neste momento xa te houve veciños polos que entrou barro polas fiestras do seu piso, veciños que están desaloxados agora mesmo en Pimargal, porque, vamos, en principio parece ser que lle tocaron as zapatas do edificio, e, bueno, outros veciños no, en Pobadores que tamén teñen problemas.
9: Toda contorna.
10: Veciños no número 25 de San Francisco tamén, que lle caeron pratos, azulexos e todo isto, ao final son vibracións. Que pasa? Que agora mesmo nos estamos susto no que vai ser o ascensor do proxecto Vigo Vertical, que van a ir dendo Berbes a todo o barrio de Cura.
9: Que ademais, Kiko, está detrás dunha porta, sí. Non é verde, neste caso, non é detrás da porta verde, unha porta marrón, que nada indica que aí vai a estar un ascensor vertical, a de verdade.
10: De feito, eu teño o proxecto tal, bueno, ese acceso, que é unha das tres portas que ten o noso edificio por debaixo, é unha antiga servidumbre de paso, que era a propiedade do número 25, que se vendeu para a promotora para que fixeran por ese acceso o acceso público para ascensor, vale? Entón, agora o que están facendo é toda a estructura para soportar as escaleras, ese ascensor, unha barbaridade de hormigón brutal, pilotase, evidentemente. A ver, eso, sufrímolo, se a romper unha barandilla da nosa terraza traseira, pois mira, teñen que levar a cota cero dende o Berbés ata o acceso ao ascensor ese antigo servidumbre, e había pois uns 4 metros de desnivel ou 5, empezaron a romper esas escaleiras e atoparon pedra do noso edificio, que son parte da cimentación do noso edificio.
9: Que cortaron, dis?
10: Sí, cortaron con sí, esas pedras, aínda que estaban no seu terreno, a cimentación dun edificio, polo menos eu cando vexo que están cortando, e por sorte teño grabado en vídeo, non das crédito, digo, alguén falará conmigo, porque eles empezan a traballar o día que romperon a barandilla de atrás. Eu teño grabado tamén, digo, bueno, aparte de las inundaciones, todo, evidentemente, se ha sedido.
9: Pero, Kiko, está diciendo sí, inundaciones, sí, sí. Barro, sí, caen, para todo, no sé qué, como si fuera nada, no, eso que, también.
1: Como si fuese poltergeist.
10: Sobre todo, he coído que realmente tanto a promotora, constructoras, incluso urbanismo do concello, debería terse reunido con todos os veciños, explicar como se ia traballar en caso que haxa un protocolo de comunicación para os veciños. Eu son presidente dunha comunidade, podenme localizar perfectamente, hai unha oficina de baixo no noso edificio, e a nos non nos contaron nada. O colmo foi xa un día que vexo como nese pasillín hai arriostrado ou anclado un andamio a nosa fachada oeste, nese pasillo, e preguntolle a un operario que estaba arriba que estaban a facer, que non podían arriostrar nada sen permiso.
9: Arriostrar é pegar, en lenguaxe, sí, que eu
10: anclar,
9: entenda. ¿No?
10: Anclar directamente ese andamio a nosa fachada do pasillo, ¿no? A fachada oeste. E a resposta foi que non estaba anclado a nosa fachada, que estaba número 25, que estaba na súa propiedade, porque ese terreno agora é da promotora. E bueno, quedas así un pouco parvo, porque non podo chegar ata o andamio. Entón, cando a mañá seguinte, que non entendía, bueno, díxome que non tiña que darme ningún tipo de explicación, non? Entón, cando pola mañá beso polas fiestras traseiras que dan o ascensor, atopo unha chimenea que partía do baixo do meu edificio de ladrillo, como se chama? Apuntalada directamente. Entón, xa flipei. Entón, como ciudadano, ainda que teño formación técnica, na parte legal descoñezo, non sabes a quen chamar, entón chame directamente a Policía Municipal. Milleron, foron super correctos, dixeron que les non eran quen de tal, pero que evidentemente ante a miña chamada pois acudían, e les chamaron directamente a urbanismo. En dúas horas pois viñeron dous arquitectos, un técnico de urbanismo para ver o tema. Vale. Nese momento xa eu pudimos acceder aos andamios, estaba obviamente anclado a nosa fachada. En ese momento justificaron que era para verificar se esa chimenea corría risco de desprendemento ou non. Entón, polo que me comentaron os técnicos, as fotos que hai, pois estaba un poquinho, un centímetro separado. Entón, como medida cautelar de urxencia, para que non caíra esa chimenea por riba dos operarios, pois o que propuso urbanismo, que nos enviou un informe, basicamente era que non seramos os responsables de derribar esa chimenea e a xestión, claro, un edificio catalogado, ademais, que é o edificio do ano 39. Estamos falando de edificios moi, moi antigos, moitos deles.
9: Pero que están restaurando, por exemplo, o teu piso está restaurado.
10: O piso e o de abaixo están totalmente restaurados, e o edificio de lado están facendo un sate. A ver, aquí vive xente, non? Claro. Tal, non? Eu vivo con a miña
9: xente que se veu aquí, restaurou inmobles, sí, sí, está decidindo vivir na zona bella de Vigo.
10: Eu levo 5 anos aquí, sempre meu irmán viviu en Poblado resto da vida, e el igual foi máis listo, marchou. pero bueno.
9: Pero a cousa que tende realmente que medo, non sei se ten algunha...
10: Como son técnico, ves todo hormigonado de redor, digo, bueno, con toda esta millonada en hormigón que hai, pouco se vería... Pero claro, se cortas unhas zapatas, que é algo totalmente ilegal, polo menos que se pare un momento, que informe do que vai facer, que veña alguén de urbanismo, que explique a propiedade, porque iso é propiedade dos cimentos, é propiedade do edificio, ainda que non se ten no seu terreno, por onde se construía. A resposta que me deu o teóricamente jefe de obra con que falamos era que era unha antigua lareira dun edificio. É certo que nestes edificios do Berbés, nos baixos, moitos teñen lareiras, pero unha lareira 5 metros de altura nun pasillo intermedio, pois realmente non coido que non ten moito sentido. Igual hai algún informe de arqueoloxía ou algo así, non o sei, ou de urbanismo falando deste tema. Eu non o teño, e o que me gustaría como propietario fora esa comunicación, tanto por parte de esa herencia de urbanismo, de concello ou da promotora constructora.
9: Vos destes o primeiro paso, pero xa me dis que hai outras comunidades de veciños por aquí que están tendo tamén efectos, non sei se danos, aparte desas vibracións que caen.
10: A ver, cando lle entrou o barro os veciños do número que é o 35 polas fiestras da súa casa, evidentemente o susto foi gordo. Eu vin sair barro do edificio seguinte polo portal como se fose unha auténtica riada, porque, bueno, pois non se mantivo ni se reforzou a estructura, e o barro con toda a chuvia deste inverno, que foi un inverno tremendamente duro, pois, bueno, pois o que temos, barro, basicamente. O baixo do noso número, que está Transportes Madalena, ese inundouse de barro non sei cantas veces. Centos están infartos, da? De feito, a constructora púsolle un perímetro de ladrillo dentro para que se entra auga que non lle vaya ao resto da oficina, vale? Ao final, bueno, o caso coido que agora mesmo máis relevante son o número, coido que é o número 6 de Pimargal, que está desalosado con orden de apuntalamiento de todas as estructuras, está judicializado. Bueno, é complicado porque estás, ao final, como se dicía outro día na prensa, somos David contra Goliat, basicamente, non?
9: Canto tempo está previsto que duren estas obras, César?
10: Non no sei, pero estamos na fase inicial, vale, están empezando, está a metade do edificio de abaixo de todo, e aínda falta outra metade que vai ata Pobadores, e que eran os dous edificios de arriba, non? Entón, bueno, eu coido que ata 2028 mínimo, a ver, a promotora que ten moita prisa por construir, porque son cartos cada día que pasa, son días de demora, entón, calquera posible causa que lle paralice o tema é realmente un problema. Para eles, entón, tentan tirar para adiante, sen máis. E se non informan, pois mellor.
1: Iso é perigoso, Iso que acaba de dicir pasa moito, vemos que as constructoras queren ir cada vez máis rápido, entregar os pisos, que non haxa ningún tipo de problema dun xeito así moi urxente, e ás veces redunda tamén na calidade dun edificio.
10: Claro, claro, por suposto. A ver, os sistemas constructivos a día de hoxe están super adiantados, pero os problemas están aí, e de feito, se entrou barro, se hai un edificio desalosado, e se a min me caiu a chimenea, non é casualidade. Nin é falta de mantenimento no edificio, non. Os nosos edificios teñen pasadas as ITES oficiais, temos seguro de edificio, está todo en regla, estamos, de feito, actualizamos a instalacións do edificio, estamos nun proxecto de mellora. Entón, susto, estás mellorando, e de repente, pois que estás tan tranquilo na tua casa, e ves unha chimenea apuntalada. E aínda, que pasa? O informe de urbanismo culpa a propiedade, que somos nós, cando a causa raíz, que non é o que justifica o urbanismo neste caso, que a causa raíz non é cousa deles, vale? Pero ao final eu estou tan tranquilo e teño, teóricamente, porque a constructora tiña moita presa tamén, e digo, non, nós nos encargamos de derribar e facer o informe do arquitecto que pediera o urbanismo, pero se non tiñamos que pagalo nós. E o plazo de execución
9: eran 2 días. Todo documentado, o que podes, pero bueno, certa inquedanza sí que hai, claro.
10: Lóxicamente, de feito, agora estamos na Asociación de Cascobello que nos brindaron pois o soporte de local para poder tener reunións, pois empezamos a semana pasada, estamos facendo reunións para, polo menos, defender os nosos dereitos, buscar un abogado especialista, arquitectos especialistas, porque realmente, hai xente que está moi ben asesorada, pero é un tema delicado, eu personalmente non teño coñecemento deste tipo de profesional, non? Entón, bueno, todo o que podamos facer, e as medidas consultas sempre son generan máis presión de cara a neste caso a promotora, non? Uh-huh. O que temos, repetimos, non estamos en contra da obra, estamos en contra de que as cousas non se fagan coa ética e a comunicación obligatoria.
9: Bueno, con seguridade, porque vibracións, ruido, polvo, supoño que tamén.
10: Teóricamente, se está a facer un protocolo de grietas, vale? Uh-huh. Que pasa? Que, bueno, en principio, non apareceron, eu sei que apareceron, que non estaba a miña muller na casa, apareceu un técnico a facer fotos, por si había grietas no piso, a facer un antes, un despois, unha evolución, pero esa persoa non se nos comunicou nin a comunidade, nin vou pasar tal día, nin a que hora, en plan, a caída. Eu, de feito, un día atopei non entrando no meu portal e dixenlle, mira, quen eres? Porque somos 5 veciños, entón coñendo evidentemente os veciños, e dixeronme, non, pois son do protocolo de grietas, tal, e dixeronme, mira, podo entrar na tua vivenda? Porque ele iba a entrar no outro piso. E dixen, mira, pois eu teño que sair de casa agora mesmo, ou me chamas e tal, bueno, xa falaremos. E adiós, xa está. Entón, nin temos eses informes, nin temos absolutamente nada, non? Entón, bueno, esa parte de comunicación, bueno, eu teño contacto co responsable da promotora neste caso, non? Teño o número de teléfono e o xefe de obra dunha das constructoras, e, bueno, en principio, pretendemos sentarnos con eles para falar. E se ten que mediar urbanismo, pois terá que mediar urbanismo.
9: Pois nada, esta é a situación, a Kiko. A ver que pasa, así que vemos entrando e saindo obreiros por esa porta que parece que está así medio agochada, ese acceso ao ascensor e todas estas molestias que provoca unha gran obra, claro.
10: O do acceso ao ascensor, calquera que vexa esa porta, non se pode imaginar que por esa portiña vai haber un acceso público a un ascensor e unhas que escaleiras.
9: Sí, vale, a un ascensor vertical, a verdade é que sí. Está aquí outra veciña que está dicindo que sí, está escoitándome aquí falar con César. Vostede é afectada
11: tamén. César, lo que diga César, lo estamos sufriendo, entonces él es el que nos representa.
9: Vale, el presidente de la comunidad.
11: Justo.
9: Kiko, pois este é o ambiente aquí na rúa San Francisco, o Carón do Berbés, nunha zona realmente fermosísima, que ten este problema, esta inquedanza, non? Entre a veciñanza, claro.
1: Pois sí, ademais, escutémoslo así moi claramente, non? Por parte de César e esta veciña. Grazas, Mar, en Vigo, de Vigo a Ourense, a provincia de Ourense, Sandías concretamente, para coñecer a última hora dese accidente espectacular, dun camión que emborcou con cando porcino, cos marrauciños todos aí pola estrada, e a Garda Civil regulando o tráfico. Que situación temos nestes momentos, Alberto Rivero?
12: Pois, digamos que, se che parece, comenzaría por a mágoa que me dá a situación de algún marraus, de algúns porcos. Neste momento, estánse trasladando todos os vivos a un gran camión que está situado aquí en Novaíño, que é como se chama esta localidade, Piñeira de Arcos, no Concello de Sandías, e están sobre 20 persoas tratando de introducirlo nun camión. Fano, eu preguntei, non? Algúns dos que están traballando, que concretamente

0: son veterinarios da Xunta e membros da unha empresa da cooperativa Coren, que son os que están subindo os marraus a un camión, os vivos. É un traballo tedioso e complicado. Poñenlle uns camiños, entenderme ben, cunhas lonas, pero casi como os touros, teñen que ser vermellas para que suban mellor caro camión. E non había lonas vermellas ou que buscalas, e agora sí que xa están subindo prácticamente todo o camión. A mágoa, decía Chequico, porque faleceron algúns porcos cando volcou o camión por o propio golpe, pero agora estamos vendo que no campo para onde saíron a maioría dos porcos, algúns tamén faleceron a posteriori. E sabes por qué? Por os nervios. Anda. Por a tensión, por o estrés. Do estrés, sí. Faleceron moitos porcos por culpa do estrés, non só os do golpe, que xa están cargados no coñecido como camión verde, sabes que é o que se utiliza para levar os animais mortos, xa se foron cargados ali. Eu creo que hai vídeos en dar dúas situacións dos porcos que están sendo cargados cun guindastro camión verde e dos outros que están tratando de ser subidos a este camión, que é un traballo, xa che digo, bastante lento. Agora mesmo está aquí a Garda Civil de Tráfico rexindo o tráfico. Estamos na Nacional 525, Concello de Sandiás, provincia de Ourense. O accidente produciuse ás 9:20, pero o traballo, claro, non é tan rápido. Son os porcos, eu calculolle que non chegan os 100 kilos, ni moito menos, andarán nos 60, 70 kilos, obviamente viñan predeterminados ao engorde, coido que non iban directamente para o matadeiro. Non son un experto, obviamente, en tema porcino, pero si máis ou menos
1: no prato,
0: podes ver...
1: No prato sí que es experto, claro,
0: bueno,
1: pero antes
0: está
1: non.
0: No prato sí que son
1: na parte
0: experto,
1: previa
0: pero,
1: non.
0: Pero bueno, pero sí que lle está dando moitísimo traballo, máis do que pensaba eu subiros. O que sí hai aquí a Carón, onde estamos tamén, é un perfume, bueno, pois como te imaginas, bastante desagradable, vamos a decir, entre aspas, porque cheira porco, non podemos decir doutra razón, porque obviamente...
1: Sería unha sorpresa, non, que fose doutra forma.
0: Sería unha sorpresa que cheirara. Si vámonos, creo que nos estamos especializando en animais moito nos últimos días. Onde tocou cobra, hoxe toca porco, non sei o que tocará mañá, pero...
1: Xa bueno, a ver, un termomedio, un non?
0: Esperemos que non sea un cancodrilo mañá, unha cousa destas, pero sí, claro, porque vamos de día a día. Despois xa contoche algo das cobras. Mira, hai dúas señores aquí que están... Voulle dar os bos días primeiro. Buenos días. Coitadiños os porcos, porque algúns non moreron co golpe, senón co estrés, é increíble.
2: Seguro.
3: Seguro que
2: non sei, porque eu
3: tamén non o vin,
2: Non vimos nada.
0: Non viro nada, pues, bueno, pero que están vendo agora que é complicado cargalos, máis do que parece.
3: Sí, é máis normal que tiñan aí a finca ao lado, porque senón, Dios mío...
0: Se non vai ali andarían por aquí por a estrada camiñando.
3: Iso era peor.
0: Eu botelle a ollo, non son experto en tema porcino, 60, 70 kilos, custe igual sabe máis que a min, andarán por aí, non sabe.
3: Pero eu creo que máis.
0: Máis, algo máis. Para matar xa.
3: Sí, xa os levan para matar.
0: Bueno, pues mira, poño un negativo porque eu dixen igual van a engordar un pouco máis. Se para a provincia de Lugo gustan lle máis gordiños, 200 kilos, igual elite ya nos que engordar.
3: Estes xa van para matar.
0: Estes van para matar. Sí. O algúns coitados... A mí comecei a moi atención que algúns que morreron de estrés, non do golpe, de tensión e do nervio.
3: Pode ser, pobretes, sí, porque acababan de cargalos e volver outra vez facer isto...
0: Sí. Bueno,
3: é complicado.
0: Pois nada, a próxima vez eu xa viñemos aquí a unha lotería... A Sandías ou aquí a Piñeira d'Arcos, outro día que volvamos que sea por esa lotería, non?
3: Exactamente, mellor que isto.
0: Bueno, por certo, matan vostedes nas casas ou non?
2: Nos non.
0: Xa non matan?
2: Non, eu non.
0: Agora xa non, antes si mataban, me imagino, antes mataban. Sí, e hai que chorizos de cabazo fallanse nesta zona ou non?
3: Sí, tamén.
0: Que vos están, caramba. Bueno, pois pues nada, que teñan moi día, moitas gracias, que disfruten do día, está bo. Graciñas.
1: Mima, como nos gustan os funerais en este país, onde hai xa xente morta, animais, o que sexa,
0: Sí, Pina, eu, claro, eu botaba lle 100 kilos, non sei, creo que igual teño ollo mal, pero estas señoras creo que tamén teñen ollo mal ao revés, porque non cheguen, que non creo que cheguen eses kilos. Bueno, isto que acá en Dezen Sandías...
1: Que dicías das cobras, aí, un titular, que ias dicir?
0: Venga, os que sean amantes das cobras, por favor, que tapen os ollos.
1: Moitísimas, vamos, en Galicia, moitísima xente, hai varias asociacións.
0: Porque onte, a tarde, máis dunha persoa díxome, yeser soltaron a cobra viva, sabes como se mataban esas cobras? Botábase... Se vías que andaba unha cobra por o patio, puñáselle leite e dentro do leite veneno. E era a mellor maneira de matar as cobras. Porque sí que había moitas, claro, nos currais, onde había vacas...
1: Sí, aquí hubo unha época na que falamos moito das cobras chuchadoras. que chegaba a cobra, sí, Ricardo, chegaba a cobra, buscaba o teto da vaca e...
0: Sí, sí.
1: E chuchaba. E hai xente que o viu.
0: Sí, sí, por eso se lle botaba veneno no leite, puñase lle nunha taza... parecer morría a cobra así. Eu nunca o probei ni no quero probar.
1: No, por favor, ti, non probes. Todo isto contaron, poñas ti aquí un Alberto Chuchador ou algo así, nese chocorra. Bueno, que día sí. Temos en Sandías, aproveitando?
0: Día precioso, sentimos xa a oscilación térmica alta, partimos de 12 graus, chegaremos aos 28, 30. Así que esta cazadora que teño posta xa me sobra.
1: Non é tan guai como a chupa que ten Ricardo. Viches que os marrauciños, algúns morreron por estrés.
4: Sí, estiven escoitando, sí. Pero ¿ves? que aí Alberto sempre está na pomada. E el Maiseu sabemos que... pechou Galicia. Esta é unha broma que facemos entre el e Maiseu porque era un sitio onde íbamos comer ali no puente. E pechou. E na máis. Uh-huh. Que tal, Alberto?
1: Marchou porque está... No, é que está moi consternado, ¿eh?
4: Sí, imagino.
1: É moito marrao, agora moito difunto, ¿eh? De marrao. E entón en Sandías, e por estrés, que é unha cousa incrível.
4: Ademais, de 70...
1: É malísimo estrés,
4: de 70, ¿eh? De 70 non facemos nada, ¿eh?
1: Diemnos pensado, aparecemos aquí un par de cadáveres. Que me di Facal, que hai que vender algo. Que estamos aquí, clac, que temos un par de vaxoiras para vender.
5: Radio Galega, onde estás ti?
6: Beneficios fiscais na declaración da renda.
7: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
6: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
7: Máis información en atriga.gal.
6: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
8: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
9: Atención, chamada especial para os clientes coa app Gadis Más. O seu cheque de 5 euros con destino á súa carteira está a piques de botar a voar. Só tes que registrar as túas compras na app entre 1 e o 30 de xuño e se superan os 200 euros en tiques, 5 euros aterrarán directamente na túa carteira. Gadis.
10: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
11: Que pasa cando un xogador e un vendedor da Once se atopan? Pois que uns amigos o pasan en grande soñando co premio do Rasca por 50. E Laura, estudante con discapacidade visual, recibe formación específica da Once pro futuro.
12: E co Rasca Mega Millonario tamén pasa?
11: Pasa con todos os Rascas da Once. Porque cada vez que xogas, as persoas con discapacidade teñen máis oportunidades.
12: Vaya!
11: Cando te atopas cun vendedor da Once, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
13: Once. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
14: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
15: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. E pavía cubeta dun kilo, 2,45 euros a unidade.
14: Familia e máis aforro.
15: E máis teu.
14: Aforra cada día en autoservicios familia.
16: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Ya non me falla que escriba máis,
1: Que non escriba máis, porque a xente que non ten outra cosa que facer.
0: Ten máis que facer que andar aí rapañando entradas na radio.
1: Mirar porquiños correndo e estar aí co teléfono.
0: Hai cóbregas por aí.
1: Pero... moi ben feito, moi ben feito. Expourense.
0: Miraremos que foi os dous que foron, os dous primeiros, os máis rápidos.
1: Claro.
0: Xa nos poñemos en contacto, pero efectivamente, Expourense.
1: Dúas entradas dobres para disfrutar desta primeira entrega do ciclo Oh Yeah. Con Loquillo de Rapans e Katie Daisy and Luis. Este sábado.

0: 11 en punto da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Sesión de control o goberno no Parlamento. Primeiro cara a cara entre o líder do PSDG, José Ramón Gómez de Esteiro, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, desde aí tres semanas. O líder dos socialistas enretou a Xunta a non fallar na instalación da factoría de Saiga en Galicia, que atribúe os contactos do presidente do goberno, de Pedro Sánchez. Lois Oreiro, última hora.
2: Sen matiz ningún, Kiko, José Ramón Gómez Besteiro di que SAIC non se instala no Magreb ou noutros lugares de España ou Europa grazas a Pedro Sánchez. O socialista di que a Xunta aínda non levou adiante proxecto estratégico ningún e engadiu entre risos da bancada do PP que Pedro Sánchez é o gran valedor da industria galega. O presidente Rueda respondeulle que non faga coa fábrica de coches como con Altri. Escoitámolos.
3: Pedro Sánchez gana con maioría e convirtese no...

0: principal aliado deste país, de Galicia, e voulle dicir máis, en cifras, o presidente máis galego da historia da democracia. Quédese con eso. O único que lle teño que decir é que neste momento e en relación con esa operación industrial, o único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente, non nos tropeen.
1: Espera a colaboración do Goberno Central. Deste dos que veñan, porque é moi importante para Galicia. Por certo, respecto a cumplir os prazos, espero que todos o fagamos, porque hai prazos que non dependen de nós, dependen do Goberno Central exclusivamente. A mí me dixeron que os iban cumplir, e confío nesa palabra, porque Galicia se xoga moito. É o que lle pido que non estorbe, non se meta en medio. Vostede presumiu moito de deixar a Galicia sen unha inversión, de paso a toda a provincia de Lugo, señor Besteiros, e presumía.
2: Chama o presidente aos socialistas galegos a non facer enseguidismo do non a todo do bloque cos investimentos industriais con SAI, como fixeron en proxectos anteriores. Kiko.
3: Máis cousas, a OCDE mellora as perspectivas económicas para España e eleva unha décima ata 2,2% o avance do PIB preste ano. Rosana Rei.
4: A Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico prevé un crecemento do 2,2%, caso triplo da media da zona euro e por riba das cifras da Alemanha, Francia e Italia, que se moven entre o 0,7 e o 0,5. Destacan que a economía española é a única europea que máis medrará. Ademais, apuntan que detrás das cifras está un mercado laboral forte e as medidas adoptadas polo Executivo para facer fronte á escalada de prezos provocado pola guerra en Oriente Medio. Precisamente, o organismo internacional advirte que algunhas economías entrarán en recesión se continúa o bloqueo do Estreito de Hormuz, unha ralentización que se notará, apuntan, sobre todo o ano que ven, se non hai un acordo que poña fin á guerra en Oriente Medio.
3: O cadáver que apareceu a fin de semana en Montecerro, en Nigrán, é o dun veciño de Cangas de 43 anos de idade.
4: Si, foron uns sendeiristas os que atoparon o corpo nunha zona de difícil acceso na zona de Montecerro, en Nigrán. O cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición e estaba momificado, o que dificultou nun principio a súa identificación. As probas realizadas confirmaron que era o dun veciño de Cangas de 43 anos de idade. Fontes de investigación non aprecian indicios de criminalidade no deceso.
3: Portugal vive este mércores unha xornada de folga xeral contra a reforma laboral.
4: Un paro que se deixa sentir nos transportes desde primeiras horas do día. Os autobuses e trens operan con servizos mínimos e o metro de Lisboa permanece pechado. Nos aeroportos hai cancelacións, a Compañía Aérea Europa anulou de xeito anticipado todos os voos con Lisboa e tamén con Porto. A Aerolínea Nacional TAP opera baixo mínimos, hai escasa actividade tamén nas escolas e nos hospitais os atende as urxencias. Convocada por un dos principais sindicatos do país, os traballadores protestan contra a nova reforma laboral que impulsou o goberno de centro-dereita do primeiro ministro Luis Montenegro. Os sindicatos denuncian que a norma facilita o despedimento, fomenta a precariedade dos contratos e ataca os dereitos de maternidade e paternidade. A reforma non conta nin co consenso dos sindicatos nin tampouco dos empresarios. Máis información en G24.
3: Quedou boa mañá, para baixar ao Claudio, para buscar os mellores prezos, os mellores produtos, os mellores profesionais que están sempre outro lado do mostrador. Baixen, busquen os prezos, no Claudio.
5: Super bons días. Será polas súas paisaxes verdes, pola súa tradición gandeira, pola súa proximidade ao mar ou polo seu clima. Pero o que está claro é que hai produtos que en Galicia son superproductos e que a calidade é unha supercalidade.
6: Pois aproveita que agora en Claudio teñen para nós un especial Elixe Galicia con todos eses produtos super cerca e a uns superprezos. Non deixes de baixar ao teu Claudio e facer unha supercompra cada día. E se pasas por un Claudio Express, atopará os mesmos super bons prezos.
5: Deixo vos que baixo ao Claudio. Ata mañá.
7: Radio Galega, onde estás ti?
8: Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
9: Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven á Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.

0: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de junio. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
1: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio, onde estás ti. ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras. Sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados según os teus intereses musicais. Radio Galega Música, onde estás ti.
2: Radio Galega, servizo público.

0: foi unha chamada directamente do Vaticano, despois da experiencia. No, hai que dicilo todo, Cristina García, despois de que ti lle deches a bendición cando foi designado nomeado Papa.
1: Está agradecido.
0: Pois está agradecido, lóxicamente. Entón, aí estarás detrás das pegadas do Papa na visita a España dende o próximo venres.
1: Pois sí, bueno, el chega o sábado a Madrid. Como xa todo mundo sabe, unha visita na que vai estar en Madrid, Barcelona, Tenerife, Gran Canaria, non por esta orte, porque primeiro Gran Canaria e logo Tenerife. Eu estarei aí contándovos todo cada día en cada unha destas cidades. Con moitas actividades que xa vemos que hai moita xente en Galicia que se está preparando para asistir a moitos destes eventos. Por exemplo, o sábado en Madrid hai unha vixilia de xente nova e hai xente nova de moitas dioceses, de moitas parroquias que xa está preparando a súa viaxe en Santiago de Compostela, na diocese de Lugo. Logo vai haber o domingo unha misa de Corpus na Praza de Cibeles, que aquí a exclusiva que vos vou dar é que a alfombra que vai pisar o Papa vai estar feita por xente de Ponteareas. Uh-huh. É dicir, vai haber un grupo de xente de Ponteareas que se vai trasladar a Madrid, pero non son todos os de Ponteareas, porque evidentemente teñen que facer as alfombras que vai haber aquí en Ponteareas o domingo. Polo tanto, o quen vai facer as alfombras? Baixo a dirección da xente que se traslade de Ponteareas, van ser xente residente en Madrid que ten algún tipo de relación con Galicia ou con Ponteareas en concreto, son voluntarios que van ser os encargados de facer a alfombra, seguramente moitos deles por primeira vez na súa vida, dirixidos por este grupo reducido de xente de alí. É dicir, que hai presenza galega,
0: sí, sí,
1: nesa misa de Corpus que vai ser o domingo. Logo, luns, tamén daremos aquí conta dun evento importante o luns do Papa en Madrid, que vai ser a súa asistencia ao Congreso dos Deputados, isto xa máis en calidade de xefe de Estado que de pontífice, para dar un discurso no Congreso. Será un acto importante, o máis institucional de todos, e vai ter lugar o luns pola mañá e daremoslo en directo aquí na Radio Galega. E despois, bueno, xa resumindo, porque hai moitos máis actos
0: en Barcelona. E pois, como nos gusta de Cris, aí a cara B, non?
1: Pois claro, contraímos o ambiente, as historias, falar con todos os galegos que están ali.
0: Por certo, se vostedes, sabemos que van grupos organizados, pero tamén se vostedes de forma individual van asistir e queren contarnos a súa historia, temos aí o WhatsApp 627-75-1970, porque...
1: Ah, bueno, se queren, e así xa levo o contacto feito.
0: Tamén, xa todo feito, xa, incluso se queren enviar cartos.
1: Xa nos poñemos en contacto e xa nos vemos ali.
0: En toda a radio e medios poderán escoitar sobre a visita do Papa, pero só na Radio Galega escoitarán dende unha perspectiva galega, claro, a visita do Papa.
1: Claro, claro, por iso digo, aí estou destacando estes eventos nos que vai haber unha presenza galega destacada nos que imos estar en directo. Logo en Barcelona vai ser moi destacado, o acto principal será a inauguración dunha das torres da Sagrada Familia, a torre máis alta, a torre de Xesucristo, que inaugurará oficialmente este Papa León XIV e que é a torre máis alta dun templo católico no mundo. Os cataláns que isto das campañas fan moi ben, están facendo unha campaña utilizando o lema do Papa, que da visita do Papa, que alza a mirada.

0: ¿verdad? Mm. Con fotografías de xente mirando para arriba.
1: Ah, qué bonito.
0: E o que ven arriba é a Torre de Xesucristo, non? Entón están facendo unha cousa moi moi chula con todo isto. Iso será en Barcelona e logo a última parte da viaxe é a que fai en Canarias. Que isto foi unha petición especial que fixo o Papa León XIV porque quería ter un encontro con todas esas asociacións que traballan cos migrantes. Sabes que en Canarias, especialmente en zonas como Porto de Arguineguín en Las Palmas, foron lugares que durante determinadas épocas do ano en moitas situacións tiveron que acoller rapidamente a moitísimas persoas que chegaban en cayucos, non?
1: E un papa moi sensibilizado,
0: entón,
1: coa migración.
0: Entón, ele está moi sensibilizado con este tema e vai ter o encontro con estas asociacións. E tamén vai ter unha misa no Porto de Santa Cruz de Tenerife o último día, que vai ser unha misa que vai estar presidida por tres cayucos. Escolleron facela no Porto de Tenerife, o aire libre, co mar de fondo, para que haxe uns cayucos ali e para ter presente esa realidade das da xente migrante que se busca a vida e que acaba xogándose a vida para ir a Canarias. Vai ter encontros con migrantes que viven ali, vai poder falar con eles. En fin, que vai ser unha visita moi completa da que tentaremos dar, como ti dís, a parte que ten que ver con Galicia, que en todos estes lugares hai galegos, que xa están moi pendentes de cada un dos acontecementos que se vayan vivindo.
1: Seguro que topamos moitas anécdotas, iremoslo contando aquí na Televisión de Galicia tamén, en a Radio Galega. E xa comezou o domingo, comezaron as festas da Coca, Festa da Coca en Redondela, pero hoxe digamos que un dos días importantes, a partir de agora é cando empeza o groso, hoxe a partir das 6 da tarde comeza a xornada festeira en Redondela, co desfile de xigantes e cabezudos, logo tamén a Orquestra de Saxos de Redondela actúa 7:30 da tarde, os actos de inauguración a cargo, o pregón neste caso de Carla Bat Alonso, acto solemne, homenaxe a alfombristas que decíamos antes tamén, Orquestra Panorama actúa hoxe, en fin, entre as actuacións e artisteo que teñen en Redondela nesta Festa da Coca, o prato forte, sen dúbida, será este venres, co Festival de Rock no Campo da Feira, con Los Ásperos, Chocolate Sexy, Noche Ni, Vértice, The Salt, El Drogas.
2: Hay días que solo pesan demasiado. No se les puede llamar, no tienen nombre. Hasta las lágrimas, esos días, son de pesada púrpura y aliento momificado. Entierran memorias que no quieren ser recordadas.

0: Seguro que moitos e moitas das preuniversitarias que están preparando estes días, que están demostrando seus coñecementos na PAU, estarán no concerto desta fin de semana en Redondela e moitos máis, non? Porque cando rematan os exames, pois... Pues, lógicamente, hay que seguir celebrarlo y botarlo todo fuera.
1: Sí.
0: Moita tensión.
1: Pues esta mañana vamos a estar muy pendientes de ese alumnado da PAU, de cando rematen os exames, que seguramente o descanso lle escolla un poco.

0: poquinho máis tarde. Se che parece, agora imos ir falar dun tema, Kiko, que ten que ver con efeméride que celebramos hoxe, que é o Día dos Doadores de Órganos. Hai actividades en moitos sitios de Galicia a esta hora, celebrando este día, homenaxeando a xente doadora de órganos e os seus familiares, que xogan un papel moi importante nisto. E un destes actos organizados por ALCER, a Asociación para a Loita contra as Enfermidades de Ril, está sendo agora mesmo en Santiago de Compostela, na Praza do Toural.
1: Pusimos caraló a ver como está desenvolvéndose este día de concienciación, que hai que entender o que significa doar para quen doa e para quen recibe, non? Ese órgano. Iria Gosende, na Praza do Toural, en Santiago. A ver, que se está contando por aí? Que se di no micrófono azul.
2: Pois así é, xa adiantastes bolos dous, pois hoxe é ese Día Nacional das Persoas Doantes de Órganos, que se conmemora cada primeiro mércores de xuño, unha data moi especial, pois sobre todo para tanto as familias das persoas que doaron, pois como para esas persoas que precisamente recibiron un trasplante. Teño aquí con ao meu carón, pois Alfredo Saborido, vicepresidente de ALCER Coruña, representante da Federación de ALCER Galicia, e que ademais pois é desas persoas que recibiron un trasplante de ril hai 21 anos, non? Moi bo día, Alfredo.
3: Xa dá medo, non? Todos eses anos, non? Dá vértigo.
2: Entendo que para ti é un día moi emocionante, non? Lembrar esta data na que pois hai familias que deron ese sí.
3: Sen dúbida, hoxe o día do doante de órganos, eu levo ano xa dedicado á labor de ALCER e á labor que desenvolvemos en ALCER. Para min, a título persoal, é unha forma de agradecemento e de pois é a miña forma de agradecer e de devolver o que teño recibido, e o que teño recibido é igual a poder manter o meu proxecto de vida, o que eu con 24 anos desexaba facer, pois grazas a que alguén nun momento especialmente complicado, que é cando falece un ser querido, decidiu pois doar os seus órganos.
2: Hoxe tendes varias actividades programadas en diferentes puntos de Galicia. Aquí na Praza do Tourar tendes unha carpa informativa na que estades pois intentando que a xente pois coñeza esa labor tan importante que se fai na fundación, non?
3: Correcto, hoxe estamos aquí, estamos en Ferrol, en Coruña, en Santiago, o resto de ALCERES están no resto de provincias. Hoxe é un día precisamente de agradecemento a todas as persoas doantes. Estamos levando diferente información, como pode ser os mitos, non? Que hai moitas veces ao redor da doazón de órganos, non? Como pois, se a religión o prohíbe, se o corpo se desfigura, son cousas que están moi presentes aí, son como moi atávicas.
1: Pero ainda continúa, necesitamos... é curioso, porque a veces pensamos, bueno, xa temos que avanzar, pasar á seguinte pantalla, pero bueno, hai xente que coas preguntas lóxicas, cada un ten as súas preguntas, dúbidas, e ademais quere compartilas, ainda hai deste calibre.
3: Ainda hai deste calibre, e a mellor forma de poder quitar eses medos tan atávicos que hai, sen dúbida, é poder falalos. Eu son moi pesado cunha frase, e é que, sen dúbida, a labor de ALCER chega aos centros sanitarios, chega aos centros educativos, pero eu sempre digo de que esta conversa ten que chegar ás barras dos bares. É dicir, exactamente igual de que falamos de que imos testamentar a nivel de bens materiais, os pisos, as casas, os coches, etc. Tamén temos que falar de que imos facer con o noso corpo e que tipo de cuidados queremos no momento no que sexa necesario. Eso a día de hoxe é posible facelo a través dun documento que se chama Documento de Instruccións Previas, onde podemos deixar perfectamente reflexado se queremos ser doante de órganos ou non. Quero dicir, non únicamente se queremos, sino tamén se non queremos. Eso vai anexo a nosa historia clínica, non se abre até o momento no que é necesario, únicamente pode abrir un facultativo médico no momento no que é necesario, e ten plena validez legal. É dicir, aí o que prima é a nosa decisión, polo cal tamén é un xeito de tomar decisións autónomas e decisións en vida, non?
2: Claro, moi importante isto que apunta Alfredo, porque estou segura de que moita xente que nos está a escoitar, igual en algún momento, pois se lle pasou pola cabeza o de poder doar unha vez que, bueno, pois que non está

0: temos aquí, non? Por así decirlo dunha maneira tal.
1: Non, non, si, sí, sí, tal non sabe, cal, tal claro, cal. Cando claro, non estamos ali, estamos aquí, saben... e se non ao revés. Sí, vamos
0: claro,
1: a pasar
0: y no
1: todos
0: saben precisamente y no saben precisamente cómo se fa esa xestión.
1: Claro.
2: Correcto. A xestión é moi sinxela, e máis cando non estemos aquí é
1: sí, a poder ser que morremos, que o faca quen estea aquí, ese trámite.
2: Pero é curioso como o eufemismo para falar disto está sempre presente, non? É como que wow, a ver como abordamos, non? Por eso digo que é necesario que levemos a barra dos bares e normalicemos a conversa sobre cando non estemos aquí.
0: Claro, precisamente o primeiro paso é normalizar esta conversa.
2: É super sinxelo, vale? Temos dúas formas. Unha, ter un carné de doador ou de doadora de órganos que non ten validez legal, pero sirve para dicirlle a miña familia o que calé a miña vontade, vale? Habitualmente hai unha relación directa entre ter manifestado a miña vontade en vida e que a familia, que é quen ten que tomar a decisión, a respete. Aí hai unha relación claramente directa. Pero despois, por outra banda, o que dicíamos que ten unha validez legal e prima sobre calquera outra decisión, é dicir, prima a nosa decisión, é o que dicíamos, documento e instruccións previas, que se chama tamén testamento vital. Moi fácil de aprendernos porque é testamento vital. Vale, e faise en todos os departamentos de traballo social, de hospitais e de moitos centros de atención primaria. E aí li hai traballadoras sociais habilitadas precisamente para isto. Antes era complicado porque había que levar testemunhas, había que pagar no notario. En estes momentos é un trámite bastante sinxelo e co asesoramento dunha traballadora social que te indica exactamente que é o que podes deixar reflexado ali. Tanto cuestións que teñen que ver co cuidado no momento non que non teñamos capacidade de decidir, vale, esas decisións que ten que tomar a familia moitas veces de pois se conecta un respirador, se non, se e todo o que ten que ver coa doazón de órganos, vale? Se quero ser doante de órganos, é aí o mellor espazo onde deixalo reflexado.
0: Bueno, ademais esta data este ano coincide co 50 aniversario da asociación, non, na que seguides reivindicando como o primeiro día, entre outras cousas, a axilidade nos procesos de detección.
2: Pues mirad, aquí tiradesme da lingua, ¿vale? Porque levamos 50 anos con movemento Alzer, cun movemento que naceu porque as persoas, 9 de cada 10 persoas falecían porque non tiñan acceso a tratamento de diálise, e de aí nace todo o sistema de hoxendía, non? A OCET, a Organización Nacional de Transplantes, estar a cabeza a nivel de transplantes, a nivel mundial, nace de todo iso hai 50 anos. E hoxendía, evidentemente, non é o que reivindicamos, porque afortunadamente as persoas que teñen enfermidade renal teñen acceso a tratamentos de diálise, pero sí que estamos hoxe aquí, estamos na rúa, pois pedindo e solicitando que todas as persoas que están en tratamento, que están á espera dun trasplante, teñan información completa da súa situación, e igualmente que os procesos digamos que as probas que implica realizar un trasplante non queden polo camiño, porque moitas veces quedan polo camiño e é necesario volver a empezar, non?
1: Claro.
2: É dicir, estamos solicitando situar as persoas que están á espera de trasplante nunha situación pois de urxencia, non, en canto á realización das súas probas e da información que entendemos que como pacientes e como persoas afectadas deben de ter para manexar a súa vida.
1: Non hai preguntas malas, non hai dúbidas malas, hai respostas malas, e sempre en Alzer van a topar a boa resposta, así que se teñen algún tipo de dúbida, pois non o dubiden, que diría Toñito depois. Se teñen problemas, non teñan problemas. Busquen sempre a resposta na xente que sabe e que ademais está moi sensibilizada e nos axuda a entender o que significa ese acto altruista do doador. Feliz día e grazas tamén por ese exemplo,
2: Moitas grazas a vos.
1: Un saudiño. Que temos aí unha chamada prevista con Monforte, un lugar mitiquísimo, Anchoas.
3: Sí, un chiringuito, o único chiringuito que había en Monforte, falamos en pasado, porque xa non queda rastro. Xa foi derrubado despois de máis de 60 anos de funcionamento. Bueno, hai que dicir que o ano pasado, no verán do ano pasado, xa non funcionou, estaba aí a estrutura, pero xa non funcionou. Agora mesmo non está nin a estrutura, e todo isto ten a orixe nunha denuncia que constatou que este establecemento pois funcionaba sen unha licenza e que tampouco era posible dar ya hoxendía polo lugar no que estaba, non? Así que adeus a un símbolo dese malecón de Monforte.
1: Sí, sí, todo o que significa ademais para a paisaxe, non? Para a fotografía dese malecón. No paseo está Emma Alonso, a ver como

0: Está vivindo así a veciñanza aí en Monforte de Lemos, Emma.
1: Pues a verdade con bastante mágoa, porque como estades a explicar, este local era todo un establecemento, todo un emblema, este establecemento era todo un emblema de Monforte. Estou exactamente pois no lugar no que funcionou durante máis de 60 anos aquí neste paseo do Malecón, o carón do río Cabe. Xa non queda nada, só a base, non, na que se levantou este quiosco cunha caseta nun principio máis sinxela no ano 1963 cunha autorización provisional do Concello para quiosco para venda de refrescos en tempada de verán, abría daquela como cervexería Anchoas. Despois, co paso dos anos, pois foi ampliando e mudou como digamos a imaxe que veu ofrecendo ata esta mesma semana cunha estrutura metálica que final acabou sendo retirada. O motivo, unha denuncia dun particular no ano 2024, polo que a Confederación Hidrográfica do Miño Sil abriu un expediente que constatou que non tiña licenza e que a terraza tampouco era legalizable ou estar nunha zona inundable. Polo tanto, o organismo estatal ordenou a súa retirada e pois nas últimas horas desenvolveronse eses traballos. Hai moita xente que está hoxe pois comprobando, non, como xa non está este quiosco no paseo do Malocón. Preguntei, non, polo que significa, pois o que significaba para Monforte este quiosco, isto é o que me comentaba.
2: Un emblema de Monforte. Está un sitio moi bonito.
3: Había xente no río tomando algo polas noites.
1: Un local que no verán sempre tiña
2: sí,
1: moito...
2: Era un quiosco como un chiringuito de playa, pero en el río aquí. Pequenito,
3: sí,
2: no,
3: bien,
2: no había... Era la barra, sabes? E estaba moi bonito.
3: A veces había alguna actuación, alguna sin música.
2: Yo lo recuerdo toda a vida. Tengo 52 años y lo recuerdo toda a vida. No sé si cumplía la legalidad o no. Yo no recuerdo de toda vida, ¿no? Es una pena que ahora pasé por ahí y era un emblema de Monforte como el castillo, para mí, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Para la gente mayor, yo siempre lo acuerdo.
4: Sí, teño ido. Estábase ben no verao, con calor, aí tomas unhas cañas, estabas fresco. Pero...
1: Xa se acabou?
4: Acabouse.
1: Moitos anos, ademais, porque de a década dos 60 que botou a andar... Para moitas xeracións
4: é emblemático o Anchoas. Estábase cómodo, tomabas algo cos amigos, estabas en un sitio tranquilo, fresco.
5: Aquí viña moita xente tomar algo no Brán, si, sí, uh-huh. Esa é verdad.
1: Vostede
5: sí, ten... Teño tomado, sí, a varias veces, sí, no Brán, sí, sobre todo. Viña aí unhas mesas agora últimamente, tiña servizos al lado.
1: Uh-huh.
5: Estaba ben, para min estaba ben, pero bueno.
6: Sí, xusto aquí estaba.
1: Estaba. Non sei se sabes un pouco que pasou.
6: Que, sí, que hubo unha denuncia, non sabemos de quen, e que decidiron retirar todo, que estaba, non sei se estaba ilegal, pero pode ser de pico anos, que pensas que vai estar ilegal. O que é unha pena para Monforte, unha pena e unha tristeza moi grande, sinceramente. De que se deixen así en esto. Unha pena, sí, porque xaba, pois, pues, 60 e pico anos aquí, era un lugar de reunión, un lugar de todo o mundo que viña de fora, os do aquí da cidade, estábamos sempre no verán, e, non sei, era un símbolo da cidade, algo que estaba aí, e que te chamaba a atención, pues, en oso, e parece que non lo quitaron, que non lo deixaron así, non sei, isto un pouco vacío, sin nada, pois pues, digo que triste.
1: Pois sí, tristeza, non? Destacando pois ese símbolo, emblema do que supoñía para as persoas de Monforte este quiosco aquí, o Pedro Río Cabe, que todos recordan de toda a vida. Volvemos a insistir, máis de 60 anos funcionando aquí o carón do río, neste lugar maravilloso, ademais que no verán está pois convertese nun auténtico refuxio climático. É que agora pois xa non ten este quiosco, xa non ten a súa terraza, xa non funcionou o ano pasado a raíz da apertura dese expediente, e agora xa definitivamente tra a súa retirada pois tampouco vai volver ofrecer esas tardes, noites pois de desfrute da xente aquí no paseo do Malocón, como nos estaban a contar.
0: Sí. Son esas partes dunha cidade que nos retrotraen a nostalgia.

0: xa non a infancia, os recordos, xa non é só non que marche un emblema, senón que parte da memoria marcha tamén. Iso sempre é duro, non? Hai que asimilalo. Sí, sí.
1: Totalmente, sí, acabámoslo de escoitar, sí. Tamén había que, bueno, anécdotas de todo tipo, porque aquí hai recordos, claro, da infancia, claro. Diferentes etapas da vida, mesmo que se achegaba dende o paseo, o sea, polo río, dende o fluvial en canoa, facía aquí unha paradiña e despois volvía de regreso, ou que viña pois camiñando, pois tamén aproveitaba pois ese momentiño tan agradable, non, o pé do río cabe nos veráns de Monforte de Lemos.
0: Grazas, Emma, en Monforte. Outro punto destacado desta maña, referencia informativa na Coruña, un dos suizos máis agardados que comezou, ademais, cun certo retraso por fin esta terceira xornada, non?
2: Sí, falamos do xuizo pola morte de Joel Quispe, empezou esta semana, hoxe a terceira, como te acabas de dicir, pois, tiña previsto empezar ás 10 e acaba de comezar xusto agora, houve un pequeno, bueno, un atraso dun hora e pico.
0: Hai algún motivo concreto polo que comeza hoxe máis tarde esta sesión, Cristina Lombao?
3: Pois non coñecemos exactamente o motivo, pero o magistrado acaba de explicar que houve urxencias, as que non sei que houve algo, algún suceso ocorreu que lles causou unha urxencia e que motivou este retraso. Acaba de comezar, como dicides, esta sesión do xuízo pola morte de Joel Quispe, e faino hoxe coa declaración de 11 testemunhas. A primeira destas 11 testemunhas é un dos mozos que foi condenado por lesións nun xuízo que se celebrou con anterioridade a este polo asasinato de Joel. Acaba de dicir que o que lembra daquel día, admitiu unha pelea previa a que causou a morte de Joel, pero non recorda outra serie de cousas. Está respondendo neste momento ás preguntas da Fiscalía. Podémolo, se vos parece, escoitar en directo.
4: Pode concretar algo máis que oyó o que recuerda?
5: No. Vale.
6: Mire, ¿y eso recuerda quién lo dijo? ¿Esa referencia a la navaja?
5: El que da la chaqueta a su amigo Suadero.
6: ¿Y a quién se lo decía?
5: A él, a su amigo.
6: A su amigo.
5: Sí.
6: ¿Y cuál fue la reacción de esa persona?
5: ¿De quién?
6: Del amigo al que le da la chaqueta y al que le dice lo de la navaja.
5: No sé. Pero yo sé que le coge la chaqueta y no veo nada más.
6: ¿Usted vio algo que el otro contestase no o sí o lo apartase o se...
5: No.
6: ¿Algo que le llamase usted la atención?
5: No.
6: No vio nada.
3: Pois esta testemunha comezou contando que viu a Joel Quispe, non o coñecía, pois antes da Rúa Sinfónica de Galicia. Non se sabe moi ben por qué. Comezaron unha pelexa e medio desta pelexa apareceron outros tres mozos, os que non coñecía. Querían separalos, pero segundo a versión desta testemunha, Joel intenta pegarlles. Logo ven un momento no que asegura que non recorda cuestións pues, moi puntuais que lle está preguntando a fiscala, o que si admite que el estivo na Rúa Sinfónica de Galicia onde se produciu a pelexa e a coitelada mortal ata o momento en que Joel caeu o chan. Como digo, serán 11 testemunhas as que poderemos escoitar esta mañá. E todas, estou segura, porque ocorreu coas testemunhas de onte que declararon a última hora da mañá, todas teñen borradas cousas da memoria. Cando se pregunta por cousas moi concretas, a resposta máis habitual é non o lembro, non recordo, non o sei. Así que seguiremos o que ocorra durante a mañá.
0: Iremoslo contando tamén, buscando eses titulares importantes do que vai servir despois para que delibere o xurado e dite sentenza. Veremos que o que pasa en todo este proceso. Seguimos pendentes neste 3 de xuño. Estamos a mércores.
7: Radio Galega. Onde estás ti?
8: No sé. Uf, lo que yo sirvo es...
9: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca.

0: Más información en abanca.com/salud.
1: Coas superofertas do especial Elige Galicia. Aceite de oliva Bril 04 o 1 grau, 1 litro 3,95 euros. Detergente líquido Disiclin Acción Total 52 lavados ou quitamanchas 44 lavados 3,25 euros. Super vende prezo e supera un paso.
2: E damos paso a información meteorolóxica porque se confirma que xa está a venda o cupón extra de verano de la 11, o que provocará a chegada dunha fronte de premios fresquiños, un de 15 millóns de euros e 10 dun millón. O noso consello, aproveite-a.
3: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
5: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos. E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas. E iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
6: Pratique esa alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán con este ofertón como a segunda unidade ao 70% nos lavabaixelas Fairy indicados. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
7: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non pérdalo, miudiño. Non pérdalo máis grande. Non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
8: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante. O Poigrama, con Toñito de Poi, no Galicia por diante.
9: Que por unha cousa ou outra, pois ao final non poidemos completar. É unha especie de Poigramas interruptus, non?
10: Non. Pasa que ten unha trama arco, chámase.
9: Oh, que bonito.
10: Claro, joder. Son as tramas arco que van, son transversales, que van por...
9: Está inventando.
10: No, eso está... Mira,
11: está inventado.
10: Mira, todo está inventado.
9: Ajá.
10: Nos cabalgamos encima de hombros de gigantes, como disco de
9: De Couturro de Foix.
10: No, de John Coltrane.
9: Ajá.
10: O disco de John Coltrane, cabalgar en hombros de gigantes, pasos de gigantes. Mira, no guión poñenche todo como de algún xeito atraer a atención do público. E dinche todos os trucos que tens que facer, sabes? Punto de inflexión, punto de giro, e unha trama arco, tramas paralelas, está todo como escaletado. E se non tens suficiente imaginación ou divertimento para que as tramas teñan interés, mete misterio. E abres a porta e non sabes o que hai na caixa. Con misterio sempre funciona. Entón tens esos trucos. Entón vas tirando do misterio 2 ou 3 episodios hasta que se te ocurra algo. Ahora ten que estar a altura, depende, porque é fácil crear expectativa.
9: Tens que sabelo ou non.
10: Ti botas ao monte, ti cando empezas a escribir botas ao monte.
9: É como cando
10: improvisas tocando, ti botas ao monte, a ver como sale.
11: Sabes como empeza, pero
10: claro, pero ti tamén te sorprendes, non? Claro. É a historia. Bueno, pois nós temos a trama arco do home que estaba bañándose no Ganges, o morto e todo ese.
11: Sí.
10: Pois temos varios mortos, varias cousas. No, pero de bo rollo. O corpo é un traxe espacial.
9: Oye, moi ben, non? Nos concertos. Algún concerto depois se esquecer. Cale seguinte parada. Mira, cos Inconmensurables.
10: No, tocamos con Poi Floi o día 13 en Aveiguiña, en Porriño, nun sitio que se chama A Pedra que Fala, que teñen un outeiro ali increíble, un pelouro enorme.
9: E onde queda isto?
10: En Porriño. Un outeiro que ten... Que tal? E eu tiño a canción que na beira gastada da cara das pedras viven caladas verdades completas. Que bonito. Vou non repetir porque se non quedou claro. Na beira... No, é que me parece unha poesía. Na beira gastada da cara das pedras viven caladas verdades completas. E eles teñen unha pedra que fala. E nos tocamos ali con Poi Floi o día 13, aí nun sitio que chaman a Veguiña, en Porriño. Poi Floi. Bueno, imos alá.
9: Vale.
10: Tiña.
9: Aloi.
10: Meloca.
9: Arriba.
10: Arriba,
9: arriba, corazones.

0: É que hoxe temos máis tempo e que enchelo de alguna forma, non?
1: Bueno, eu divirto-me con isto, espero que... Igual non todo o mundo, pero estando un ben, verdad? Cando un está ben...
0: Cando un está ben.
1: Mira, como dixía Mañabal, é moi importante que seas feliz, sobre todo para non amargar a ninguén.
0: Que tal andale, Luca? Aí tempo que non falamos
1: dela. Ben, ben, increíble.
0: Vino outro día un vídeo, non?
1: Sí, está como se fora unha...
0: Está guapísima. Bicole, Luca.
1: Mira... Falando dos outeiros, verá estes outeiros vellos, estas pedras enormes de granito a pé dun carballo, que canto máis anos pasen, máis musgo collen, máis hermosos son. Pois a Luca pasa yo mismo. Ahora vela pasar por aí con máis de 90 anos, está todo co pelo blanco, reluciente, con esa mirada de que esa chispa, vale, maravilloso, non, Luca? Bien, de los productores de... De los productores de...
2: Bah, a cada San Martiño llega su San Bernardo.
0: ¡Chin!
1: Llega a las pantallas...
3: Oigo visiones.
0: Oigo visiones.
1: Oigo visiones. Pero no pudieron llegar porque los autobuses estaban...
4: Estaban en Huelva.
0: Muy bien.
1: Vamos a la...
0: Estamos todas.
1: Estamos todas. Bien, imos con este home que fixo máis de 100 veces o Camiño de Santiago e descubreu... que tiña que esa inspiración para facer o Camiño de Santiago no norte da India, en Daransala, nun retiro espiritual onde estaba cun mogollón de xente de todas partes do mundo, ele era o único galego e era o único que non fixo o Camiño de Santiago e quedou un pouco abrumado. E fixo o Camiño de Santiago tanto así que leva máis de 100 veces. Vale, durante ese periplo, en esa búsqueda espiritual que faise para dentro, pero en este caso ele anduvo por fora, bañouse no Ganges. Vale, uh-huh. En Benarés, en este uh-huh. sitio donde queimamos cadáveres, ta, ta, ta, ta. Vale, atende.
5: A ver.
6: Estiven 6 meses na India e aí entendes tamén outra perspectiva, ¿no? Na nosa vida. Aquí miramos sempre a morte como de espaldas, pero na India, por exemplo, o corpo non é nada, ali é todo espiritualidade, hai moitos dioses, non? Pero para ali ti podes sacarlle fotos cando o corpo se está queimando, non? Eu estive en Varanasi, que é a cidade santa da India, o río Ganges, lembro-me perfectamente de un, de feito tamén teño fotos, de un home que estaba rezando dentro do Ganges, dentro do río, ¿no? Que decía, me xente, vente, nada, vétete aquí no río, dicindo, no, ni de coña, porque vendo que había ali, non?
1: Vale.
5: Vendo que había ali.
1: E agora vamos a, ahora imos a ver o que había ali.
0: O que ali había.
1: O que ali había, o que ali había. Bien, escoitamos a este home e despois comentamos un pelín, porque isto merece ser un comentario de texto. Ainda que sea para tranquilizar a audiencia, porque a imaxe que vai a describir este home, bueno, vai ser destas indelebles na nosa memoria, na nosa mente, pero que de algún xeito é interesante. Despois comento, teño un comentario moi bonito, que nadie se asuste por isto, vale, que nadie se rasgue as vestiduras por o que vai a comentar el lo que veu no río Ganges. E despois eu o comento para que quede todo ben.
0: Sí, xa estou máis tranquilo, a ver.
1: Sí, si son capaz de despois de superar isto.
0: Vale.
1: Escoitamos.
6: Dime, se crees en Ganges, nada che pasará, yo no paso. De repente había un corpo de un home, xa en estado de putrefacción marrón flotando, que chegou á altura desta persoa que estaba rezando, empurrou-no e seguiu rezando como si non pasara nada, como se fose unha pelota talmente. Increíble, eh?
1: No, increíble. Vale.
0: Como ten que estar o nivel...
5: Como cando che veñen as algas, non? No, te estás bañando, veñen che as algas.
1: Pero as algas, claro. Sí. Pero bueno, aquí hai dúas cousas. Primeiro, que dixo el, si ti crees no Ganges, non che pasa nada, vale. Eu, cantas veces dicen a xente preocupada pola dieta e tal, eu dixe xo que dimos taitas na selva, de que Deus bendiga todo o que entra na barriga. Xa está. Ti come, gale, xa, é simplemente unha cuestión tamén de ter fé. E iso cambia todo. Sabemos que o pensamento está no mundo cuántico e modifica.
0: Pero por decirlo así técnicamente, ali hai merda como para parar un tren.
1: É un río sagrado, tampouco temos que cuidar a linguaxe.
0: Bueno, sí, claro, sagrado sí, pero a ver, pasa un cadáver, te lo que separar e pode seguir como se nada,
1: bueno,
0: se
1: porque, dirás ti. Bueno, porque dentro do que aos seus rituais funerarios está a incineración. E non todo mundo ten diñeiro para incineración, non é caro. Hai que comprar a madeira, hai que facer todo o ritual, reservar sitio, todo eso.
0: Entón, claro, mellor tirar ao río. Ti que está...

0: Diante, na Radio Galega.
1: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella, o que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe, mañá a ser un país que...

0: Turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
1: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo. Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.
2: Atención, chamada especial para os clientes coa app Gadismas. O seu cheque de 5 euros con destino á súa carteira está a piques de botar a voar. Só tes que registrar as túas compras na app entre 1 e o 30 de xuño e se superan os 200 euros en tiques, 5 euros aterrarán directamente na túa carteira. Gadis.
1: O próximo 7 de xuño volve a Festa Máis 12 de Lugo. Volve a Festa da Torta de Millo de Guitiriz na súa novena edición. Este ano haberá obradoiros, artesanía, degustación e venda da Torta de Millo de Guitiriz e os concertos de Airiños de Orbazai, Sheila Patricia e Camaño e Ameixeiras. O 7 de xuño tes unha cita moi doce na Festa da Torta de Millo de Guitiriz.
3: Que pasa cando un xogador e un vendedor da 11 se atopan? Pois que ti estás todo o día coa ilusión de que che toque o premio do cupón diario. E David ten o seu can guía que o acompaña a todos os sitios e que fai que se sinta máis seguro.
4: Só por mercar o cupón diario?
3: Por mercar el o ti e todas as persoas que xogades as loterías da 11. Porque así facedes que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
4: Mira que ben.
3: Cando te atopas cun vendedor da 11, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
5: 11. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
6: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.
7: Recupera os mellores momentos do Galicia por Diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por Diante, ti estás por diante.
8: Imos agora co resumo informativo para contarlles como está a actualidade nestes momentos en Galicia e no mundo. E logo, pues igual hai bola extra, igual non hai, que sei, se... Onte non... Non.
9: Non se fala, iso non se fala.
8: Porque non hubo...
9: Non hubo nada.
8: Ah, digo onte, non hoxe, onte.
9: Non, onte non hubo
8: non
9: nada.
8: Vale, non era... Porque había un...
9: Non.
8: As cousas. Bueno, as noticias. Son as 12 do mediodía.
10: Última hora no Galicia por Diante.
8: No Parlamento, o presidente da Xunta acaba de responder a voceira nacional do Bloque que non vai retirar o plus que reciben os médicos para curtar as baixas laborais. Alfonso Rueda di que leva ano e medio en vigor e que o 40% dos médicos xa o perciben. Lois Oreiro.
11: Sí, por máis que Alfonso Rueda repite que todo traballador de baixa por enfermidade é sagrado de principio a fin, pero os que estean para traballar deben facelo polo ben dos outros traballadores, dos autónomos e das empresas pequenas e grandes, a voceira do Bloque exixiulle que retire a gratificación para os médicos que asilizan altas, o 40% xa o fan. Escoitámonos.
12: Retire ese plus, señor Rueda. En vez de recortar dereitos, recorte as listas de espera. Escoite os médicos e médicas de familia que lle piden que retire a ese plus antibaixas. Vostede di que as baixas laborais son un problema. Non, señor Rueda. O problema é vostede, porque pon en perigo a saúde dos traballadores e das traballadoras que están de baixa.
13: Ano e medio aplicándose. O sea que os médicos, casi ese 40% que están aplicando, que son médicos coaccionados. Moito falar, pero non foi capaz de decir que apoia os médicos nas súas reivindicacións. que son contra o goberno central, pero as consecuencias as pagamos os galegos.

0: Iso non é no que quedamos.
1: Este non é o guión que eu tiña na miña mente.
2: Como que me das a razón se eu viña pensando que me ibas levar a contraria en todo? Ora levas
0: mal. Igual non dará razón, pero saleche por outro lado de... Ostra, eu pensei que... Non, sí. Ia soltar eso ou eu que sei, pois igual pois che trae algún regalo, imagínate.
1: Diste, te admira, collei
0: unha camiseta, comprei outra para ti. Digo, ostra, iba a poñelo a parir. Inda encima tes problemas de conciencia. Sí.
3: Joder, que pasa que me vas falando solo da discusión que vas ter. E dis, ah, estou fatal, eh? Non estás argumentos vos. Dis, ah, ostras, estou na cagando moitísimo. É a mierda, se non podo ir.
1: Menos mal que estás no entrenamiento.
3: Me dá outra volta a autovía, a ver que...
0: Acá está a gasolina. Sí, sí. Bueno, vostedes, cando teñen que dicir as cousas claras, que fan? Un tram, chaman por teléfono, dino cara a cara, o método a bola extra, escribir unha mensaxe e bloquear. Pareceme soberbio, este un pouco...
2: É o máis... Eu para min...
0: Tens moita xente bloqueada.
2: E... Bueno, cara...
0: E depois desbloqueas por se... A ver que puxo.
2: Non, Dios mío.
0: Porque se
2: no,
0: desbloqueas...
2: Non, porque non se chexe, eh?
0: Ah.
2: Non se chexe... No, que usaba,
1: o que,
2: no.
1: O que estaba mentre estás bloqueado nunca máis.
2: No, de feito, hai xente que... Imagínate, eu bloqueo a Cris... E Cris empeza a mandarme WhatsApp no meu chat, ca lista da compra. Eu usei ese chat para as súas movidas.
3: Sí.
2: Porque nunca lle vai chegar. Creo eu, vai.
3: Sí, sí,
1: se
3: sí,
1: te desbloquea, non chega a miña lista da compra.
2: No.
3: Pero depois, se te desbloquea, ti sigues usando e podes,
2: claro,
3: comprar fariña. Dime que estás usando da lista da compra. Sí, efectivamente.
0: 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-19-70. Como arranxan vostedes esas cousas? Se tiñen algún tipo de anécdota recente? Se a cousa foi como agardaban? Se despois de dicir as cousas claras a cousa foi a mellor ou foi a peor? Pois de todo isto, compañero Marcos.
3: Claro que sí, hai que poñer as cousas claras, os puntos sobre as íes e as galletas na boca. As galletas!

0: Mar. Galletas mariñeiras da Veiga. As que fan.
1: Que real. Que real.
2: Buenos días, equipo. David, contaréis. Voy a respostar ahora con creo que va y porque después no voy a poder. O se retraseme un poco na ruta.
1: A lo que posú. Xa teixas o traballo feito.
2: Mira, eu xa non son moito de discutir.
3: Sí.
2: Pero si hai algo que enfastide nesta vida, é que o que, sabes, que si alguén quere discutir algo, se quere poñer con ti, que o faga por teléfono, ou que o faga por un WhatsApp, ou que o faga por un mensaje. Penso que cando é algo duro, é algo grave, como se hai que coller o coche, sabes, o beneficio é maior. Sabes, ao final igual fíjate, un desplazamiento, pero paga a pena, sabes, porque ao final eso, facer por teléfono, no, porque non estás vendo a cara a persona non está vendo a cara a ti. Sabes, e como cada vez nos estamos volvendo máis impersonales e máis eso de pantallas e de pois eso. Veño, a miña opinión, espero que vaya desto, e se non vai desto, pois aí deis unha opinión.
1: No, está perfecto, eh.
3: Moi ben. Unha aperta. Ningún pero.
4: Fixo unha cousa maravillosa que chamou a ir a onda a persona que vas a discutir desplazamiento. Entón, imagineime que vas a deixar a unha persona, deixala, bueno, isto rematou e tal, o desplazamiento teño que cobrar.
5: A carreira.
4: Si querías, pois, mandaba un WhatsApp, pero díxeme que viñera, e unha hora. Entenderás que unha soy, amiga.
3: A baixada de bandeira son 3 euros.
1: Pero, home, supoño que o desplazamento ten que facelo o que vai poñer podre a outro, porque vante poñer podre a ti e fixeches ti o desplazamento.
4: Pero se eu che digo por WhatsApp, no, si queres estar, falamos la cara. Bueno, pues eu pues cobro o desplazamento.
6: Vale, que vos estás pensando que está na aldea do lado, pero se está noutro país e tens que coller un avión, que?
4: Claro.
6: Me calle na man.
3: Vos días, equipo, non vos deron o premio, bah, que o coman. Vos tedes o maior premio da radio. E que non se compra a fidelidade e o cariño dos vosos ointes. E iso gañase co vosso extraordinario traballo. Parabéns.
7: Pois podedes meter o cariño.
1: No. Que outros programas que non recibirán premio teñen hoxe os seus ointes consolándoos?
6: Ai, se son en diario, todos.
3: Igual que todos gañan algún premio.
6: Non sei se son diarios ou mellor son un día a semana, claro.
3: Posiblemente porque todos os programas gañan algo. Entón non necesitan consolo. E nos vamos de desgraza en desgraza. A ver, así.
4: A ver que perdes po ano.
3: ¿Eh?
1: É verdade,
4: a ver que perdes po ano.
6: Esto é unha tradición. Hai que perder algo po ano.
3: Sí.
6: Sí.
3: Que estades dicíndome algo?
6: No.
3: Ah, porque vos en vez de soltalo así a cara sodes capaces de utilizar isto para...
6: Xa che mandarei un WhatsApp.
3: Gracias. Mm-hmm. Cando che din, temos que falar puf. É igual que cando che paran os guisantitos. Caixas patatillas, non entendín nada. Os guisantitos que
6: son
3: agarran civil.
6: Os lagartos, é a nova forma de chamar os lagartos pola pinta.
1: Nunca escoitara tal cousa. Os
3: guisantitos.
4: Podelo volver a ler.
3: Cando che din, 2 puntos, temos que falar puf e igual que cando che paran os guisantitos, coma cajas patatillas.
4: Nunca eches a expresión cajar patatillas.
3: Ah, cajas patatillas. Eu pensei que eran caixas. Vale. Cajas patatillas.
4: Cajas
3: patatillas. Cajas patatillas.
1: No, pero amigos dos,
6: que cagas patatas. O sea, que te vayan
3: a
6: echar las pernillas.
3: Que traerán un palé.
8: Hola, bo día.
3: Será para
8: vostede. Eu, para min, a xente que ten que decir algo a cara e non se atreve ou fai por teléfono ou por WhatsApp, para min, é xente moi cobarde.
1: Efectivamente,
8: xa me ten pasado algún caso, e sinto moito por esas personas, pero cruceinas pa a vida. Veña, felicidades polo programa.
6: Gracias.
4: Moitas grazas.
6: Ahora, tamén che dixo, se eu che mando un WhatsApp e che bloqueo e despois me calles manía, tampouco é que me vaya a importar.
4: Claro,
6: quero dicir, xa é un pouco o que buscábamos, non?
1: Pero non che importa quedar como a cobarde.
6: A min, é que me importa. Eu que non quero pasar traballo de fastidiar xasoi e ir a non sei onde e falar contigo.
4: Isto xa dixeron, se inventaron os italianos que din soldado vivo vale para outra guerra.
3: Bon días, equipo. Non vos preocupedes polo premio. Pero ahora non vai a terceira.
6: Vai a terceira derrota.
3: Que non se asente o próximo.
1: Pero que xa non nos quedan candidaturas.
6: Non, ahora hai que empezar a repetir.
1: O mellor colaborador, os mellores colaboradores, igual.
3: Sí.
6: Ai, bueno, van ter que vir outros lá. Claro. Para perder, dijo.
3: No os preocupéis por la terceira bala vencida. Bala vencida, muy
6: bala
3: bien.
6: Bala perdida. A la tercera
3: moito
6: bala
3: ánimo,
6: perdida.
3: Sois de sus mellores, non lle fagada escaso premio. Vos dices, a verá, igual que estamos chorando nos por las esquinas, porque claro, o resto de candidaturas tampoco
1: claro,
3: gañaron.
1: Éramos varios, ¿eh? Claro. Só gaño un.
3: Y estarán os ointes tamén...
1: Por eso digo, eu seguro que non teñen os seus ointes dicindolles, va, son, non teñen nin idea...
6: Non vos pase no que si vos consuelo...
3: En Gales por diante, por
6: sí,
3: exemplo, aí
6: si
3: a xente chamando...
6: Si vos fan demasiado consuelo, que te acabas sintiendo mal, en plan, tampouco quero dar pena.
3: De que o quedamos.
6: Estou dando que... lástima e tampouco quero eso.
3: Alberto da Estrada, vanse a ver estes incompetentes do xurado de Belfast. Vou facer un Carla, poñelos podres e despois bloquealos.
6: Ahí está. Grazas, catedral. Ida ao WhatsApp ou ao Instagram e dicirlle que non teñen nin idea.
3: Facémolo. Bueno, que ainda hai candidaturas, a ver se suspende
6: la radio. Pero poñete yo en
4: esas que me importa. Vamos ao quejano e facemos un Trump.
3: ¿Sí?
6: Ah, no,
3: é que cañó, unha compañeira.
4: No.
3: Maleducada, mal vestida.
1: Fucking crazy.
3: Pero fucking total.
4: É un programa, ¿no?
1: É un programa, que gañó un programa.
3: Eu vi unha loira que estaba falando, que non entendí nin pataca, cajaba pataca.
6: Se juro que é filla da alguén que dá premios, hombre.
3: Sí, seguro que sí.
6: Os traballan así.
3: La Diputación de Belfast traballan.
1: A ver, que non dixemos nin que engañou, da igual, non?
4: No, hai que saberlo.
6: Hai que saberlo para odialo.
4: Que daríos para ver.
6: No, odialo.
3: Escribiu algo para ahí.
4: Hai que daríos para ver.
6: Para ser algo en la vida, tens que ter un archienemigo e un...
5: Hola, bo día, Balestra. Aquí Aldán de Ames. Pois eu son che de falar as cousas á cara. Non me gusta nada discutir por teléfono. Xa de base non me gusta discutir, pero menos por teléfono nin por videochamada. Prefiero as cousas á cara. Por si despois se cantan as cousas e hai que che xalar máis, polo menos xa o teño de frente. Se non teño que quedar con el outro día...
6: Ou de quedar para pegar un concepto.
5: Cousas á cara. Se hinchas un ollo, polo menos, que vai a cantiño para casa. Veña, que teñades moi bo día.
3: Claro.
5: E non vos preocupedes polo premio. Gracias. Xa vos conseguirei un.
3: Non é veña.
1: Xa conseguirei un. Que sea pola forza. Podes roubar yo a Stuart Mitchell.
3: Stuart Mill.
1: Stuart Mitchell.
6: Maldito Stuart.
1: Que fai un programa que se chama Cost of Dying, que é como o coste da morte, non?
6: Ah, moi ben.
3: Bueno,
6: eso
3: é esa alegría.
1: Isto é mellor comedia.
3: Jo, como será a tristura.
1: Stand-up specials. É dicir, que se é stand-up igual é el show, efectivamente.
6: Claro, son monólogos.
1: Son monólogos.
3: Pero non é unha loira, que ven hoy. É un
1: alguén. Pois pues igual é que Stuart Mitchell non sei de novo a ir.
3: E siquiera foi.
1: Foi alguén collelo por él, pero foi... Este Cost of Dying.
3: Imos esperar a que acabe este proceso de entrega de galardóns e poñémolo podre. Sí, sí.
6: No, eu por mí xa ahora,
3: No, que ainda hai premios que entregar.
6: Pero que me dá os outros premios.
3: Xa, pero yo dan a Radio Galega e resulta que suspenden os galardóns porque nos dixemos unha sarta de barbaridades e oi...
1: Este é Stuart.
6: Están me cortando libertad de expresión.
1: Claro. Este é un trozo do programa, eh? Voy a dar un pouco para adiante.
3: É que non xa xa má xente.
1: Risas enlatadas.
6: Poden dicirme a mí rindose. Eu sou as risas enlatadas deste programa.
3: Oh.
1: Que moderno, non, isto?
6: Por que vai ter público? É non é unha carallada.
3: Que é o problema?
1: É que os nosos ointes non rin.
3: Exacto, claro, e non sei que, outro día morramos, cuñado. No, é que non, a xente ten que chamar as carallas, claro. Porque estes poñen o vídeo do 2025 dos millóns de momentos, e dicen, pero aquí non rin ninguén. Non se escutan risas,
1: claro.
3: Non deben de rir.
6: Bueno, tamén quen escolleu os millóns momentos?
1: O xa, bueno, pero claro, eles non esco... Porque eu aquí, este señor, non lle entendín nada. Pero a xente ría.
3: Sí, entón, algo tuvo que ser hilarante.
6: Entón, me río, eu non creo que
1: vos entendí. Pero aquí, ninguén rí.
4: Que vergonza.
1: Como imos ser mellor comedia, se ninguén rí?
3: Claro.
4: Se non rímonos un montón, que é unha vergonza. Que unha persona que se comía os mocos nos monólogos dixe, bueno, facer a radio que me den un premio da radio. Si fa monólogo, fa monólogos. Anda Touriñán aquí pintando a mona, no. Anda polos teatros enchendo os petros de cartos como un señor. Non anda aí a ver si vou roubar un premio. Que se non é un programa de radio ni nada, é un tipo falando.
3: É ben falado.
6: Aí está.
4: É sí, unha vergonza.
3: Rimas no faladoiro que na bola extra.
6: Moi ben, cada un ao seu. É intrusismo, de feito. Denunciado por intrusismo.
4: Claro que sí, hombre.
1: El segue.
7: Hola, buenos días. Pues mira que me va raro que ese programa o vos que no leva o premio. Que para mí é o mellor programa que hai.
3: Sí.
7: Así que non sei se por Belfast non habrá un negreira ou algo así.
3: Pues pode ser.
6: Ai.
7: Como diría o señor Florentino, con resposta a ese acto, vou mudar debaixo do árbitro.
3: Pode haber un blaqueira.
6: Ou date vos todos debaixo
3: de Belfast. Sí.
6: Eu... Non vayades a ver fortes vacacións, eh?
4: Vou meter que dar de alta no ABC para estas cousas.
6: Para darte de baixo.
4: Que si non, non teño agrario que fa agora.
9: Os días, equipo, son Rubén da Coruña.
3: Hola, Rubén.
9: Pois eu tamén son de decir as cousas a cara. Teño un método que non falla nunca. Cando teño que decirle algo a cara a alguén, mando a miña muller.
6: Buah, iso mal, eh?
3: Iso fago eu tamén, eh?
6: Mando a muller.
3: Sí, a ver, non cosas graves, pero que sei.
6: A factura do teléfono.
3: Achégate ti, xa yo diste un momento.
6: Ostras.
3: Sí, eu sou moi cobarde.
6: E sempre che vai, sempre che fai caso. Sí.
3: Por suposto, vamos a ver. É que quen é home?
6: Son home. As relacións duradeiras. Hai xe que compenetrar para as discusións. Sí. Un que azuce no outro, xa claro. Bonito.
4: Gustaba moito que salen casar nos casos que conozco que ten que ir a muller e depois son eu a mala, claro, depois son eu a mala. E outro en plan, sí, o tema é ese, que non sei, que tis que eres mala.
6: E eu vou por detrás, bueno, que xa sabes como é, envenénase moito.
4: Dixo che eso, ostra, e eu vou dixeras ti que tiña que decir.
3: Di Marcos, so desigualiño que o eterno Cristiano Ronaldo afrontou do Messi, non lle dades gañado o Balón de Ouro. O lado vos sempre estades aí para aplaudir. Agora sí, vos o vos, que os galegos estamos contentos. Seguida así, Marcos de Padrón.
4: Ata Marcos.
3: Coñecín un señor que cando ía a discutir con alguén levaba un legón por se había que enterralo.
6: Moi ben.
3: Temos un bo técnico. Si non o entendei, por favor.
1: Claro que sí.
3: Rubén entendeu a esencia da bola extra.
4: Nada.
1: Empecemos a gañar o premio do ano que ven.
3: Exactamente.
6: Fun un ano claro. Traballando paso.
3: O premio de 2027 comeza agora, compañeiros. Aí estamos. Porque además hai que enviar audios de 2026.
4: Claro.
3: Claro, aí estamos. Son de falar a cara, pero aproveito para dicirvos como o cuñao é un vago de carallo, traballa menos que o sastre de Tarzán.
6: Que ven isto?
4: Non o pillaxe.
6: Ah,
4: no.
6: Vale. Sí.
3: Claro, que vamos a gañar premios así, o sea, non temos ninguna ironía suficiente como para...
10: Pois, a ver, eu non son moito de discutir, a veces hai que discutir e discútese, pero procuro que non. Fago como o vello aquel de 104 anos que lle preguntou un gicho cal era o secreto para chegar a esa idade e dixolle, pois basicamente non discutir con gilipollas. Non creo que sea por eso. Dixolle o vello, si tío, dis. Pero nunha ocasión, sí, no banco cargaron un recibo nunha das dúas contas que teño, pero cargaron ao revés. Non sei por que, tiñan que cobrarlo nunha e cobraron na outra. Entón, eu chameinos para decirlle que ingresaran os cartos na conta que o cobraran e que cobraran o recibo na outra. Bueno, pois o tipo que me decía que non, podía ser, que tiña que ir eu por ali, firmar un documento de non sei cuánto, impreso non sei que mil, e eu dixenlle, mira, igual que o cargastes, onde non debiades, sin pedirme a mi consulta, sin preguntarme, ahora, ingresade os cartos e cobradelo na outra. E dixo, se vou aí, monto vos un pollo.
6: Claro.
10: Pois vai, se o cargaron. Fixaron, igual que o fixaron, desfixaron outra vez. Ala, saúdos.
1: Ostras, que boa técnica. Ti podes por teléfono dicir unha cousa e que chega, no, ven a dicir en persoa. Se vou en persoa, monto chumpo. Igual das medo e fanno por teléfono.
6: Sí. A mí dame medo a xente que discute tranquila, como este home. Sí. Que che di, mira, vou ir aí e vou montar un pollo. Que che está dicindo como, oxe, fai un día,
3: sí.
6: Cojonudo. O sea, dicho co mesmo tono.
3: Con
6: e eso pareceme espectacular.
4: A mí, sabes eu por que lle montaría un pollo?
6: Por qué?
4: A persona que fai o cambio, cando te enfadaches.
6: Ah, xa.
4: Espera, que te enfades, bueno, entón fajucho. E se me facer de primeiras?
3: Bueno,
1: cando viñen no. Educadamente a dicirche...
4: E non che tiña que queimar a sucursal?
1: Exactamente, nos aforrábamos este desgusto.
4: Bueno, hasta que te por
6: bravo...
3: No, pero cun amigo tamén, cun amigo tens que desafogar. Inda que despois xo vaya a facer, pero ese proceso de desafogamento é necesario.
6: Sí. Home, non. Home, non.
3: Pois non.
6: Se non, por que? Pois se discutes co do banco, non cun amigo.
3: Bos días, eu sei de dúas cuñadas que estiveron a temporada discutindo polo Facebook e contando as miserias unha da outra. Vergoña llea.
6: Pero unha, o sea, dicindo nombres ou en plan, hai unha persona
3: sí.
6: Que me encanta eso de hai unha persona e todos sabemos quen é a persona.
3: Ou non, que diste, estás utilizando as redes sociais para poñer a parir a alguén.
6: Buah, que fantasía. E de repente subindo os amigos un montón ás dúas.
3: Para intentar descifrar.
6: Pregunta, que nos diga, ahora son amigas, porque é tamén bonito de saber como acabou a historia.
11: Bos días, xentina da bola extra, son Pablo, carando por
9: por si llega.
3: Ah, sí, home, sí, Pablo.
9: Mira, eu no meu traballo, que son mensajero, teño un método infalible para non discutir. Chegas ali, ponse a berrar o destinatario porque o paquete non ven a hora que el quere ou calquera cousa.
1: Sí.
9: Colles e pon as incidencias, rechazado, lévalo de volta e quedou sin paquete. A tomar viento.
4: Pues moi ben.
3: Hai que ser radical.
1: Que vengativo.
6: Bueno, hai que saber con quen discutes.
4: Claro.
6: Xa di Marcos moitas veces, non se pode discutir, por exemplo, cos camareiros. Por que que pode pasar? Que che cuspen na comida. Pois é, isto é o mismo.
4: Claro.
6: Hai xente que non se pode xojar.
4: Teñen o poder.
6: Exacto.
4: Hai que ser humilde.
3: Son do equipo dos cobardes. Aínda que non lle fago asco, son bo enfrontamento cara a cara. Son demasiado directa e isto ás veces trae consecuencias. Que lle imos facer?
11: O día, bola extra.
3: Que pasa?
11: Nada, non vos preocupéis por o premio. A máis, quen conoce ese pueblo? Un pueblo que se chama igual con a marca de chaquetas cara. Encima van e danlle o premio o un tipo que se chama igual co rato da película aquel.
1: Sí, sí.
11: No, esto non. Que va, non vos preocupéis. Vos valedes moito máis que eso. Mándovolo en audio, porque tamén me lo decía a cara, pero non coincido con vos. Algún día, o mellor.
1: Non é porque non te atrevas.
11: Un abrazo.
1: Que corrente,
3: esto
1: grazas.
3: Intentamos consolar a alguén que as cousas máis peregrinas. Non, non, pero mira, que este, ademais, ten un grano no nariz que non... Empezamos... Bueno, continuamos buscando xeitos para discutir, para poñer a parir alguén, para contarlle as cousas claras directamente a cara ou por WhatsApp e despois bloqueamos.
12: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
13: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non perda lo miudiño, non perda lo máis grande, non perda lo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
14: Ois, descansamos un pouco.
15: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
16: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
15: Que? Seguimos.
17: Mellor outro anaco.
16: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
18: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
19: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
20: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
19: Se contras humidades tes que te bater.
20: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
21: Murprotec.
22: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
23: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. E pavía cubeta dun kilo, 2,45 euros a unidade.
22: Familia e máis aforro.
23: E máis teu.
22: Aforra cada día en autoservicios familia.

0: ¿Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e alumiña os teus oídos.
1: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.

0: 1 da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Falamos do lume do que estamos moi pendentes en Santiago. Os bombeiros traballan hasta ahora para apagar un incendio registrado nun imoble en Conxo de Arriba. Rosana Rei.
2: Foron varios particulares os que avisaron o 112 para alertar de que había un imoble ardendo polo tellado e que saía fume. A todo lugar desplazáronse policía local, policía nacional e bombeiros de Santiago. Polo momento non se coñece o alcance deste lume. Indican que se trata dunhas vivendas por detrás do Colexio Cardenal Quiroga Pala que están abandonadas, pero non descartan que no interior puidera haber algunha persoa. A todo lugar desprazouse tamén urxencias sanitarias.
0: Máis asuntos na Coruña. 11 testemunhas prestarán declaración esta xornada no xuízo pola morte de Joel Quispe, o mozo de 22 anos que foi acoitelado na Noiteboa de 2023 no centro da Coruña. Entre esas persoas, as dúas que tentaron rematar coa pelexa e que camiñaban cara a estación do tren nese momento. Cristina Lombao.
3: Eran unha parella de Santiago que ían collelo tren tras unha noite de festa cando lle sorprendeu unha pelexa entre persoas moi novas. Algo que lles chamou a atención, polo que se desviaron do seu camiño para tentar separalos. Pero foi imposible, tal e como relataba a moza ante o tribunal.
4: Recuerdo que eran varias persoas contra uno, por eso decidimos intervenir e tamén porque nos parecía gente bastante pequeña, o sea, chavales al final de pues eso, 18 años, non nos parecía que hubiera un peligro real.
3: Foron eles tamén quen se achegaron cando viron caer a Joel e quen chamaron a emerxencias. Tamén declarou esta mañá un dos mozos condenados por lesións nun xuízo anterior. Unha declaración chea de lagoas e algunha contradicción porque non lembrábase que era a súa declaración ante a xuíza de instrucción. Está previsto que mañá declare a nai da vítima, pero dado o retraso na sesión de hoxe, é posible que esta declaración se adíe ata o venres.
0: Últimanse os preparativos para visitar o Papa a España. A Policía Nacional despregará máis de 15.000 axentes de diferentes unidades e poñerán na rúa 250 furgonetas da unidade.

0: de intervención, los conocidos como antidisturbios.
1: Un número que da conta do amplo dispositivo ante o que consideran o maior reto logístico de seguridade da súa historia. Participarán máis de 15.000 axentes, mobilizaránse máis de 600 vehículos, un avión e 7 helicópteros. Indican desde a Policía Nacional que non estará permitido o uso de drones nas zonas restringidas e que non conten con autorización previa. Os seus propietarios poderían ser sancionados.
0: E o Ministerio de Sanidade actualiza os limiares de temperaturas máximas prejudiciais para a saúde. Fixa en 38,6 graus os valores no sur de Ourense e de 27,8 no noroeste da Coruña.
1: Son as temperaturas máximas de referencia para definir unha vaga de calor que supón un risco para a saúde e que conleva unha mortalidade asociada. Así o recollo o Plan Nacional presentado hoxe polo Ministerio de Sanidade e que establece novos limiares tras unha revisión. Na presentación, o Ministerio informou tamén de que no mes de maio registraronse un cento de falecementos asociados a un exceso de calor, a cifra máis alta desde 2015.
0: E o futbolista argentino Leo Messi, premio Princesa de Asturias dos Deportes 2026, Silvia López.
2: O xurado anunciou esta mañá en Oviedo o fallo do galardón. Recoñece o futbolista argentino pola súa dimensión social, ademais da súa trayectoria deportiva. É o futbolista con máis títulos da historia, 47 en total, tanto a nivel individual como colectivo. Naceu en Rosario e Messi ten agora 38 anos. Con 13 chegou a España para incorporarse á canteira do Fútbol Club Barcelona, equipo onde xogou ata o 2021. Logo pasou polo Paris Saint-Germain e actualmente forma parte do Inter de Miami. Está ás portas de xogar o que será o seu sexto mundial coa selección argentina. O xurado do Princesa de Asturias salientou o comportamento exemplar de Messi dentro do campo, a súa humildade e o compromiso co xogo colectivo.
3: Además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos.
2: Leo Messi sucede así a tenista estadounidense Serena Williams, distinguida con mismo galardón o ano pasado.
1: Máis información en G24.
0: Buscamos tamén a última hora na previsión meteorolóxica. Imos coñecer como vai estar o país, como van estar os ceos nas próximas horas. Joel Cid, reactualizamos os datos.
4: Hola, moi bo día. Pois nestes momentos temos en xeral o ceo bastante gris na comunidade, os ceos máis abertos na Mariña e no leste e sur da comunidade. Mesmo temos precipitacións febles tipo orballo, especialmente no oeste e no suroeste da provincia de Coruña. Seguiremos así nas próximas horas con eses orballos na França Atlántica, os ceos máis abertos na zona leste, esa de cara últimas horas do día, metidos na vindeira madrugada, unha fronte non moi activa, deixará precipitacións febles, tanto na provincia de Coruña como na provincia de Pontevedra, incluso tamén podemos ter algún chubasco en zonas altas de Lugo. E os ventos, se sopran do suroeste, serán frosos, con refachos moderados no litoral, algún refacho forte en bares, e as temperaturas ascenderán na mitad del este, debido aos ceos máis abertos, podemos superar os 25 graus, e no resto de Galicia estarán en torno aos 20-22 graus.
0: Moitas grazas, Joel, feliz tarde.
4: Gracias a ti, un saludo, boa tarde.
0: Se vamos a Joel Cid, de Meteo Galicia, que, bueno, podemos ter algo de auguiña, pero, ainda que chegue o verán, caquera momento cae unha treboada. E dirán vostedes, todos os días escoitando a Radio Galega ou Galicia por diante, nunca lles fixen caso sobre as cualidades de Berea. Pois veña, a chamar a Berea.
5: A calidade das tellas Berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vangarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que che importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasberea.com.
6: Radio Galega.
7: Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven a Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ou 7 de xuño, o teu automóvil de restrea está no IFEBI. Feira do Coche de Ocasión de Vigo, a túa mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
8: Me siento...
7: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de junio. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda. Se estás buscando automóvil seminovo, chega a oportunidade que estabas agardando. Ven a Feira do Coche de Ocasión de Vigo no IFEBI e encontra entre máis de 1.200 vehículos o modelo que necesitas. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Do 5 ao

0: Sete de suño, o teu automóvil de restrea está no Ifevi. Feira do coche de ocasión de Vigo, a tua mellor opción de compra. Máis información en eventosmotor.com.
1: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti. ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras. Sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados según os teus intereses musicais. Radio Galega Música, onde estás ti.
2: Radio Galega, onde estás ti.

0: Segunda xornada das probas da PAU. A ver como están eses ánimos na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago. Está Iria Gosende facendo un doutorado estes días de caretos, de impresións, de desexos, de esperanzas, de agobios, de medos. Durante a PAU, a proba de acceso á universidade, coñecida anteriormente como selectividade. Como van eses ánimos, Iria, nesta mañá?
1: Pois hoxe hai sensacións máis mixtas que onte. Onte a verdade é que atopábamos a maioría que saíron moi contentos. Hoxe houve sensacións... Mira, estáme aquí mirando unha das chicas que saiu agora con cara de... Pero que estás dicindo, non? Non sei se tens algo que dicir logo ao respecto. Que pasou logo onte?
2: Bueno, o comentario crítico de castellano non me parece un tema moi nin habitual que hubiéramos preparado nin como adecuado. Bueno, foi así un pouco porque era como o exercicio máis fácil. Entonces, xa empezamos a patinar no primeiro exercicio, despois xa todo en decadencia, nervios, tal, pero bueno, ao final remontouse así un pouco, bueno, non saleu tan mal castellano, podía ser peor, portanto non se ven.
1: E hoxe que tal?
2: Bueno, inglés estaba claro que iba a ser un desastre, pero bueno, dentro do desastre foi salvable, non foi un examen bastante adecuado. Historia de arte, bueno, menos a última pregunta que foi un pouco injusto que puxeran as dúas obras do mesmo século, bueno, no resto portamos bastante ben tamén, así que bueno, en general ben.
1: Claro, a xornada de hoxe está marcada, Kiko, que a mellor ti non o sabes, digo xo eu porque xa me estiveron contando, que houve un erro no exame de Historia da Arte porque supostamente hai unha obra do século XIX e outra do XX, non? Pois só puxeron obras do século XIX que eran precisamente as que a maioría do alumnado pois leva preparado, pero precisamente pois non lles deron ninguna outra opción desde os profesores que estaban ali, non? Teño entendido. Que me contades, chicas?
3: Dixeron que se iban a aportar máis corrixindo ese exercicio, pero que non podían facer nada máis que eso, non podían cambiar nada. Ou facías algo do que che sonara de todo o curso, ou perdías a puntuación de 2,5, que eso para unha persoa que igual lle fai falta bastante nota para entrar a unha carreira, igual lle fastidaba un pouco.
1: Non sei se a ti xa aconteceu algo así, que teño por aquí a outro rapaz do IES de Espiñeiro, de Boiro, tamén aquí toda a xente do Barbanzo hoxe, eh?
0: Moi ben.
4: Sí, bueno, Historia del Arte, esa putada de...
1: Por favor, ese vocabulario,
0: No, podes dicir arte a esta hora, sin problema.
4: Ese fallo aí na última pregunta de poñer dous obras do mesmo século, pero bueno, está habendo moitos problemas, onte en Historia de España igual, tamén... para os do século XIX, ca pregunta de comparación, en debuxo técnico tamén dixeron que un Cristo total.
0: Pues que cabreo, ¿eh?
1: No, sí, bueno, máis que cabreo, sí que por sorte non tiveron pues de preparar o século XX, pero aínda comentaban que para a xente que só tiña preparada esa parte, pois pues, efectivamente perder unha pregunta pues, de 2,5 puntos, non? Era, bueno, pues unha chafada bastante bastante grande.
0: Bueno, pues veremos como solucionan eso, ¿no? Pero sí que, bueno, estaban contando que uns puntos é o que che separa de poder entrar na carreira que ti queres.
1: Pois sí, efectivamente. Comentábame aquí o presentador que eses 2,5 puntos, pois o mellor é a diferenza de non entrar na carreira que queredes, non?
3: Sí. Esa verdade, a ver, a verdade é que non había moita xente que fora con ese século preparado, pero... xa porque algo che tiña que sonar do todo o curso do século XIX, pero que lle sonara un pouco, non iba a sacar os 2,5 puntos que igual lle facían a diferenza de entrar na carreira ou non entrar.
1: Claro, por exemplo, que comentaba este chico de que estaba aquí agora connosco, que el dicía que houve onte tamén erros. Claro, para vos, que xa vindes nerviosas e demais, chegar aquí e que atoparvos un exame con erros, tamén como vos sentides?
2: A ver, pues a mí non me afectou porque por suerte fixen a outra comparación que era a que máis levaba preparada, pero bueno, sí que entendo que para a xente que fora co século XIX foi un pouco, porque ao fin e ao cabo estaban mezclando cousas de bloques diferentes que ti nos criterios e os les son, o sea, como que tes detallado que che van a preguntar de cada cousa. E claro, se despois chegas ao examen e encontraste que de un bloque tes unha cousa mezclado con outro bloque totalmente diferente, pois, bueno, ao fin e ao cabo fai que despois como que te pares máis a pensar, como que non sepas que comparación facer ao final, estás perdendo tempo de facer o resto de exercicios, que tamén son exercicios largos os que necesitas poñerte a pensar e poñerte a redactar, que ao fin e ao cabo tamén conta moito a maneira de redactar e así, e bueno.
0: Muy bien, bueno.
2: Así que é un pouco desestabilizante.
0: E pola tarde que temos?
1: Pola tarde que vos toca?
2: A nos toca nos economía, a ela toca lle química. Bueno, economía, pues nada, a ver, ali un pouco a suerte, non é a que máis pondera, pero...
1: Non sei se cambiou moito o exame, pero eu lembro que economía era bastante fácil, eh? Non sei, eh?
0: Já está, a chapona
2: tamén. Son 5 puntos de práctica e 5 puntos de teoría, o que pasa que, claro, bueno, tens que ter a práctica perfecta, tens que... é moita teoría tamén, entonces, bueno, ver, o que saleu.
3: Que tamén hai que decir que economía foi a única asignatura na que sacaron como un... modelo de temas que van a caer en cada pregunta ou na pregunta un van caer 5 tipos de práctica e na 2 balance ou pérdidas e ganancias seguro, alguna das dúas e a 3 dos temas 1 ao 6 e a 4 do 7 ao 10, así que do 7 ao 10 ao estar máis fresco do último trimestre xa
0: mi má, teno todo aí estudadísimo.
1: Mi má, escoitoas e sinto como se estiveran falando outro idioma.
0: Rapaz, non podes entender económicas porque entende perfectamente dos números arriba, baixo, 7-4, non, moi ben.
1: Ti non suspendes, polo que me están dicindo.
3: Home, espero que non, pero onte a verdade que tivemos sorte de que só fixamos o examen de Historia de España, que aínda que houbera ese fallo, tamén había preparado ao século XX, así que non me afectou tanto. Pero, por exemplo, compañeros meus que tuveron historia francés, en francés había erros que tuveron que interrompir moito para corregir. Na hora do examen de matemáticas, solapáronse dúas asignaturas, entonces tiñan que facer primeiro o examen de matemáticas e despois, seguidamente, o examen da outra asignatura que tuveran.
1: Un pouco caótico.
3: Sí, un pouco caótico, a verdad.
0: Bueno, deixamos esta xente que terá que ir xantar.
1: Sí, claro. Bueno, de feito, mellor dito, están aquí co tupper, de feito, Kiko.
0: Oh,
1: o sea, xantar, xa están xantando
0: para... Se están collendo o ritmo a vida universitaria, Que teñen, sí, macarrós pues, por aí?
1: Pois aquí hai dúas con ensalada de pasta. Sí, todas con ensalada de pasta.
0: Sobre todo se teñen económicas pola tarde, ten que ser de pasta, claro. Hai que irse metendo... Bueno, nada, que teña moita sorte.
1: Pincho moi ben tirado. Pois sí, moita sorte.
0: Temos algo de sol.
1: Para hoxe.
0: Temos algo de sol para estar aí no campus, polo menos.
1: Pois a verdade é que está bastante nubrado e con bastante aire, o sea, non está un día moi boa hoxe.
0: Bueno, pois nada, moito ánimo, en esta tarde xa queda menos, xa queda unha xornada menos para poder rematar así con este, porque é unha tortura, isto jiji jaja dende aquí, moitos ánimos e tal, pero é unha tortura, e non sei se hai algunha forma de cambiar ou buscar algún xeito de, pues, ten que haber algo, non, para entrar na universidade, pero que rapaces que moitos deles ademais son brillantes durante o curso, teñan que temperar os nervios e pasar por este momento durante estes días, non sei, ten un pouco de sadismo, creo, Pero, en fin, hai que pasalo e cando pasen, con boas notas, pois aí sí que queda satisfeito e entendes que un paso adiante tamén desde un punto de vista persoal, así que moito ánimo. Unha da tarde, 16 minutos. Falaban rapaces, futuros universitarios, universitarias de arte. Temos unha cousa moi chula no Museo de Pontevedra, que é unha expo de arte en parella, con dous protagonistas, con Mercedes Ruibal e con Agustín Pérez, e tamén con Anxo Quintela.
5: Agustín trouxo a paz á miña vida. A tranquilidade para pintar o que eu quería libremente, sen ter que axustarme ás necesidades do mercado, dos galeristas.
6: O meu matrimonio é un enriquecemento. Eu comecei a pintar moito antes ca ela. Seguramente non seguiría pintando se non casase cunha pintora. Estamos identificados.
7: Son frases de Mercedes Ruibal e Agustín Pérez Bellas, nas que recoñecían como se apoiaron entre eles nas súas propias carreiras artísticas. A pintora Mercedes Ruibal e o arquitecto e pintor Agustín Pérez Bellas casaron en 1959 e durante máis de 20 anos, ata a morte prematura de Agustín en 1982, con 55 anos, compartiron vida, arte e compromiso político antifranquista.
8: Unha das tesis da mostra é que a súa arte e a pintura deles dous é totalmente diferente. Eles son dous creadores totalmente independentes e autónomos. Fan unha pintura moi diferente un do outro, a pesar de que viven xuntos, de que son parella, de que fan moitas cousas xuntos, non?
7: Cristina Villaverde Ruibale, a comisaria da mostra Arte en Parella, que se pode ver no edificio Castelao do Museo de Pontevedra. Un percorrido pola obra de Mercedes Ruibale, Agustín Pérez Bellas, no centenario da pintora.
8: Mercedes Ruibal naceu en San Andrés de Xeve, en Pontevedra, en 1926, ou se xa fai 100 anos, non? O título da exposición, que é Arte en Parella, Mercedes Ruibale, Agustín Pérez Bellas, explica o porqué desta exposición, non? Por que Arte en Parella?
7: O encontro de Mercedes Ruibal coa pintura non se produciu en Galicia, senón na Arxentina, onde vivía unha gran parte da súa familia. Foi nunha visita a unha exposición de Laxeiro. Mercedes quedou impresionada cun cadro do pintor de Lalín, Conto de nenos.
8: Era xente un impacto moi forte, incluso chega a chorar diante da obra. E di que esa foi a súa comunión estética, non? A primeira vez que ela ten un corpo a corpo coa pintura é justamente aí nesa exposición. Laxeiro pregúntalle si ela pinta, ela di que non, que nunca pintou nada, e aos poucos días vai ao estudo de Laxeiro. Ali empeza a pintar.
7: E a partir dai, Xosé Otero Abeledo, Laxeiro, converteuse no mentor, mestre e amigo de Mercedes. Permitiulle traballar no seu estudo e, cando tivo obra suficiente, organizoulle unha exposición na sala Gosmarí do Centro de Bos Aires. Era o ano 1956 e Mercedes Ruibal inauguraba a súa primeira mostra individual. Meses despois regresa a Galicia e consigue exponer na Sala Velázquez de Vigo. Aquí volve a aparecer Laxeiro de viaxe na cidade e preséntalle a un novo arquitecto que xa fixera algunha obra importante en Vigo, Agustín Pérez Bellas. Dous anos despois e logo dunha estadía en Madrid, Mercedes e Agustín casan e aínda viven principalmente en Vigo. Compran casa en Madrid e pasan longas tempadas en Roma.
8: Eles, a partir dos 68, 66, 68, compran casa en Madrid e a partir dos 70 empezan a ir a Roma. Eles están moi comprometidos políticamente, sempre. En Roma están co Partido Comunista Italiano, ali Mercedes volvese a encontrar con Rafael Alberti que xa, e María Teresa León, que xa os coñecía de Buenos Aires.
7: A morte repentina de Agustín Pérez Bellas en 1982 supuxo un duro golpe para Mercedes Ruibal. A partir de aí, ela seguiu coa súa carreira artística, explorando novas técnicas e temáticas, contando sempre co alento da crítica e dos coleccionistas.
8: Contra o que se poida pensar, Mercedes Ruibal nunca estivo invisibilizada, porque tivo moita repercusión no seu tempo, tanto en prensa como en televisión.
7: Na exposición que se pode visitar no Museo de Pontevedra, as obras de Mercedes Ruibal e de Agustín Pérez Bellas dialogan entre sí a partir de propostas estéticas diferentes.
8: A parte da obra de Mercedes Ruibal, é prácticamente

0: Entón este día, Ricardo, é así fructífero en canto a colleita
1: este
0: musical.
1: Este día vai haber algunhas sorpresas. De feito, houve sorpresas, non? Eu simplemente me encargo de vir aquí a lembralas. Esta canción é unha canción legendaria da banda que dirigía, entre comiñas, Eric Clapton, Derek and the Dominos. Falamos de Jim Gordon, porque un 3 de xuño de 1983, Jim Gordon, que fora batería de Derek and the Dominos, asasina a súa nai en medio dun ataque de esquizofrenia. O músico xa estaba a tratamento psiquiátrico, sufrindo de alucinacións e delirios. Jim Gordon, cuidao, escribiu esta canción, Leila, que se convirtiu nun dos grandes éxitos da historia do rock e que repetiu despois Eric Clapton en numerosas ocasións, que fixou os arranxos das letras. Pero de Jim Gordon esta canción, por certo, de pouco lle serviu, porque foi condeado a cadea perpetua. O 3 de xuño de 1985, Brian Ferry lanza o seu álbum en solitario Boys and Girls, que tamén tería éxito, pero non tanto como con Roxy Music. E o 3 de xuño de 1989 chega o número 1 en Estados Unidos, The Rat and the Cuckat, que ninguén se lembrará deste nome, pero este álbum incluía un éxito rotundo en todo o mundo de Fine Young Cannibals.

0: Fine Young Animals, si Drives Me Crazy. O 3 de xuño de 1989 chega o número 1 no Reino Unido o álbum de The Miracle. Non foi o mellor de Queen, pero seguía sendo un referente, lóxicamente, en todo o mundo como música británica. E temos algo tamén moi interesante. No 90, o 3 de xuño do 90, a banda de Rick Davies, entendede ben o que vou dicir, Rick Davies, non Ray Davies.
1: Rick Davies, de
0: Supertramp, lanzou un recopilatorio para que a xente nova, a xente desa xeración dos anos 90, coñecera a música que viña de antes. Nese recopilatorio estaba, por suposto, Breakfast in America.

0: Bueno, unha banda espectacular. Eu tive a sorte de velos en Vigo e alucinaba con Rick Davies, non? Alucinaba como trataba o seu piano, como se fora un... bueno, debía ser unha xoia, non? Non entendía moito de nomes, seguro que Xavier sí que controla, pero aquel piano de cola en riba do escenario xa lle daba outro punch ao concerto de Supertramp, independentemente de que daquela estaban triunfando. Este Breakfast in America foi un disco multimillonario en vendas, puxo o nome de Supertramp dentro da música mundial. Vale, outra cosa que aconteceu moi importante no ano 1967, un 3 de xuño. Respect, a canción de Aretha Franklin, chega ao número 1 mundial, primeiro en Estados Unidos e despois fora. O tema non era de Alara de Otis Redding, eso é bastante sabido. Pero transformou este tema cantado por ela nun auténtico himno feminista que a día de hoxe sigue contando para a maioría da poboación en Estados Unidos. E fora tamén. E un 3 de xuño de 1966, e agora chega o prato forte.
1: Uh-huh. Ainda non era outra prova.
0: Non. E agora chega o prato
1: fuerte. Tracatrá.
0: En 1966, o 3 de xuño, sai a venda o single The Sunny Afternoon, de Kings. Vale? Uh-huh. Sería un dos seus maiores éxitos deste grupo británico. Pero espera, 4 anos despois, grazas a este single e a ese disco, o 3 de xuño de 1970, o seu líder, Ray Davies, cantante dos Kings, volaría directo de Nova York a Londres tras interrumpir brevemente o tour da banda polos Estados Unidos.
1: Para que? Unha tirada, Nova York
0: sí,
1: a Londres.
0: Sí, sí. Ajá. Para gravar que? Porque había que cambiar unha soa palabra, Coca-Cola. Por qué? Porque en Inglaterra non se permitía ningún tipo de publicidade dentro das cancións, dos intérpretes, en xeral, dentro da cultura, non?
1: E tivo que volver dende Estados Unidos.
0: Volver, debido a esas restriccións de material publicitario dentro da canción, a palabra Coca-Cola tiña que cambiar. E ocurriuselle poñer Sherry Cola nesa canción, simplemente para cambiar. Claro, daquelas grabacións nos 70 eran cinta aberta e non é como agora, que agora faz con un teléfono móvil Xerri Cola, manda yo e xa está,
1: xa chega directamente,
0: efectivamente.
1: Pero que quedou a versión de Coca-Cola,
0: a versión de Xerri Cola
1: quedou Xerri Cola,
0: ti escoita. Despois, anos despois, cando esas restriccións, saiu a versión original.
1: Ah, vale.
0: Pero non, dentro do propio disco tivo que sair Xerri Cola, e se non escoita, porque tan só se di unha vez, nada máis.
1: Sí.

0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: No sé. Uf, lo que yo sirvo é que...
2: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
3: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer la compra, porque atopar todo o que preciso os mellores prezos e por riba forrar en Froi é posible.
4: Esta semana máis aforro nas nosas carnizarías. Como as coxas de polo a tan só 3,79 € o quilo. Froi C, máis aforro.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti. Murprotec.
7: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Abanca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia Abanca, Silleda. Entrada gratuita.
8: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con este ofertón como a segunda unidade ao 70% nos lavabaixelas Fairy indicados. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
9: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Aparte para cortar...
11: Hasta para abrir botellas
10: teñen. Sí, sí.
12: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Tiene ferramenta doméstica.
11: Con iso xa, no xa, xa nos conformamos, sí, ¿no? Sí.
10: Porque que despois de montar un mueble hai que abrir unha botella, ¿no?
12: Claro.
9: Radio Galega, onde estás ti?
13: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
14: Diario Cultural.

0: veña, que sempre hai tempo para buscar, para escoitar, para compartir un bo libro que nos trae Malores Villanueva. Malores, como estás?
1: Moi ben, aquí con libros.
0: Teño un guión aquí que pon: "Hoxe lemos o premio Álvaro Cunqueiro de novela 20.225.
1: Eu xa vou a estas alturas
0: pasadas de voltas.
1: Que...
0: Bueno, premio de novela 2025, Álvaro Cunqueiro, unha segunda edición, ademais, non? Que anteriormente recaeu en Antón Ribeiro Coello, en esta edición, Luís Rei.
1: Pois sí, este premio convocase de maneira bianual, está coordinado polo crítico literario e amigo Armando Requeixo.
0: A quen enviamos un bico moi grande, Armando.
1: Sí. E un dos premios mellor dotados do panorama galego. E nesta segunda edición, nesta segunda convocatoria, caeu nesta novela de Luís Rei Núñez, El as dúas, en a súa primeira convocatoria, como ben dicías, en Hotel Carioca de Antón Ribeiro Coello. Que a verdade é que é curioso, porque estas dúas obras non teñen só en común o premio, senón tamén a memoria familiar, os segredos que agochan as familias, esa reconstrucción do pasado, esas vidas marcadas polos silencios, polo ocultamento dunha sexualidade que nun momento determinado era mal vista, cando non reprimida e sancionada. Entón foi unha sorpresa atopar pois que estas dúas obras non só

0: teñen en común este premio, senón que dialogan moi ben entre elas e ademais son dúas obras de altísimo nivel literario.
1: Ainda que o premio se entrega a Mondoñedo e a Terra de Cunqueiro, elas dúas levanos a Pontevedra.
0: Sí, para os que temos Pontevedra así preto, non? E descubrir a cidade novamente, os seus pazos, as súas rúas, as súas xentes. É unha Pontevedra de mediados do século XX. Niso tamén recorda un pouco a outra novela moi importante nas nosas letras, que é a de Xosé Monteagudo, Todo canto fomos, que tamén, non? Recrea moi ben a cidade de Pontevedra. E aí temos o Parque das Palmeiras, a Rúa de Oliva, de Corbaceiras, Olérez, Alameda, o Goberno Civil, e tamén temos a cidade das leiteiras, non? Nas leiteiras que deixaban o leite ás portas, e tamén aparece un guiño, por exemplo, a radio, os anuncios locais, non? A verdade é que é unha delicia nese sentido.
1: Malores, a foto de portada é inteligencia artificial, é unha foto auténtica porque ben bonita.
0: É moi bonita, aquí no libro pois pon que é de unha persoa estranxeira, que eu non sei se poderei pronunciar, Etsvieta Sekovska, ou seja, que non fai referencia exactamente, entendo, ás protagonistas do libro, pero ben poderían ser, non? É unha foto pois que nos dixa que é unha novela de mulleres, que é unha novela de outra época tamén, estas fotos antigas que nos levan a outro tempo, neste caso, como dicía, pois a mediados do século XX, os anos 50, máis ou menos.
1: Nestas páxinas, las dúas de Luis Rey, Premio Álvaro Cunqueiro de novela 2025, nestas páxinas, digo, hai tres protagonistas, hai dúas mulleres, tamén está a cidade de Pontevedra, pero, Malores, podías falarnos algo desta muller de que ten un parche nun ollo, non? María Viviana Mariño.
0: Sí, a historia do parche tardase moito en contar, entón nada, hai que ler o libro porque nos non destripamos nada, non? Só así deixamos o gusto para que a xente vaya a ler, pero é certo que Viviana é unha muller que pertence a unha clase media alta da cidade, non? E que ela pois non consegue o seu soño, que era ser solista de violonchelo e dar concertos, acompañar as grandes sinfónicas, pero si consegue ser profesora de música en magisterio na Escola Normal, na de mulleres. Ten unha vida moi interesante para a época, non? Porque é unha muller rebelde, inconformista. Pero co tempo volve a Pontevedra a recordar esa infancia, esa adolescencia, despois de estar pois no País Vasco ou noutros lugares, non? E a verdade é que nese momento que volve, pois por unha banda veñenlle todos eses recordos, pero tamén ten que construir a súa vida nunha cidade que onde a coñecen e a recoñecen, onde ten un posto e, polo tanto, tampouco vai ser doado.
1: E hai un momento, aí terán que atopar ese momento na novela, onde as vidas de Viviana e África xa se cruzan e comeza a debuxarse unha historia de amor nun tempo moi convulso.
0: Sí, África é a outra protagonista, non? Moi diferente a Viviana, porque ela é unha nena de Esteiro, que vai co seu avó Santiago pois a un pazo, a traballar a un pazo na zona de Pontevedra, pero claro, é outra clase social, e a verdade é que estableces unha relación entre a profesora, entre Viviana e ela, que é alumna, entre África, é unha relación que efectivamente pois vai se converter en algo máis que unha relación profesional, por así dicilo. Ademais, nun momento en que, porque hoxe os profesores e os alumnos xa nos tuteamos, xa son relacións distintas, pero nun momento no que estaba mal visto pasar certas fronteiras, xa non digamos unha fronteira amorosa, pero sí incluso unha fronteira de amizade, non? Iso tamén é bonito ver como cambiaron, non? Esas formas de pensar e de estar. E a verdade é que

0: nun deses momentos, pois as súas vidas cruzanse e descobren o amor prohibido, porque en tempos de dictadura, pois o amor entre dúas mulleres non está ben visto, hai unha reprobación exterior, pero non propia, non? Elas viven esa historia, polo menos neses inicios, pois, bueno, a escondidas, pero tamén con alegría, non? Aínda que logo, como en todas as relacións, pois as cousas tamén teñen as súas complicacións, porque efectivamente pertencen a estatus distintos, levanse unha 20 anos ou máis de diferenza, e bueno, pois, pois iso é o que imos descubrindo, non?
1: Temos a Viviana, temos a África, temos Pontevedra. Faltanos tamén outra parella, neste caso de paixóns, por unha banda música, por outra a botánica e a xardinería.
0: Sí, é un libro, a verdade, moi interesante, porque a parte da historia, pois vai nos levando tamén pola música, por o que distí, pola botánica, porque Viviana, como dixemos, ela quería ser violonchelista, e polo tanto ten moitas referencias a música, a este libro, non? Ela conta pois como incluso tocou o violonchelo nas mansións máis impoñentes da burguesía vasca, ou a Negra Sombra de Rosalía, Bach, Schumann, e mentras África pois fala dos xardíns, das bolboretas de Kenia, das eirugas que serán crisálidas, e hai unha escena ben bonita de las dúas na Illa da Toxa, nun deses primeiros encontros, no que ambas comparten esas paixóns, a verdade é que é unha escena moi bucólica, non? De ambas as dúas, e tamén aprendemos moito, non? Dese avó xardiñeiro, deses pazos que tiñan eses xardíns tan preciosos, e tamén de música, non? De música clásica, fundamentalmente.
1: Dinos os bombeiros de Santiago que prácticamente está extinguido o incendio que afectou unha casa ocupada na rúa de Conxo de Arriba, un incendio do que dábamos conta esta maña. Pois ben, os bombeiros de Santiago dinos que prácticamente está extinguido xa este incendio que afectou unha casa ocupada, dinos, na rúa de Conxo de Arriba en Santiago. Falamos deste traballo, exercicio creativo, novelístico de Luis Rei, e falamos tamén doutra parte moi importante do libro, que é o amor prohibido entre dúas mulleres, que teñen máis diferenzas entre sí que o seu estatus económico. Claro, aquí hai un ronsel de escándalos, non?
0: Sí, porque na época, claro, non está aceptado, e ademais non é que non este só aceptado, non? Senón que algo prohibido, estamos na dictadura, e polo tanto, pois esa relación non é ben vista, non? Aínda que lógicamente elas encúbrena para non ter problemas, pero tamén é certo que logo na vida pois a diferencia de idade, as diferenzas de educación, de clase económica e demais, pois aumentan, e tamén hai problemas, por exemplo, que unha quere ter un fillo e outra non. É dicir, que ao final estableces unha relación tamén con moitas complexidades que hai que ir pois lendo, non? E dando conta dela, porque a verdade é que ten unha gran profundidade, non? É moito máis que unha relación entre dúas mulleres no século XX. Hai moitos fíos dos que tirar nesta novela de Luis Reis Núñez, e las dúas.
1: Inda que sexa en medio minuto, pero a estrutura tamén é moi importante, non? É moi característica.
0: Sí, a verdade é que establece pois unha serie de capítulos, non? Seis capítulos por cada gran capítulo, digamos, todo xira en torno o seis. E a verdade que nos leva moi ben fiado. Luis Rei Núñez é un gran escritor, ten un dominio da linguaxe excepcional, dos diálogos. En esta novela demostra moi especialmente toda a súa solvencia como narrador. É unha delicia ler Elas dúas, tamén por como está escrito, por como nos conta esta historia de África e de Viviana e de Pontevedra, non? Porque hai moitos personaxes secundarios tamén importantes.
1: Grazas, Malores.
0: Grazas a ti, Miquiño.
1: Grazas a todos vostedes. Recuncamos mañá, se teñen a ben. Agora as noticias. Adeus.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. Fíxose rogar, pero xa está aquí o voluminoso sumario da investigación do xuiz Pedraz que destapou unha presunta rede sufragada polo PSOE para tratar de boicotear causas xudiciais molestas. Falta aínda moito material que analizar, pero do que xa puidemos debullar na última hora, destacan os indicios que relacionan a trama cun dos homes fortes de Pedro Sánchez na actual Executiva Federal do Partido. O deputado Juan Fran Serrano, colaborador estreito de Sánchez, actual secretario de Política Municipal, e o que Leire Díaz se tería dirixido, por exemplo, para lle pedir que buscara colocación para a muller que denunciara por un presunto delito sexual a un dos fiscais molestos para o Partido Socialista, o fiscal Grinda, denuncia que acabará arquivada. As supostas cloacas do partido tamén lle chegaron a ofrecer ao controvertido Villarejo axuda da Fiscalía, a cambio de audios de Mariano Rajoy ou do Grupo Planeta, propietario de importantes medios de comunicación como Antena 3, La Sexta ou La Razón. E os rexistros da pasada semana da UCO nos que os axentes atoparon feixes con cartos atados con goma na casa de Gaspar Zarrías, o histórico dirixente socialista. Ademais da sospeita de desvío de fondos en campañas electorais do partido para pagar gastos desta suposta trama, desta suposta operación para desacreditar xuices, xornalistas e investigadores da Garda Civil. Sabíase xa que están baixo sospeita fondos da campaña catalana, da última campaña das eleccións en Cataluña de Salvador Illa, pero agora sabemos tamén que os axentes sospeitan de fondos da campaña europea de 2024. A Garda Civil conclúe que esta presunta trama estaba dirixida por Santos Cerdán, secretario de organización naquel momento, Leire Díez, e para protexer, din os axentes, os intereses do presidente Pedro Sánchez, do presidente do goberno. O PP non agardou esta mañá a que se coñecera todo o sumario, e co que xa se fora avanzando nos últimos días dos informes policiais. Comparecía no Senado hasta este mediodía súa portavoz, Alicia García, para apuntar novas peticións de comparecencia á comisión que investiga o que inicialmente era o chamado caso Coldo, entre outros, o presidente catalán, Salvador Illa, o socialista Antonio Hernando tamén, ou a propia Leire Díez, que xa comparecera previamente nesa comisión.
2: Vamos a forzar a que el comando cloacas del Partido Socialista comparezca en la comisión de investigación del caso Coldo. Nos aproximamos cada vez más a la verdad y espero que asuman responsabilidades políticas pronto.
0: A publicación do sumario do chamado caso Leire, o caso Cloacas, que colleu o presidente Sánchez en Barcelona, na clausura a esta precisa hora do encontro da patronal catalana, onde onte Alberto Núñez Feijóo defendeu as súas propostas para liderar o cambio político en España. E atención, porque acaba de darnos titular tamén Pedro Sánchez. Tras 3 anos de prórrogas orzamentarias, acaba de anunciar que esta mesma semana vai publicar a orde que porá en marcha o proceso de elaboración dos orzamentos xerais do Estado. Serían os primeiros, por certo, que se presentan nesta legislatura, un ano do seu remate. Sánchez comezaba esa intervención que, como digo, ainda continúa, apelando o empresariado catalán coa carta da amnistía pro procés e sacando peito pola boa marcha dos grandes indicadores económicos en España.
3: Señoras y señores, esta misma mañana la OCDE ha confirmado que España seguirá siendo la gran economía de la eurozona que más crezca en el año 2026. En concreto, la previsión es del 2,2%.
0: Nova actualización do Producto Interior Bruto, pero unha cousa é a macroeconomía e outra a micro, a economía do día a día, a economía dos fogares, porque precisamente esta mañá publicábase o informe de pobreza 2026 que elabora a Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social en España. Somos o país europeo coa maior taxa de pobreza infantil, case 3 millóns de rapaces que estarían nesa situación. O presidente da Rede Europea de Loita contra a Pobreza, Carlos Usías, cuestionaba este mediodía dende o Congreso o discurso dos políticos que seguen apelando ás cifras do PIB para asegurar que España vai como un foguete.
4: Seguimos con el mantra de que el crecimiento por sí solo erradica la pobreza. Yo creo que ya afortunadamente eso no se lo cree casi nadie. Y si alguien lo dice es porque o es un ignorante o tiene mala fe.
0: Después vemos con más detalles de ese informe que se acaba de publicar.

0: publicar aquí en Galicia sesión de control, tamén no Parlamento, e debate sobre política industrial co desembarco da chinesa SAIC coa súa primeira factoría de coches en Europa. Factorías que se ubicarán, como saben, en Ferrol e tamén nas Pontes. Os socialistas galegos tratan de apuntarlle ese proxecto á axenda internacional do presidente Sánchez e o presidente Rueda respóndelles que deixen de enredar e colaboren para que o proxecto chegue a bo porto.
1: Pedro Sánchez, o presidente máis galego da historia da democracia. O único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente non nos tropeen.
2: Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se soga a Galicia. E se ten que mandar recados, mándos a todas partes. Todos temos que cumprir os prazos.
0: E o debate sobre financiamento autonómico que se lle complica tamén o goberno con Facenda lanzando agora, como lles contaba, veremos en que acaba o debate tamén sobre presupostos. Coas comunidades do PP rexeitando os encontros bilaterais propostos polo ministro Arcadia España, esas citas poden quedar reducidas prácticamente só a Asturias e Castela-La Mancha. A parte de Cataluña, por suposto, que foi que impactara inicialmente ese novo modelo bilateralmente coa participación de Esquerra. Asturias xa dixo que irá a reunión, pero para ya deixar claro o ministro que non comparten ese modelo proposto. E dende Castela-La Mancha, o presidente García Page pedía de esta mañá o goberno que non lle faga perder o tempo ironizando co eternamente aprazado debate de presupostos que agora parece que Moncloa resucita a García Page.
3: O sea, para parecer que estamos haciendo algo, a nosotros ya que no nos entretengan. Que resulta bastante patético estar hablando de la financiación para no sé cuántos años de las autonomías sin haber presentado un solo proyecto de presupuestos en toda la legislatura.
0: Después entramos en nuevo detalle con estas cuestiones y también con otros titulares que nos va avanzando a actualidad de esta jornada, este miércoles 3 de junio. Antes de nada, en portada, repasamos también tempo y tráfico.
4: Nas Rías Baixas os ceos están cubertos, mesmo chuviscou un chisco durante a mañá, temperatura ao redor dos 18 graus, tanto en Vigo como en Pontevedra, e o tráfico sen complicacións nestes momentos.
5: Na Coruña e Ferrol tamén temos o ceo cuberto, polo momento sen chuvias, e cos termómetros en ambas as cidades nos 21 graus. Canto ao tráfico, salientar un problema en Alfonso Molina en dirección saída, onde van a topar un camión avariado ocupando o carril central. Repetimos, Alfonso Molina, dirección saída. Dase a circunstancia de que o mesmo camión que avariaba a primeira hora da mañá e ocupou durante máis dunha hora o carril central da Ronda de Outeiro.
6: 22 graus en Ourense neste momento, máxima de Galicia, 24 en Verín, orceos cubertos en parte, en canto tráfico fluido sen problemas.
7: Tamén en Lugo temos o ceo parcialmente cuberto con 20 graus de temperatura arestora, o tráfico fluido. Hai ventadas en puntos elevados da provincia que acadaron os 80 km por hora en Viveiro. De aí o aviso de precaución se circulan pola autovía 8 entre Abadín e Lourenza.
8: En Santiago empezamos con sucesos. Bombeiros lograron extinguir un incendio registrado nun inmoble en Conxo da Riba, segundo acaba de confirmar o 112 Galicia. Foron varios particulares os que avisaron o 112 para alertar de que había esa casa ardendo polo tellado e que saía fume. Non houve ningún afectado, segundo o 112, e foi desaloxado por precaución un colexio próximo. Os bombeiros están a esta hora arrefriando a zona. E polo que atinxe o tempo, os ceos están cubertos a esta hora e hai 17 graus. O tráfico é escaso e fluido.
0: Que nos dio pronóstico Meteo Galicia, Joel Cid, que tal? Boas tardes.
9: Hola, moi boa tarde. Pois quedaremos nesta tarde en Galicia, cos ceos máis grises na metade oeste da comunidade, teremos precipitación febles tipo orvallo, os ceos máis abertos na zona leste, os ventos operarán do suroeste, en xeral frosos, con refachos moderados no litoral, e as temperaturas en xeral estarán en torno aos 25 graus, ou mesmo superando na metade sur e leste da comunidade, temperaturas algo máis baixas na metade oeste, en torno aos 20 a 22 graus.
0: En Avance dos Deportes, Paco Santos, ¿qué tal? Saludos.
10: ¿Qué tal, José Baliñas? Muy buenas tardes. Leo Messi, o escollido polo xurado pro premio Princesa de Asturias do Deporte 2026. Acaba de comparecer Luis de la Fuente e Borja Iglesias na previa do abrigable de mañás 9 en Riazor, España e Irak. Última cita en territorio nacional da selección antes de viaxar caro continente americano. Non xogarán aínda en proceso de recuperación Lamine Yamal, Nico Williams e Miquel Merino. Sí poderían ter minutos xogadores como Javi Rodríguez dentro do grupo de 9 futbolistas de apoyo que non viaxarán cara a este Mundial.

0: AUCO sitúa a Santos Cerdán e a Leire Díez como os líderes dunha trama para protexer os intereses do goberno de Pedro Sánchez. O exsecretario de organización, o que lle atribúen un papel central, tería posto a disposición desa trama a propia estructura do partido, incluídos fondos, cartos, para tentar desestabilizar causas judiciais que afectan o partido e tamén a contorna de Pedro Sánchez. Son detalles que se van coñecendo dese sumario do chamado caso das cloacas do Partido Socialista despois de que o xuiz Santiago Pedraz levantara parcialmente o segredo de actuacións. O sumario detalla, por exemplo, o desvío de fondos de campañas electorais da campaña europea dos socialistas en concreto para se facer con audios sobre as aunas do sogro de Pedro Sánchez, Sonia Iglesias.
1: AUCO detalla que entre os anos 2024 e 2025 se montou unha trama para torpedear todas as investigacións xudiciais que afectaban o PSOE e o goberno, particularmente a contorna de Sánchez. Realizaban ofrecementos a funcionarios, investigados, testemunhas, a cambio de información para boicotear esas causas. Esa trama estaba dirixida, segundo apuntan os axentes, polo que foi man dereita de Sánchez, Santos Cerdán, e pola chamada fontaneira do PSOE, Leire Díez. A eles ian sumándose outras persoas en función das necesidades. De acordo coas pescudas, Cerdán tería posto a disposición desa trama a propia estrutura do partido, desde cartos para viaxes, alugueiros e gastos varios, ata dependencias para a celebración de reunións e mesmo de persoal para realizar funcións administrativas. Apuntas en concreto a dúas traballadoras da Secretaría de Organización como as encargadas de xestionar as necesidades que ian xurdindo e tamén a xerente do PSOE, imputada, que asinaba as ordes de encargo de traballos que, segundo a UCO, enmascaraban pagos a Leire Díez. Os investigadores falan de pagos que o PSOE realizou a fontaneira do partido por importe de 22.500 euros ou de 125.000 euros o abogado Jacobo Teijeiro. AUCO apunta non só a pagos directos por parte do partido, senón que a organización tería botado man de terceiras persoas ou sociedades para facer chegar os cartos aos membros da organización. Ao longo do sumario, detállanse casos que dan conta da maneira de operar desa trama. AUCO, por exemplo, atopou unha factura que demostraría que o PSOE desviou 18.000 euros da campaña electoral das europeas para se facer cuns audios de Villarejo sobre as aunas do sogro de Pedro Sánchez. Segundo se detalla, o partido entregoulle ese diñeiro a unha colaboradora de Leire Díez, a xornalista Patricia López, para obter as grabacións, e camuflou ese pago nunha factura por unha campaña de publicidade que nunca existiu. Outro caso que recolle o sumario, Leire Díez acudiu ao deputado e secretario de Política Municipal do PSOE, Juanfran Serrano, para que lle buscase un traballo a unha moza que denunciou ao fiscal José Grinda por delito sexual. A propia Leire e Santos Cerdán reuníronse con ela na sede de Ferraz. Tamén se detalla no sumario que unha letrada do caso Coldo ofreceu diñeiro de parte de xente do PSOE á empresaria Carmen Pano, que declarara en varias ocasións que levara bolsas con cartos á sede central do partido. Dixolle que había xente interesada en falar con ela para salvar o cu a Ábalos e Coldo, recolle textualmente. Son detalles que se van coñecendo dese amplo sumario sobre as cloacas do PSOE, un sumario que detalla tamén todo o material incautado nos últimos rexistros realizados en Ferraz en outros inmobles. Por exemplo, a UCO atopou na casa do exconselleiro andaluz Gaspar Zarrías, imputado, 20.000 euros. Estaba en tres fardos unidos con gomas dentro dun bolso.
0: Todo isto, como os contamos, só unha pequena parte de todo ese sumario que comezaba a trascender aí escasamente unha hora. Nas próximas horas seguramente iremos coñecendo novos detalles. A publicación dese sumario colleu o presidente do goberno clausurando en Barcelona o encontro da patronal catalana, no que antes participaba tamén o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, defendendo as súas propostas como alternativa de goberno. Unha intervención de Pedro Sánchez que remataba precisamente aí escasamente un minuto, na que non houbo referencias explícitas aos casos de corrupción ao contido deste novo sumario, pero sí anuncio, como ellos decía en portada, Sánchez trata de atallar todo o debate sobre un final prematuro da legislatura, sobre un eventual adianto electoral, anunciando que con carácter inmediato nos próximos días vai poñer en marcha o proceso para a elaboración dos presupostos xerais do Estado. Cruz Martínez, que tal? Contanos.
2: Sí, o presidente Sánchez aproveitaba a súa intervención perante o empresariado catalán para anunciar que esta mesma semana se publicará no BOE a orde para comenzar a tramitación dos presupostos xerais do Estado para 2027 e o enésimo anuncio que fai o goberno e vai acompañado do compromiso de reformar o sistema de financiamento autonómico. Pedro Sánchez.
3: Los presupuestos que presentaremos tendrán esa vocación global, ese compromiso

0: fiscal, ese rigor también social y esa ambición de ir de nuevo más allá de las columnas de Hércules. Y al mismo tiempo quiero asegurarles que estos van a ser unos presupuestos generales del Estado destinados a resolver también el problema de la financiación autonómica.
1: O presidente sacou o peito pola boa marcha das economías de España e Cataluña e afirmou que se viven un dos seus mellores momentos no económico, no social, no laboral e no institucional e porque este goberno foi quen de resolver problemas que estaban enquistados. Reivindicou a folla de ruta que emprendera para resolver o conflito político con Cataluña e reivindicou especialmente os acordos con Puigdemont e a lei de amnistía.
0: Así foi, por exemplo, nuestra rotunda aposta por la agenda del reencuentro entre Cataluña e España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura. Por tanto, por delante nos queda abordar, bueno, pues las raíces de este conflicto territorial, en consecuencia avanzar en los acuerdos de Bruselas con la formación política de Junts per Catalunya.
1: Tamén destacou os acordos aos que chegou o Goberno Central coa Generalitat na última comisión bilateral.
2: Moitas grazas, Cruz. A intervención de Pedro Sánchez, como digo, en Barcelona, coincidindo coa publicación dese sumario. O caso das presuntas cloacas do Partido Socialista para interferir en causas xudiciais molestas salpica tamén o presidente catalán, a Salvador Illa. Os investigadores atoparan indicios de que os fixeron sospeitar de que o partido puido ter desviado cartos da campaña electoral de 2024 da campaña autonómica en Cataluña para sufragar gastos desa trama que buscaba desacreditar a xuices e investigadores. O PP avanzaba esta mañá que vai pedir a comparecencia de Salvador Illa na comisión do caso Coldo no Senado, onde vai chamar tamén de novo a declarar a Leire Díez, que xa fora chamada antes de que trascenderan todos os detalles desta operación e os rexistros e a investigación do propio Santiago Pedraza a pasada semana, e tamén chamará a declarar ali o exdirixente socialista Antonio Hernando, colaborador estreito tamén de Pedro Sánchez no gabinete de presidencia, é considerado tamén como enlace entre esa chamada trama das cloacas e o propio presidente do goberno, Alicia García.
3: Vamos a forzar a que el comando cloacas del Partido Socialista comparezca en la comisión de investigación del caso Coldo. Nos aproximamos cada vez más a la verdad y espero que asuman responsabilidades políticas pronto. Es que no es que un corrupto use el partido, es que el partido se puso al servicio de la red, al servicio del comando de las cloacas. Claro, si los socios dicen que esta legislatura es insostenible, nos preguntamos por qué la sostienen.
2: Un Salvador Illa entre ses citados na Comisión do Senado que esta mañá xa tivo que responder ás preguntas da oposición no Parlamento Autonómico onde os casos de corrupción que salpican o seu partido e as sospeitas sobre o desvío de fondos da campaña electoral que o levou á presidencia centraron as preguntas non só do PP, senón tamén de socios como Esquerra ou dos Comuns. Illa insiste en que todo foi transparente, acudindo como din habitual do Partido Socialista sobre as súas contas. Se o Tribunal de Contas non detectou nada raro, é porque non o hai.
4: Respecte a campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
2: As peticións de respeto á independencia judicial do Consello Xeral do Poder Judicial, que antes contábamos aquí nesta crónica, non gustan o sector máis belixerante do goberno. O ministro Óscar Puente non recúa nin rebaixa o tono e hoxe, a través das redes sociais, arremeteu contra o órgano de goberno dos xuíces, establecendo a súa propia taxonomía para dividir entre xuíces serios e xuíces que non o son, segundo Puente. E teima o ministro de novo en denunciar que hai unha campaña para derrubar o goberno con fins non democráticos, e dille o Consello Xeral do Poder Judicial, son palabras textuais del que están marcando, son palabras textuais do ministro, que deberían pensar máis nos xuíces serios e menos en protexer os xuíces que ensucian o bo nome da xustiza cos seus abusos. En fin, o que non está de acordo co seu compañeiro de partido Óscar Puente e o presidente manchego Emiliano García Page, que esta mañá sigue recoñecía preocupación polo alcance deses casos de corrupción e polo contido que se está revelando nos sumarios e nas distintas investigacións. Page pide non atacar a xustiza, di que opinar é completamente válido, pero

0: avisa que non é o mesmo a crítica dun medio de comunicación, por exemplo, que a dun cargo público. Considera que os cargos públicos deben ser moito máis responsables e protexer a integridade do sistema judicial e o prestixo das institucións.
1: Non é o mesmo a crítica de un medio de comunicación que la crítica de una institución. Yo creo que los cargos públicos, y más a nivel de gobierno, tenemos la responsabilidad de velar por el prestigio de las instituciones. Y punto. Se puede opinar de todo, por supuesto, solo faltaba. Es más, las sentencias que no te gustan se pueden incluso recurrir, no opinar, se pueden recurrir. De manera que eso va de suyo. Pero una cosa es eso, por Dios, y otra cosa es que a cualquiera que discrepe... Que non se engañen.
2: Xoseba Liñas, A Crónica.
0: Son os sellos deberes o Ministerio de Facenda. O presidente do goberno acaba de avanzar que esta mesma semana quere que se poña en marcha o proceso para elaborar novos orzamentos, nun momento no que o Ministerio de Facenda no que estaba estes últimos días era en convencer as comunidades para sacar adiante un novo modelo de financiamento autonómico. Un novo modelo que se vai complicando por momentos. A maioría de executivos das comunidades que son do PP xa avanzaron que non acudirán a esas reunións bilaterais convocadas polo ministro de España porque entenden que o novo modelo se ten que debatir entre todos, o Consello de Política Fiscal e financeira. E as comunidades do PSOE, Asturias e Castela Mancha, as dúas do réxime xeral que están apeladas, tampouco parece que lles vayan a poñer as cousas doadas o goberno. O manchego Emiliano García Page cualificaba esta mañá esas reunións bilaterais como charlillas e advertía de que non está para perder o tempo, Sonia.
3: García Page non se nega a sentar a negociar, aínda que lle parece moi irreal e moi absurdo di pretender debater agora sobre o financiamento autonómico cando o goberno non presentou ningún só proxecto de presupostos. O socialista Amosa se moi escéptico, desconfía das reunións bilaterais que quere celebrar o Ministerio de Facenda coas comunidades e que definiu como charlitas. Agarda que esas xuntanzas non sexan un novo debate placebo, di, para aparentar, porque advirte, el non está para distraccións.
1: Si esto es un novo debate placebo, o sea, para parecer que estamos haciendo algo, pues a nosotros ya que no nos entretengan. Que resulta bastante patético estar hablando de la financiación para no sé cuántos años de las autonomías sin haber presentado un solo proyecto de presupuestos en toda la legislatura. Es que me parece como muy irreal, es como muy absurdo todo. ¿Qué tienen? ¿Que contentar al electorado en Cataluña a una costa de destrozar el electorado del PSOE en toda España?
3: Disposto a dialogar, está tamén o goberno asturiano do socialista Adrián Barbón, que mantén o seu rexeitamento ao modelo de financiamento presentado en xaneiro. Sentarán a negociar, din, pero xa avisan que o goberno se terá que gañar o sí de Asturias, porque rexeitarán calquera proposta que non beneficie a comunidade. Mentres, as autonomías gobernadas polo PP rexeitan de pleno esas reunións bilaterais propostas por Facenda, Galicia, Cantabria, Andalucía, Extremadura ou Castela e León xa adiantaron que non acudirán. Todas cadran nunha mesma idea que repetía nas últimas horas o presidente Alfonso Rueda, a de que todas as comunidades se deben sentar á mesma mesa para negociar o novo modelo de financiamento co goberno e sen propostas cerradas.
0: O desembarco en Galicia da multinacional chinesa SAIC para abrir a súa primeira fábrica de coches en Europa, asunto central esta mañá na sesión de control á Xunta no Parlamento. O PSDG reclama o mérito da operación para Pedro Sánchez e o xefe do Executivo Autonómico, o presidente galego, que se reunira na China cos máximos responsables da compañía na súa viaxe de abril, e pídelles que non enreden e que non poñan trabas, como fixeron con outros proxectos industriais da mando BNG. Luis Oreiro, Cámara do Reo, contanos.
4: O socialista Besteiro converteu a pregunta ao presidente da Xunta nun encomio tan grande a Pedro Sánchez que o elevou a figura histórica para a industria galega.
5: Pedro Sánchez, o presidente máis galego da historia da democracia.
4: A suposta excelencia do actual presidente do goberno en Galicia torna a desconfianza do socialista na Xunta para levar adiante a fábrica de SAIC en Ferrolterra, que, segundo el, Pedro Sánchez conseguiu.
5: O único que lles pido é que cumplan os plazos e que, sobre todo, finalmente, non nos tropeen.
4: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, respondeu que o goberno central pode poñer medallas cantas queira se colabora coa Xunta en todo o proceso de posta en marcha da fábrica de coches, pero a Besteiro rógalle que polo menos non estorbe.
6: Por tanto, temos moitos argumentos e todo o dereito do mundo a pedirlle a todos os gobernos que colaboren. Os municipais, como está facendo o goberno das Pontes, o goberno de Ferrol, e, por suposto, o goberno central, que tamén é o noso goberno. Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se soga a Galicia. E se ten que mandar recados, mándose a todas partes. Todos temos que cumprir os prazos.

0: Máis cousas, as cifras de pobreza en España redúcese, estáncase a reducción da pobreza, superanse xa os 12 millóns de persoas que están nesa situación, segundo o último informe da Rede Europea de Loita contra a Pobreza, que alerta de que as políticas actuais non están conseguindo reducir este problema social. Reclaman os seus autores novas ferramentas, os nenos, as familias monoparentais, as persoas con discapacidade e os migrantes, son os colectivos que seguen soportando os maiores niveis de vulnerabilidade, Nuria Polo.
1: Sí, a conclusión do informe é que a pobreza en España é cada vez menos extrema, pero dende hai anos non se dá reducido. De feito, nos últimos 15, o risco de ser pobre non baixou do 25%, polo que España está lonxe do obxectivo do 19% previsto para 2030. Actualmente hai en España uns 12 millóns de persoas en risco de exclusión e 3 de cada 4 son españois, a maioría mulleres, persoas con discapacidade, como dicimos, emigrantes. A migración, de feito, segundo o informe, non contribúa a xerar máis pobreza, todo o contrario. Un dos factores que sí levan á pobreza das familias é o acceso á vivenda. As persoas con menos ingresos son as que máis se ven obrigadas a vivir duns alugueiros cada vez máis caros. Así o dicía no Congreso Carlos Uxías, presidente da Rede Europea de Loita contra a Pobreza.
2: Es que las personas que más se ven obligadas a alquilar son las personas que menos recursos tienen. Lo que más ha subido con respecto a la subida media de los salarios ha sido los alquileres. Es decir, los que peor están tienen que recurrir al sistema más caro. Señoras y señores, en España estar en pobreza es carísimo.
1: Pobre. Os nenos tamén son pobres. Se ven, é certo que a taxa de pobreza infantil se reduciu casi un punto en España, segue sendo a máis alta de Europa. E a única maneira de contela é dar unha prestación universal por fillo, segundo os autores do informe. Esta sería unha das moitas medidas concretas que compre por en marcha, din, para reducir a pobreza, segundo o presidente da Rede Europea.
0: Dun extremo a outro, Inditex, que estrea 2026 con novo máximo de resultados, por riba das previsións dos analistas. Ademais, a multinacional pecha o primeiro trimestre fiscal cun incremento de vendas e de beneficios, malia guerra en Oriente Medio. As vendas aumentan case un 6%, consiguen gañar 1.375 millóns entre os meses de febreiro e abril. De momento, a multinacional non está tendo efectos negativos pola situación en Oriente Medio. Admiten, dende a compañía, que esa rexión é diversa, son con países nos que o impacto do negocio tamén é moi diferente, en función de en que contexto nos atopemos, pero din que non se están pechando tendas. O director de Relacións cos investidores de Inditex, Gorka García Tapia.
3: En Oriente Medio temos 480 tendas que están operando en réxime de franquía na rexión e todas elas permanecen abertas a día de hoxe. O grupo foi capaz de obter un sólido crecemento no primeiro trimestre e iso reflite a ampla diversificación do negocio.
0: Xornada de folga xeral aquí ao lado en Portugal, xornada que se está desenvolvendo en contra da reforma laboral que quere sacar adiante o goberno de centro-dereita de Luís Montenegro. Os sindicatos convocantes falan dun paro masivo e o executivo luso di que unha esmagadora maioría dos traballadores acudiron esta mañá aos seus postos de traballo, Emilio Blanco.
3: Sí, o sindicato Confederación Xeral dos Traballadores Portugueses e outros setoriais convocan esta folga xeral a que non se uniu a outra gran central, a UGT. O paro foi convocado en contra da reforma laboral pactada polo executivo de centro-dereita e que apoia o partido de extrema-dereita Chega. Os sindicatos denuncian que a norma facilita o despedimento, fomenta a precariedade dos contratos e derroga medidas relacionadas coa maternidade e a paternidade. Desde a Confederación Xeral dos Traballadores Portugueses, o seu secretario xeral, Tiago Oliveira, fala de seguimento masivo e insta o primeiro ministro Luís Montenegro a retirar a reforma.
4: E aquilo que o primeiro-ministro devia demonstrar era mais humildade, porque aquilo que tem demonstrado ao longo destes 10 meses é uma arrogância, é uma prepotência, uma falta de humildade enorme para com a luta dos trabalhadores, uma falta de respeito enorme para com a luta dos trabalhadores.
3: A ministra de Traballo de Portugal, María Palma Ramallo, sinala que o seguimento nesta folga xeral é baixo.
5: Conclui-se que a esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses está a trabalhar nos seus locais de trabalho. No setor privado, a adesão à greve de hoje é absolutamente residual e em algumas áreas mesmo nula.
3: Con respecto a Galicia, esta folga obrigou a cancelar as 4 conexións do tren Celta entre Vigo e Porto.
0: España destina un 9,2% do produto interior bruto á sanidade, unha décima menos que a media da OCDE, segundo o informe que presentou esta mañá o Foro Económico de Galicia, que revela ademais

0: que o gasto público no sistema sanitario medrou máis dun 84% nas últimas dúas décadas. Con todo, existen diferencias notables aínda entre comunidades autónomas e un escoramento cara ao uso dos servizos de urxencia máis caros e moito menos efectivos que a atención primaria, Mónica Rosas.
1: O informe defende que a reforma do sistema de financiación autonómica introduza correccións para paliar o